stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci prvega programa, dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo. Najprej nova plošča oziroma nov singel Nine Sternad, ene naših najbolj prepoznavnih in najboljših džezovskih pevk, skladba, ki nosi naslov Krog in krog, na kateri sodelujejo nekateri naši najboljši džezovski glasbeniki, Jaka Kopač na saksu, Tomaž Gajš na trubenti, Gregor Vtičar na klavirju, Robert Jukić na kontrabasu, Kristijan Krančan na bobnih, pa še en basist, sloviti Jošt Lampret, Matija Krečič je zagrešil nekatere aranžmaje in tudi igral violino, no z njim pa še Ema Krečič. Torej, Nina Sternad v skladbi Krog in krog.

Nina Strnad in njen novi singel Krog in krog, nova plošča pa tudi izpod peresa Jadranke Juras, ene naših najbolj priznanih vokalnih solistk, tudi profesorice na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Ploščo je izdala skupaj s pianistom in komponistom Milanom Stanisavljevičem, ki je mimo grde tudi njen življenjski sopotnik. S plošče Dva črna vrana bomo slišali naslovno skladbo, v kateri se bo Jadranki Juras pridružil tudi igralec, pa tudi pevec Saša Tabaković. Jadranka Juras.

Jadranka Juras in Saša Tabaković v skladbi Dva črna vrana, ki je išla na novi plošči Jadranke Juras z istim imenom. Nova plošča pa tudi v Združenih državah Amerike. John Batiste, eden najbolj vročih džezovskih in sploh glasbenikov na sodobni sceni, glasbenik, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj nagrad Grammy, v orbito džezovskih zvest, če lahko temu tako rečemo, pa ga je lansiral nihče drug kot njegov mentor Quincy Jones. Poslušajmo Johna Batista v skladbi Lonely Avenue, v kateri bo zapel Randy Newman. John Batiste.

in pa John Batiste v skladbi A Lonely Avenue, ki je šla na novi plošči Johna Batista, ki nosi naslov Big Money. Na plošči z naslovom To Milton with Love se je poklonil slovitemu brazilskemu glasbeniku, to je gospod Milton Nascimento, seveda. Sploh, če bomo slišali skladbo Otubro, kar pomeni oktober. Eddie Daniels in njegov poklon Miltonu Nascimentu.

Eddie Daniels, tokrat na tenor saksofonu, in njegov poklon Miltonu Nascimentu, skladbo Otubro ali Oktober. Novo ploščo pa je izdal tudi eden najbolj eminentnih in cenjenih še živečih legendarnih džezovskih pianistov, to je gospod Kenny Barron, ki že vrsto let deluje v triju, v katerem igrata še bobnar Jonathan Blake in kontrabasist Kiyoshi Kitagawa. Izdal je ploščo za slovom Songbook, na njej so same njegove skladbe, k sodelovanju pa je povabil 8 različnih in tudi zelo dobrih, seveda, džezovskih vokalistov, med njimi tudi Kurta Ellinga, ki ga bomo slišali zdajle v skladbi In the Slow Lane, Kenny Barron in Kurt Elling.

Kenny Barron in pa Kurt Elling v skladbi In the Slow Lane. Kitarist in pevec George Benson, kdo ga ne pozna, prava legenda, je eno svojih plošč posvetil dvema slovitima, legendarnima glasbenikoma iz sveta rock'n'rolla. To sta gospod Chuck Berry in pa Fats Domino. Slišali bomo skladbo, ki je leta 1964 obšla svet, ko jo je zapel Chuck Berry. Govorim o skladbi Nadine. Tokrat v izvedbi Georgea Bensona.

Nadine, skladba Chucka Berryja iz leta 1964, tokrat v modernejši izvedbi in priredbi slovitega Georgea Bensona. Eden od tistih esencialnih kontrabasistov v zadnjega pol stoletja je Rufus Reed, ki je prav tako izdal ploščo z avtorskimi svojimi skladbami in k sodelovanju povabil tudi godalni kvartet. V njihovi izvedbi bomo slišali zdajle njegovo avtorsko skladbo z naslovom Celebration, kot se tudi imenuje plošča Rufusa Reeda.

Rufus Reed, slavni kontrabasist, in njegova nova plošča Celebration. Pat Metheny, en tistih, ki ga imajo radi, tako tisti, ki poslušajo jazz, kot tudi tisti, ki ga morda sovražijo ali ne marajo. Glasbenik, ki se lahko pohvali, da je edini, ki je osvojil Grammy nagrade v kar 10 različnih kategorijah. Sicer jih ima v svoji vitrini kar 20. Leta 1994 je izdal ploščo z naslovom We Live Here in za njo seveda dobil nagrado Grammy za najboljši sodobni album. Za konec druženja v dajci jazz pred polnočjo na prvem programu Radija Slovenija bomo s plošče Pata Metheny We Live Here slišali naslovno skladbo. V dajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom. Janša bo uradni obisk nadaljeval v Rimu, kjer ga bo gostila italijanska premijejka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bo Janša s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Avstrijski podkancler Andreas Bebler je napovedal, da bo prihodnje leto odstopil z tega položaja in z mesta vodje vladajoče socialdemokratske stranke. Napetosti med njenimi člani naraščajo zaradi padca stranke v raziskavah javnega mnenja. Socialdemokrati so člani tristrankarske vladne koalicije pod vodstvom konzervativnega kanclerja Christiana Stokerja. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairfortu v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike. Razloga za svojo odločitev za zdaj ni navedla. V bližini tega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada, a so jih po plačilu varščine izpustili. Oblasti so poznaje priprle tudi britansko-iranskega državljanja, ki so ga prav tako izpustile po plačilu varščine. Registrirana poraba alkohola se je lani v primerjavi z letom prej znižala za skoraj 10%, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Povprečen Slovenec, star najmanj 15 let, je lani zaužil 9,4 litra alkohola, leto prej pa liter več. Med prebivalci je bilo najbolj priljubljeno pivo, sledijo vino in žgane pijače. Količina zaužitega alkohola od leta 1999 upada, a ostaja blizu 10 litrov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, dnevne do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
2: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Benetkah bodo danes zasedali obrambni ministri držav članic pobude Adrion, tudi slovenski minister Valentin Hajdinjak. Ministri bodo razpravljali o zagonu politično-strateške inicijative z medvladnim značajem, namenjene obrambi celinske Evrope, realizaciji obrambnega ščita in krepitvi regionalnega sodelovanja med državami na območju Jadrana in jugovzhodne Evrope. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Gre za 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skoraj 2500 ljudi je bilo ubitih ali ranjenih zaradi ruskih bomb na območjih ob frontni črti, kar je 62% več kot lani. Krepijo se ruski napadi na energetsko infrastrukturo in civilne cilje. Na Švedskem se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek na Norveškem. Podelitev nagrad bo 10. decembra. V nogometni ligi narodov je bilo včeraj odigranih 8 tekem. Največ pozornosti je bila deležna elitna skupina A. V njej je Nizozemska doma premagala Srbijo z 2-1. Z enakim izidom je bila Portugalska doma boljša od Norveške. Danska je v gosteh premagala Wales z 1-0. Grčija in Nemčija sta se razšli brez zmagovalca in brez zadetkov. Vremenska napoved. Po nižinah v notranjosti bo sprva megleno, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo kot prvega visokega predstavnika Slovenije sprejel papež Leon XIV. Sešel se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom. Janša bo uradni obisk nadaljeval v Rimu, kjer ga bo gostila italijanska premijejka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bo Janša s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. V Bosni in Hercegovini so bile včeraj splošne volitve. Po začasnih podatkih tamkajšnje državne volilne komisije člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila se jim bo, kot kaže, predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V Republiki Srbski politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. Udeležba je bila rekordno nizka, 42-odstotna. V drugi krog predsedniških volitev v Braziliji, ki bo 25. oktobra, sta se po skoraj vseh preštetih glasovnicah uvrstila zdajšnji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro. Ta je v včerajšnjem prvem krogu osvojil približno 47% glasov, Lula da Silva pa nekaj manj kot 45. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Pristojni ugodne razmere na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Običajno se sicer brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tudi tisti, ki se jim iztečejo zaposlitve za določen čas in iskalci prve zaposlitve. Naslov evropskega kolesarskega prvaka je na cestni preizkušnji osvojil Belgijec Remco Evenepoel. Po nekaj več kot 196 kilometrih je bil v ciljnem sprintu v Šenčurju le za las boljši od Italijana Giulia Cicconeja. Tretji je bil še en Italijan Cristian Scaroni. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu, Jakob Omrzel je bil 13., Jan Tratnik 19. in Matej Mohorič 33. Kariero profesionalnega kolesarja je sklenil Luka Mezgec. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nižinah v notranjosti nekaj megle, čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature so od 2 do 10, dnevne bodo od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblakov bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru vnovič odprt. Cesta Črnolica Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta Predelbovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, dnevno med 8. in 14.30, obvoz je čez prelaz Vršič. Slišali ste poročila, 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, nov teden, na prvem začenjamo Nadja Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Matjaž Polak, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. 5 minut čez 5, natanko 2 uri pred ponedeljkovim sončnim vzhodom. Sonce bo namreč danes ušlo, 5 minut čez 7. Vam želim dober začetek novega delovnega tedna, novega dne, ponedeljek, 5. oktober na koledarju. Torej, kar nekaj petic smo zdaj le v zadnjih 2 stavkih omenili in naj bo tudi današnji dan za čisto petico. Vam želimo.

Ne še it, skromna želja, ki jo bomo z veseljem uresničili in ne bomo odšli do 9:30. 9 minut čez 5 je ura, 5. oktober je med drugim tudi svetovni dan učiteljev, no in prvi jutrni program mestoma tudi izobražuje, informira, zabava, odstira nove svetove in seveda prebuja. Po 6. uri v jutrnem koledarju Cona A in B, Mila Kačičeva, Vaclav Havel in iskanje odgovora na vprašanje, zakaj nekateri ne marajo ponedeljkov. V klicni kodi se nam bo prvič oglasil Adrian Bakič, novi dopisnik RTV Slovenija v Bruslju. Kako so v Belgiji, ki je kolesarska nacija, pospremili Evropsko prvenstvo v Sloveniji in zmago Remka Evenepoela? Govorili bomo tudi o trdih pogajanjih o prihodnjem evropskem proračunu, klicna koda 15 pred sedmo. Kako se spreminjajo navade poslušanja radija? Kako nagovoriti mlade, ki odraščajo s Spotifyem, TikTokom in algoritmi? Ali podcasti radio dopolnjujejo ali mu jemljajo poslušalce? Kakšno mesto imajo regionalni programi Radio Koper, Radio Maribor ter programi za narodni skupnosti? In kako jih ohranjati v času varčevanja? Kakšne odgovore ponuditi na globalno dilemo financiranja javnega radija? Kje je meja, do katere lahko javni medij varčuje, ne da bi okrnil svoje poslanstvo? Kako ohranjati zaupanje poslušalcev v času polarizacije in napadov na klasične medije? Gost nove epizode prvakov tedna bo direktor Radija Slovenija Mirko Štular ob 8:00 na prvem. To je nekaj poudarkov jutra, ki prihaja in upam, da se razvije v dober dan. 11:00 je zdaj le čez 5:00.

0: instead.
1: Dobro jutro, kakšno bo vreme danes, izveste zdaj, 5:21. Delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Zdaj pa še ščep ponedeljkove jutranje realnosti tukaj in zdaj. Najprej Mateja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojan.
1: In opremljena si s podatki,
2: tako,
1: ki nas popeljajo malo naokrog.
2: In ni slaba ta realnost. Malce hladneje, seveda, kot se spodobi za jesen. V Ljubljani jasno, ob 5. uri, torej 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 3 stopinje, Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Novo mesto jasno 5 stopinj, letališče Cerkli ob Krki jasno 4, Črnomelj megla v pasovi 4 stopinje, Lisca jasno 12, Postojna jasno 3 stopinje, letališče Portorož jasno 11 in piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 7, Kredarica jasno 6 stopinj. Ostali podatki pa Rateče 3 stopinje, letališče Lesce 5, Rudno polje 2, Krvavec 11, piha vzhodnik 15 km na uro, Jezersko 1, Rogla 9, Ravne na Koroškem 5, Velenje in Hrastnik 6, Celje 3, Maribor 9 stopinj, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 3, Krško 4, Kočevje 1, Ilirska Bistrica 2 stopinji, Koper 13, Bovec, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 6 in na Voglu 4 stopinje Celzija.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Politično dogajanje doma je včeraj zaznamovala vladna potrditev proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Šircelj je dejal, da novih davkov ne bo. Premier Janez Janša pa da v načrte niso vključili zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, da pa bo nujno prestrukturiranje. V oddaji tudi o tem.
2: Srbske splošne volitve brez večjih presenečenj, brazilske predsedniške v drugi krog. Začenja se zapora ceste pri trdnjavi Kluže. Naslov evropskega cestnega kolesarskega prvaka, Belgijcu v Evenpoolu, Roglič 10. Po ponekod meglenem jutru bo čez dan delno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Potem, ko je vlada včeraj dokončala obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, se obravnava ključnega dokumenta vladne ekonomske politike seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov 19,4 milijarde evrov. Primankljaj naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP-ja in se šele na to znižal na 2%. Erika Štular.
3: Prihodnje leto bo država porabila še 600 milijonov evrov več kot letos, skupaj 19,4 milijarde in ustvarila 2,3 milijarde primankljaja, predlaga vlada. Dodatna sredstva so predvidena za evropske projekte, nepokrite zakonske obveznosti in obrambne zaveze. Manj kot letos razrez namenja resorjem za finance, zdravstvo, izobraževanje ter demografijo in socialo. Kljub prvotnim načrtom o 10-odstotnem krčenju, kadrovski načrti za zdaj ostajajo na zdajšnji ravni, glede tega pa premier Janez Janša napoveduje.
4: V prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem.
3: Umik zahteve po drastičnem krčenju zaposlenih sindikati sicer pozdravljajo, a ga razumejo zgolj kot taktiko oziroma PR. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
5: Občutek imamo, da cilji so že zdavno vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
3: Gospodarstvo glede prerazporejanja ne vidi težav, možni so mehki ukrepi, pravi Mitja Gorenšče, Gospodarska zbornica Slovenije. Glede proračuna pa pričakuje še usklajevanja. Tako sindikati kot gospodarstvo pa so kritični, ker je vlada v nasprotju s pravili proračun potrdila pred obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu.
2: Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu in Rimu. V Vatikanski apostolski palači ga bo kot prvega visokega predstavnika Slovenije sprejel papež Leon XIV. V Rimu pa ga bo gostila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Pričakovati je, da bodo razprave namenjene dvostranskim odnosom in aktualnim svetovnim vprašanjem.
1: Včerajšnje splošne volitve v Bosni in Hercegovini po začasnih podatkih tamkajšnje državne volilne komisije niso prinesle večjih presenečenj. Člana predsedstva države najverjetneje ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila se jima bo, kot kaže, predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42-odstotna. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
6: Milorad Dodik ostaja najmočnejši politik v Republiki Srpski, kljub temu, da zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati na volitvah. Željka Cvijanović iz njegove stranke je prepričljivo zmagala za članico predsedstva Bosne in Hercegovine. Dosedanji premijer Republike Srpske Savo Minić pa je nov predsednik te entitete. Dodikovi socialdemokrati so dobili tudi največ glasov v parlamentu v Banja Luki. Sam se je za zmago zahvalil ameriškemu in ruskemu botru.
7: Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije...
6: Če ne bi bilo veličasne zmage Donalda Trumpa, nas ne bi bilo tukaj. Zdaj pa smo politični zmagovalci. Zahvaljujem se tudi predsjedniku Putinu za podporo, ki je bila za nas pomembna. Povsem drugačno retoriko smo slišali od kandidata državljansko usmerjene socialdemokratske stranke Denisa Bečirovića, ki ostaja član predsjedstva Bosne i Hercegovine iz vrst bošnjaškega naroda.
8: Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog
6: Prihodnost modela. Naše regije ni preuzimanje ruskega modela odnosu do sosjedov, temveć europskega. Bečirović je premagao Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke demokratične akcije, ki se lahko tolaži z največ mandati u parlamentu druge entitete, Federacije Bosne i Hercegovine. HDZ-u je tokrat uspeo veliki met, saj je Darijana Filipović premagala Slavena Kovačevića, kandidata državljansko usmjerene demokratične fronte Željka Komšića, ki po dveh mandatih ni mogao već kandidirati. U parlamentu Bosne i Hercegovine najveće stranke ostajo Izetbegovićeva in Dodikova stranka ter državljansko usmjereni socijaldemokrati.
2: V drugi krog predsedniških volitev v Braziliji, ki bo 25. oktobra, sta se po skoraj vseh preštetih glasovnicah uvrstila zdajšnji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika, obsojenega zaradi poskusa državnega udara, Flavio Bolsonaro. Ta je v včerajšnjem prvem krogu osvojil približno 47% glasov, Lula da Silva pa nekaj manj kot 45%.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Zaradi sanacije skalne brežine nad cesto pri Trnjavi Kluže se danes na tej edini cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel začenja zapora. Vodilni partner projekta, kolektor CPG, naj bi skoraj 1,1 milijona evrov vredna dela končal do 24. decembra. Mariša Bizjak.
9: Tamle ob cesti z napačnimi urniki so konec tedna povzročile nekaj jeze in zmede, a zdaj je jasno. Cesta bo zaprta ob delovnikih in tudi ob sobotah med 8 in 14.30. Zaporo je Direkcija za infrastrukturo načrtovala že lani, vendar so domačini zbrali 1600 podpisov proti. Letos pa so ustrajali, da so, kot pojasnjuje vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji za infrastrukturo Simon Mlekuš, dela nujna zaradi varnosti.
10: Potrebno to sanirati, zaščititi. V celotni dolžini ožine do višine 20 metrov nad cesto gre za izvedbo globoko sidranih mrež.
9: Popolna večurna zapora do 24. decembra predstavlja nemalo nevšečnosti za gospodarstvo in turizem, predvsem pa za krajane Loga pod Mangartom, Strmca in Bavšice. Obvoz bo sicer čez Vršič in Italijo, to namesto 10 km poti pomeni več kot 80 km dolg obvoz. Ob slabem vremenu in če bo Vršič zaradi zimskih razmer zaprt, se dela v Klužah ne bodo izvajala, promet bo potekal izmenično enosmerno. Uskladili so se tudi glede šolskih in interventnih prevozov, opisuje lastnik podjetja Kaskader, partnerja projekta Peter Poljanec.
11: Do 112-113 bo imeli našo številko, ko bomo delovodja in oni bojo iz teh dveh številk sporočili, da treba cesto odpreti in mi zdi začnemo takoj odpirati. Rabimo 15 minut, da odpremo, se pravi, da gasilci, policija, pa nujna medicinska pomoč, ko bi prišli do nas, bo imeli že cesto provozno.
9: Direkcija za infrastrukturo sicer dolgoročno razmišlja tudi o gradnji enocevnega predora pri Trdnjavi Kluže.
1: Prvo jutranjo kroniko bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in srečno.
12: Belgijski as Remco Evenepoel je evropski prvak v cestnem kolesarstvu. Na trasi od Ljubljane do Šenčurja je bil najboljši po sprintu in fotofinišu z Italijanom Giuliom Cicconejem. Bron je pripadal še enemu Italijanu Cristiano Scaroniju. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo. Z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške, Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz 28-25. V regionalni hokejski ligi je Olimpija doma visoko z 8-0 premagala Vorarlberg in tako prišla do četrte zmage v tej sezoni. V Jadranski košarkarski ligi je Ilirija gostila Dubaj, ki je bil boljši s 85-70. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Po številnih drugih mestih in razočaranjih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v rejliju. Britanec je ohranil mirno kri do samega konca rejlija po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šved Oliver Solberg je uprizoril silovit preobrat, neverjetna napaka v predzadnjem ovinku sezone pa ga je stala naslova.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
13: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle, najnižje jutranje temperature so od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Čez dan bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru novič odprt, zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije pa je dolg 3 km. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, dnevno med 8. in 14.30, obvoz je čez prelaz Vršič. Ura je 5 in 42 minut.
13: Tukaj prvi jutranji program.

Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

Tole je bil Bor Zuljan in Stari greh, 9 do 6, pesnica in pisateljica Berta Golob v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o bahaštvu in človekovem samozavedanju.

Zanimiva so domača hišna imena, a nova se zdi, kot da ne nastajajo več. Identificiramo se predvsem s priimki. Ker se je reklo Primerikanc, je bil nekdo od njih očitno povezan z Ameriko. Prbahač so si hišno ime pridobili z bahaštvom. Bahačev ni nikoli manjkalo in izumrli tudi še niso. Besede pa ni več slišati pogosto. Zdaj znamo hitro povedati, kdo vsem pretirava, kdo se ima za boljšega od drugih, kdo se nenehno hvali, menjava avtomobile, poudarja poznanstvo z znanimi osebami. Bahaštva se nalezamo. Potrebna je odpornost proti tej nadlegi. Spodbujajo ga uspehi, podpira ga nagnjenost k samoljubju. Podžiga ga tekmovalnost. Kdo more reči, da nisem boljši pogajalec od one reve, ki mu nikoli ne uspe? Nisem kot oni le tamle zadaj, se prsi farizej v evangeljski priliki. Vse naredim prav, desetino odrajtam, nisem ne grabežljivec, ne krivičnik, ne prešuštnik. V naši koži se sliši, nisem tajkun, ne prikrivam se v davčnih oazah, ne skačem čez plot. Sploh sem dober. Kaj pa drugi, na primer moj sosed? Zanimivo. Trudila sem se, da bi otroci nazorneje razumeli bahaštvo in naše človeške napake, pa nobeden ni hotel igrati farizeja. Vsi so želeli biti cestninar, povsem navaden človek s svojimi slabostmi. Veliko govorimo o človekovem samozavedanju. Danes velja biti ponosen nase, na svoje delo in uspehe. A se je menda že Kosinski rekel, da kdor zaničuje se sam, podlaga je tujčevi peti. Rek je v šoli veljal kot vzorec šestnajsterca. Če se ponos spremenil bahaštvo, postanemo okolici nadležni. Pa tudi ogoljufamo se za realno stališče do sebe. Vsakdo je lahko vznesen od čudenja, da je samo on, on, neponovljiv izvirnosti narave in da menda niti snežinka nima sebi enakega para. Kogar zanese v bahavost, se pa počuti vzvišenega. Samo iz praznega sodu odmeva in samo prazen klas po konci raste. Kar je prispodoba za človekovo napihnenost in votlo veličino. Pa škoda, da so pregovori iz vsakdanje rabe, ko tako nazorno izražajo stanje duha, čustev, počutja, vedenja in vedenja. Te zjedrene resnice o nas samih so zbrane vsaj v kakej knjižni izdaji in posamezni uredniki, koledarjev pa pratik jih tudi še cenijo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obravnava proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, ki ga je včeraj sprejela vlada, se seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov, 19,4 milijarde evrov, primankljaj pa naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP-ja. Dodatna sredstva so med drugim predvidena za evropske projekte in obrambo. Vlada je opustila namero, da za desetino zmanjša število zaposlenih v javnem sektorju, o tem je napovedala svetovalni referendum. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo v nedeljo, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih se bo začelo jutri in bo potekalo do četrtka. Po včerajšnjih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović, pridružila pa se jima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke, udeležba je bila rekordno nizka, 42%. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairford v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike in jih premestila nazaj v Združene države. Razloga za svojo odločitev za zdaj ni navedla. V bližini omenjenega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada. Rokometašice Krima so v četrtem krogu Lige prvakinj doživele še četrti poraz. V Brestu v Franciji so izgubile s 25-28. Ljubljanska zasedba bo naslednjo tekmo igrala v nedeljo, ko bo gostovala pri Borusiji iz Dortmunda. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu pretežno jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru vnovič odprt, zastoji nastajajo od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije pa je dolg 3 km. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta Predel-Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra dnevno med 8 in 14.30. Obvoz je čez prelaz Vršič. To so bila poročila 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: 8:06, dobro jutro, cona A in B, Mila Kačičeva, Václav Havel in iskanje odgovora na vprašanje, zakaj nekateri ne marajo ponedeljkov.
1: Le zakaj? To so smernice današnjega jutranjega koledarja, za uvod pa še sončni urnik.
0: Ja, svetli del dneva bo dolg 11:30.
1: Sonce bo šlo 5:07, zašlo pa ob 18:35.
2: Januar, februar, marec, aprilek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Na današnji dan leta 1954 je bil sklenjen memorandum o soglasju oziroma drugi londonski sporazum, s katerim se je končala vojaška uprava v coni A in B svobodnega tržaškega ozemlja. Jugoslavija in Italija sta s tem potrdili tedaj veljavno ozemeljsko razdelitev. Italijanska civilna uprava se je razširila na cono A, jugoslovanska pa na cono B do tedanjega svobodnega tržaškega ozemlja.
0: S sporazumom je Slovenija znova pridobila območje, ki je pred drugo svetovno vojno spadala pod italijansko oblast, s tem pa tudi svoboden izhod na morje in del svojega obalnega ozemlja.
1: 5. oktobra leta 1908 je Avstrija po 30-letni okupaciji razglasila aneksijo Bosne in Hercegovine. Nastala je ostra zunanje politična kriza, toda leta 1909 so njihovo dejanje priznale vse velesile.
0: Prav tako leta 1908 se je Bolgarija odcepila od Otomanskega cesarstva in postala neodvisna. Ferdinand I. Bolgarski pa je postal car.
1: 5. oktobra leta 1912 se je rodila igralka in pesnica Mila Kačičeva. Po študiju solopetja in dramske retorike na Državnem konzervatoriju v Ljubljani je bila angažirana kot članica opernega zbora. Od leta 1945 do upokojitve pa je nastopala v drami Slovenskega narodnega gledališča.
0: Pisala je tudi izredno občuteno poezijo, ki jo označujejo ljubezen do moža, materinstvo in močno občutenje smrti. Njena prva pesniška zbirka je šla leta 1951, zadnja z naslovom Minevanja pa leta 1997.
3: Sivka, naša psička mala, muca je tako zbrljala. Stari, leni muc mrnjav, ti si pa zares brljav. 1, 2, 3 miške male tamle so se pokazale. Ti pa v soncu mirno ždiš, se na tuj račun rediš. Kaj bo rekla hišna mati, če te vidi tule spati, a predrzne bodo miši snedle vse, kar je pri hiši. Stari počasne mrnjav, veš, to ni nikakor prav. Mucek pa na to pripriči, tak odgovori zašpiči. Ljuba sivka, lepo čaj, če tu čakam, vem zakaj.
0: Tale posnetek je nastal leta 1973. Iz oddaje Mehurčki smo vzeli odlomek, no in Mila Kačič je brala svoje pesmi za otroke.
1: 5. oktobra 1936 je bil rojen Václav Havel, češki pesnik, dramatik in disident, prvi predsednik Češke republike.
0: No in leta 1997 je na dvodnevnem srečanju 8 držav v Piranu med drugim povedal.
4: Ano, ja se domnívam, že tato evropské sjednocování musí být založeno na hlubokém respektu k lidské individualitě. A ta lidská individualita ovšem má mnoho vrstev, mnoho dimenzí.
5: Ko govorimo o Evropi, o novi združeni Evropi, imamo v mislih zlasti politične in ekonomske kategorije, često pa pozabljamo na vprašanje človeške identitete. O tem vprašanju, pogojno rečeno o evropski duši, se je na novinarski konferenci spraševal oziroma razmišljal češki predsednik Václav Havel. Evropa po njegovem stoji na pomembnem zgodovinskem razpotju, kajti prvič v novejši zgodovini ima možnost, da bo odnose uredila na novih načelih pravičnosti in enakopravnosti, in to na načelih konsenza, brez usiljevanja strani velikih.
0: Ja, tako, kakšne misli iz poznih 90-ih let, na tole je bil še kolega Miha Lamprecht, ki je pospremil govor.
1: Ja, tako. Lepo je, če je pesnik in dramatik, predsednik.
0: brez dvoma.
1: Ja. Pred natanko 64 leti je na filmska platna prišel prvi film iz franšize James Bond, Doktor No.
0: 7 let pozneje, 5. oktobra 1969, pa je na televizijske ekrane prišel, ali pa bolje rečeno priletel, leteči cirkus Montya Pythona. And now for something completely different.
1: Monty Python, the Flying Circus. In do leta 1974 so posneli 45 epizod. A veš, katera je meni najljubša?
0: Povej.
1: Piše grafite po Rimu, pa mora pravilno napisati, ga zasačijo redari in mora pravilno sklanjati. Rimljani, pojdite domov.
0: Moram reči, da se tega le spomnim bolj megleno. Uh-huh. Je pa nekaj drugih odličnih seveda domislic Montya Pythona, ki bi ti jih z veseljem zdaj le podelil in razložil, ampak pojdimo naprej. Na današnji dan leta 2007 je atletinja Marion Jones priznala jemanje steroidov, se javno opravičila in vrnila olimpijske medalje.
1: Leta 1974 je Američan David Kunst po 4 letih končal svoj sprehod okoli sveta in tako postal prvi človek, ki mu je to uspelo.
0: Ja, bravo. In na današnji dan leta 1951 se je rodil še nekdo, ki mu lahko skliknemo bravo, Bob Geldof, glasbenik in humanitarec, ki mu je leta 1986 kraljica Elizabeta II. Za projekt Band Aid in Live Aid podelila naziv vitez reda Britanskega imperija, ker pa je Bob irski državljan, je to častni naziv, zato uradno ni Sir Bob, čeprav ga mnogi tako kličejo.
1: Eden najbolj znanih hitov Boba Geldofa ima mračno ozadje skladbo I Don't Like Mondays, ne maram ponedeljkov, ki jo je posnel skupino The Boomtown Rats, je napisal po resničnem dogodku. Januarja 1979 je 16-letna Brenda Spencer v San Diego streljala v osnovni šoli, pri čemer sta umrla dva odrasla. Ko jo je novinar vprašal, zakaj je to storila, je odgovorila, ne maram ponedeljkov.
0: In Geldof je novico slišal na radijski postaji, kjer je bil ravno na intervjuju in odgovor ga je tako pretresel, da je napisal pesem Dobro jutro.

0: In tudi ponedeljki so bolj sprejemljivi, če je vreme lepo. S tem se bo verjetno strinjal tudi Timotej Kozelj z Urada za meteorologijo. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kako kaže danes in v prihodnih dneh?
1: V bistvu danes in jutri bo na vreme pri nas vplival odcepljeno višinsko jedro s hladnim zrakom. Vplivalo pa bo predvsem s tem, da bo občasno nekaj povečene oblačnosti nad Slovenijo. Zdaj, te povečene oblačnosti bo več predvsem proti zahodu, proti vzhodu pa bo v bistvu prevladovala bolj kot ne jasnina. Tako da v bistvu splošno gledano bo še kar precej

0: čez dan, pa je kakšna kaplja dežja, drugod pa še ne, ampak potem v četrtek pa se nakazuje oblačen dan, pa tudi dokaj deževen. Zaenkrat se nakazuje, da bo več padavin padlo, oziroma več dežja padlo v zahodnih krajih, proti vzhodu pa manj. Potem v noči na petek, pa kot kaže, nas bo prišla hladna fronta, tudi zapihal bo verjetno veter severnih smeri. Zdaj, ob temu se bo, oziroma bo vsaj sredogorje, oziroma više sredogorje, pa seveda naše gore, verjetno prehodno pobelilo. To pomeni, da bo sneženje tam nekje 1800, mogoče tudi nižje, ampak bo verjetno tako, da se bo hladilo šele, ko bodo padavine že ponehali, oziroma bodo v pojenjenju, tako da se še ne moramo veseliti jasnega.
1: Ampak vseeno, Timotej Kozel, si bova zapomnila 5. oktober, ker mislim, da je to dan, ko je bil sneg v tej sezoni prvič omenjen v vremenski napovedi.
0: Tako je, ja, to pa.
1: Tako, lep, prijeten ponedeljek vam želim, hvala za napoved.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje, 21 minut, če 6 je ura. Mateja, hitro prehajaš in menjaš svetove, tako. Še prej zazrta v preteklost, zdaj že z obema nogama v sedanjosti.
2: V sedanjosti, in sicer ob 6 uri. Vreme po Sloveniji takšno, v Ljubljani jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 3 stopinje, Slovenj Gradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 5, Murska Sobota jasno 3, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 3 stopinje, Črnomelj megla z dodatkom nekaj megle v pasovih 3 stopinje, Lista jasno 12, Postojna jasno 2 stopinje, letališče Portorož jasno 11 in piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 7, Kredarica pretežno jasno 6. Ostali podatki pa Rateče 4 stopinje, letališče Lesce in Velenje 6 stopinj, Rudno polje 2, Krvavec 11 in piha severovzhodnik 12 km na uro, Jezersko 1, Rogla 9, piha severovzhodnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem 4 stopinje, Celje in Ptuj 3, Hrastnik 5, Maribor 9, Krajinski park Goričko 13, Krško 5, Kočevje 1 stopinja, Ilirska Bistrica 3, Koper 13, Bovec, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 6 in na Voglu 4 stopinje Celzija.

0: Danes v drugi jutranji kroniki.
1: Vlada v sprejetih proračunih opustila namero o občutnem krčenju javnega sektorja, o tem napovedala referendum. Na volitvah v Bosni in Hercegovini znova slavile nacionalne stranke, udeležba rekordno nizka. Zobozdravniki vabijo na brezplačne preglede, predvsem tiste, ki nimajo izbranega zdravnika. Na evropskem kolesarskem prvenstvu slavil Evenpool Roglič 10. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru vnovič odprt, zastoji nastajajo od Krtine proti Ljubljani ter od Pesnice proti Šentilju. Zastoj tovornih vozil pred in prehodom Šentil v smeri Avstrije je dolg 3 km. Zastoj je tudi na cesti Želodnik Ljubljana. Cesta Črnolica-Lesično bo v Lesičnem zaprta do 20. Cesta Predel-Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra dnevno med 8. in 14.30, obvoz je čez prelaz Vršič.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.

0: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
1: Zakaj Nodol obliži?
2: Za mojo hrtenico.
3: Za delo brez bolečin.
1: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

Fina 36, dobro jutro. V klicni kodi se nam bo čez nekaj minut prvič oglasil Adrijan Bakić, novi dopisnik RTV Slovenija v Bruslju. Kako so v Belgiji, ki je kolesarska nacija, pospremili evropsko prvenstvo v Sloveniji in zmago Remka Evenepoela? To bo eno izmed vprašanj, ki mu jih kanim zastaviti. V klicni kodi čez nekaj minut na prvem.

0: Zasedba Mind z dolenskih koncev prihaja od 20. do 7. in skladba Cowboy, ki ni kar tako, govori o zavračanju negativnosti političnega cirkusa in praznih fraz. Včasih zna biti tudi latovščina evropskih uradnikov precej prazna ali pa odtujena od evropskega plepsa, ali je še vedno tako, nam bo prav kmalu povedal Adrijan Bakić. Še prej zavrtimo eno na prvem, dobro jutro, potem pa klicna koda.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.

0: 15 je do 7. Dobro jutro vam želimo. In s tole podlago naznanjamo še eno ponedeljkovo stalnico, ki na prvem rečemo klicna koda. Danes prvič z nami v klicni kodi novi dopisnik RTV Slovenija v Bruslju, Adrijan Bakić. Dobro jutro, Adrijan.
1: Dobro jutro.
0: Morda, kot se spodobi, za prvič nekaj o tvojih prvih vtisih o Bruslju, o novem delovnem mestu.
1: Ja, lahko rečem, da se je prvi mesec res odvrtel s svetlobno hitrostjo. Pravzaprav je bil zdaj ta zadnji konec tedna prvi, ko sem se malo zaustavil in tudi razmislil sem, kar se je zgodilo v teh prvih tednih. Skratka, začetek dopisništva, bi rekel, je bil kar nek skok v morje, odselitve v novo mesto, pa urejanje administrativnih zadev, ki mimo grede še niso popolnoma pod streho, pa iskanje primernega operaterja za mobilno, telefonijo, internet, voda, elektrika, prijave za akreditacijo v evropskih ustanovah. Vse te zadeve pa ob delu, ki ga v tem času tudi ni bilo malo, septembra se namreč vedno kolesje tu v Bruslju, kolesje te evropske politike po poletnem premoru znova zažene z vso močjo. Zdaj, v vsebini bova verjetno kakšno rekla še v nadaljevanju pogovora, morda za začetek le ta grob oriz začetka dopisniškega dela. Ja, novo okolje, spoznavanje evropskih ustanov, sedeža NATO, novih novinarskih kolegov, drugačen poklicni ritem. Pa ne nazadnje tudi delo za radio, saj sem bil doslej predvsem televizijski novinar, tako da novi izzivi, novo obdobje, novi kraji. Ja, mimo grede, Bruselj me je res pričakal v zelo lepi podobi, čudovito vreme, prijetne temperature, zelo malo dežja. To je živahno mesto, polno parkov in kavarn, veliko dogajanja. Zdaj, ta zadnji konec tedna, na primer, sem lahko opazil albansko flamingo revolucijo, ki je dosegla Brusel, kjer so se zbrali predstavniki albanske diaspore. Včeraj pa so na glavnem trgu potekale še zadnje priprave, ker bodo ta teden, ves teden, tam slovesne podelitve diplom študentom več bruselskih univerz, kar bo na tem res prečudovitem Grand Placu zagotovo za mlade nepozabno.
0: No in če bi morali nekako na hitro najti en skupni imenovalec med Slovenijo in Belgijo, je to zagotovo kolesarstvo. Adrijan, kako so v Belgiji, ki je kolesarska nacija, pospremili evropsko prvenstvo v Sloveniji in seveda zmago njihovega idola, junaka Remka Evenepoela?
1: Tako je, temu je bilo namenjene kar nekaj pozornosti. Ni dvoma, Belgija je ena največjih kolesarskih velesil na svetu, država Edija Merksa in zdaj zagotovo lahko rečemo država Remka Evenepoela. 26-letnega Flamca so v preteklosti opisovali kot čudežnega dečka kolesarstva, zdaj pa lahko rečemo, da je že del svetovne kolesarske zgodovine. Včeraj je namreč osvojil še tisto zadnjo manjkajočo zmago, zdaj je osvojil zmage že na cestni dirki in vožnji na čas, na olimpijskih igrah, svetovnih, evropskih in državnih prvenstvih, tako da je res z zlatimi črkami zapisan v belgijsko športno zgodovino. Včerajšnjo dramatično zmago so v prenosu, za katerega je mednarodni signal pripravila naša hiša, torej RTV Slovenija, spremljali tudi tu v Belgiji. Sinoči so bili belgijski mediji polni tega športnega uspeha, lahko smo brali o dramatični tekmi, o Remkovem padcu, o fotofinišu. Prebral pa sem tudi na primer, da je še zadnjo manjkajočo zmago osvojil na vrtu Tadeja Pogačarja. Skratka, zagotovo veselje ob uspehu v enem najbolj priljubljenih športov tu v Belgiji, hkrati pa lahko rečemo, da so ob prenosu tudi Belgijci in seveda drugi po Evropi, ki so spremljali to dirko, lahko videli lepote naše države in povedali tudi kaj o uspehih naših športnikov.
0: Ja, in seveda tudi promocija naše lepe razgibane dežele je seveda ena izmed tistih dodanih vrednosti evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Adrijan, kaj pa so ta čas nekako na začetku jeseni glavne teme evropske ali, če smem reči, bruseljske politike?
1: Ja, teh tem se je v tem začetku zvrstilo kar nekaj, povezovanje s Kanado, pa seveda Ukrajina, veliko je govora o migracijah in o tem, kar se je poleti zgodilo v Sevti. A ta čas je tu brez dvoma vse v znamenju pogajanj o 7-letnem finančnem načrtu. Lahko se to sliši mogoče dolgočasno ali pa težko razumljivo ob teh visokih številkah, govorimo namreč o približno 2000 milijardah evrov. Ampak jaz bi rekel, gre za ključna pogajanja v naši skupni prihodnosti. Gre za to, če zelo oprijemljivo povem, koliko bo denarja za kmetijstvo, pa za infrastrukturne projekte, koliko bo za študijske izmenjave Erasmus ali pa za podporo znanstvenim raziskovanjem. Ta finančni načrt, ki ga zdaj snujajo, je pravzaprav, vsi si ga želijo doseči oziroma doreči do konca tega leta, ampak, tu je velik ampak, ne bo preprosto, države imajo res zelo različne interese. Zdaj na eni strani so tako imenovane varčne države članice Evropske unije, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, skandinavske države. Te države zahtevajo znižanje proračunskih sredstev za več 100 milijard evrov od tega 2000 milijard evrov vrednega predloga Evropske komisije. In to so zapisale tudi v pismu, ki so ga pred tednom dni poslale zdaj predsedujoči Irski, ki pripravlja nek nov kompromisni predlog tega proračuna. Ali nekaj dni poznaje, torej v petek, pa je 17 drugih držav, ki jih velikokrat imenujemo prijateljice kohezije, Irsko opozorilo, da je treba ohraniti denar za kmetijsko in pa kohezijsko politiko. Pod to pismo se je podpisal tudi predsednik slovenske vlade Janez Janša, pa Italija, Španija, Madžarska, Hrvaška in številne druge države. Gre v bistvu za vprašanje, ne samo koliko bo denarja in odkot ga bomo vzeli, ampak da se države, ki sestavljajo Evropsko unijo, zdaj dogovorijo, katere so tiste naše skupne prioritete, ki nas povezujejo in katere politike si želimo skupaj ustvarjati tam do leta 2034. Na eni strani so seveda ti aktualni geopolitični izzivi, obramba, energetska varnost, gospodarska konkurenčnost in tako dalje. Vsi vemo, da v tem viharnem času Evropa ni v svojem najbolj bleščečem trenutku, da je na marsikaterem področju zaostala za svetovnimi tekmeci. Zdaj, na drugi strani pa so seveda tiste politike, ki so zapisane tudi v temeljnih pogodbah Evropske unije, skladen razvoj unije, skupna kmetijska politika. In to je zdaj ta dilema, ta trg interesov, ki ga zdaj spremljamo. In voditelje 27-erice zdaj v prihodnjih tednih čaka res veliko dela, do konca leta jih čakajo najmanj 3, morda celo 4 zasedanja, prva bo tu v Bruslju že naslednji teden, tako da pred nami so res zanimivi dnevi in tedni.
0: Ja, tudi beseda širitev je stalno nekako prisotna v besedišču Evropske unije. Predsednica Evropske komisije von der Leyen je prejšnji teden obiskala Zahodni Balkan, razen Srbije in Bosne in Hercegovine zaradi bližajočih se volitev. No, v torek bo Evropska komisija predstavila predloge, kako naj bo sama Evropska unija pripravljena na prihodnje širitve. In kaj meniš, kako resno pravzaprav Evropska unija misli s širitvijo, kdaj bi se lahko zgodil naslednji krok?
1: Ja, torej, če poslušamo Evropsko komisarko za širitev Marto Kos, pravi, da je pred nami širitvena jesen, videli smo to pot po štirih državah, ki jo omenjaš, von der Leyenova je bila prejšnji teden v Albaniji, na Kosovu, v Severni Makedoniji in pa v Črni Gori. Zdaj, zlasti o Črni Gori se tukaj veliko govori, država napreduje najhitreje, to je dejstvo. Največji optimisti govorijo, da bi se vsa pogajalska poglavja lahko zaprla, da bi spravi, Črna Gora zaprla ta pogajalska poglavja do konca leta, verjetno bo to bolj v prvih mesecih prihodnjega leta. Sicer tu v Bruslju že poteka priprava pogodbe o njenem članstvu in von der Leyenova je prejšnji teden povedala, da pričakuje, da bo Črna Gora postala 28. članica Evropske unije do leta 2028. Ampak to je treba povedati, še kar nekaj odprtih vprašanj. Tudi če v Podgorici vse svoje naloge opravijo, morajo razrešiti še nekaj trdih orehov. Tu so nekatere odprta bilateralna vprašanja s Hrvaško. Potem pa se je tu pojavila še Španija, ki si že nekaj časa prizadeva, da bi bili katalonski, baskovski in galicijski jeziki tudi uradni jeziki v Uniji. In ker se zdaj pri tem nekaj zapleta, je slišati, da Madrid ustraja, da je treba te zadeve razrešiti pred naslednjo širitvijo. Zagotovo pa bodo potem za Črno goro velik preizkus tudi ratifikacije njenega pristopa v državah, članicah. Nekatere države že dolgo vemo, denimo Francija, so do širitve precej zadržane, tudi tamkajšnja javnost in v preteklosti je v Franciji, denimo nadaljni širitvi Unije, ostro nasprotoval predvsem nacionalni zbor Marine Le Pen, ki bi se ji, kot kažejo ankete, prihodnje leto lahko uspelo zavihteti tudi na položaj predsednice države, tako da tu bi lahko nastali še dodatni zapleti pri ratifikaciji. Zato se v Bruslju, no, kot praviš, ukvarjajo tudi s tem, kako naj se sama Unija pripravi na bodoče širitve. In jutri bo predstavljen ta predlog komisije, kako naj ob bodočih širitvah Evropska unija ostane učinkovita, razmišljajo tudi v nekakšni postopni integraciji držav kandidat, kar bi pomenilo, da bi države že uživale nekaj koristi Evropske unije, še preden uradno postanejo članice. Zagotovo Bruslju ni v interesu, da se države na njenem pragu oddaljujejo od Unije, od njenih vrednot, da se povezujejo z drugimi svetovnimi političnimi akterji, ki bi potem takem širili vpliv na evropskem interesnem območju. Bomo videli, čez približno en mesec pričakujemo tudi letošnja poročila o napredku kandidatki. Ne govorimo samo o Zahodnem Balkanu, govorimo tudi o evropski prihodnosti Ukrajine ali pa Moldavije.
0: Tako, vsekakor bomo to spremljali s tvojo pomočjo. Adrijan Bakić, hvala lepa za tvoje prvo gostovanje v Klicni kodi. Radici se veselimo sodelovanja s teboj.
1: Hvala lepa, lepo zdrav Slovenijo.
0: The Radios so bili belgijska, natančneje flamska pop-rock skupina, ki je delovala med letoma 1988 in 1994. Ustanovil je pevec in kantautor Bart Peters, ki je v Belgiji tudi zelo znan televizijski voditelj. Skladba She Goes Na Na pa je bila kar 6 tednov na prvem mestu belgijske lestvice Ultrapop in je njihova največja uspešnica.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Iz proračunov, ki jih je včeraj potrdila vlada, je umaknjena zahteva po drastičnem krčenju javnega sektorja. Sindikati to pozdravljajo, a menijo, da gre le za taktiko, cilji pa, da so že določeni.
2: Tem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila temu, ne pa kako se bodo dejanski ukrepi prilagodili temu, kar ljudje potrebujemo.
1: Pravi Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Učitelji ob svetovnem dnevu opozarjajo na hudo kadrovsko stisko in pomembnost svojega dela. Vlada obljublja, da jim bo vrnila avtoriteto, kar podpirajo tudi starši. Ob tem predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih podarja, da se avtoriteta ne podeli od zunaj, temveč temeljina.
3: Na neki osebni integriteti, ne pa na formalnem položaju, ki ti ga da šola, ko postaneš učitelj.
1: Splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso prinesle večjih sprememb. Ob rekordno nizki volilni udeležbi so slavile nacionalne stranke. V Republiki Srbski Milorad Dodik ohranja moč. Kolesari so se za vrhunec evropskega prvenstva, ki bo do srede potekalo v Šenčurju, včeraj pomerili na cestni dirki. Slavil je Belgijec Remko Evenepoel. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu.
4: Res sem dal vse pusto na cesti. Najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
1: Še vreme, na vzhodu bo sončno, drugod nekaj oblakov. Temperature od 17 do 24 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Potem, ko je vlada včeraj na izredni seji dokončala obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti, se obravnava ključnega dokumenta vladne ekonomske politike danes seli v državni zbor. Vlada predlaga rekorden obseg izdatkov, 19,4 milijarde evrov. Primankljaj pa naj bi še eno leto ustrajal pri 2,9% BDP in se šele na to znižal na 2%. Povečanje sredstev je vlada predvidela na podobnih področjih kot pri prejšnjem rebalansu. Opustila pa je namero, da zahteva za desetino manj zaposlenih na leto in jo nadomestila z napovedjo referenduma o tem. Podrobneje Erika Štular.
5: Prihodnje leto bo država porabila še 600 milijonov evrov več kot letos, skupaj 19,4 milijarde in ustvarila 2,3 milijarde primankljaja, predlaga vlada. Finančni minister Andrej Šircelj.
6: Smo v okviru fiskalnih pravil, zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
5: Dodatna sredstva so predvidena za evropske projekte, nepokrite zakonske obveznosti in obrambne zaveze. Manj kot letos razrez namenja resorjem za finance, zdravstvo, izobraževanje ter demografijo in socialo. Kljub prvotnim načrtom o 10-odstotnem krčenju, kadrovski načrti za zdaj ostajajo na zdajšnji ravni, glede tega pa premier Janez Janša napoveduje.
7: V prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
5: Umik zahteve po drastičnem krčenju zaposlenih sindikati sicer pozdravljajo, a ga razumejo zgolj kot taktiko oziroma PR. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
2: Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila temu, ne pa kako se bodo dejanski ukrepi prilagodili temu, kar ljudje potrebujemo, kar potrebuje javni sektor, da bodo javne storitve čim bolj kakovostne in dostopne ljudem.
5: Gospodarstvo glede prerazporejanja ne vidi težav, možni so mehki ukrepi, pravi Mitja Gorenšče, Gospodarska zbornica Slovenije. Glede proračuna pa pričakuje še usklajevanja.
8: Kar je za nas pomembno, je to, da proračun krepi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Želimo si, da bi investicije v infrastrukturo in osnovna sredstva ostala na visoki ravni, še naprej, saj so ključna za razvoj. Prav tako pričakujemo uskladitev dohodninskih razredov in olajšav z rastjo plač.
5: Tako sindikati kot gospodarstvo pa so kritični, ker je vlada v nasprotju s pravili proračun potrdila pred obravnavo na ekonomsko-socialnem svetu.
1: Glede ugibano krčanje javnega sektorja so bili kritični tudi v šolstvu, kjer močno primankuje učiteljev. Prav tako so kritike letele na nekatere predloge reforme sistema vzgoje in izobraževanja, vključno z nedavnim imenovanjem članov strokovnega sveta. Na pomembno vlogo učiteljev opozarjajo ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev. Jure Čepin.
9: Običajno na svetovni dan učiteljev govorimo o dosežkih v vzgoji in izobraževanju ter o pomenu tega poklica. Tokrat pa želimo opozoriti na pravne in profesionalne temelje našega dela, ki nastavljajo ogledano državi in izobraževalni politiki, pravi vzgojiteljica in predsednica glavnega odbora SVIZ-a Marjana Kolar.
10: Učitelji in vzgojitelji nismo zgolj izvajalci odločitev države. Smo ključni partneri pri oblikovanju izobraževalne politike, plač in delovnih pogojev. Pomanjkanje se ne kaže le v nezasedenih delovnih mestih, temveč tudi zaposlovanju učiteljev brez vseh zahtevanih kvalifikacij.
9: Učiteljem bomo vrnili avtoriteto, ugled in avtonomijo ter ustvarili okolje, v katerem bodo lahko svoje delo opravljali samozavestno in odgovorno, je ob napovedani prenovi sistema vzgoje in izobraževanja napovedal minister Borut Rončević.
11: Učitelj mora tudi vedeti, da pri upravljanju svojega dela za njim stoji ravnatelj, šola in tudi država. Zaščitili ga bomo pred neutemeljenimi pritiski, grožnjami in pa pravnim nadlegovanjem.
9: Tudi starši podpiramo vrnitev avtoritete učiteljem, pravi predsednica Zveze aktivov svetov staršev Lara Romih, ki dodaja, da se avtoriteta ne podeli od zunaj, pač pa jo učitelj dolgoročno gradi sam.
3: S svojim strokovnim znanjem, neko doslednostjo, pravičnostjo, s kakovostnim odnosom do učencev in do staršev, temelji na neki osebni integriteti, ne pa na formalnem položaju, ki ti ga da šola, ko postaneš učitelj.
9: Pomemben del sprememb bo v prihodnje tudi zmanjševanje administrativnih bremen. Cilj je učiteljem omogočiti več časa za njihovo temeljno nalogo, kakovostno poučevanje, spremljanje napredka učencev ter individualno delo z njimi.
1: V sindikalnih centralah danes končujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali že pred dnevi. V parlamentih bodo vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu. V Vatikanski apostolski palači ga bo sprejel papež Leon XIV, srečal pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža Petrom Parolinom. Popoldne bo premier obisk nadaljeval v Rimu, kjer se bo v vladni palači sešel z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Poroča dopisnica iz Rima Mojca Širok.
12: Zadnji premijski obisk v Rimu je bil jeseni 2023, ko se je s premijejko Meloni v vladni palači Kiđi sestal takratni premijer Robert Golob. Meloni v vlogi premijejke na tem položaju je od jeseni 2022 v Sloveniji še ni bila. Vprašanje je tudi, če bi se to lahko zgodilo v prihodnjih mesecih, saj Italija vstopa v predvolivno leto. Tako Meloni kot Janša vodita desno-sredinski vladi in imata precej skupnih političnih točk, med katerimi je po ocenah opazovalcev na prvem mestu migracijska politika. Med dvostranskimi vprašanji pa sporni ostajata dve temi. Nadzor na meji Slovenijo, notranji meji Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Potem, ko se je septembra v Vatikanu z vatikanskima državnim sekretarjem Parolinom in tajnikom za odnose z državami Gallagherjem sestal zunanji minister Kajzer, bo premier Janša prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga bo sprejel papež Leon XIV. Med dvostranskimi vprašanji bosta po napovedih govorila o nadgraditvi tako imenovanega vatikanskega sporazuma, ki od leta 2001 ureje odnose med Slovenijo in svetim sedežem. Premije in soproga so še sporočili z vladnega kabineta, si boste v Vatikanu ogledala Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe.
1: Po včerajšnjih splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila pa se jima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile predvsem nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42-odstotna. Iz Sarajeva, Saša Banjanec Lubej.
13: Milorad Dodik ostaja najmočnejši politik v Republiki Srpski, kljub temu, da zaradi sodne prepovedi ni smel kandidirati na volitvah. Željka Cvijanović iz njegove stranke je prepričljivo zmagala za članico predsedstva Bosne in Hercegovine. Dosedanji premijer Republike Srpske Savo Minić pa je nov predsednik te entitete. Dodikovi socialdemokrati so dobili tudi največ glasov v parlamentu v Banja Luki. Sam se je za zmago zahvalil ameriškemu in ruskemu botru.
14: Da nije bilo veličanstvene pobjede Donalda Trumpa i da nije...
13: Če ne bi bilo veličasne zmage Donalda Trumpa, nas ne bi bilo tukaj. Zdaj pa smo politični zmagovalci. Zahvaljujem se tudi predsedniku Putinu za podporo, ki je bila za nas pomembna. Povsem drugačno retoriko smo slišali od kandidata državljansko usmerjene socialdemokratske stranke Denisa Bečirovića, ki ostaja član predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega naroda.
15: Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog
13: Prihodnost modela. Naše regije ni preuzimanje ruskega modela odnosu do sosedov, temveč evropskega. Bečirović je premagal Bakira Izetbegovića, predsednika stranke demokratične akcije, ki se lahko tolaži z največ mandati v parlamentu druge entitete, Federacije Bosne in Hercegovine. HDZ-u je tokrat uspel veliki met, saj je Darijana Filipović premagala Slavena Kovačevića, kandidata državljansko usmerjene demokratične fronte Željka Komšića, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati. Nova članica predsedstva si želi, da ne bi odločali s preglasovanjem.
16: Bude primjer...
13: Bodimo zgled, kako lahko ustanove Bosne in Hercegovine delujejo drugače.
16: Kad hrvatski narod dobiva i Bosna in Hercegovina.
13: Ko zmaguje hrvaški narod, zmaguje tudi Bosna in Hercegovina, je dejala Darijana Filipović. V parlamentu Bosne in Hercegovine največje stranke ostajajo Izetbegovićeva in Dodikova stranka ter državljansko usmereni socialdemokrati.
1: Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu. V njem se bosta pomerila zdajšnji levičarski predsednik Lula da Silva in desničarski kandidat Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, ki doma služi 27-letno zaporno kazen. Lula je v kampanji zagovarjal nadaljevanje socialnih programov in javnih naložb. Bolsonaro pa je obljubljal zmanjšanje proračunske porabe in ostrejši pristop do kriminala. Danes bodo znani podatki Zavoda za zaposlovanje o številu brezposelnih. Običajno se brezposelnost jeseni nekoliko zviša, saj se na zavod prijavijo tisti, ki se jim iztekajo zaposlitve za določen čas ter prvi iskalci zaposlitve. Še pred zaposlitvejo si mladi velikokrat poiščejo delo prek študentskega servisa. Kakšne pa so pri tem njihove odgovornosti? To se sprašujemo v luči sojenja dvema medicinskima sestrama zaradi očitkov o nevestnem delu v službi v celjskem urgentnem centru. Ena izmed obtoženih je bila namreč v času dogodka študentka in je delala prek študentskega servisa. Urška Valjavec.
17: Študent, ki opravlja delo preko študentske napotnice, ne more v nobenem primeru nositi enakih odgovornosti in enakih posledic kot nekdo, ki je zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, podarja profesorica delovnega prava Valentina Franca.
18: Tukaj pravzaprav vidimo, da je študent upravljal reguliran poklic, ki ga sploh ne bi smel, če temu bilo res tako, kot pravijo, je potem to v bistvu na delodajalcu, da organizira delovni proces tako, da ne pride do situacij, ko je študentu naloženo delo, ki ga psihofizično ni sposoben še upravljati.
17: Dijak zdravstvene šole ali pa študent zdravstvene nege morata ob sebi imeti zaposlenega, ki je njun mentor in ju uvede v delo. Samostojno upravljata lahko le osnovne naloge, se pravi pomoč pri higieni, oblačenju, hranjenju. Anita Prelec, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege.
19: Prihaja do nekega razkoraka ali pa nerazumevanja tudi na strani delodajalcev in so ti otroci, ti dijaki in študenti, bi rekla, prepuščeni nekim delovnim procesom, za kateri mogoče celo usposobljeni niso, ne samo, da nimajo mentorja ob sebi. In takrat lahko pride do nekih, bi rekla, varnostnih zapletov in seveda študent, dijak ne more odgovarjati za napake, ki bi se pri tem zgodile.
17: Če gre za nepretrgano delo, polni delovni čas po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ter je to delo enako delu drugih redno zaposlenih, mora delodajalec študentu ponuditi pogodbo o zaposlitvi. Direktorica Zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barboš-Krbinc.
20: Začasno in občasno delo študentov je še vedno začasno in občasno delo študentov. To ne namešča rednih zaposlitev.
17: Študentsko delo je torej lahko le pomoč pri pomankanju kadra, ne more pa postati nadomestilo za redno zaposlenega.
1: 60 zobozdravstvenih ordinacij po državi ta teden brezplačno odpira svoja vrata za vse, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali že dolgo niso bili na pregledu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje želijo z brezplačnimi posveti bolj ozavestiti ljudi o pomenu ustne higijene. Zobe si namreč dvakrat na dan umivale 69% odraslih starih od 18 do 74 let. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič in specialistka stomatološke protetike Saša Obermajer.
4: Namen tega obiska ni nadomeščanje rednega zdravljenja, ampak predvsem omogočiti prvi stik, strokovni nasvet in usmeritev glede nadaljne obravnave.
21: Termini so omejeni na 15, 20 do 30 minut, zato bi si želeli zobozdravniki, da pridete pripravljeni, da imate v mislih in razmislite, kaj je vaša glavna težava, kaj si pravzaprav želite, da naslovimo in se bomo temu lažje posvetili.
1: Prijava na termin je mogoča prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Teden pred nami bo tudi v znamenju Nobelovih nagrad. V Stockholmu bodo danes razglasili dobitnika nagrade za medicino, sledijo razglasitve nagrajencev za fiziko, kemijo, književnost in mir, ter prihodnji teden še za ekonomijo. Ob letošnji 125-letnici podeljevanja nagrad so povišali njihovo vrednost. Na vrsti so še športne minute, ki jih je pripravil Tomaš Langerholz. Hvala za pozornost in uspešen začetek delovnega tedna želimo.
22: Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu v Sloveniji. Včerajšnja morska dirka v elitni kategoriji je bila zadnja cestna preizkušnja. V nadaljevanju prvenstva bodo v ospredju vožnje na čas. Majica evropskega prvaka je odšla v Belgijo, najboljši Slovenec Primož Roglič pa je bil deseti. Več Igor Tominec.
23: Tako kot na svetovnem prvenstvu je bil tudi na dirki evropskega prvenstva Primož Roglič dolgo v igri za medaljo. Ob zaključku predzadnjega kroga pa so možnosti počasi začele povzeti iz rok, ko sta si Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Giulio Ciccone ustvarila nekaj prednosti pred ostalimi favoriti. V zadnjem krogu pa se je na to odlepil še en Italijan Cristian Scaroni in Rogliču je ostal le boj za četrto mesto. Veliko je lovil, se skušal vrniti v boj za odličje, porabil veliko energije in se na koncu moral zadovoljiti z desetim mestom.
24: Če bi lahko zbiral ali pa si zamislil, bi si zamislil malo boljš noge, pa verjetno pol tudi na koncu malo boljše rezultate, ampak vedno je tako kot je. Res sem dal vse pusto na cesti, najlepša hvala vsem ljudem ob cesti in tudi doma, tako da definitivno občutki, ki jih ne bom nikoli pozabil.
23: Evenepoel je postal evropski prvak, Italija je s Cicconejem in Scaronijem osvojila srebro in bron. Ob desetem mestu Rogliča so Slovenci osvojili še 13. mesto z Jakobom Omerzelom, 19. z Janom Tratnikom in 33. z Matejem Mohoričem. Luka Mezgec je bil v begu v prvem delu dirke, potem pa se je ob pozdravljanju velike množice navijačev poslovil od tekmovalne kariere.
22: V regionalni hokejski ligi četrta zmaga Olimpije izdatna s kar 8-0 proti Vorarlbergu, ki še naprej ostaja brez točk. Šest igralcev se je upisalo med strelce, po dva gola sta dosegla Nikolaj Majer in Jan Urbas. Trener Olimpije Ben Cooper je bil zadovoljen s predstavo in dodal:
25: It's always the games where maybe you take an opponent lightly and you missed out on a 3 points against a lower.
22: Vedno je neugodno izgubljati točke proti moštvom, ki so na papirju v podrejenem položaju. Tekmo vzameš preveč na lahko in lahko izgubiš točke. Želeli smo se držati načrta in uspelo nam je priti do visoke zmage. V jadranski košarkarski ligi je Ilirija doma doživela poraz proti Dubaju, ki je bil boljši s 85-70. Po tekmi kapetan Ilirije Edo Murić.
26: Mislim, imeli so dva dni nazaj tekmo, smo mislili, da bojo nekako manj sveži, ampak so igrali zelo, zelo, bom rekel, dominantno. Tako da mi smo se v drugem počasu nekako smo se razigrali, ampak seveda Dubaj točno vedel, koliko moči more porabiti danes in Tokio je. Jaz sem ponosen na fante, jaz mislim, da smo se dobro operali. dominirali, da se nismo opustili, da smo bili tudi čvrsti in sigurno ena zelo, zelo dobra šola za vse te mlace, da vidijo, kaj je Euroliga, kakšen je to level.
22: Rokometašice Krima so v četrtem krogu skupinskega dela Lige prvakin v francoskem Brestu doživele poraz z 28-25. Anžela Nišek je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v nemškem Klingentalu zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner, tretji je bil še en Avstrijec Rafael Zimmermann. Domen Prevc je bil diskvalificiran. Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo na sporedu 8 tekem Lige narodov. Najbolj zanimivo je bilo v elitni skupini A, kjer je Nizozemska doma z 2-1 premagala Srbijo, z istim izidom je bila doma Portugalska boljša od Norveške. Danska je v gosteh z 1-0 premagala Wales, Grčija in Nemčija pa sta se v Solunu razšli brez zmagovalca in tudi brez zadetkov.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija

0: Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na Dolenjski avtocesti od Drnovega proti Čatežu ter med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti pa je še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je dolg 2 km. Zastoji so še na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Velika Pirešica Arja Vas in Dolsko Šentjakob. Ponekod po državi gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: Ura je 7:23.
4: Tukaj prvi jutranji program.

In že najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji, torej ob 7:00, v Ljubljani zmerno oblačno, 6 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 3, Slovenj Gradec in Murska Sobota jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno, nekaj megle v pasovih, 5 stopinj, Novo mesto jasno 5, letališče Cerklje ob Krki jasno 3, Črnomelj megla 3 stopinje, Lista jasno 11, Postojna pretežno jasno, še vedno 2 stopinje, Letališče Portorož jasno 11 in piha jugovzhodnik 14 km na uro, bile pri Novi Gorici jasno 7 stopinj. Ostali podatki, Rateče 4 stopinje, letališče Lesce 6, Rudno polje in Jezersko 1, Krvavec in Rogla 10, Ravne na Koroškem 4, Velenje 7, Celje 3, Hrastnik 5 stopinj, Maribor 10, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 3, Krško 4, Kočevje 1, Ilirska Bistrica 2 stopinji, Koper 13, Bovec 7, Dolenje pri Ajdovščini 6, Park Škocjanske jame 5, Vogel 4 in na Krederici 6 stopinj Celzija.

0: Serbii, jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro vam želimo z valov prvega, ura je točno 7:30 in naj predstavim še enkrat jutranjo zasedbo. Nadjo Petaver, Rudi Pančur, Igor Kropec, Matjaž Polak, Mateja Perpar in Bojan Leskovec smo prvi na prvi dan novega delovnega tedna na prvem, kar nekaj prvih in prvih je bilo tule izrečenih, ampak seveda danes je 5. oktober, ko pogledamo na koledar, med drugim zasledimo tudi to, da je danes svetovni dan učiteljev in zanimivo, najprej lahko omenimo tole, da bo v povezavi z današnjim svetovnim dnevom učiteljev v Parizu na sedežu UNESCO potekala globalna slovesnost tudi z razpravami o položaju učiteljskega poklica. Prav tako pa bo Afriška unija danes odprla 3-dnevno konferenco o prihodnosti učiteljskega poklica, umetni inteligenci, vključevanju, mobilnosti in strokovnem razvoju učiteljev. Pri nas v Sloveniji odločevalci menijo, da bi lahko imeli tudi nekaj manj učiteljev, s tem prihranili, saj jih bo tako in tako nadomestila umetna inteligenca. Sicer pa v odjugi prav kmalu en ščep beograjskega novega vala, ko govorimo o skupinah Šarlo Akrobata in Ekaterina Velika, ni dvoma, kaj je bilo prej, kura ali jajce. Šarlo Akrobata je pravzaprav generiral nastanek, poznejši nastanek še bolj uspešne in lahko rečemo kultne beograjske zasedbe, ki je prerasla okvire novega vala in postala globalna transjugoslovanska zasedba, ki se vrti, posluša in vpliva še danes Ekaterina Velika. Obe zasedbi združimo čez nekaj minut v odmerku od juge. Potem pa že napovedujemo novo epizodo prvakov tedna, kako se spreminjajo navade poslušanja radija, kako nagovoriti mlade, ki odraščajo s Spotifyem, TikTokom in algoritmi ali podcasti radio dopolnjujejo ali mu jemljajo poslušalce, kakšno mesto imajo regionalni programi Radio Koper, Radio Maribor ter programi za narodni skupnosti in kako jih ohranjati v času varčevanja. Kakšne odgovore ponuditi na globalno dilemo financiranja javnega radija, ki je meja, do katere lahko javni medij varčuje, ne da bi okrnil svoje poslanstvo. Kako ohranjati zaupanje poslušalcev v času polarizacije in napadov na klasične medije. Gost nove epizode prvakov tedna ob 8:00 bo direktor Radija Slovenija Mirko Štular. Ne zamudite in to je nekako to, kar vam ponujamo v drugi polovici ponedeljkovega jutra na prvem 7:33. Ponedeljkovo sonce je že na nebu, danes vremensko še kar ugoden dan, prav tako jutri, no v sredo in četrtek pa se bo vreme držalo bolj kislo. Zatorej izkoristimo sončne žarke in pogumno v nov dan, nov ponedeljek.

0: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Ruter, dom udobja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: 7:37, skladba Niko Kao, ja, je šla leta 1981 na kultni kompilaciji Paket Aranžman pri založbi Jugoton. Na njej so poleg Šarla Akrobate še skupini Idoli in Električni orgazam. Plošča pa velja za enega temeljnih dokumentov beograjskega novega vala. Kar se tiče omenjene skladbe, leta je kratka, napeta, minimalistična, z ostro kitaro in značilnim basom ter vplivi panka, postpanka in skaja, ki zaznamujejo zgodni zvok skupine. No, besedila pa se vrti okoli ponavljajoče se izjave Niko Kao ja, nihče kot jaz, in ga pogosto razumejo kot ironičen samosvoj izraz individualnosti in odtujenosti mladega človeka v tistem času. In zanimivo, da je skladba Niko Kao ja sveža, aktualna tudi 40 letja pozneje.

Kot smo dejali, kratko, učinkovito, jedrnato, Šarlo akrobata Niko Kavja. Zdaj pa smo pri skladbi Par godina za nas, v prevodu Nekaj let za nas, ki je ena najbolj prepoznavnih skladb skupine Ekaterina, ki jo je po razpadu Šarla akrobate vodil Milan Mladenovič, in zato sem prej govoril, da pri teh dveh skupinah ni dvoma, kaj je bilo prej, kura ali jajce. No, zvok skladbe, ki prihaja, pa je bolj umerjen, melanholičen, od zgodnjega novovalovskega EKV zvoka. No, tale skladba je prepoznavna tudi po klaviaturah Margite Stefanović in seveda Mladenovićevem značilnem vokalu. Besedilo pa govori o minljivosti, o kratkem času, ki ga ima neka generacija ali par, in o občutku, da se svet okoli nas spreminja in izmika, in zdaj le nas skladba Par godina za nas vrne v leto 1989.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej. Lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno osrednjih področij dela Saše Golob, individualne, partnerske in družinske terapevtke. Z nami bo Med štirimi stenami, po deseti. Val 202. Današnja zelena luč bo osvetila informacijski sistem za gibalno ovirane v estonskem glavnem mestu Tallinn. Sistem, ki ga upravlja Talinski odbor za socialo in zdravstvo, je bil nedavno posodobljen in razširjen na državno raven. Podrobnosti točno opoldne. Ob 14.45 pa boste lahko uživo izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem pa se bomo pogovarjali ob 16.45. Ars. Prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo področje audiovizualne industrije urediti z zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru, ki je predvideval združitev Slovenskega filmskega centra in Viba filma, v načrtih zdajšnje vlade pa je tudi pripojitev Slovenske kinoteke. Kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualna industrija in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, o teh vprašanjih v Ars Humani. Po 14.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na dolenjski avtocesti od Drnovega proti Čatežu ter med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na pomurski avtocesti pa je še vedno zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je dolg 3 km. Na štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru znova odprt. Zastoji so še na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šentjakob. Ponekod po državi gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.

0: Natanko 6 minut do 8 se ogrevamo za novo epizodo Prvakov tedna. Tokrat bomo pometli pred domačim pragom in se bomo pogovarjali o vlogi in pomenu javnega radija tukaj in zdaj. V petek popoldan se je na Ljubljanske ulice kolegica Lana Furlan odpravila z vprašanjem: kaj veste o Radiu Slovenija, po čem poznate Radio Slovenija? Odgovori na ključnih sogovornikov so zbrani tule.
1: Prva asociacija, da je to državna osvetlitev z nekimi novicami, radijski dnevnik.
2: Zelo rada bom Radio Slovenija. Kvaliteta, v bistvu neko zelo dostopno, široko znanje, slovenščino. Zelo velika ljubiteljica sem podcasta Sobotno branje, Intelekta. Te dve sta mi tako zelo, zelo, zelo pri srcu. Predvsem Sobotno branje. Seveda Goran Dekliva. A pa Maja Stepančič tudi te.
3: Marjan Kralj. Nedelja zvečer. Rupel je tudi vodila, ne, tako da. Drugač pa Brane Rončel, no, to on je tak žamaten, prijeten glas, pa res leksikon džeza in take glasbe.
4: Ne vem, poslušanje glasbe. Novic, simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band RTV Slovenija. Vedno se najde kakšen ta mladinski, smo tudi že bili, recimo s kakšno šolo, smo tudi šli že na radio.
5: Radio SI in Val 202. Centrifuga.
6: Arts 1. Sem pa poslušalka Artsa, klasične, jazz, brez reklam. Brez teženja.
7: Radio, ki ga imam zelo rada, predvsem Val 202, poslušam vsako jutro, vsaj kaj prijem gremo v službo, tako da same pozitivne stvari. Tudi novice se mi zdi, da so korektne, objektivne, nič subjektivne.
8: Intervjuji. Jaz sem pa lih zanč Val 202 poslušala, Andrej Karoli.
0: Tako o Radiu Slovenija in ponudbi naših različnih, raznolikih radijskih programov. Med drugim tudi to spoznamo v novi epizodi Prvakov tedna, ki se začne kot ponavadi ob 8.

0: Jesen vabi v Terme Čatež.
1: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
0: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Radio Slovenija bo konec tega meseca dopolnil 98 let. Kako se javni radio znajde v konkurenci številnih komercialnih radijskih postaj, pretočnih vsebin in platform, ki ponujajo skoraj vse po načelu tukaj in zdaj? Kako se spreminjajo navade poslušanja radija? Ali podcasti radio dopolnjujejo ali mu jemljajo poslušalce? Kje je meja, do katere lahko javni servis varčuje, ne da bi okrnil svoje poslanstvo? Kako ohranjati zaupanje poslušalcev v času polarizacije in napadov na klasične medije? Ali javni radio pozna in sledi željam in potrebam poslušalstva? Kako je Radio Slovenija videti v primerjavi z drugimi evropskimi javnimi radiji? Gost tokratne epizode Prvakov tedna je direktor Radia Slovenija in podpredsednik radijskega odbora Evropske radiodifuzne zveze Mirko Štular. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan. Dobro jutro tebi, ekipi prvega programa Radia Slovenija in seveda predvsem poslušalkam in poslušalcem širom po Sloveniji.
0: Ali smem začeti z enim vprašanjem iz ozadja, ko si pred 15 minutami stopil v režijo prvega programa, te eden izmed mojih kolegov vprašal: Mirko, ali ne moreš brez ponedeljkov?
1: Ne, brez ponedeljkov ne gre, čeprav si včasih sebi in drugim dopovedujem, da so mi najljubši dan v tednu.
0: Ampak je glede na tvojo dolgoletno radijsko preteklost, v preteklosti ponedeljek igral kakšno posebno vlogo?
1: Ja, tudi kolega ni pozabil omeniti tega izpred kar precej let, pravzaprav, ko sem ob takih urah kot ti zdaj v ponedeljkih, sicer na drugi frekvenci, na frekvenci Vala, na frekvencah Vala 202, vodil jutranji program, kar pravzaprav nekaj let, bolj ali manj vse ponedeljke.
0: No, zdaj smo razkrili še nekaj iz ozadja oziroma iz tvoje radijske preteklosti. Sicer pa tega ne sprašujem kar tako, zgolj zato, da bi želel narediti nek mehak uvod in vstop v najin pogovor, ampak tudi zato, ker se mi zdi pomembno, da si kot zdajšnji direktor Radia Slovenija tako rekoč prehodil celotno pot skozi radijsko hišo, od začetnika, pripravnika, novinarja, voditelja, urednika, in verjetno je to zdaj tudi pri vodenju te radijske hiše kar pomembno, da imaš ta uvid.
1: Zagotovo, res sem začel kot bruc, kot popoln začetnik, honorarec dolga leta na Radio Slovenija, Valu 202, čeprav sem pravzaprav sodeloval z več različnimi programi, tudi z Arsom, nekaj malega, tudi s prvim programom takrat. To je zagotovo svojevrstna prednost. Res je pa tudi, da se pa kakšne druge je treba potem priučiti, ko gre za vodenje, ko gre za menedžerske vsebine, ampak kar se pa poznavanja medija tiče ali pa delovnih procesov, pa je to zagotovo en tak velik adut.
0: Sicer pa vodiš kar veliko hišo. Osebna izkaznica Radia Slovenija, ki, kot je zdaj v tej aktualni agendi popularno reči, ni samo Ljubljana, niti v organizacijskem, še manj pa v vsebinskem smislu, kaj ne?
1: Ne, nikakor ne. Prav nasprotno, tisti, ki želijo slišati, zelo dobro vedo, da imamo na Radio Slovenija 8 radijskih programov. Če začnem tokrat na drugem koncu, ne v Ljubljani, 2 manjšinska programa, in za madžarsko in drugi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji. Potem imamo 2 regionalna programa, Radio Maribor, Radio Koper, eden na drugem koncu Slovenije. Imamo radijski program Radio Slovenija International, ki je namenjen tuji publiki v Sloveniji, oziroma tuje jezični, tuje govoreči publiki v Sloveniji, in imamo 3 nacionalne programe, ki jih pa tu tej hiši seveda ne bolj poznamo. Prvi program Radia Slovenija, potem Val 202 in program Ars.
0: In recimo, če še nekako tole postaviva v kontekst zaposlenih, ne nazadnje, tudi honorarnih pogodbenih sodelavcev, koliko ljudi soustvarja teh 8 radijskih programov.
1: Zdaj, najbolj natančen podatek je, če povem, kaj to predstavlja za 3 nacionalne programe in vso tehnično produkcijo, jezikovno podporo v naši hiši, se pravi tu na Tavčarjevi 17 v Ljubljani. To je 309 zaposlenih. Potem so tu še kolegi iz regionalnih programov, v obeh regionalnih programov in Radija SI, in če prištejemo še to zraven, ker vendarle sta manjšinska programa nekoliko posebna zgodba, posebej sta upravljena, imata posebno, bom rekel, če poenostavim, zakonodajo oziroma pravila, po katerih delujeta, je tam še približno 100-120 ljudi v Mariboru in v Kopru, ki ustvarjajo te programe. Imamo po mislih, da to ne gre samo za ljudi, ki jih slišimo, ampak za celotno pogon, ki podpira to, da se slišimo, oziroma da jih poslušalci, da nas slišijo, da gre tu za eno celo vrsto profilov in kolegov in kolegic, ki skrbijo bodi si za jezik, bodi si za glasbo, bodi si za projekte, za digitalne platforme, ki jih tako pogosteje omenjamo in to upravičeno omenjamo. Se pravi, tisto, česar ljudje pravzaprav nikoli ne vidijo zares in tudi, kot opažamo v zadnjem času, tudi v zadnjih letih, bistveno malo ali pa premalo, zelo malo poznajo.
0: In tudi ta raznovrstnost poklicev je bogatstvo radijske hiše.
1: Zagotovo ne bi bili sposobni oziroma ne bi mogli predvajati oziroma ustvarjati toliko tako zelo različnih vsebin, kot jih ustvarjamo, od tistih, ki so morda na prvi posluh ali pa na hitra ušesa zelo blizu ali znani, do nekih, spravi neka znana imena, voditelji, informativni program, glasba kot takšna seveda, ampak ustvarjamo še celo paleto vsebin, vse do manjšinskih oddaj, recimo za Rome, za Slovence po svetu, za otroke, imamo poseben igra program, ki skrbi od pravljic za otroke do radijskih iger. Imamo izvrstno tehnično ekipo, ki poskrbi, da se koncerti slišijo tako, kot je treba na zelo visokem nivoju, ko se dogajajo, ko imamo celo vrsto koncertov oziroma dogodkov, ki jih prenašamo v živo. Primer izpred, mislim, da 10 dni, ko je Radio Slovenija v istem trenutku zvečer ob 8:30, 8:30, 8:30 prenašal 3 radijske koncerte hkrati. Na ključe je tako naneslo, da sta bila 2 iz različnih dvoran Cankarjevega doma, se pravi poklon slovenskim velikanom, Mojmirju Sepetu, Robežniku in tako naprej. Ta je bil prenašal na prvem programu, na drugem Zmelkov, se pravi na Valu 202 in potem iz dvorane Union v Mariboru, koncert klasične glasbe na Arsu. To je ponudba, ki si je nihče v Sloveniji v resnici ne more zamisliti, ne more ponuditi in tudi ne ustvariti. Radio Slovenija vendarle jo.
0: No in seveda Radio Slovenija je močno vpet tudi v mednarodne radijske tokove, o tem rečeva morda še kaj več poznaje, ampak na tej točki pa lahko omenimo tudi to, da naša izvrstna tehnična ekipa zna poskrbeti tudi za izvrsten tako imenovani mednarodni ton, ki ga potem povzamejo druge radijske hiše po Evropi in tako je tudi zdaj v času evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu.
1: Drži, to so stvari, ki jih poslušalci ne vidijo, ne vedo to je, in je prav, da jim to povemo, kaj vse počnemo. Se pravi, da, ko gre za mednarodni ton oziroma za neka velika, večja, določena športna tekmovanja, pa ne samo pravzaprav športna, tudi en cel niz koncertov, recimo klasične glasbe, ki jih naši kolegi realizirajo, se pravi naša tehnika, rečeno po domače, in jih potem dajemo v EBU izmenjavo, se predvajajo po javnih radijih, po Evropi, po svetu včasih. Imamo kup projektov, v katerih sodelujejo tudi naši tehnični kolegi in seveda vsebinski tudi, da ne bo pomote. Se pravi, to je nekaj, kar smo morda celo pozabili razlagati naši javnosti, kaj vse počnemo v tej hiši in kaj nam pravzaprav, bom rekel, dviguje ali pa vsaj bi bilo dobro, če bi nam dvigovalo rejtinge oziroma vsaj tisto osnovno spoznanje, kakšno vrednost nek javni radio ima.
0: Preobrazba javnega radija je nehen proces in ne samo nek, recimo, občasen zaključen dogodek, ki se zgodi periodično. Preobrazba poteka kontinuirano.
1: Absolutno. Radio se je skozi zgodovino pogosto spreminjal in moral prilagajati. Na srečo se je prilagajal dokaj učinkovito. Zdaj že prav ponarodela, kaj vse je, zaradi česa vse se je napovedovalo radio, konec bivanja, tudi danes na nek način ni čisto tako. Oziroma nekateri bi že želeli povedati, da je to medij preteklosti. Prav nasprotno, mislim, da ima še kar nekaj zelo pomembnih adutov. Res pa je, da se intenzivno, jaz mislim, da se nikoli bolj intenzivno ni rabil spreminjati, kot se mora zdaj. Zaradi tega, ker je ponudbe tudi audio vsebin, nasploh medijskih vsebin, po toliko različnih kanalih, toliko različnih platformah, virih in na dosegu roke, na telefona in tako naprej, toliko, da računati na tem, na to, da se bodo javnosti oziroma občinstva držala tradicionalnega medija kot klopi, je popolnoma neustrezno, ni več na mestu in enostavno vse te korake prilagajanja moramo narediti medija, ne pričakovati, da se bo občinstvo, ki se seveda bombardirano z tisoč in enega konca in z vseh vetrov, prilagaja, kakor se prilagaja in stvari sprejema drugače. Tako audio, se pravi slišne stvari, audio vsebine, kot sicer vsebine, ki prihajajo iz tudi zelo, zelo specifičnih, da ne rečem, neznanih virov in z zelo, zelo nenavadnimi nameni, pogosto.
0: Mirko, zakaj zadnja leta večkrat raje uporabiš besedo audio kot radio?
1: Ravno zaradi teh sprememb, ki jih, o katerih zdaj govoriva. Radio vendarle razumemo kot nek, to, kar zdaj poslušajo naše poslušalke in poslušalci, nek linearni tok, se pravi radijski program, ki oddaja od nič do 24, praviloma, in teče svoj tok. Ne glede na to, kaj takrat poslušalci počnejo, kaj bi želeli početi, kaj lahko počnejo, kaj bi želeli poslušati. In audio vsebina pa, težko rečemo, da je nekaj, kar greš iskati kasneje radio. Še vedno je vsebina, ki je lahko nastala na radiu, ni nujno, ampak jo poiščeš kasneje, na zahtevo, ko te zanima, ko imaš čas, ko se temu želiš posvetiti. Podcasti so tipičen primer tega. In zdaj, ko govorimo o vseh teh vsebinah, težko rečemo, da je vse radijska vsebina. Je pa audio, slišna vsebina, tisto, kar je namenjeno primarno našim ušesom, čeprav je danes, kot vidimo, zelo pomembno, da se vidimo in vidijo in da se vse to še prikaže in prebere in tako naprej.
0: Verjetno gre veliko razmisleka pri snovanju radijskih programov znotraj Radija Slovenija, tudi v smeri nekako tega razmerja med poslušanjem radija na zahtevo in tem klasičnim linearnim poslušanjem radija v realnem času.
1: Seveda, zato da bomo lahko ponudili, se pravi, in tistim, ki jim zjutraj v avtu, če sem poskušam biti čim bolj konkreten in slikovit, popolnoma ustreza in od tega je, da teh takih poslušalcev je še vedno ogromno, se pravi, ki jim ustreza program, ki teče, radijski program, klasični, če želite, linearni program. Po drugi strani je pomembno, da se vsebine, ki jih imamo ogromno, pravzaprav znajdejo tudi na vseh mogočih drugih kanalih, se pravi, da jih ima človek na telefonu, da je lahko na njih naročen, da jih lahko poišče v tem, na tej ali drugi platformi in ko smo se pred začetkom tega pogovora pripravljali ali pa klepetala tu, kaj bomo na družabnih omrežjih, s to isto oddajo, s tem, kar zdaj poslušajo, kdo bo to videl na Instagramu, kdo bo to opazil na Facebooku in tako naprej. Žal temu ne gre ubežati ali pa na srečo pravzaprav. Gre za nove dodatne kanale in poti do poslušalcev, zato da njim ni treba se kaj preveč matrat, če rečem po domače. Ne? Tako da jim olajšamo pod vsebin, ki jih imamo in ki jih morda ne želijo, niso v tistem trenutku sposobni, zmožni poslušati ali pa pripravljeni poslušati v takem klasičnem radijskem programu.
0: No, na tej točki lahko poveva tudi to, da Radio Slovenija zelo dobro sodeluje s multimedijskim centrom naše RTV hiše in tudi na portal MMC se dnevno kar nekaj radijskih vsebin potem prelije v tako imenovane članke, povzetke radijskih oddaj in to je tudi neka sinergija, ki smo jo veseli.
1: Zagotovo. To je tudi pravzaprav del vse te zgodbe. A ne? To je še eden od načinov, kako vse najpomembnejše, najodzivnejše, najbolj tehtne ali pa bom rekel najbolj izpostavljene vsebine pripeljati k občinstvom še po nekem zelo učinkovitem, tudi z mediju, ki ima zelo velik doseg, to je pač rtvslo.si oziroma multimedijski center RTV Slovenija in izkazuje se, da je tudi še eden od tistih javnih ali pa medijev, ne bomo rekel klasičen, ker je vendarle spletni medij, ki mu ljudje zaupajo in ki mu tudi vse bolj, bom rekel, ki se mu tudi množično približujejo, tudi število se obiskovalcev in spremljevalcev tega medija se povečuje, kar pomeni, da je tudi za nas in seveda za njih in za javnosti pomembno, da te vsebine dobijo lahko na tej platformi.
0: Prej si omenil za vse tiste, ki jim je radio redni spremljevalec zjutraj v avtomobilu na poti v službo ali pač po kakšnih drugih opravkih in zanimivo v okviru EBU-ja, ki sva ga tudi že omenjala v tem pogovoru, se zadnje čase veliko govori o tako imenovani pravni zaščiti radija in o njegovem mestu v avtomobilih. Mirko, ali tvegamo, da bo radio izginil z armaturnih plošč sodobnih zlasti električnih avtomobilov?
1: Ja, v tem trenutku mislim, da še kar precej tvegava, če to napoveva. Seveda pa to samo po sebi ni izključeno. Recimo obstajajo že ti tako imenovani mikroavtomobili, v katere proizvajalci niso ugradili nobene možnosti audija oziroma radija kot klasičnega radijskega sprejemnika. Res pa je, da v teh avtomobilih pravzaprav ni česar od zabave skoraj da ni, ali če pa je, pa razmišljajo seveda o nekih za proizvajalca poceni enostavnih rešitvah, ki jim velike platforme jih pravzaprav pripeljajo in ustavijo, da s tem nimajo nobenega proizvajalci, nobenega ali stroška ali velikega posla. Ampak zakaj pravim, da je to še vedno kar precej tvegana napoved? Če poskušam biti čim bolj tak slikovita, ne? Ko smo imeli v Sloveniji poplave, ali pa ko nastopi, ko so imeli v Španiji električni mrk, ali pa ko je bil požar. Skratka, ko se družba znajde v krizni situaciji, takrat se radio izkaže kot pravzaprav tisti rešilni paket, ena od tistih rešilnih paketov, ko človek potrebuje in lahko dobi informacijo, pravzaprav na koncu samo še z radijskega programa oziroma z radija in to tega robustnega, klasičnega. Ne? Zato je tako pomembno, da tako z lahkoto ne odpravljamo nečesa, kar v družbi obstaja. Vemo za primer, ko je domala predpisan, recimo švedski primer, ko je radio predpisan kot, kako se reče temu, paketu rešilnemu, se pravi testenine, nekaj najnujnejšega. Ne?
0: Sladkor, moka,
1: tako, in radijski,
0: baterijska svetilka.
1: In baterijski radijski sprejemnik, recimo. Ne? Ampak dobro, to sem zdaj razložil zato, da lažje razumemo, zakaj se poskuša po pravni plati zaščititi radio v avtomobilih, ne? In tako kot je bilo pred leti uzakonjeno na evropski ravni, da je DAB+, se pravi ta druga različica FM radijskega oddajanja, če sem zelo, zelo poenostavil zadevo, da mora biti v vseh novih avtomobilih, in to zdaj že velja svojih 7 let, se mi zdi, da zdaj se predvsem pogovarjajo, ali avtomobili preprosto morajo imeti neko obliko radija v v armaturnih ploščah oziroma v avtomobilih. In zdaj, če pomislimo, kakšen doseg radio kot medij še vedno ima, ne, da je recimo na tedenski ravni, doseže radio še vedno več kot 80% Evropejcev. Ne. To ni nek obskurni, minorni medij, nepomemben medij, ki bi mu lahko preprosto

0: temu vendarle prilagajajo na način, da preprosto ne izpuščajo audio vira, kakršen je radio za avtomobile.
1: No in Radio Slovenija ima tudi zelo bogat arhiv. Mirko, zdaj si bova privoščila eno popotovanje skozi različna obdobja naše radijske zgodovine. Dotaknila se bova tudi radijske sedanjosti, šla bova skozi večino radijskih programov, ki domujejo in delujejo pod blagovno znamko in streho Radia Slovenija. In tole bo tudi za naše poslušalke in poslušalce triminutni izlet, radijski izlet v preteklost in na to vrnitev v sedanjost.
2: Tukaj se začenja zgodba o legendarnem pauznem znaku, ki je bil in ostaja posebnost nekoč Radia Ljubljana, sedaj Radia Slovenija.
3: Sodimo, da je dogodek dneva, vsaj za našo današnjo oddajo, direktni prenos z vrha Triglava.
4: Vsem, ki ste zdaj pri radijskih sprejemnikih, prisrčen pozdrav z vrha Triglava.
5: Še približno 5 sekund, ali bo to prevzem vodstva, ali bo to najboljši položaj v tem trenutku, ti nabadi v cilju, iznenačena!
6: Pozdravljeni, na Celjskem so razmere res dramatične.
7: Lahko rečemo, da v vseh treh dolinah Koroški gre za poplave izjemnih razsežnosti.
8: Lahko vidim tudi na svetovni trgovinski center, World Trade Center, ki je še vedno v dimu. Pravzaprav ga ne vidimo, ker vidimo samo gost dim. Namreč, kot že verjetno veste, ste že poročali o tem, danes se je zgodila tragedija tako za New York, kakor tudi za Ameriko.
9: Vendar, ko smo zvedeli med naperjenimi puškinimi selmi, samo zato, da bi v vojašnico odpeljali oklepni transporter, ki je bil namenjen po dva pokvarjena tanka, na staro in avtocesto med Vrhniko in Ljubljano v bližini Brezovce.
10: Od zgodbe do zgodbe.
11: They come and they sit and look and they say, wow!
10: Od človeka do človeka.
12: I am not from Turkey, I am from Cyprus.
10: Od osebe do osebe.
13: People get nude in this country.
10: Evropa osebno.
14: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
15: Kar tukaj prespimo, ogen veselo plapola in toplo nam bo. Tako storimo tudi mi. Lahko noč vam želimo, otroci.
16: Pozdravljeni v filmskih minutah, ki jih bomo najprej namenili 7. animateki festivalu, ki bo do nedelje potekal v Ljubljani, prihodni teden pa se bo preselil še v Maribor.
17: Poslušam redno vašo oddajo, če pa mi boste zavrteli popevko, jo bom še toliko raje poslušala. To sploh ni vprašanje, da ne bi ustregel za tako obljubo.
18: O, sami naši!
19: In tu smo, v raju smo, v košarkarskem raju. Slovenija, najboljša na stari celini.
8: To je bil zdaj Mopečov in je povedal, kar je mal. Če pa kaj povedal ni, pa povejte si sami.
4: Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.
1: Tako, to še ni naše slovo. Smo nekako na sredi današnje epizode oddaje Prvaki tedna. Mirko Štular ostaja gost. In kakšni so občutki?
0: Prvič, bilo je presenečenje, ampak slišati vse te izsečke zelo, zelo različnih in tudi zelo, zelo pomembnih trenutkov, ki smo jih tako ali drugače zabeležili v naših programih, je pravzaprav kar na nek način ne bom rekel skoraj da ganljivo. Tudi meni je izjemno bilo slišati tako zelo različne in tiste čustvene trenutke, tudi glasove naših kolegov in sodelavcev, sodelavk z vseh radijskih programov oziroma z različnih programov Radia Slovenija. In ja, tisto, kar se mi seveda pritakne v glavi je, kaj vse počenjamo na tem Radio Slovenija.
1: Ja, in to je samo en delček, en izbor, ki je tudi redakcija

0: Cisco po svoje nehvaležen, ker je toliko...
1: Vedno samo izbor, ne?
0: Vedno
1: ne
0: je samo izbor in večina še vedno ostane arhivirana. No, tale izbor pa, kot rečeno, dearhiviran. Sicer pa, Mirko, zakaj leta 2026 zaupati javnemu radiju?
1: Jaz bi rekel predvsem zato, ker nam vse ostalo pravzaprav kaže, da moramo poiskati nek vir ali pa opreti se na nek vir, ki mu bomo vsaj približno zaupali. Ne? Vsi novi viri, ki nas res izjemno učinkovito bombardirajo z vsebinami, z novicami, z ne samo audio, tudi vizualnim in tako naprej, vse če dalje bolj podkrepljeno z umetno inteligenco, kar pomeni, da hitro in izjemno učinkovito najdejo pot do nas. Ne? Ampak vsi ti viri, ki se pojavljajo, so manj ali izrazito manj zaupanja vredni. Se pravi, kaj lahko, kaj preostane medijem, klasičnim medijem, medijem nasploh, ne? Je ravno to, ga še ni, bom rekel, boljšega sistema, ne? Ali pa ponudbe, če želite, ki bi vendarle stremel k temu in mora že v svojem bistvu zagotavljati kredibilne, ne, preverjene, po nekih standardih kakovostne vsebine, ki seveda niso vedno take, to moramo povedati. Ne? Nemogoče je biti 100-odstoten v tem pogledu, ampak celotna ideja zlasti javnih medijskih servisov in javnih medijev je pravzaprav točno ta. Mi moramo stremeti k temu, mi smo lahko v vsakem trenutku kritizirani, če nismo taki. In če je kdaj zdaj res, res pomembno, da take medije ali pa take vire informacij in medijskih vsebin imamo, ki za to morajo skrbeti, potem je to zdaj, ko imamo toliko in toliko zavajajočih informacij, dobesedno laži, potvarjan, umetno generiranih vsebin, zaradi katerih živimo v vse večjem vsebinskem kaosu in kaj je tista upora, na kar se lahko sploh še pravzaprav zanesemo ali pa opremo, da rečemo, se to pa pravzaprav res drži ali pa to pa najverjetneje drži. Danes se moramo žal pogovarjati že o tem, da to najverjetneje drži, pravzaprav še veliko večkrat pa to, da se to najverjetneje ne drži. Se pravi, ali nam je živeti v tem, da ne bomo preprosto, je čisto vseeno, da vemo, kaj je res in kaj ni. In to je nekaj, kar je, se mi zdi, tudi za ljudi, posameznike in za družbo, ne, nekaj, kar se mi zdi, da preprosto ne more zdržati v glave, naše glave, ali smo že tako digitalno spreobrnjeni, ne, da nam to ne predstavlja težave. Meni osebno jo, jaz verjam, da še veliko, veliko ljudem in kje se bomo znašli, če bomo opustili to težnjo potem, da rabimo nekaj, a želimo verjeti sogovorniku, a ti želim verjeti, Bojan, zdaj to, a ti želiš verjeti meni v debati, ali pravzaprav čisto vseeno, ali bom z ekrana prebral neko informacijo, ki mi bo, za katero mi je pravzaprav čisto vseeno, a je laž, ali je pol laž, ali je zavajajoča, ali je posredovana z namenom, z nekim zelo specifičnim namenom, ali je morda celo resnično.
0: In zaupanje v javni radio se vedno krepko dvigne v času različnih kriz, nesreč. Recimo tudi v tem radijskem sprehodu smo recimo slišali poročanje naših dopisnikov z poplavnih območij pred 3 leti, ko je Slovenijo prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini. Recimo slišali smo pokojnega kolega Filipa Šemrla, ki je poročal v času osamosvojitvene vojne z barikad na Vrhniki. Skratka, oba se dobro recimo spomniva tudi žledoloma, ko je radio za mnoge prebivalce bil tako rekoč edina vez s svetom. Skratka, takrat javni radio pokaže svojo moč, takrat javni radio zacveti.
1: To je pravzaprav svoj vrsta potrditev tega, o čemer sem prej govoril. Ne? Takrat, ko se ljudje znajdejo v težavah, ne? Ko imajo, ko se bojijo, ko so negotovi, ko potrebujejo oporo, je res zelo ilustrativen trend, da se takrat vrnejo k javnemu medijskemu servisu in tako je tudi prav, ne? Zato smo tu. Nihče drug ni dolžan pravzaprav v tistih nasploh, ne? Še zlasti pa v tistih trenutkih, čeprav vsi poskušajo, tudi drugi mediji poskušajo takrat, pač, ampak vprašanje ali samo s tem razlogom oziroma s tem vzgibom, ne? Da bi prinesli informacije. Takrat se pač pojavi še en trend in sicer, da vsi planejo po nesreči, ker se to gleda, posluša in tako naprej, ampak za nas je pa pomembno, da takrat ljudje skažejo, da nam zaupajo. Ne? In to je najboljši pokazatelj, da nas imajo za kredibilen, verodostojen vir vsebin in tudi, da nas imajo za sogovornika. Ne? Kot je v življenju težko se upreš na najboljšega prijatelja ali pa prijateljico. Ne?
0: Ampak verjetno tudi v kontekstu takih izrednih razmer, izrednih dogodkov bi bilo recimo krčenje dopisniške mreže po Sloveniji, zapiranje regionalnih centrov, nepovratna škoda.
1: Da, jaz se s tem pa popolnoma strinjam. Ne? Prav nasprotno, jaz mislim, da regionalna oziroma pristna, bližnja informacija izpred praga, če tako rečem, je izjemno pomembna. Ne? Zato, kako se mediji nasploh, predvsem pa javni mediji oziroma javni RTV servis obnaša ali kako razmišlja o tem, kaj s svojimi dopisniki, kaj z regionalnimi vsebinami, z regionalnimi centri in tako naprej. To je res pomembno, izjemno velik razmislek. Je pa preprosto res tudi to, da se ukvarjamo z izjemno velikimi finančnimi težavami, da ni več nič sveto, kaj bomo zadržali, lahko zadržali in česa ne bomo mogli. A ne? In seveda se med temi idejami pojavljajo tudi ideje o krčenju dopisniških, regionalnih ali vsebin, ali programov, ali sodelavcev in tako naprej. Pričemer je pa po drugi strani tudi trend, da se zelo pogosto pojavljajo tako imenovane puščave informacijske, ko cela območja regije pravzaprav niso več zastopane v medijih, ker ni več medijev ali ljudi ali dopisnikov, ki bi te informacije producirali, ki bi jih delali, ki bi jih pošiljali v medije in tako naprej. Skratka, zadeva ni enostavno in kar se mene tiče, je regionalna vsebina, kakovostna regionalna vsebina ali pa lokalna vsebina izjemno pomembna in jo moramo na vsak način zadržati v marsikaterem ali kotičku ali delo celo okrepiti ali povečati.
0: Seveda, na tej točki pa si moramo zastaviti tudi vprašanje. Ko so se pogovarjala pred oddajo, si seveda povedal, da se o tem kot direktor Radia Slovenija prej sprašuješ. Veliko krat namreč, koliko poznamo ljudi ali vemo, kaj hočejo oziroma pričakujejo ljudje. In če dodam še to, da ti čestokrat v različnih pogovorih tudi samo kritično praviš, da ljudem nismo uspeli pravočasno povedati, pojasniti, zakaj smo tu.
1: Da, ena najpomembnejših, po mojem najpomembnejših poglavij, ki nas v tem trenutku čaka, pa saj ne, da ga ne nagovarjamo, pa ne, da ne delamo tudi v tej smeri, ampak mislim, da delamo premalo, je prav to. Če želimo zadržati ves ali pa bližino naših občinstev, ki smo jih desetletja dejansko imeli zelo, zelo, zelo blizu, ampak zdaj je pa, bom tako rekel, toliko in toliko desetin v navednicah usiljivcev oziroma novih virov, ne, ki nam občinstva vodijo stran, oni nam jih oduzemajo. In ali smo v teh okoliščinah sposobni in ali delamo dovolj prav z njimi, med njimi, ali jih spoznavamo dovolj, kaj si pravzaprav želijo od nas, ali se dovolj opiramo na empirične podatke, na to, kar nam, bom rekel, dokazljivo kažejo podatki, da nekatere stvari, ki jih delamo pri nas, vendarle ne dosežejo več takega učinka, kot smo si mi morda v preteklosti ali pa si še zdaj predstavljamo. Zato sem kritičen tudi do tega, da na tem področju naredimo bistveno več, da spoznamo svoja ciljna občinstva bistveno bolje in tudi to, da jim povemo, kaj pravzaprav vse počnemo, in predvsem, zakaj smo tu? Zakaj nas družba potrebuje? In jaz verjamem, da nas potrebuje. In zakaj nas bo v prihodnosti morda še bistveno bolj potrebovala? Ker ob vseh spremembah in digitalizaciji družbe in informacijske poplavi in tako naprej, je iluzorno pričakovati, da bodo ljudje preprosto vedeli, zakaj imamo javni servis. Lahko to prenesemo tudi na javne prevoze zaradi mene. Ne? Ali pa na katerokoli drugo področje, kaj je javni servis, oziroma kaj je javno dobro, zakaj imamo to, zakaj smo to imeli desetletja, morda stoletja in zakaj pa zdaj to kar naenkrat ni več niti pomembno, velikokrat predvsem zato, ker ljudje pravzaprav ne vedo. Ne? Ali vedo, da nastajajo pravljice za otroke, ki so, to ni najcenejša produkcija, jo delamo originalno, se pravi primarno, premierno produkcijo na radiju in kako pomembno je to za otroke. Če vprašate po Sloveniji, če bi v anketi vprašali, ali bi pomembno, celo omenjeno je bilo v uvodni anketi, da je jezik pomembna stvar. Če vprašamo, ali nam je pomembna naša narodova identiteta, a menimo, da se rekel, naša občinstva, publika, poslušalstvo veliko sprašuje o tem, koliko pa mi pripomoremo k temu, da bo jezik v Sloveniji, ampak jezik je pomemben del identitete, vsi govorimo na dan kulture, smo vsi glasni in zelo artikulirani okrog tega, kako je pomembno, na čem sloni naša identiteta, ampak ko pa govorimo o tem, kdo skrbi za to, za jezik, za slovensko glasbo, za ustvarjalce slovenske in glasbenike in igralce in zaradi mene kritike, recenzente, strokovnjake in tako naprej, takrat pa nihče več ne ve, da obstaja tukaj inštitucija, ki se reče Radio Slovenija oziroma RTV Slovenija, ki mora skrbeti za to in tudi dejansko udejanja. Ne?
0: Zdaj pa narediva en kratek glasbeni predah, da zajameva sapo za ciljno ravnino najnega pogovora.

0: Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, gost tokratne epizode Prvako tedna. Zdaj le zastavim vprašanje, ne vem, če ga boš vesel, ampak je med ustvarjalci programov Radia Slovenija čutiti imperativ, da se moramo spreminjati?
1: Čutiti ga je vse bolj. Jaz bi si želel, da bi ga bilo čutiti še precej bolj. Je pa neizogibno je to, da se da tudi sodelavke in sodelavci enostavno spoznajo in spoznavajo, da drugače ne gre, ne? In da se moramo spreminjati še bistveno hitreje. Da je to pomembno ne zaradi nas, ne zaradi, zaradi kapric ali želja nekega vodstva, nekega direktorja, odgovornega urednika in tako naprej, ne? Ampak zaradi tega, ker se ljudje, tisti, ki naj zdaj poslušajo, poslušalke, poslušalci, zelo spreminjajo. Njihove navade se zelo spreminjajo.
0: Pa recimo, ali lahko Radio Slovenija kot javni radio, sicer zelo raznoliko bogato ponudbo, uspešno nagovori recimo tudi mladenke, mladeniče, ki recimo domujejo na nekih platformah, ki imajo v ušesih Spotify, ki ne nazadnje se zabavajo, informirajo s pomočjo TikToka?
1: Lahko da, ima pa pri tem zelo veliko težav, tako kot nasploh mediji javni, še posebej, pa tudi v resnici vsi klasični mediji pri tem niso izjemno uspešni. Imamo in poznamo pa primere, ne vem, podcastov, ki so izjemno uspešni, ki jih mladi, tudi mladi, bom rekel najstniki ali pa zgodnja 20 ali študenti, poslušajo tudi v tujini, ampak to je debata o tem, ali smo dovolj kreativni, ali smo dovolj, ali dovolj časa namenjamo temu, da ustvarimo nekaj, kar bo, in da ponudimo na pravi način, ne, mi lahko naredimo izjemno ustrezno vsebino, dobro vsebino, namenjeno tej ciljni publiki, ampak če jo bomo posredovali samo na klasičnem linearnem programu, nam to ne bo dovolj, oziroma ne bo pomagalo. Ne.
0: Zakaj prihajajo tematski programi?
1: Zato, ker, zdaj bom najprej mogoče tako mečkam, nenavadno, zaradi tega, ker ljudje niso več pripravljeni, nimajo potrpljenja poslušati skoraj da ničesar drugega kot tisto, kar bi jim paše, tisto, kar jim je blizu, tisto, kar si želijo, in s tem ni nič narobe, ampak ali mi, vse so lahko čisto ne, konkretna, na enem radijskem programu, tako kot je zasnovan, ki ima toliko in toliko različnih stvari, od novic, športa, kulture, morda, glasbe in različne glasbe in tako naprej. Mislim, da to če dalje manj ustreza neki ciljni publiki, ja, nekem omejenem občinstvu zagotovo, ampak takemu, ki želi vedeti, ki se želi posvečati stvarem, takih pa počasi bomo zlupo iskali okrog sebe, zaradi tega, ker nam vsebine in informacija res ni več problem dosežnih. In če bi, če bi na ta način razmišlja, se mi zdi, da bi jih pravzaprav veliko precej lažje dobil. Ne? Se pravi, da veš, kje te nekaj čaka, da veš, kaj boš, da zelo jasno veš, kaj boš tam dobil v vsakem trenutku, in ko ti tisto ne paše, pač greš drugama, ne? Če želiš imeti osebine za otroke, za šestletnika, mu spustiš tak radijski program. Sveda to ni za celo družino, to ni za najstnika, je pa za šestletnega, če sem s konkretnim primerom. Ne?
0: In ja, s konkretnim primerom, torej pripravlja se otroški tematski program.
1: Da, v povojih se
0: povojih,
1: tako.
0: Ampak mislim, da nek drug tematski program pa je že malo iz plenic ven.
1: Je pa, tako, ja, je že v hlačkah, kako se reče. Pravzaprav, ja, tematski program, ki bo namenjen ljudem, ki vendarle dajo več ali pa razmišljajo na način, ki spoštujejo tradicijo, slovensko tradicijo, ki imajo radi slovenske korenine, ki so morda nekoliko manj družbeno aktivni, ki niso nujno v urbanih središčih in tako naprej, in ki spoštujejo neko žlahtno tradicijo, slovensko in našo identiteto, ta program je pravzaprav zelo blizu zagona. Urejamo še, bom rekel, formalne dovoljenja in podobno, da bi s tem lahko začeli. Tam bo slišati veliko žlahtne slovenske glasbe in vsebin, ki jih na drugih tematskih radijskih programih ni mogoče slišati.
0: In če še malce pogledamo mednarodni prostor, že v uvodu sem dejal, da si tudi podpredsednik radijskega odbora Evropske radiodifuzne zveze. No in v začetku septembra, torej pred približno mesecem dni, so tako EBU kot tudi nekatere druge mednarodne medijske organizacije pozvale k močnim varovalkam za neodvisnost in finančno vzdržnost, tudi RTV Slovenija. In zakaj je pravzaprav recimo leta 2026 potrebno opozarjati odločevalce na pomen javnega servisa? Ne nazadnje, če tu postavim še eno pod vprašanje, se tudi kolegi po drugih evropskih državah se srečujejo s precej podobnimi težavami in pritiski.
1: Zakaj? Zaradi tega, zakaj jih je treba spominjati? Zaradi tega, ker kaže, da so sami pozabili na to. Ne? In ne gre za to, da je treba neke vrste medije ali pa klasične medije ali pa javne medije ujčkati do, na kakršen koli način. Ampak gre za razmislek o tem, v kakšni družbi bomo živeli čez 3, 4, 5, 10, 15 let. Ne? In kaj se okrog nas dogaja. In namesto razmisleka, kako izboljšati, okrepiti ta del medijske ponudbe. Kot sva prej govorila, ne, v času, ko se ponudba, ko je zelo specifična ponudba, kot nas, če tako rečemo, ne, ki ne moreš a priori zaupati, ampak vtis seveda je, da, in to ne samo pri nas, ampak ja, tudi pri nas, da je to postalo bolj, bolj prikladno za politične odločevalce, da se zatekajo k komuniciranju prek družbenih omrežij in da jim je pravzaprav vseeno, kaj se bo naši javnosti in naši družbi medijskih vsebin ponudilo v prihodnje. Kot da je to popolnoma nepomembno in žal, ja, teh prijemov ali pa predlogov, ukrepov in tako naprej je zanimivo, če dalje več, a ne? In opirajo se predvsem na tiste najšibkejše dele javnih servisov, ki so vredni kritike in to ni treba zanikati, ampak katero področje javnega sektorja ali pa javnega dobrega, se pravi to, kar se ponuja v družbi kot javni servis, pa je, bom rekel, blizu idealnega. Povsod so težave, a ne? Zaradi tega, ker se družba tako hitro razvija in tudi zahteva prilagajanje, ampak nismo nobena izjema. Mediji pri tem nismo popolnoma nobena izjema. Ne? In zdaj, lahko se pogleda skozi ta kritično perspektivo šibkih delov ali pa tam, kjer smo, kjer smo najbolj ranljivi ali pa kjer nismo dovolj učinkoviti, dobri, kakovostni, lahko se pa pogleda o tem, zakaj, kaj to prinaša družbi v globalnem smislu, a ne? Kaj bodo ljudje v prihodnosti potrebovali in tega razmisleka med politiki absolutno ni dovolj.
0: Kakšen pa je ta pretok, recimo, v navednicah storitev in blaga med članicami EBU-ja? Recimo, tako zelo pragmatično vprašanje, kaj ima Radio Slovenija od tega članstva?
1: Predvsej vsebin konkretno recimo na glasbenem področju. Ne, zelo veliko izmenjave, se pravi koncertov, ki so posneti v tujini na članicah EBU-ja, ki jih lahko predvajamo na Radio Slovenija in zlasti na programu Ars je tega izjemno veliko. Po drugi strani tudi mi, slovensko ustvarjalno, slovenske glasbenike, zasedbe in koncerte in tako naprej, dajemo v ponudbo EBU, tako da je lahko slišijo v Veliki Britaniji, na Norveškem, Portugalskem, Grčiji in tako naprej. To je recimo en tak konkreten primer. Po drugi strani izobraževanje in izmenjava informacij, izkušenj, primeri dobrih praks. Prejšnji teden Smo imeli v Ljubljani približno 70-80 tujih strokovnjakov na področju podcastinga, podcastov, vrhunski ustvarjalci, tisti, ki so zainteresirani na javnih radijih in ki se s tem dejansko ukvarjajo po Evropi na tako imenovanem EBU podcast forumu, ki smo ga sogostili z EBU-jem. In to je izjemno dragocena izkušnja zaradi tega, ker smo imeli tudi 20, mislim, da celo več naših kolegic in kolegov na tem dogodku, ki ne nepomembno zastojn. Če bi tako izobraževanje poslali naše kolege, kolegice v tujino, če bi jih morali, ker jih ne bi mogli, tega mogoče enega bi še, seveda zaradi organizacijsko-finančnih razlogov. Dan predtem smo imeli audio festival in celo serijo strokovnjakov iz tujine, ki se ukvarjajo z javnimi mediji, ki se ukvarjajo z komunikacijo z javnostmi, ki se ukvarjajo s ponudbo, s podcasti in tako naprej. In tudi, ki imajo zelo specifične primere, recimo primer Litve, kjer je javni medij postal spet po eni strani in predmet političnega mešetarjenja, po drugi strani pa v družbeni psihozi ob vojni v Ukrajini se je tam zelo veliko stvari spremenilo in delajo v zelo specifičnih okoliščinah, včasih osvede ob razmislekih, ko imajo alarm zaradi dronov tudi, da se selijo v klet in podobno. Ne?
0: Še eno kratko vprašanje za en kratek odgovor. Mirko, ali imaš kot direktor Radija Slovenija odgovor na globalno dilemo financiranja javnega radija?
1: Jaz mislim, da te odgovori obstajajo. Tudi jaz, čeprav vidimo, da se modeli financiranja in spreminjajo in na pododaru kritike so, menim pa, da obstaja razmeroma pravičen sistem, boljši od obstoječih sistemov, oziroma obstoječega tudi pri nas, ki bi bil pravičnejši do plačnikov, ki bi stabiliziral javno radio televizijo in ki bi pravzaprav za vse pomenil na nek način, da ne bom stojko in neko delno zmago. No?
0: Ali bo umetna inteligenca destabilizirala javni radio?
1: Ga že destabilizira, ampak po drugi strani pa to ne pomeni, da ga nujno samo, bom rekel, krni ali pa v navednicah uničuje, da mu slabša položaj. Res pa je, da se bo moral radio oziroma klasični mediji prilagoditi tudi novim okoliščinam.
0: In naposled še to, kako se v tebi, recimo, bojujeta direktor in poslušalec Radia Slovenija?
1: Tako, da se moram včasih kot poslušalec zadržati, da ne sprejemam odločitev po principu, po načelu všečnosti, kaj meni všeč, kaj ni. Res je, da lahko tudi na glas povem, kaj se mi je zdelo meni osebno dobro, ampak imamo kar nekaj, bom rekel, teh poti protokolov in predvsem komunikacijskih možnosti z uredniškimi ekipami, z odgovornimi uredniki, da predebatiramo, kaj je boljše in kaj ne, in predvsem, da opiramo naše odločitve na zelo konkretne podatke, preverjene izkušnje iz preteklosti. Je pa to vedno, malo pa je tudi bojevanja med enim in drugim. No.
0: Mirko Štular, direktor Radia Slovenija, hvala lepa za obisk prvakov tedna in morda malce vzneseno, lahko ob koncu pogovora vendarle vzkliknemo tudi naj živi javni radio.
1: Naj živi, hvala lepa za prijeten pogovor, Bojan, in še veliko dobrih prvakov v prihodnje.
0: Hvala lepa in tudi ta pogovor, tako kot vse pretekle epizode, hrani spletni arhiv Radia Slovenija. Dostopni so tudi v aplikacijah za podcaste.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Laura Kranc in Janez Dovč.
5: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
4: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
5: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.

0: Gao Jurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
1: Z njim bodo Severa Jurin,
0: Aleksander Mežek,
1: Tinkara Kovač
0: ter posebni gostje iz Kanade.
1: 3. november, Cankarjev dom.
2: Ura je 9.
3: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po včerajšnji potrditvi proračunov za prihodnji dve leti se obravnava teh dokumentov seli v državni zbor. Za prihodnje leto vlada predlaga rekorden obseg izdatkov 19,4 milijarde evrov, primankljaj pa naj bi ustrajal pri 2,9% BDP-ja in se leta 2028 znižal na 2%. V dokumentih ni več namere za znižanje zaposlenih v javnem sektorju za 10% na leto, je pa premier Janez Janša napovedal posvetovalni referendum o tem. Ameriška vojska je iz vojaškega letalskega oporišča Fairford v Veliki Britaniji umaknila vse svoje tamkajšnje bombnike in jih znova premestila v Združene države. Razloga za svojo odločitev ni navedla. V bližini omenjenega oporišča so sicer konec minulega meseca aretirali več ljudi zaradi suma načrtovanja terorističnega napada. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inasijom Lulo da Silvo. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika, in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Zaradi sanacije nevarnih skalnih brežin in namestitve dodatnih zaščitnih mrež na cesto pri trdnjavi Kluže je ta edina cesta med Bovcem in mejnim prehodom Predel zaprta, obvoz je čez Vršič. To namesto 10 km poti pomeni več kot 80 km dolg obvoz. Cesta bo zaprta vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14:30 minut. Potem bo promet potekal izmenično enosmerno. Ob slabem vremenu in če bo Vršič zaradi zimskih razmer zaprt, del ne bo. Sanacija naj bi bila končana do 24. decembra. Naslov evropskega kolesarskega prvaka na cestni preizkušnji je osvojil Belgijec Remco Evenepoel. Po skoraj 200-kilometrski trasi je bil v ciljnem sprintu za las boljši od Italijana Giulia Cicconeja, tretji je bil še njegov rojak Christian Scaroni. Najboljši Slovenec na domačem prvenstvu je bil Primož Roglič na 10. mestu. Danes bo v Šenčurju trening vožnje na čas, jutri in v sredo pa bodo podelili še zadnjih 8 kompletov kolajn v ekipnih in posamičnih kronometrih. Po podatkih Agencije za okolje bo na vzhodu pretežno jasno, drugod bo občasno oblačno. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo. Tam bo že lahko padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja, bodo tudi nevihte. Še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano. Prav tako so zastoji na cestah Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam ter na cestah Črnova Velenje in Dolsko Šentjakob. Ponekod po državi gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. To so bila poročila 9:04.
3: Jutro na prvem.

Jennifer, Raš nam ne uide tudi naslednjih nekaj dni, če sem zdaj le prav izračunal, še 7-krat jo bomo poslušali do petka, ko boste v Radiosferi spet izbrali novo izbranko izmed 3. Sicer pa za vse ljubitelje hitrih motorjev, bolje rečeno hitrih bolidov, še 2 zgodovinska utrinka. Na današnji dan leta 1919 je Enzo Ferrari prvič nastopil kot dirkač v hribovski dirki oziroma hribovski dirki pri Parmi in osvojil 4. mesto. Leta 1975 pa je Niki Lauda zmago za veliko nagrado Združenih držav Amerike, potem si zagotovil tudi prvi naslov prvaka Formule 1. Če ste na slovenskih prometnicah, vozite strpno, po pameti in ne spogledujte se s hitrostmi in veščinami dirkačev Formule 1 9 in 17.

15 let pa mineva danes tudi od smrti soustanovitelja družbe Apple Steva Jobsa, ki je bil bržčas eden najvplivnejših v zgodovini osebnega računalništva in mobilnih naprav in tudi zaradi njega se je svet spremenil in postal takšen, kot je dan danes. Radici prav kmalno doživimo osvežitev, na valovih prvega jutranja ekipa pobere šila in kopita in pride dnevni voditelj Marko Rozman.

0: Marko Rozman, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Lepo zdrav sem, Bojan, tebi in poslušalko in poslušalcem.
0: In zdaj nekako slutim, da za tem tvojim zelo prijaznim in nazornim pozdravljanjem tiči nek namen.
1: Bom odgovoril z vprašanjem. Se ti je že kdaj zgodilo, da si bil tako zatopljen v svoje misli, da si skoraj pozabil pozdraviti nekoga?
0: Da, večkrat. In kadar se mi to zgodi, imam potem vedno malo slabo vest, ker pomislim, da bo morda tisti, ki ga nisem pozdravil, mislil, da sem morda vzvišen, da me je obšel kakšen občutek jeze, ne vem česa, da ne pozdravljam, ampak včasih je človek res zatopljen v svoje misli in če ima še malo dioptrije, je to idealna kombinacija, da koga tudi ne pozdraviš.
1: No in slednje se sprašujejo tudi v zvezi prijateljev mladine, hkrati pojasnjujejo, da je voščilo dobro jutro ali pa dober dan, ne, da predstavlja veliko več kot le dve besedi. Ko nekoga pozdravimo, mu pravzaprav povemo, da sem te opazil, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan. Oziroma, to je tudi tema, zdaj, če se navežem, zakaj toliko o tem govorim, letošnji teden otroka, v katerega smo vstopili danes, opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi vsega

0: stvarmi, denimo s pozdravom. In to je tudi geslo letošnjega tedna. In koliko mladi pozdravljajo mlade in koliko mladi pozdravljajo starejše, ne? Manj kot v preteklosti. Ob tem tednu se bomo torej pogovarjali z Drejcem Pavličem, predsednikom otroških parlamentov, o 11:30.
1: Ampak, če obrnemo stvari tudi malo na bolje, moram reči, da sem, kar se tiče osebne izkušnje, čestokrat prijetno presenečen, ko recimo tudi na poti iz službe ali v službo srečujem zelo majhne otroke iz naše ulice in nekateri res zelo lepo pozdravijo, tako da mislim, da svet ni tako črno-bel. In
0: se strinjam. In predvsem, ko prideš iz mest ven,
1: da.
0: Tudi če so spalna naselja, je morda sprememba. Ampak morda se pa zgodi tudi, da te kdo pozdravi v mestu.
1: Upanje ne ugasne, sicer pa na teden otroka, Marko, lahko naveževa še eno stvar, ki smo jo omenili v jutru, namreč na današnji dan leta 1951 se je rodil irski glasbenik Bob Geldof, ki je seveda se zapisal v zgodovino tudi kot organizator velikega koncerta Live Aid, tudi Band Aid je pravzaprav nastal na njegovo pobudo. No in Bob Geldof je pred časom dejal, zdi se mi moralno odvratno in intelektualno absurdno, da ljudje umirajo zaradi pomankanja v svetu presežkov.
0: Ja, v bistvu je to logično in razumljivo, kar je povedal.
1: Ampak, če je logično, pa vendar ne sme biti sprejemljivo.
0: Tudi to drži.
1: Marko Rozman, hvala lepa, kar nekaj vprašanj sva si vzajemno postavila, sicer pa vse ostale teme predstaviš prav kmalu. Izjutra se poslavljamo Nadja Petaver, Rudi Pančur, Matjaž Polak, Igor Kropec, Mateja Perpar in Bojan Leskovec. Čez nekaj sekund bo ura 9:30, pa seveda brez zamere, kar se tiče kolegov iz dnevnega programa, da končujemo tako pozno in hodimo po robu. Srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danas na prvem programu.
1: Ja, z vami smo tudi v nadaljevanju z naslednjimi vsebinami. Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej, lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. In kakšna je ta obravnava, o tem v oddaji Med štirimi stenami po 10. uri. Teden otroka letos poteka pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. In v ospredje postavlja nekaj zelo preprostega, pa vendar pomembnega, pozdrav in naše odnose z drugimi. In o tem se bomo pogovarjali o 11:30 z Drejcem Pavličem, predsednikom otroških parlamentov. 11. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington, a 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja pozneje? O tem oddaji je Pursi Muove in vendar se vrti o 14:30. O 16:30 pa podrobneje o letošnji Nobelovi nagradi za medicino. Planinska sezona se umirja, koče v Visokogorju so zaprte, nekatere v Sredogorju so odprte ob koncih tedna. No in številna planinska društva so z oddajanjem koč ohranila njihovo lastništvo in stabilno poslovanje. V studiju ob 17:00, ki bo potekal v planinskem društvu Jesenice, pa bomo govorili tudi o tem, ali ob vse večjem obisku gora člani planinske zveze pri prenočevanju ohranjajo svoj status. In še kaj se bo kot vedno našlo, lepo vabljeni v našo družbo, z vami smo in bomo Boštjan Repanšek, Bernard Stramič in Marko Rozman.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: Z nami glasbena urednica Teja Klopčar, Teja, pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Najprej poglejva, kar se tiče glasbe za danes, kaj pripravljate v glasbenem uredništvu?
2: Ja, tako kot vedno v ponedeljkih za glasbo skrbi kolega Žan Plohol, ki je pripravil za nas kar precej pester nabor, čaka nas nekaj nostalgije, med drugim vas bodo razveseljevale slovenske popevke, pop, rock, blues, kant autori, tako domači kot tuji. Žan pa vedno izbrska tudi kakšno skladbo, na katero smo že čisto pozabili, tako da mislim, da tale ponedeljek bo za tiste, ki ste težko začeli teden, kar prijazen tu pri nas na prvem.
1: Več kot dobrodošlo. V ponedeljkih pogledamo v bližnjo prihodnost, bi kaj izpostavila glede dogajanja.
2: Tako je, dva koncerta bi zdaj le omenila. V četrtek, 8. oktobra ob 18. uri vas v golf resortu Arboretum pričakuje skupina Katalena. S Kataleno smo prejšnji teden kar precej govorili tu na prvem, namreč predstavlja svojo novo ploščo Meja in tole bo prvi nekako od koncertov z njihove turneje po Sloveniji, torej v četrtek ob 18. uri v Arboretumu. Potem pa v soboto, 10. oktobra v Big Band City Theater, se pravi v tem ciklu koncertov, Big Band RTV Slovenija pripravlja koncert skupaj z zasedbo Mind 3. To zasedbo sestavljajo pianist Matič Štenberger, basist Peter Smrdel in bobnar Žiga Smrdel. Dirigiral bo Tadej Tomšič, tako da vabljeni v soboto ob 20. v City Theater.
1: Danes po 12. uri ne bom sam, poleg Ale Kramar prihaja še glasbenik z novo skladbo.
2: Tako je. Zasedba Zookeepers je skupaj z Big Bandom RTV Slovenija izdala oziroma danes izdaja svoj prvi single Alfonso the Spanish Fly. Izide torej ta single, ki je prvi v nizu izdaj pred prihajajočim albumom. Da povem še nekaj o zasedbi Zookeepers, vodijo kitarist Gašper Kržmanc, sicer pa jo sestavljajo člani orkestra Slovenske vojske in zasedba je januarja lani z Big Bandom RTV Slovenija nastopila v City Teatru v Ljubljani. Tako da ta material zdaj počasi pripravljajo za svoj prvi album, več pa boste izvedeli kot rečeno ob 12:30 skupaj z Aljo Kramar.
1: In preden se posloviva, poglejva še kaj bo v etnofoniji po 11:00 zvečer.
2: V nocošnji etnofoniji bomo predvajali posnetek oddaje, ki je bila na sporedu 20. aprila letos. Tale album je vredno še enkrat slišati, namreč album Pacifico Maravilla, kolumbijske pevke Nidije Gongore. Pevka, ki že dobri 20 leti velja za eno najbolj cenjenih interpretk glasbe z kolumbijske pacifiške obale, za katero je značilen zvok marimbe, je po vrsti opaženih sodelovanj naposled objavila prvenec pod lastnim imenom. In da ne bova govorila, tole glasbo, se pravim, je res prijetno poslušati, tako za tak uvod v ponedeljek. Mi Marimba ima naslov tale skladba, torej Nidija Gongora z albumom Pacifico Maravilla.
1: Teja, hvala.
2: Hvala.

Pogled na ceste, jutranja konica je mimo, manjši zastoji so še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Srečno pot!

0: sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Klarus.si

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred referendumskim četverčkom, ki bo v nedeljo, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Predčasno glasovanje na posebnih voliščih se bo začelo jutri in bo potekalo do četrtka. Ob Svetovnem dnevu učiteljev pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO poudarjajo, da se poklic srečuje z novimi izzivi, od digitalnih tehnologij in podnebnih sprememb do vprašanj vključenosti, migracij in razseljevanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol. Kot je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffré, je zaprtje šol predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za jutri. Pouk naj bi nato postopno in delno nadaljevali. Od začetka protestov je bilo poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. V Bosni in Hercegovini po včerajšnjih splošnih volitvah člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila pa se jim bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. V parlamentarnem delu volitev so znova slavile nacionalne stranke, udeležba je bila rekordno nizka, 42%. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju WTT Grand Smash v Pekingu med posamezniki obstal že v prvem krogu. 10. nosilca pekinškega turnirja je s 3-1 v nizih zaustavil Nemec Wim Ferdonschot. Jorgič bo v Pekingu združil moči z letos starejšim rojakom Denijem Kožulom, s katerim bosta na turnirju zaigrala tudi v dvojicah. Tam slovensko navezo že danes v prvem krogu čakata Čilenca Nikolas Burhos in Gustavo Gomez. Po podatkih Agencije za okolje bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najviše dnevne pa od 18 do 23 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Krajši zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30 minut obvoz bo čez Vršič. Slišali ste poročila, ura bo 10.04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: štirimi stenami.
1: Živeti v spodbudnem in varnem partnerskem odnosu in gojiti dobre odnose v družini pomeni tudi učinkovito reševati spore, krize, celo odtujenost. Ker se spreminjamo in se spreminjajo tudi ljudje okoli nas, gre za dinamičen proces. Včasih sami ne najdemo poti naprej, lahko si pomagamo tudi s terapevtsko obravnavo. Kakšna je ta obravnava? Kaj pričakovati? Partnerski odnosi so eno od srednjih področij dela Saše Golob, individualne partnerske in družinske terapevtke. Pred mikrofonjo je povabila Darja Groznik.
2: Saša Golob, pozdravljeni v radijskem studiu.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kakšen je najpogosteje slišan razlog, ko se zakonski par ali pa nekdo obrne k vam zaradi zakonskih težav?
3: Najpogosteje opisujejo ljudje svojo stisko kot na nek način izgubila sva stik, nenehno se prepirava, obtožujeva, ne znama ven iz nekega začaranega kroga in zamere se kopičijo in je tako občutek, kot da neka čustvena oddaljenost narašča. Ponavadi slišim kaj takega.
2: Najbrž so tudi kakšni drugi razlogi. Kateri razlogi botrujejo to pot, da pride nekdo k vam, ali pride par, ali pride mogoče najpogosteje žena oziroma ženska oseba iz tega partnerskega odnosa, kdo se najpogosteje odloči za ta korak?
3: Ja, kadar govorimo o partnerski terapiji, je ponavadi neke prepiri, neke stare čustvene rane lahko prihajajo, ne, na plan. Veliko je ene frustracije, občutka jeze, včasih se tudi neke zamere kopičijo, ne, ker so ljudje potem že polni teh nekih močnih čutenj in ne znajo z njimi ravnati in se potem v partnerskem odnosu dostkrat ranijo. Preko prepirov, preko odhajanja, potem so tudi kakšni dnevi, tedni lahko tišine, a ne, ko nekdo nekoga preprosto odreže in drugi na drugi strani ostane sama, ne? In ni nekih razrešitev konkretnih.
2: Konflikti, nesporazumi so tudi del odnosov, tudi nasploh v življenju, so del nekih partnerskih razmerij ali so tudi preizkus trdnosti partnerske zveze. Kaj pravite?
3: Jaz mislim, da so konflikti na nek način vedno del partnerskega odnosa. Vedno smo nekje, kjer se mogoče ne razumemo ali pa imamo različne poglede. Je pa zelo velika razlika, kaj s temi nesporazumi naredimo. Ne? Kako te konflikte, da rečem eno besedo, izpeljamo. Koliko se pri tem ranimo. Oziroma tudi pomembno je, kako je potem lahko pridemo nazaj v odnos po konfliktu. Se lahko približamo, se lahko umirimo, samo reguliramo, a ne? Lahko potem najdemo nek pogovor, spet nazaj neko bližino, ali pa ostajajo stvari nerešene, se nekam nalagajo in potem se ta neka zamera kopiči. A ne? Takrat pa lahko govorimo, da ne gre v pravo smer, da je vedno več neke odtujenosti, in zmanjka prostora za biti skupaj sproščen, biti skupaj intiman, si nuditi neko bližino in se povezati na ta način nazaj.
2: Ali lahko navedete mogoče kakšen konkreten primer iz vaše prakse? Da bomo vedeli, na primer, o čem govorimo.
3: Mogoče konkreten primer, ko je sta prišla gospod in gospa in je bil gospod zelo odrezan na nek način od svojih čutenj, že način vzgoje, a ne, kako je bilo tam zelo vse razumsko, ni bilo prostora za neko jezo ali pa strah, dostkrat je bil utišan, kaznovan na nek način, a ne, če je izražal svoje čustvene potrebe ali pa svoje
2: kot čustva. Otrok, kot
3: že otrok
2: se je to dogajalo.
3: Ja, smo potem malo raziskovali, ne, odkje prihajajo tile vzorci ali pa neki avtomatski načini odziva. Gospod je na ta način odraščal in kasneje tudi si izbral poklic, kjer je bil med samimi moškimi. Zelo z razumom Tam ni bilo prostora zdaj za biti šibek, za izražanje nekih čustev. In njegov način delovanja je bil tak, da je v bistvu bolj kot ne gledal na življenje skozi razum, problem rešitev, na drugi strani je bila pa gospa, ki je pa pričakovala, si želela v bistvu človeka, da tako rečem, moškega v vseh razsežnostih in je zmanjkal ta del, lahko se poveževa tudi na čustvenem nivoju. Če ti podelim, kako je meni, je ta gospod zablokiral, in je iskal neke razumske rešitve, ona je pa potrebovala ta to neko globjo povez, emocionalno podporo, biti slišana, videna. In se mi zdi, da je bil ta ključen trenutek sredi terapevtskega procesa, ko je ta gospod lahko ozavestil, da mu ta način delovanja v bistvu pride prav, v bistvu ga je zaščitil v otroštvu, da ni izražal svojih čustev in niti zaznaval kasneje več. In tudi uspešen je bil poklicno, karierno s tem načinom delovanja. Hkrati mu je pa ta način doma v bistvu povzročal veliko škode v partnerstvu.
2: In kakšna je bila ta terapevtska pot? Kakšna je bila vaša vloga pri vsem tem?
3: Ja, moja vloga je bila predvsem v tem, da sem skušala vzpostaviti nek varen prostor, nekako razumeti obe plati zgodbe, iz kje izhaja ona, iz kje izhaja on, poiskati res nek širši kontekst, zakaj se odzivate na način, kot se, da ima to neke v bistvu zametke že iz življenja, preden sta se sploh spoznala, in skozi proces raziskovanja, potem tudi učenja, kaj sploh pomenijo čustva. Prav te osnovne stvari smo šli pri gospodu. Kako je biti v telesu, ne vem, kaj pomeni, če te stiska v grlu, čutiš neko napetost v trebuhu, kako lahko poimenujem to stanje, kaj se dogaja z mano. Me je strah, ali se nabira neka jeza, ali je težek dan, čutim frustracijo in počasa je ta gospod začel sploh zaznavati ta čusten svet. In sta se potem lahko skozi to potem na nek način spet ponovno našla in zbližala.
2: Saša Golob je gostja v radijskem studiu. Kakšna je vaša strokovna podkovanost? Vi ste zakonska terapevtka. Kakšne strokovne reference imate mogoče?
3: Ja, sem, se pravi, zakonska družinska terapevtka. To poslanstvo opravljam že približno 10 let. Imam pa tudi dodatno izobraževanje iz čustva usmerjene terapije za pare. Tukaj pa dobimo, se mi zdi, še tako bolj konkreten zemljevid in neko strukturo, kako par popeljati od neke odtojenosti do počasi več bližine in povezanosti.
2: Koliko je te odtojenosti v partnerskih odnosih? Kaj ti mogoče na nek način razmišljamo stereotipno, če smo z nekom v odnosu, v nekem partnerskem odnosu, vendarle nismo sami, ampak ali to drži?
3: Lahko smo v odnosu, ampak zelo, zelo sami in usamljeni. In do tega velikokrat pridemo in tudi pari prihajajo k meni iz tega razloga. Sva skupaj, vse zgleda v redu, ustvarila sva družino, imava svojo, ne vem, hižo, stanovanje, zaposlena sva. Zakaj se počutam tako sama in usamljena ali pa sam in usamljen?
2: In kje tiči razlog?
3: Razlog tiči, da se je nekje zgubila ta neka bližina, motivacija za vlaganje v odnos. Kot sem že rekla, sta padla v nek krog ponavljajočih se konfliktov, zamer, očitkov. Dostkrat se potem ujamejo ljudje v nekem prepričanju, da če se bo pa druga stran spremenila, če bo pa nekdo drug nekaj drugače začel početi, bo pa vse ok. In tukaj padajo v nek občutek nemoči in čakajo in na nek način kritizirajo
2: Ja. Kako pogosto se znajdete v takih situacijah, ko nekdo pride iskat pomoč in seveda vso krivdo naloži na nekoga drugega in pride k vam, rekoč, z mano je vse v redu, kaj naj storim s partnerjem, da se bo spremenil?
3: Ja, tudi to se zgodi. Včasih pride tudi na partnersko terapijo, ne? In potem je tam mogoče gospa, tista, ki pričakuje neko zavezništvo z moje strani, bova pa zdaj dve ženski spametovali tega moškega, ne?
2: Ja, da se bo spremenil.
3: Tako, in mu razložili, da kar počne ni okej, ampak tega zavezništva od mene ne dobijo. Jaz res želim slišati obe strani, obe plati, ne? In potem skozi razumevanje, kot sem nekaj, varen prostor, skozi širšo sliko, ne? Želim, da se par ponovno poveže. In če že iščemo, kdo je zdaj tle nasprotnik, kdo zaveznik, skušam predstaviti odnos oziroma tisto dinamiko, ki poganja ta odnos in ni najbolj funkcionalna, da če že naj bo tisto njun sovražnik, da tako rečemo, ne? Da skupaj nekako zavestita, kaj lahko drugače spremenita. In ta začaran krog počasi obračata v drugo smer.
2: Že prej ste mi nekako omenili, da nimate preveč radi besede svetovanje. Torej, kaj vi počnete kot terapeut? Kaj li svetujete parom, kako naj vodite svoj odnos, da bo kvaliteten, dober, da bo zadovoljujoč za oba? Ali

0: čuti v telesu, kdaj se je neka napetost začela dvigati. Ne? Kaj je tisti nek sprožilec, ki nekoga vrže, da tako rečem, v nek avtomatični odziv. Kaj je tisto, kar nekoga zmoti? Tako zelo, zelo počas skušam ustavljati, da rečem sliko, a ne? In mi počas potem prihajamo iz nekih dejanj, ki se vidijo skozi teh čuten, ki so burna, ki so neka jeza, neki tako bruhne ven, a ne? In se sproži ta prepir. Počas, ko je dovolj varno, jaz vodim ljudi v neko globino, da tako rečem, ne? Da pridejo globje v stik s svojimi resničnimi potrebami. Ali pa, če rečemo, ranami navezanosti, ki so tam globoko, ne? In ponovadi so zelo tako ranljive, skrite in ne pridejo na površje kar tako, sploh pa ne sredi prepira, kjer se počutimo zelo ogrožene. In te neke globja, primarna čutenja so ponavadi neka bolečina osamljenosti, kot sva že omenile. Občutek, ne vidiš me, ne slišiš me, strah, ali bo ta odnos sploh preživel, bom ostala sama, bom ostal sam. Take te žernive stvari ponavadi potem pridejo ven.
1: Saša Golob, že prele sem vas vprašala in bom vprašala še enkrat, ali so mogoče predvsem ženske tiste, ki potrkajo na vaša vrata in je kar težava tudi partnerja privabiti v nek tak odnos, v tako reševanje konfliktov oziroma kakšnih napetosti v partnerskem odnosu.
0: Ja, so ženske tiste, čeprav se mi zdi, da se tudi malo skozi leta spreminja ta trend.
1: Aha, se spreminja.
0: Se spreminja.
1: Smo tudi bolj odprti nasploh.
0: Ja, se mi zdi, da tudi kakšen moški potrka. Ja, zadnje čase tudi kakšen moški potrka pokliče in se pozanima, kdaj imate prosti termin. Želim stvari izboljšati. Odnos, v katerem sem, ne gre v pravo smer. Mi lahko pomagate. Ja, se mi zdi, da moški so začeli tudi kar precej delati na sebi osebnostno rast. Veliko je zdaj njih moških skupin, podpore. In se mi zdi super, ja, da nismo vedno ženske tiste pobudnice. Uh-huh. Ja, da je tudi na drugi strani pride pobuda.
1: Rada bi vas vprašala, seveda nek stereotip velja. Od starejših pogosto slišimo, da mladi niso potrpežljivi, zato razpada toliko in toliko zakonov, toliko in toliko partnerskih odnosov, da predvsem te potrpežljivosti manjka. Kako vi to komentirate?
0: Ja, jaz ne bi čist posploševala. Ne, potrpežljivost. Res je, da smo danes živimo na način, da je veliko ene izbire, hitrih sprememb. Po drugi strani se mi pa zdi, da ljudje niso več ne obtičijo, tako kot so nekoč, zaradi družbenih prepričanj ali pa zaradi ekonomske varnosti. Ne obtičijo v nekih odnosih, ki res niso funkcionalni. Ne? Včasih se mi zdi, da so tako pretrpeli celo življenje, pa tudi če je bilo nasilje, tudi če je bil alkoholizem, razne zasvojenosti, so ostali skupaj za vsako ceno. Tega danes se mi zdi, da ni več potrebe, a ne? In če nekdo res vidi, da se je znašel v nekem brezizhodnem partnerstvu, kjer je prisotno nasilje, kot sem rekla, nekakšna zasvojenost in na drugi strani ni niti malo motivacije, uvida za spremembo, je tudi se mi zdi prav, da se tak odnos zaključi.
1: In tako delujete tudi kot zakonska svetovalka oziroma terapevtka.
0: Terapevtka.
1: Tudi vi ne rečete tistemu, ki pride potrkati na vaša vrata, da je treba ustrajati ne glede na vse.
0: Ne, nikakor. Jaz ne želim sprejemati nekih odločitev na mesto drugih ljudi in sprejemati te posledično tudi odgovornosti. Se mi zdi, da se skozi proces ali individualni ali partnerski razčisti nekako to vprašanje, ostati skupaj ali ne. In jaz se pravi z nekim počasnim procesom, pogovorom, zakaj je prišlo do take odločitve. Ne? Držim neko oporo in ko pride do neke močne odločitve, jo spoštujem.

0: Saša Golob, kaj je mogoče tisto sprožilno, kar naj par napoti k terapevtu?
1: Ja, včasih me kdo vpraša, kdaj iti na terapijo. Jaz mislim, da je odgovor čim prej, ko začnemo na nek način čutiti, videti, da stvari ne grejo v pravo smer in da nekako ne najdemo izhoda v teh, se pravi, da nastaja nek zid med partnerjema, da se nekaj ne da dogovoriti, pogovoriti, da se neka občutek nemoči v nas veča, da kar ne najdemo nekega izhoda, rešitve in se to nekaj časa dogaja, se mi zdi v redu, da gremo nekam po pomoč, po usmeritev. In če čakamo predolgo, a ne, včasih je to lahko leta, desetletja, je potem tudi treba veliko več časa in truda vložiti, da nekako obrnemo, ne, smer in te ustaljene vzorce, ki so se tako nekako zasidrali v nas, počasi spreminjalo.
0: Še eno vprašanje imam za vas. Če bi morali dati parom en nasvet, ki bi ga lahko začeli, na primer, uporabljati že danes, kaj bi jim svetovali?
1: Ja, jaz zelo rada partnerski odnos predstavim z neko prispodobo. In sicer rečem, če si lahko predstavljate partnerstvo kot neko skrinjico in potem notri mečemo neke žetone, ki so lahko v minus ali v plus, se vedno lahko odločimo oziroma vsak dan znova preverimo, kaj tja notri smo dala. Ne? Ali je to so neki minusi, so mogoče kritika, prepir, umik, nespoštljive besede, besede, ki ranijo, dejanja, ki ranijo. Ali pa na drugi strani dajemo neke žetončke, ki so bolj v plus, pa je neka topla beseda, pohvala, sporočilo, pogrešam te, rad te imam, ki je v tem smislu neko sočutje, povezanost. In potem lahko preverimo, kako polna je naša skrinjica in kaj se tam not nahaja. In je vedno naša odgovornost in odločitev, kako bomo odnos peljali naprej.
0: Saša Golob, hvala lepa za vaše odgovore.
1: Hvala.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.

0: Prvi program Radia Slovenija.
1: 10:41, kako naj Evropa ohrani pomembno mesto na področju umetne inteligence, ki se trenutno razvija z izredno naglico, a predvsem v Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Odgovor na to lahko prinese tesnejše in aktivnejše sodelovanje evropskih držav in institucij, ki se posvečajo temu področju. Takšno povezavo ponuja vseevropska mreža odličnosti na področju umetne inteligence ELIS, ki se ji je Slovenija letos pridružila. Kaj naj bi nam prinesla, se je na otvoritvenem dogodku, ki se je nedavno odvil na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, pozanimala Nina Slaček.
2: Tako v Sloveniji kot v Evropi je veliko znanja na področju umetne inteligence, a vendar se najzmogljivejši modeli umetne inteligence gradijo drugod. Posledična odvisnost od tehnologije in infrastrukture na tako temeljnem področju, kot je danes umetna inteligenca, je za Evropo velik problem. In ključni razlog, zakaj stara celina potrebuje bolj povezan razvoj, je poudarila strokovnjakinja za umetno inteligenco, direktorica ELIS enote Slovenija, profesorica doktorica Nada Lavrač z inštituta Jožef Štefan.
3: Evropa se zaveda, da mora biti avtonomna. Zdaj, če tudi so nas ameriški in kitajski znanstveniki prehiteli pri razvoju modelov umetne inteligence, ki jih zdaj uporablja cel svet, lahko te velike korporacije v vsakem trenutku ugasnejo svojo pipico, a ne? In postanemo v Evropi ena vazalska množica držav, ki nimamo dostopa do teh modelov, torej moramo razvijati te modele tudi sami. Mogoče bomo v zaostanku pol leta, mogoče bomo v zaostanku eno leto, ampak moramo imeti lastne modele. Moramo imeti tudi lastne modele za lokalne jezike, kot so slovenščina ali pa estonščina ali pa bolgarščina. In v Sloveniji se razvijajo taki modeli, kot naprimer ta model GAMS, ki se razvija na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Te specifike je treba tudi v jezikovne modele vnesti. Se pravi, mi ne moramo kar čakati, da bo nekdo drug nas delal. Mi moramo delati našo lastno znanost in poskušati držati tempo in dobiti take rezultate, ki so kompetitivni.
2: Visoka vlaganja v infrastrukturo in raziskave, ki si jih privoščijo na drugi strani Atlantika, so za Evropo tako rekoč nedosegljiva. Zato je potreben drugačen pristop, dodaja profesorica Lavrač.
3: Tam so recimo laboratoriji z ogromnim številom ljudi, ki full time delajo nekateri basic research in teh je ogromno, potem pa applied research tudi in predvsem razvoj teh velikih jezikovnih modelov. Evropa seveda nima toliko sredstev in tudi nima takih ogromnih industrijskih laboratorijev. Se pravi, kar mi evropski raziskovalci lahko naredimo, je, da združimo moči. To lahko naredimo na področju temeljne znanosti, na področju umetne inteligence, lahko pa to delamo tudi seveda na področju aplikativne znanosti, aplikacij, kot je AI for Science. Kako pa združiti zdaj te moči? To lahko delamo v okviru kolaborativnih evropskih projektov, lahko pa delamo to tudi na nivoju temeljne znanosti, tako da se raziskovalci združujemo in skupaj delamo.
2: Kot je izpostavil programski vodja v mreži ELIS, profesor Kees Snoek z Univerze v Amsterdamu, je mogoče na podlagi že znanega zgraditi modele, ki bodo uspešno naredili korak naprej in naslovili vidike, ki jih trenutni modeli ne naslavljajo.
4: Namen moje predstavitve je, da vam ulijem nekaj upanja. Pogosto namreč slišim, da smo v Evropi vlak že zamudili, da je že prepozno, da bi natrenirali in zgradili svoje modele. Mislim, da je to vendarle mogoče storiti, samo pametno se moramo tega lotiti.
2: Napredek v razvoju v umetni inteligenci v Združenih državah Amerike je denimo jasno pokazal, da so bolj kot sami jezikovni modeli učinkoviti tako imenovani večmodalni modeli, kjer se že pri učenju modela kombinira različne tipe podatkov, besedila, slike, tabelarične podatke in tako naprej. Toda tudi trenutni modeli imajo svoje slepe pege.
4: Modeli, ki iz besedila ustvarjajo slike, so v prvi vrsti trenirani na angleških besedilih, pri tem pa je za samo 5% ljudi angleščina materni jezik. To predstavlja oviro in ustvarja neenakopravnost, kar je potrebno nasloviti. Tu vstopi Elliot, evropski projekt izgradnje generalističnih večmodalnih temeljnih modelov za uporabo v znanosti, umetni inteligenci in v industriji. Ključni vidik seveda je, da model obvlada jezik, a obenem tudi vizualno gradivo, liderske posnetke, tabelarične podatke, skratka najrazličnejše vrste podatkov, kar jih pač imamo.
2: Pokazalo se je, da izhodiščno učenje modela v več jezikih ustvarja učinkovitejše modele, ki so nalogam bolje kos, čeprav potrebujejo manj podatkov in so z tega vidika bolj ekonomični. Primer kaže prednosti povezovanja, ki jih prinaša mreža ELIS. Sloveniji so se z vstopom v mrežo odprle boljše možnosti za nadaljne delo na področju umetne inteligence, razlaga koordinatorka slovenske enote, docentka doktorica Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.
5: Predvsem nas povezuje z evropsko mrežo raziskovalcev na področju umetne inteligence, ki je v resnici ogromna. In to nam bo olajšalo dostop do res vrhunskih raziskav, tudi sodelovanj. Predvsem si pa nadejamo, da bomo uspeli pritegniti več mlajših raziskovalcev ali pa jih vsaj zadržati v Sloveniji, ker jim bomo lahko preko te mreže nudili dejansko dostop do vrhunskih raziskav.
2: Znanja na področju umetne inteligence v Evropi zagotovo ne manjka, vendarle se zastavlja vprašanje, po kakšni poti bi lahko zdaj nadoknadili zaostanek in ali je res mogoče, da v tem zaostanku ne bomo več kot še kakšno leto, kot je prej izpostavila profesorica Lavrač.
3: Ja, upajmo, da ne. Torej, zdaj ti novi modeli prihajajo ven vsak teden, ne? In vsak teden je nov model boljši od prejšnjega modela prejšnji teden. Ne? Zdaj ta tempo je strašanski, tega ne more zdržati nobena posamezna inštitucija. Kako se v tem svetu znajti je izredno težko in pravzaprav še ne vemo, kako se znajti. Vse, kar vemo, je, da ne smemo biti več takšni, kot smo nekoč bili, se pravi kompetitivni in zapirati vrate eni drugim, ampak moramo biti kolaborativni in združevati moči pri razvoju in novih jezikovnih modelov, kot tudi pri aplikacijah, da teh razširjati nabor aplikacij, poskušati razumeti, kaj ti modeli sploh delajo, ker je recimo na tem predavanju, ki ga je imel Jure Leskovec v ponedeljek na konferenci AutoML, je pravzaprav pokazal, da so razvili velike modele za tabelarične podatke iz sintetičnih, nerealnih podatkov. In zdaj nenadoma te modeli dobro delujejo. Kako je to mogoče, da se učimo iz sintetičnih, nerealnih podatkov in nenadoma modeli dobro delajo na realnih podatkih? Dajejo pravilne napovedi in so boljši kot naučeni modeli iz realnih podatkov. Ne? Kako je zdaj to mogoče? To mora nekdo razumeti, a ne? Trenutno jaz osebno tega ne razumem, ne? Ampak če se bomo dobro poglobili vso to tehnologijo, ki se zdaj razvija z neskončnim tempom, bomo to razumeli, mogoče bomo delali boljšo tehnologijo. Seveda pa ni samo stvar tega, da moramo delati dobro tehnologijo, moramo jo tudi uporabljati etično in z veliko razuma.
2: Vsekakor čaka Evropo na tem področju nemalo dela, poleg precej bolj povezanih raziskav tudi še precej nadaljnega vlaganja v infrastrukturo, kajti umetna inteligenca je v tako kratkem času postala tako temeljna tehnologija, da se bo brez ustrezne podlage na tem področju kmalo razvoj začel ustavljati tudi na drugih.
1: Ja, v mrežo ELIS je danes vključenih več 10 enot odličnosti po Evropi, med njimi ponovem tudi slovenska. Kaj lahko takšno povezovanje prinese Sloveniji in ali nam lahko pomaga pri tekmi ZDA in Kitajsko, pa bomo videli skozi čas.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako ji povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
2: Živa, kaj motam, če nekaj povem, ti smen, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smen, tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš. Tako duhovita.

0: tegaš ti mene, baby? Ha?
1: Vedno so bile moje sanje, da te odpeljem v stanovanje, štekaš.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. V sindikalnih centralah danes končujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so sicer zbrali že pred dnevi, v parlamentih bodo vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Premier Janez Janša je srečanjem s papežem Leonom XIV. Začel obisk Vatikana in Rima. Prav zdaj naj bi se sešel še z državnim tajnikom svetega sedeža Pietrom Parolinom, nato pa se bosta ženo Urško Bačovnik Janša ogledala Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe. Popovdne se bo Janša srečal še z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Španski premier Pedro Sanchez je danes sporočil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne volitve. Država se spoprijema z množičnimi protesti zaradi stanovanske krize. Sanchezovi vladi, socialisti na čelu, pa primankuje podpore tako v parlamentu kot med volivci. Po premierjevih besedah morajo obnoviti in razširiti podporo, da bi lahko naredili več. Ameriška vojska je sporočila, da je v Karibskem morju napadla še eno plovilo, ki naj bi ga uporabljali preprodajalci drog, pri čemer so bili ubiti 4 ljudje. Vojaki na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani napadajo plovila v Antilih in v vzhodnem Tihem oceanu, za katera sumijo, da tihotapijo droge v Združene države. Po podatkih ameriških oblasti je bilo pri tem doslej ubitih več kot 200 ljudi. Mladi slovenski astronomi so na 19. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojili 2 zlati, 2 srebrni in bronasto kolajno, je sporočilo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. V Hanoju se je 320 tekmovalk in tekmovalcev iz 66 držav, kar je največ doslej, pomerilo v teoretičnih nalogah in obdelavi astronomskih podatkov. Opazovalne veščine pa so izkazali v opazovalnem delu in planetariju. Slovenija na olimpijadi tekmuje od leta 2013. Po podatkih Agencije za okolje bo danes deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno lahko že padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Prometne informacije. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz bo čez Vršič. To so bila poročila, 11 in 4 minute bo ura.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

prišel na luno živet. Meni je dober ta svet. Jaz sem tukaj kot doma. Dobro godine.

se tišine najbolj bojim. Če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. In ne bi rad do drugi postal. Doslej sem se že dobro spoznal. Jaz sem sebi čist okej.

0: referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predstavljajte si, da ste novinar, sindikalist, žvižgač ali aktivist in javno kritizirate oblast. Niste osumljeni kaznivega dejanja. Proti vam ne poteka kazenski postopek. Kljub temu lahko politiki zahtevajo vpogled v vaš bančni račun, komunikacijske sledi ter dokumente policije in davčnih organov. Brez sodne odredbe, brez učinkovitega sodnega varstva. Dovolj je, da vas oblast razglasi za svojo tarčo. Prav to omogočajo spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Parlamentarne preiskave bi morale nadzirati nosilce oblasti. Vlada pa želi njihovo vlogo obrniti tako, da politike ne bi več nadzirali državljani, ampak bi politiki nadzirali državljane. Tarča lahko postane vsakdo, ki oblasti ni všeč. Danes novinar, jutri sindikalist, pojutrišnjem protestnik, član civilne družbe ali politični nasprotnik. Vlada temu pravi nadzor, toda brez sodne odredbe, brez neodvisne presoje in brez učinkovitih varovalk se nadzor hitro spremeni v zastraševanje. To ni nadzor politike, to je politični nadzor ljudi. Politična policija se ne začne šele s prisluškovanjem ali policijskimi kombiji. Začne se takrat, ko oblast dobi dostop do zasebnih podatkov svojih kritikov in jih pri tem nihče ne more učinkovito ustaviti. Ko se ljudje zaradi strahu umaknejo iz javnega življenja, izgublja demokracija, oblast pa pridobiva moč. V Levici pravimo, nihče ne sme biti preiskovan samo zato, ker kritizira vlado. Zato na referendumu glasujte proti politični policiji, za svobodno družbo, za pravico do zasebnosti in proti političnemu obračunavanju.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Korupcija je v naši državi prešla vse meje. Medtem ko se vrstijo afere od sumljivih poslov ljubljanskega župana do nakupa podrtije na Litijski in preplačila 13 tisoč računalnikov, za milijonske odškodovanja nikoli nihče ne odgovarja, zato je preiskava o politični odgovornosti nujna. Z glasovanjem za na referendumu 11. oktobra s prejetjem sprememb zakona o parlamentarni preiskavi bomo to omogočili.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Sem Barbara Rajgl in na referendumu bom glasovala proti. Vladajoča koalicija je z zakonom, o katerem odločamo, potencialnim tarčam oduzela možnost, da bi se pred začetkom preiskave lahko obrnili na ustavno sodišče, če menijo, da akt o uvedbi parlamentarne preiskave ni skladen z ustavo in zakoni ali posega v človekove pravice. Na referendumu bomo torej glasovali proti odzemu pravnega sredstva, ki tako nosilce javnih funkcij kot tudi državljane vsaj delno ščiti pred posegi v njihovo zasebnost. Parlamentarna preiskava je urejena že v ustavi in sicer kot preiskava parlamenta v zadevah javnega pomena, pri čemer ima komisija v zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka pooblastila kot pravosodni organi. Ta pooblastila je politika žal iz mandata v mandat bolj zlorabljala. Medtem ko je v preteklosti poslanka SDS upogledala v 20 let bančnih izpiskov državnega tožilca, ki ga je na podlagi anonimke osumila prejemanja podkupnine, ki je nikoli ni bilo, je v zadnjem mandatu poslanka Svobode upogledala v bančne izpiske zasebnikov in celo njihovih otrok. Če je nekoč parlament tudi s pomočjo parlamentarne preiskave demokracijo branil pred absolutistom, zdaj pogosto brani sebe in absolutista pred ljudmi. Zato v prihodnje potrebujemo dodatne mehanizme, ki bodo ščitili ljudi pred nosilci oblasti. Ena od takih možnosti je uvedba avstrijskega modela, v katerem je obvezan udeleženec vseh sej komisij je sodnik, ki nadzira delo politične policije, v kar se je v zadnjih letih sprevrgla parlamentarna komisija. Zaenkrat pa ni mogoče narediti drugega, kot na referendumu glasovati proti. Štirikrat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Dober dan, sem Filip Dobranic z inštituta Danes eno dan in priporočam ti, da na referendumu 11. oktobra glasuješ štirikrat proti. Najpomembnejše zate in za tvoje bližnje je vprašanje o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Parlamentarne preiskovalne komisije lahko brez sodne odredbe pridobijo podatke o tvojih bančnih računih in telefonskih stikih ter audio in video posnetke ali drugo dokumentacijo, ki jo hranijo policija, FURS in ostali državni organi. Ni važno, kdo je na oblasti. Parlamentarno preiskavo lahko sproži katerihkoli 30 poslank in poslancev, ter z njo nadleguje novinarje, sindikaliste, žvižgače, članice civilnih iniciativ, podpisnike peticij, organizatorke in udeležence protestov ali koga drugega, ki se jim zameri, na primer tebe. Zlorabe parlamentarne preiskave se dogajajo tako v Sloveniji kot v tujini. Človeku lahko uničijo ugled, kariero in zasebno življenje, tudi če se pozneje izkaže, da ni storil ničesar narobe. Vse druge, ki zlorabo opazujejo daleč in jim na misel pade, da bi kritizirali oblast, pa vnaprej ustrahujejo. Novi zakon ukinja več kot 10 varovalk, ki te ščitijo pred tovrstnimi zlorabami. Treba ga je zavrniti. 11. oktobra poskrbi zase in za svoje bližnje tako, da s prijatelji in družino glasujete 4-krat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Sem Miha Kordiš iz stranke Mi socialisti. Slovenija, naša dežela. Mi socialisti te pozivamo na 4-krat proti nesolidarnosti. Smo v hudi draginji. Ljudje nimajo za gorivo, najemnine in trgovine, čeprav trdo delajo in so pošteno prišli do pokojnine. Na drugi strani pa banke in velike korporacije na račun stiske ljudi, slabih plač in pokojnin ustvarjajo rekordne dobičke. Oblast želi utišati vse, ki opozarjajo na krivice in branijo naše delavce, naše šole, naš mir in naše bolnišnice. Že Svoboda, SD in Levica so napadle našo solidarnost in uvedle Šutarjevo policijsko državo. Zato Janševa vlada sedaj nadaljuje še s politično policijo. Mi socialisti zahtevamo Slovenijo za vse njene ljudi. Slovenijo solidarnosti. Mi socialisti pravimo, Slovenija naša dežela. Obkroži 4-krat proti nesolidarnosti. Oblast nas spreminja v podaljšek Izraela in vpleta v Ukrajino za ameriške interese. 1,5 milijarde namenja za NATO pakt in nabave orožja. Financira tuje orožarje, tuje vojne in tuje gospodarje. In zato reže naše šole, privatizira naše zdravstvo, meče naš javni sektor na cesto in jemlje naše svoboščine. Mi, socialisti, ne bomo hlapci. Ne za izraelske obveščevalce, ne za nemške korporacije in ne za madžarske banke. Slovenija ni njihova. Je od vseh, ki tu delajo in od svojega dela živijo. Slovenija, naša dežela. Mi, socialisti, ne dovolimo, da nam jo vzamejo in nas prodajo. Namesto vladnih uslug tujini in privilegijev za bogataše, zahtevamo pravičnost za vse delavce. Konec draginje, dober javni sektor, dvig delavskih plač in poštene pokojnine. Sem Miha Kordiš iz stranke Mi, socialisti. Slovenija, naša dežela. Obkroži 4-krat proti nesolidarnosti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Sem Monika Vajs, novinarka in predstavljam Zavod Open. Vladajoča koalicija je ta ponedeljek ponovno preprečila oblikovanje parlamentarne preiskave, ki bi preiskala vpliv izraelske obveščevalne službe Black Cube na volitve. To kaže, da vladajoča stranka SDS in tri povezane stranke nikakor ne delujejo v interesu javnosti, saj parlamentarne preiskave ne sprožajo v zadevah velikega javnega pomena, kar vpliv na volitve zagotovo je, in kot tim zakon o parlamentarni preiskavi nalaga že v 1. členu. Nasprotno, vladajoče stranke s tem napovedujejo, da parlamentarno preiskavo razumejo predvsem kot selektivno sredstvo za obračunavanje z izbranimi posameznikami in skupinami, kot so aktivni državljani, novinarji, profesori, kulturniki in nevladniki. In pri tem obračunavanju si želijo zagotoviti čim bolj proste roke. Stranke SDS, Demokrati Anžeta Logarja, naveza NSI Fokus SLS in Resnica Zorana Stevanoviča so namreč že 26. maja posegli v zakon o parlamentarni preiskavi in izglasovali brisanje pomembnih varovalk uzakonjenih za zaščito preiskovancev. Če bo zakon uveljavljen, bodo vsi preiskovanci, posamezniki izgubili možnost dostopa do ustavnega sodišča, ko bi menili, da odrejena parlamentarna preiskava nedopustno posega v njihove človekove pravice in temeljne svoboščine. Črtanje te možnosti, torej dostopa do ustavnega sodišča, je črtanje enega od pomembnih ščitov pred popolnimi zlorabami preiskovalne komisije, ki se s tem spreminja v politično policijo, kot jo poznajo avtoritarni sistemi. Zato je potrebno na zakonodajnem referendumu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi glasovati proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Pozdravljeni, sem Marjeta Benčina, članica okoljske organizacije Fokus. Na referendumu bomo odločali o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi. Pozivamo vas, da glasujete proti. Zakaj? Sprememba zakona lahko poseže tudi v naše delo, v delo organizacij, strokovnjakov in posameznikov, ki skrbimo za okolje. Mi opozarjamo na škodljive projekte, izpostavljamo sporne odločitve in svarimo pred posledicami, ki jih takšne odločitve prinašajo okolju in družbi. To delamo v javnem interesu, torej za vse nas. Pomislimo, kdo stoji na drugi strani. Podjetja, veliki gospodarski projekti in investitorji, ki imajo denar. Imajo odvetnike, najemajo velike PR agencije. Okolje tega nima. Tudi ljudje, ki čutijo posledice škodljivih projektov, tega nimajo. Zato je neodvisen nadzor tako pomemben. Nekdo mora spregovoriti. In tisti, ki spregovorimo, ne smemo biti kaznovani, ne smemo biti ustrahovani, ne smemo biti tarča javnega političnega linča. Naj bo jasno. Javni interes ni brskanje po zasebnih podatkih posameznikov. Javni interes je nekaj širšega, je interes celotne družbe. Ko se odloča o stvareh, ki zadevajo vse nas, morajo biti odločitve strokovne, morajo biti pregledne, morajo biti odgovorne in morajo biti pod demokratičnim nadzorom. Brez tega izgubimo vsi. Izgubi okolje, izgubimo ljudje, izgubi naša skupna prihodnost. Zato vas prosimo, udeležite se referenduma in glasujte proti spremembi zakona o parlamentarni preiskavi. Hvala.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
7: Sem Franko Juri, prvopodpisani pod pobudo za zakonodajni referendum proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi in govorim v imenu Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Parlamentarne komisije so za demokracijo pomembne, saj so dejavnik nadzora nad oblastjo in omejevanja neustavnih stranpoti politike. Prav zato se zauzemamo za preiskave, ki naj ne bodo zlorabljene le za obračunavanje z opozicijo in kritičnimi glasovi o civilni družbi. V državnem zboru je že tretjič odmevala neustavna preprečitev ustanovitve na pobudo opozicije preiskovalne komisije o delovanju izraelske paraobveščevalne službe Black Cube. Z blokado vladna večina sporoča, da bodo v parlamentu ustanovljene le komisije, ki jih bo predlagala in ustanavljala ona sama. Zato je jasno, čemu je ta ista večina z novelo zakona izbrisala ustavne varovalke, ki so preiskovancem omogočali predhodno ustavno presojo o morebitni zlorabi preiskave. Z izjemo sodnega sveta in državnega tožilstva bodo vsi ostali izpostavljeni muham političnih preiskovalcev, vse do zaključnega poročila. To v praksi pomeni, da bodo poslanci večine lahko neomejeno preiskovali politične nasprotnike in predstavnike civilne družbe. Preiskava lahko posega v osebne podatke, v račune, v telefone in v računalnike preiskovancev. Člani komisije pa bodo hkrati tožilci, policisti in sodniki. S tajnimi nezakonitimi operacijami prisluškovanja, zasledovanja in sestavljanja seznamov posameznikov, ki jih tudi pri nas opravljajo izraelske paraobveščevalne službe, pa bi oblast pridobila dodatno pomoč. Zato pozivamo se, da se 11. oktobra v imenu demokracije, pravne države in človekovih pravic v čim večjem številu udeležite referendumov in glasujete proti sprevrženemu zakonu o parlamentarni preiskavi. Štirikrat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.

25 milibarov ustaljen. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 16, Rateče 13, letališče Lesce 12, Rudno polje 9, Krvavec 11, Piha vzhodnik 12 km na uro, Jezersko 14, Rogla 12, Ravne na Koroškem 14, Velenje 16, Celje 12, Hrastnik 13 stopinj, Maribor 16, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 15, Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 10, Koper 19, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 15, Park Škocjanske jame 14 stopinj in Kredarica 7, Piha jugovzhodnik 11 km na uro.

0: Vstopili smo v teden otroka, ki letos poteka pod geslom Dobro jutro, dobr dan, naj te spremlja prav vsak dan. In v ospredje postavlja nekaj zelo preprostega, pa vendar pomembnega, pozdrave, pozdrav in naše odnose z drugimi. In o tem se bomo pogovarjali v naslednjih minutah. Z nami je Drejc Pavlič, predsednik otroških parlamentov, ki je tudi sam dijak prvega letnika srednje šole v Mariboru. Drejc, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in hvala, da sem lahko prišel danes sem.
0: Če začnemo kar pri pozdravu, zdi se nekaj čisto vsakdanjega, ko rečeš dobro jutro, dobro dan, živjo in potem greš seveda naprej. Se ti zdi nekaj tako preprostega, kot je pozdrav, pomembno za naše odnose?
1: Jaz sem v bistvu pomen pozdrava začel dojemati šele zdaj, ko sem v srednji šoli, ker sam prihajam iz malo manjšega kraja, kjer se v bistvu vsi med sabo poznamo in tudi vedno pozdravljamo. Ko pa hodim po Mariboru, pa ne vem, pozdravim kakšno starejšo gospo, ker se mi zdi vljudno, dosti krat me ne odzdravijo na zdaj in mislim, da se ljudem zdi pozdrav res mogoče malo preveč samoumeven, ali mogoče malo pritisk družbe, ki jih zatira, da ni več tako normalno, kot je bilo včasih. Zame je pozdrav neka navada, da s tem sočloveku pokažem, da sem opazil, da je tu in da ga v bistvu tretiram kot nekoga, ki je, deluje v isti skupnosti kot jaz. Ne kot, ne vem, neko rastlino, ki je pač samo obstaja.
0: Teden otroka je vsako leto ponuja nekakšno priložnost. Je priložnost, da nekoliko bolj prisluhnemo otrokom in mladim. Kaj pa bi si ti kot mlad človek želel, da bi odrasli v tem tednu bolj razumeli o najmlajših, o mladih?
1: Meni se zdi, da odrasli včasih malo pozabijo, da smo v bistvu mi kot neko zrcalo, neko cel ljudi, ki nas obdajajo, predvsem v manjših letih, so, ne vem, starši, stari starši, ljudi, s katerimi pogosto preživljaš čas. In jaz bi rad, da v bistvu nas odrasli, predvsem v srednješolskih časih, konec osnovne šole, začnejo res jemati kot njim enake. Jaz razumem princip, da recimo jaz prvo pozdravim starejšo osebo, ker sem bil jaz tako učen. Ampak mi veliko pomeni, če ne vem, hodim po šolskih hodnikih in je učitelj tisti prvi, ki reče dobr dan. Da učitelj res se zaveda, da je, ima, mogoče ima večjo šolo kot mi, večji položaj kot mi v sami šoli, ampak se zaveda, da smo vsi ljudje, da si vsi zaslužimo nekega pozdrava, da v bistvu ti človek reče, vem, da si tu, spoštujem te, da si tu, imam te za nekoga, ki je enak meni. Meni osebno pozdravi pomeni ogromno, ker se mi zdi, da pozdrav je še vedno tista prva povezava, ki jo ti dobiš človekom. To je v bistvu začetek vseh pogovorov, začetek vseh srečanj, je začetek povezovanja med dvema sočlovekoma.
0: Si tudi predsednik otroških parlamentov in se veliko srečuješ z mladimi iz različnih koncev države. Ali mladi dovolj pozdravljajo, se pozdravljajo med sabo, pozdravljajo starejše?
1: Jaz mislim, da so otroci dan danes postali veliko bolj zaprti sami vase, tako da bi se bali človeškega kontakta. Mislim, da nekaj tako majhnega, kot je par besed, da nekoga pozdraviš, je današnjim otrokom postala prav po domače rečeno muka. Nim več tako samoumevno, ampak jim je bolj, da morajo stopiti svoje cone udobja, morajo spoznati nekoga novega. Otroci delajo to, kar dela družba in da je pozdravljanje postalo bolj nekaj samoiniciativnega, nekaj, kar le dela še par posameznikov, saj se družbi to zdi odvečno delo oziroma dolgočasno.
0: Kaj pa glede odnosov med mladimi? Si vzamete, vzamejo dovolj časa, drug za drugega se poslušate in opazite, da recimo nekdo morda potrebuje pomoč?
1: Mislim, da smo na tej poti malo zašli kot današnje generacije, zaradi tega, ker čeprav je prav, da vsak gradi zase, da vsak ustvarja svojo prihodnost, mislim, da smo začeli rasti izrecno in samo kot posamezniki, ne pa kot nekšna skupnost, nekšna družba. Vsak gleda nase, vsak gleda, kar bo njemu najbolj pomagalo. Mislim, da bi bilo prav, da skupaj dosegamo nekakšne cilje. Vsak ima svoja prepričanja, vsak ima svoje cilje, vsak ima svojo pot, po kateri hodi. Ampak na tej poti imamo vsi neke skupne točke, po kateri bi bilo bolj prav, da hodimo skupaj, da vidimo, da je naš prijatelj v stiski. Pa ne samo prijatelj, mogoče je sošolec, ki mu nek predmet ne gre, pa zato, ker bi ti rad po pouku šel, ne vem, na trening, bil v sobi malo na telefonu, delal nekaj zase, si ne boš vzel tiste pol ure, ki bi tebi pomenilo pol ure odrekanja časa na telefonu ali pa ležanja v sobi, sošolcu pa bo mogoče to glih tisto, ki ga reši, da to leto ne bo imel popravca ali pa da bo, ne vem, izdelal šolo. In nekaj, kar lahko tebi pomeni zelo, zelo malo, lahko nekomu drugemu pomeni ogromno in je čas, da se začnemo kot skupnost to zavedati, da čeprav delamo zase, moramo delati za neko skupnost, zato ker bo tista skupnost tudi na koncu dneva delala za nas.
0: Ja, te majhne stvari vplivajo na naše odnose, ne? Pa se ti je že kdaj zgodilo, da je recimo en preprost pozdrav, prijazna beseda, majhna gesta spremenila tvoj dan? Imaš morda kakšen konkreten primer v mislih?
1: Meni se tak primer se mi je dogodil ravno lani. V bistvu sem v šoli slabo pisal test in ko si ti še mlajši predvsem, se ne točno toliko zavedaš, da ne vem, mogoče posamezna ocena ne bo imela tega vpliva, ker pač še vedno v šoli mislim, da večina otrok dosti krat lovi neko perfekcijo, ne pa ne odstopanje en test, ena ocena. In tebi se zdiš, da si sam sebe razočaral, da v bistvu glih to, ko prispevaš sam, pa prispevaš skupnosti, da nisi tega opravil, da si sam sebe razočaral, pa še za skupnost nisi naredil nič. In v bistvu je učitelj prišel do mene potem, pa je bil tek, da bomo vse uredili, pa da se bo to vse rešilo, pa da ena ocena res nima te velike vloge. In je, za njega je bilo to mogoče 10 besed, pa 20 sekund časa, za mene je bilo pa to neko novo upanje, da še vedno ena slaba ocena ne pomeni slabega šolskega leta ali pa slabega predmeta.
0: No in na koncu, če bi lahko v tednu otroka pustil, izrekel sporočilo, prenesel med vse otroke, mlade, pa tudi odrasle, kaj bi jim rekel, kaj naj naredimo že danes, da bodo naši odnosi drug do drugega boljši?
1: Vsem bi rekel, naj bojo to, kar so, naj ne poslušajo, kaj počne družba, naj delajo to, kar se njim zdi prav, zaradi tega, ker če bomo vsi živeli po teh drugih, bomo vsi prišli na isti cilj, bomo vsi isti osebe, ampak vsak od nas potrebuje nekaj svojega, da lahko raste. In vsak od nas mora živeti po poti, ki se njemu zdi prava. Ko pa hodijo po tej poti, naj hodijo z empatijo, ker vsak hodi po svoji poti, vsak ima na svoji poti različne, ampak svoje ovire. In nekaj, kar mogoče tebi res vzame trenutek dneva, lahko nekoga spravi nazaj na tisto njegovo pot, po kateri je začel hoditi in hoče hoditi še naprej.
0: Drejc Pavlič, predsednik otroških parlamentov in dijak prvega letnika, je bil z nami. Hvala za pogovor, želim ti uspešen začetek tedna in seveda veliko uspešnih dni.
1: Najlepša hvala tudi vam.

5. oktober je tudi svetovni dan učiteljic in učiteljev, ko se poudarja torej pomembno vlogo učiteljev pri izobraževanju in razvoju družbe, ter hkrati se zahvali za njihovo delo. In to velja omeniti dogajanje v Franciji, po vsej državi zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih do 500 srednjih šol, saj varnostne razmere enostavno v številnih šolah niso izpolnjene. Od začetka protestnega gibanja je bilo poškodovanih 24 šol, kakor tudi 78 članov šolskega osebja. No in mi spremljamo dogajanje v Franciji, ko bo karkoli novega izveste seveda prvi.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino bodo letos prejeli Američan Karel Dajserot in Nemca Peter Hegemann in Georg Nagel za odkritja na področju optogenetike. Kot je v obrazložitvi navedel Karolinski inštitut v Stockholmu, so razkritja nagrajencev ključno prispevala k razumevanju, kako svetloba vpliva na delovanje živčnih celic, s tem pa tudi tlakovala pot nadaljnemu raziskovanju možganov. Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda je, brez podatkov iz Irana, v minulem tednu presegal ravni pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. Kot kažejo podatki podjetja Kpler za spremljanje svetovnih tokov blaga, se je to zgodilo kljub oteženi plovbi skozi Hormuško ožino. 40% nafte jo obide, tista, ki jo prečka, pa je na odprtem morju prečrpana na druge tankerje. Večina nafte potuje po naftovodih Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov. Japonska premijerka Sanae Takaichi je v programskem govoru v parlamentu danes Kitajsko označila za pomembno sosedo in se zavezala vzpostavitvi stabilnih odnosov med državama. Dodala je, da si bo njena vlada prizadevala za zagotavljanje komunikacije o skupnih izzivih in spodbujanje dialoga za zaščito nacionalnih interesov. Premijerka je napovedala tudi celovit načrt vlade za spoprijemanje z velikim upadom prebivalstva na Japonskem. Danske oblasti so danes sporočile, da so v tamkajšnji nacionalni register prejšnji mesec vdrli hekerji in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Nepooblaščeni posamezniki so nezakonito dostopali zlasti do imen, naslovov in številk socialnega zavarovanja, približno 8,8 milijona registriranih. Storilcev še niso identificirali. Preiskava poteka. Študentska organizacija Slovenije ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Cilj akcije, ki bo ta mesec in v začetku novembra potekala na različnih lokacijah po Sloveniji, je mlade spodbuditi k krvodajalstvu, solidarnosti in pomoči sočloveku. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Prometne informacije. Na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Veljala bo vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz bo čez Vršič. To so bila poročila, ura bo 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v ponedeljek, 5. oktobra.
2: Na današnji dan.
0: Celjski primer v Dunajskem parlamentu. Igralka in pesnica. Začetek zidave Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Petega oktobra leta 1906 je občinski odbor v Celju zaradi vse večjega števila napisov v slovenskem jeziku, s katerimi so obrtniki in trgovci označevali svoje delavnice, sklenil, da so lahko izveski in javni napisi v mestu samo v nemškem jeziku. Čez dobrih 14 dni je celjski primer sprožil parlamentarno interpelacijo poslancev Korošca, Ploja in Rovška. Maja naslednje leto je Štajerski deželni zbor zavrnil pritožbo, poznaje pa je državno pravništvo razsodilo, da je celjski mestni urad s prepovedjo slovenskih napisov v ozračju celjskih ulic kršil enakopravnost slovenskega jezika z nemškim in prelomil člen 19 državnih osnovnih postav.
2: Na današnji dan.
0: Igralka in pesnica Mila Kačič je do druge svetovne vojne sodelovala na vseh ljubljanskih ljubiteljskih odrih. Po študiju solopetja in dramske retorike na Državnem konservatoriju v Ljubljani je bila angažirana kot članica opernega zbora. Od leta 1945 do upokojitve pa je nastopala v drami Slovenskega narodnega gledališča. Ustvarila je vrsto karakternih likov s posebnim občutkom za komiko, humornost in karikiranost. Igrala je tudi v radijskih in televizijskih igrah. Svojimi nastopi je oplemenitila kar nekaj naših filmov. Leta 1978 je v Pulju prejela Zlato areno, 1986 pa slovensko priznanje Igralka leta. Pisala je tudi izredno občuteno poezijo, ki jo označujejo ljubezen do moža, materinstvo in močno občutenje smrti. Njena prva pesniška zbirka je izšla leta 1951, zadnja, Minevanja, pa leta 1997. Italijanska akademija za umetnost in poezijo je leta 1985 podelila najvišjo nagrado, Zlato ogrlico. V arhivu hranimo recitacijo pesmi Med tisoči bi te spoznala, ki jo je Mila Kačič posnela leta 1991.
3: Med tisoči spoznala tvoj korak, bi vseh mogočih ritmih nog hitečih. In v sanjah še spoznala mirni dih bi tvoj, med tisoči pokoj dospečih. S temo v očeh bi tvoje lice našla, z ušesi mrtvimi tvoj čula smeh. Če vetr še tako bi pota zgladil, bi našla tvojo sled v peščenih tleh. Le beži pred menoj, le, kamorkoli. Čeprav na najbolj skrito pot zaviješ, se vendar, kakor grešnik pred vestjo, pred mojo mislijo nikjer ne skriješ.
0: Mila Kačič, tudi častna meščanka Ljubljane, se je rodila leta 1912 v Snebarjah pri Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1919 je bila ustanovljena Slovenska univerza in nekdanja deželna študijska knjižnica je tedaj prevzela tudi naloge osrednje univerzitetne knjižnice. Za potrebe razvijajoče se univerze pa je bila knjižnica, ki je imela samo 18 čitalniških mest, seveda premajhna. Tako so po dolgem pregovarjanju in nabiranju denarja na današnji dan pred 90 leti le zasadili prvo lopato na slovesnosti ob začetku zidave nove univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Načrt je pripravil arhitekt Jože Plečnik.
2: Na današnji dan.
1: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
4: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
1: Dirigent bo Tadej Tomšič.
4: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
1: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Ura samo slovenske glasbe danes po izboru Žana Plohla. In marsikdo posluša podcaste Radia Slovenija in med njimi je tudi literarni zgodovinar in publicist Aljoša Harlamov.
3: Kadar me na vlaku ali avtobusu vidite s slušalkami na ušesih, je zelo velika verjetnost, da poslušam kak podcast. Ampak ko rečem podcast, je treba pojasniti, da so med mojimi najljubšimi podcasti ravno oddaje radijskih programov RTV Slovenija, ker so narejene z visokimi standardi novinarskega dela, zavzeto in profesionalno, kar vsebuje poglobljene diskusije o številnih temah, tudi o problemih slovenske družbe, brez spodbujanja praznega spektakla ali senzacionalizma, pogovore s strokovnjaki, ki niso v studiju zato, da provocirajo za izseke za na Instagram ali TikTok, ampak da na vprašanja argumentirano, vodeno odgovorijo. Pa seveda, ker sem iz Foha, ker edini kontinuirano spremljate in osvetljujete aktualno slovensko kulturo in umetnost. Zato se vsem delavcem radija zahvaljujem in vas pri vašem delu še naprej podpiram. Prosim, ostanite z nami.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Prvi program je z vami in sedaj nekaj čisto svežega. Glasbena urednica Alja Kramer ima tukaj v studiu prav posebnega gosta. Lepo zdrav obema. Nekaj čisto svežega, vročega. O čem govorim, Alja? Boš razkrila?
1: Živjo, Marko, hvala za besedo. Ja, z nama je v studiu kitarist, skladatelj, oče, pisatelj, pa še kaj, ne, Gašper Kržmanc, dobrodošel.
2: Živjo, hvala za obilo. Kva vse nisem, ne.
1: kaj pa si še?
2: Ja, ne, sej nisem, sem v bistvu vsega se lotem, no. Jaz bi rekel, da vse naredim sam, da ni treba delati, no, tako. Drugač pa predvsem, no, sem, bi rekel, da sem glasbeni kitarist, zaposlen sem v orkestru Slovenske vojske, igram vse povsod, ki me pokličejo, zelo rad pa tudi pišem svojo muziko, no. Tako da to sem, ja.
1: Si pa tudi vodja zasedbe Zookeepers.
2: Sem.
1: O tej zasedbi bova danes tudi govorila, pa morda najprej predstaviš to zasedbo.
2: Ja, to smo v bistvu kolegi že od skos, praktično od začetka moje glasbene karijere sodelujem z Alešem Ogrinom, klaviaturistom, sodelavcem tudi v vojski, s Klemnom Krajcem, le kakšnih 25 let, basistom Miha Recel je pa prišel kot zadnji v orkester in sva se tam spoznala nekaj 17 let nazaj, se pravi z njim pa zgolj 17 let igram. No. Ja, ta zasedba je nastala v bistvu čist iz preprostega razloga, zaradi tega, ker skozi skup igramo, smo že toliko igrani, da si ne predstavljam, da bi svojo avtorsko muziko igral lepše oziroma boljše s komorkoli drugim kot s temi tremi.
1: Dobro leto oziroma skoraj že dve leti bo od tega, ko ste pa z zasedbo Zookeepers sodelovali z našim big bandom, big bandom RTV Slovenija. Januarja lani je bil tudi skupni koncert v City Teatru v Ljubljani. Koncert smo seveda tudi posneli in ga tudi že poslušali na prvem programu Radio Slovenija. Pa če vseeno obudiva malo spomin na to sodelovanje, na ta koncert.
2: Ja, to je, zame je bil to en od najlepših spominov ali pa mogoče vrhuncev moje kariere, če lahko tako rečem. In sicer iz enega preprostega razloga. No. Sodelovati z Big Bandom RTV Slovenija je za vsakega glasbenika, ki razume, kaj ta Big Band počne, velika čast. Ker je to neke vrste cehovsko priznanje, da si dovolj dober, da vzamejo vaši mojstri v roke skladbe, jih predelajo in izvedejo. No. In to, da sem dobil to priliko, da smo to izvedel in še posnel in zdaj očitno tudi izdal, je res ena taka stvar, na katero bom ponosen pač zmeri in tudi hvaležen.
1: Aleš Avbelj se podpisuje pod vse te aranžmanje, tudi vodil, ne,

0: Big Band in zasedbo Zookeeper, seveda na tem koncertu. Kako pa je bilo sodelovati z Alešem?
1: Aleš Avbelj je en od teh glasbenikov, ki se mi zdi v Sloveniji uživa zelo veliko spoštovanje, ker je izreden profesionalc, izreden perfekcionist in tudi se mi zdi, da se glasbeno precej ujameva. No. Bilo je super, no. On mi je rekel, tester, pošel mi material, jaz sem mu poslal, tako je rekel, to je čist profi, sem mislil, da je pohvalil komade, pa je v bistvu pohvalil, koliko hitro sem mu odgovoril. No. Sicer ta ažurnost se je pol s časom malo zgubljala, ne, glede na to, da smo zdaj skoraj dve leti od tega, ko smo to posneli, tudi izdali, ampak je absolutno razumljivo, glede na to, kakšen velik proces je to bil. Rad bi povedal, no, da so te njegovi aranžmaji skladbe res lepo preoblekali. No, jaz sem si jih predstavljal prej take dostojne kompozicije, ki imajo sicer rep pa glavo, ampak so imele, ko pa s tem, ene kavbojke pa en hudi, pa je pa on to vzel in so vam prišli res lepo oblečeni v smokingu, aranžmaji taki, da lahko rečem, no, da pač si ne predstavljam, da bi lahko kdorkoli to naredil boljš, sam drugačno. Tako da Aleš Avbelj ima tukaj res veliko, veliko vlogo in pri pisanju, pa še pol kasneje tudi pri samem miksu oziroma postprodukciji, tudi ne poznam veliko ljudi, ki bi si rekel na lastno škodo pri času in energiji vzel tok časa in energije in s tem materialom pač naredili največ, kar se je dal narediti. Tako da res kapo dol pa vsa hvaležnost.
0: Projekt je poimenovan kot zasedba, torej Zookeepers, kar že sam naslov nam kar nekaj stvari, ne, lahko že razkrije, pa vseeno gre za živali. Vse skladbe so posvečene nekim živalim, mislim, da je muca pa pes, nosorog, krokodil, muha. Ja. Kdo so te živali?
1: Ja, idejo, no, za Zookeeper sem dobil pred leti, ko sva z mojo hčerko hodila skoraj vsak dan v živalski vrt, del se mi je ful fajn, da bi bili recimo to tudi mi, magar oblečeni v te uniformice, pa igrali, sicer pol živalski vrt ni hotel dati štirih uniform, pa je ta ideja propadla, ampak ime je pa ostalo. Živali, po katerih nosijo skladbe naslov, so pa v večini primerov resnične. Imeli smo mačka, Johnny the Cat je bil naš main coon, ki je pač tragično preminul pod težo svojih let. Keto the Dog je bil tibetanski španjel od mojega brata, ki ga je doletela ista usoda. In tako naprej. No. Pač enih živali, nekaj sem se jih pa zmislil. No. Ampak se mi pa zdi, da so pa vse zelo lepo karakterno opisane in predstavljene v teh skladbah, ki smo jih izvedli.
0: Danes je še posebej srečen dan za Alfonza, za špansko,
1: ja,
0: muho.
1: Za špansko muho, ja.
0: Namreč prav danes je šla ta skladba, torej Alfonso the Spanish Fly, in je zdaj tudi dostopna na vseh spletnih platformah in seveda na spletni strani naše hišne založbe, založbe kakovostnih programov. Zookeepers Big Band Alfonso.
1: Ja.
0: Povej več.
1: Te kaj zanima?
0: Ja, posebej me zanima, kaj se je dogajalo, ja, s tem Alfonzom.
1: Ena zgodba je, no. Mi smo šli pred leti igrati prav ta zasedba v Španijo. Pač šli smo tja, sicer so zgubili kavčke, pa vse živo se je dogajalo, ampak pol nazaj grede. Sem pa jaz ta kavček spet so mi ga zgubili, no, letalska družba, in sem ga čez par dni sem ga dobil na vrata in ga odprl, da sem pogledal pač, če vse not, če je moj. V glavnem, ko sem jaz to odprl, je ven iz kufra zletela ena muha, cela speštana, verjetno malo taka polomljena krilca, in je pač letela in se mi je zdela ful dobra ideja, da bi to bil ta uvoden riff. In sem pač vzel kitaro, sem ga zaigral, malo je to tudi na ta čmrlov let spominja, ampak se pravim, s polomljenimi krilci. No. Skladba ima tudi malo tak španski melos. Ja, in pol, ko smo jo zaigrali, sem si komod predstavljal pač točno tega Alfonzota, ne vem, zakaj mu je tako ime. Kar je pa najbolj zanimiv pri te zgodbi, no, ker sem jo tudi že povedal v sitiju, je pa pač to, da to sploh ni resno. Da sem se pač takrat na odru to zmislil in zdaj to ponavljam, zato ker je fajn imeti neko zgodbo zadi, ker tako muzika za večino ljudi rata bolj tehtna, utemeljena in bolj smiselna. Mislim pa, da ni nobene potrebe potem, zaradi tega, ker je pač sama skladba dovolj tehtna, mislim, da je tudi pravilno in lepo napisana, predvsem je pa pol tudi toliko kvalitetno poranžirana, da če bi jo igral na kitaro kakšen Aldi Meol ali pa John Scofield, bi danes po moje cel svet to z največjim veseljem poslušal, no. Tako.
0: Jaz mislim, da bo cel svet poslušal tudi z Gašparjem Kažmancem, s kitaro v roki.
1: In Big Bandom RTV, ja. Držimo pesti, ja.
0: Zasedbo. Zookeepers, to še lahko omeniva, da je tudi na YouTube-u objavljen videoposnetek te skladbe. Gre za koncertni, ne, posnetek. Ja. Ekipa je bila z vami v City teatru.
1: Bila še Matjaž Vertuš, je to s svojim kolegom gospodom Dizdarvičem lepo posnel, spet kdo drug kot Aleš Abel je to potlej skupaj zložil, opremu z podnapisi, in moram reči, da je končni izdelek še veliko boljš, kot sem sploh pričakoval. No. Res fajn. Mislim, vredno ogleda. No.
0: Zagotovo in vredno poslušanja. Alfonso the Spanish Fly, Zookeepers, Big Band, RTV Slovenija in zdaj od danes naprej na vseh spletnih platformah in na spletni strani naše založbe. Marko, preden pa slišimo tole skladbo, imaš ti še kakšno vprašanje za Gašparja?
2: Ja, ko govorimo o avtorski glasbi, ne, danes in vsak dan skoraj govorimo o umetni inteligenci in marsikdo se že vpraša, če sploh še obstaja avtorska glasba.
1: Meni se zdi fajn, da se te stvari sprašuje. No. Avtorska glasba absolutno obstaja in še vedno jo delajo ljudje, ki so jo delali, preden je umetna inteligenca prevzela ta del posla umetniškega ustvarjanja. In tudi mislim, da bo obstajal še naprej, zaradi tega, ker je stališča umetnika to orodje je absolutno odveč, nepotrebno, ne zato, ker ne bi znal tega AI delati, ampak zaradi tega, ker se izgubla tist bistven del umetniškega izraza, to je pa pristnost, iskrenost. In to je tudi nekaj, kar jaz kot poslušalc želim od izvajalca. Pričnost in iskrenost, ker jaz dojemam glasbo kot en tak intimen stik s človekom, tako kot prijateljstvo, ljubezen, odnosi, taki drugačni, če niso pristni, niso vredni nič. No. Tako da jaz tudi mislim, da je v tem smislu zgodba čist enaka. Težava je pa glih toliko kot na strani ljudi, ki umetno inteligenco uporabljajo, tudi pri uporabnikih oziroma pri poslušalcih. No. Apeliram oziroma želim si, no, da bi še vedno v prihodnosti verjeli, zaupali iskrenim besedam oziroma iskrenemu glasbenemu izrazu in ne umetno ustvarjenemu brez vsebine. No. Tako da, ja, avtorska glasba, no, obstaja, bo obstajala, držimo pa pesti, da bojo obstajali še poslušalci oziroma da bojo obstajali mediji, ki bojo preden do nas to pride, to selekcijo naredili. Tako da to pa mal držimo pesti, da boste vi počeli to še naprej.
2: Ja, absolutno. Na prvem vrtimo samo avtorsko glasbo in naj tako tudi ostane in taka bo tudi naslednja, čisto sveža.
0: Tako, iskreno. Alfonso de Spanish Fly, Gašper Kržmanc, najlepša hvala za obisk v studiju Zuki Persin.
1: Hvala za vabilo, pa hvala za vso podporo.
0: Hvala tebi.

0: Danes na prvem programu.
1: V občini Loška dolina urejajo dokumentacijo za graditev doma starejših. Kolesarske poti na Koroškem dobile evropsko nagrado. Pripravljajo še 1 milijon evrov vreden sistem izposoje električnih koles. V Kopru bodo lahko kratkoročno oddajali nepremičnine 270 dni na leto. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Ensemble.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra ob 16. uri.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobr dan. Vrstijo se odzivi na vladno sprejetje proračunov za prihodnji dve leti. Gospodarstveniki so veseli napovedi vlaganj, sindikati pa umika namere za zmanjšanje zaposlenih v javnem sektorju. Ob tem so kritični do napovedi premijeja Janeza Janše, da bomo o tem odločali na posvetovalnem referendumu. Sindikalist Jakob Počivavšek.
2: Se bojim, da to še ni konec zgodbe in da tisto, česar vlada ni naredila v tem trenutku, bo skušala skriti za voljo ljudstva na referendumu.
1: Kot je dodal, bi bil ta lahko sočasno z naknadnim zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Sindikalne centrale danes končujejo zbiranje overjenih podpisov za njegov razpis. V oddaji tudi o tem.
3: Odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Španski premier Sanchez za 29. november razpisal predčasne parlamentarne volitve. Letošnja Nobelova nagrada za medicino trem znanstvenikom za odkritja v optogenetiki. Delno sončno bo z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Svit Dečman-Stisovič. Vlada v proračunih za prihodnji dve leti predlaga rekorden obseg izdatkov v vrednosti 19,4 milijarde evrov, a naj bi bil primankljaj kljub temu manj kot 3% BDP. Gospodarstvo je zadovoljno ob napovedih vlaganj in razvoja, sindikati pa zaradi umika predloga o 10% zmanjšanju števila javnih uslužbencev. Več Katja Arhar.
4: Proračun za prihodnje leto predvideva še za 600 milijonov večjo porabo kot letos, a minister za finance Andrej Šircelj zagotavlja, da primankljaj ne bo presegel 3%. V letu 2028 pa naj bi padel na 2%. Investicije ostajajo pomemben del proračunov, poudarja Šircelj.
5: Kar z drugimi besedami pomeni, da bomo nadaljevali z gospodarsko rastjo, nadaljevali bomo tudi z povečanim investicijskimi odhodki strani države.
4: Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal pozdravlja investicijsko naravnanost proračuna.
6: Da se povečujejo sredstva za raziskave in razvoj, brez katerega pač na žalost ne bo boljše stanje v Sloveniji, pa upam, da bo cel proračun v tej smeri.
4: Glede prehajanja zaposlenih iz javnega v zasebni sektor je Nahtigal previdna in to prepušča trgu. Vlada pa bo, potem ko je umaknila načrtovane kadrovske reze iz proračunov za prihodnji dve leti, odločitev o prestrukturiranju javnega sektorja prepustila v odločanje volivcem na referendumu. Sindikati to vidijo kot PR akcijo, jih pa poteza ne preseneča. Jakob Počivavšek, Pergam.
2: Se bojim, da to še ni konec zgodbe in da tisto, česar vlada ni naredila v tem trenutku, bo skušala skriti za voljo ljudstva na referendumu, ki bi utegnil biti celo morda istočasno z referendumom o interventnem zakonu.
4: Proračunske dokumente zdaj prevzema državni zbor.
1: Sindikalne centrale končujejo zbiranje overjenih podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so zbrali 12 dni pred iztekom roka, v državni zbor naj bi jih vložili v petek, nato bo ta razpisal referendum. Gospodarska zbornica je napovedala dejavno sodelovanje v referendumski kampanji za podporo zakonu, saj da je ta korak v pravo smer, čeprav ne rešuje vseh težav. Priznavajo pomisleke o vplivu ukrepov na javne finance, a menijo, da lahko močnejša gospodarska rast prinese tudi več prihodkov državi. Simeona Rogl.
7: Gospodarska zbornica Slovenije se bo v referendumsko kampanjo vključila kot uradni udeleženec. To pomeni, da bo lahko sodelovala tudi na soočenjih, poleg tega napoveduje aktivnosti na družbenih omrežjih in druga javna nastopanja. Na zbornici poudarjajo, da pri presoji ukrepov niso politični, ampak gledajo predvsem na njihov vpliv na gospodarstvo, pojasnjuje generalna direktorica Vesna Nahtigal.
8: GZS je neodvisna in nepolitična organizacija. Ukrepe vsakakršne vlade presojamo po njihovem vplivu na poslovno okolje, podjetja, zaposlene in celoten razvoj Slovenije, ne po tem, kdo jih predlaga.
7: Eden ključnih pomislekov ob interventnem zakonu je njegov vpliv na javne finance. Na zbornici ocenjujejo, da je ta pomislek legitimen, obenem pa pričakujejo, da bo država pri financiranju ukrepov pregledna, hkrati pa naj bi razbremenitve podjetij prinesle tudi več gospodarske aktivnosti in davčnih prihodkov.
8: Verjamem, da z razbremenitvijo vsekakor lahko poskrbimo za večje prihodke in boljšo konkurenčnost.
7: Med ukrepi, ki jih GZS posebej podpira, je razvojna kapica, namenjena predvsem privabljanju in zadržanju visoko usposobljenih kadrov. Zbornica opozarja, da je takšnih visoko produktivnih delovnih mest v Sloveniji premalo, prav njihovo povečanje pa vidi kot pomemben pogoj za prihodnjo gospodarsko rast.
8: Primarni namen kapice ni le najvišji prejemek posameznika, ampak da bomo začeli v Sloveniji pridobivati čim več visoko produktivnih kadrov in delovnih mest.
7: Zakon tako na GZS razumejo kot začetek širših sprememb od davčnega in razvojnega okolja do digitalizacije, energetike in učinkovitejše države. Podpora referendumski kampanji pa, kot še dodaja Vesna Nahtigal, ni brezpogojna, saj na zbornici od vlade pričakujejo izvajanje ukrepov, spremljanje učinkov in nadaljne izboljšave.
1: Generalni direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Po njegovem je čas, da možnost nadaljnega razvoja prevzame nova ekipa. Pojasnil je, da odstopa predvsem zaradi razmer v urgentnem centru. Konec septembra je namreč odstopil njegov vodja Gregor Prosen. Zdravniki zaposleni na urgenci so takrat znova opozorili, da vse manjše število preobremenjenih ljudi dela vse več. Po Flisovih besedah v urgentnem centru dela 39 zdravnikov, a več kot tretjina za krajši delovnik.
9: In če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru.
1: Do imenovanja novega vodstva bo Flis opravljal tekoče posle. Njegov odstop sledi menjavi vlade, ki je pred dvema tednoma zamenjala svoje predstavnike v svetu zavoda. Predtem je konec avgusta z mesta generalnega direktorja ljubljanskega UKC-ja odstopil Marko Jug. Tudi njegov odstop je sledil menjavi vladnih predstavnikov v svetu. Predsednik vlade Janez Janša je danes na obisku v Vatikanu in Rimu. Dopoldne sta s papežem Leonom XIV. Govorila o odnosih med Slovenijo in rimsko katoliško cerkvijo. Premier je ocenil, da ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje, stike pa formalizirane z dvostranskim sporazumom iz leta 2004.
10: Eno od tem pogovorov je bilo tudi, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili z nekaterimi zadevami, za katere se je izkazalo, da je bilo dobro, da so mogoče zdaj po teh letih tudi v sporazumu in urejene na ta način, da pač je to nekaj trajnega, ne, da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja.
1: Janša se je papežu zahvalil za prizadevanje za mir, moralne smernice v času, ko je star svetovni red odšel, novega pa še ni. Premier bo delovni obisk nadaljeval v Rimu, kjer ga bo sprejela njegova italijanska kolegica Giorgia Meloni.
0: Danes do 13.
1: Španski premier Pedro Sanchez je za 29. november napovedal predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je sprejel potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane vladne ukrepe za omilitev hude stanovanske krize, ki je v zadnjem času sprožila množične proteste po vsej državi. Blaž Ermenc.
11: Španski premier Pedro Sanchez je predčasne volitve sklical po velikem razburjenju v španski javnosti, ki ga je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu. Najemodajalec je zvišal najemnino s 500 na 2650 evrov, česar ni zmogla plačati. V mestnem času se je sicer lahko vrnila domov, a protestniki ne popuščajo. Zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanski krizi.
12: Para hacer más, necesitamos renovar.
11: Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi. Naš cilj je zagotoviti precej širšo progresivno večino v parlamentu, je dejal Sanchez v današnjem televizijskem nagovoru. Stanovanjska problematika je že vrsto let ena od glavnih skrbi Špancev. Poprečna najemnina se je v zadnjem desetletju skoraj podvojila, medtem ko so se prodajne cene stanovanj zvišale za približno 90%. Vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi jo okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu v petek ni dobila dovolj podpore. Omenjena kriza je razgalila težave, ki jih ima Sanchezova manjšinska koalicijska vlada sestavljena iz levih strank. Za sprejemanje zakonodaje se mora premier zanašati na podporo manjših regionalnih strank. Sanchez, ki je na premijerskem stolčku vse od leta 2018, se že dlje časa bori tudi z drugimi obtožbami in aferami, od preiskav domnevnih primerov korupcije znotraj njegove stranke do nedavne krize, ki je sledila množičnemu prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Kot kažejo javnomnenjske ankete, ima trenutno desna ljudska stranka precejšnjo prednost pred Sanchezovimi socialisti. Na tretjem mestu je skrajno desna stranka Vox. Preostale stranke imajo veliko manjšo podporo.
1: V Bosni in Hercegovini po včerajšnjih splošnih volitvah člana predsedstva države ostajata predstavnika bošnjaškega in srbskega naroda Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Pridružila pa se ima bo predstavnica Hrvaške demokratične skupnosti Darijana Filipović. Ta je sinoči izrazila zadovoljstvo z odločitvijo voljivcev.
13: Hrvati različitih uvjerenja. Mi mnogi ne mislimo.
14: Hrvatom različnih političnih prepričanj, čeprav se ne strinjajo v vseh zadevah, je enakopravnost Hrvatov v Bosni in Hercegovini zelo pomembna in na volitvah so izrazili svoje mnenje. Tudi Srbi in Bošnjaki so izrazili mnenje in izid teh volitev bom v celoti spoštovala.
13: Ja te izbore ću poštovati.
1: V parlamentarnem delu volitev so znova zmagale nacionalne stranke. Udeležba je bila rekordno nizka, 42%.
3: Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol. Kot je sporočil minister za izobraževanje Edouard Geffrey, je zaprtje šol predvsem preventiven varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za jutri. Pouk naj bi na to postopno in delno nadaljevali. Od začetka protestov je bilo poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od teh 85% mladoletnikov.
1: V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Deisseroth ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel. Nagrajeni bodo za raziskave na področju optogenetike. Pokazali so, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, pojasnjuje profesor Zvezdan Pirtošek.
15: Dolgo smo možgane samo opazovali, ne? Zdaj pa lahko za nekaj milisekund vključimo izbrani živčni krog in ga vprašamo, kaj pravzaprav počne, ne? To nam omogoča ena molekula, s katero alga išče svetlobo, ne? In iz te molekule so pravzaprav ti znanstveniki naredili orodje, s katerim lahko danes raziskujemo spomin, čustva, vedenje.
1: Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Danes se je začel teden otroka. Gre za tradicionalni projekt Zveze prijateljev mladine. V tem tednu se bodo po Sloveniji zvrstili številni dogodki, v katerih sodeluje tudi Mariborska enota Zveze. Prispevek Nataše Rižnar.
16: Prvi teden v oktobru je že tradicionalno teden otroka. Iz Zveze prijateljev mladine Slovenije so sporočili, da je letošnja rdeča nit dogajanja poslanica Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Kot so zapisali na spletni strani, nas pozdrav nič ne stane, pa vendar lahko pomeni veliko.
17: Zato, ker že mala gesta pomeni ogromno in tudi mi v bistvu smo ogledalo otrok in tudi z pozdravom naredimo ogromno in tudi to želimo otroke naučiti.
16: Pa pravi koordinatorica dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru Atena Bošnjak. Koordinatorica Zveze prijateljev mladine Maribor Urša Žiger pa dodaja.
18: Ugotavljamo, da pozabimo že res na te čisto osnovne geste pozdrava z nekim človekom, ko se srečamo ali pa tudi, če vstopimo v nek prostor, prihajamo med neke ljudi, enostavno tega več ni opažamo. To pri mlajši generaciji in menimo, da so teden otroka in podobne akcije, ki jih pač izvajamo, ZPM-ji po vsej Sloveniji prava priložnost, da opozarjamo tudi na to. Ne?
16: Do petka 9. oktobra Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja številne aktivnosti in sicer vsak dan med 9. in 12. uro na Trgu Svobode v Mariboru. Danes dopoldne je potekal bralni maraton, sicer pa pripravljajo ves teden razstave, ustvarjalnice in igre. Atena Bošnjak.
17: Vsak dan bomo imeli od 10. do 11. ure razne gledališke predstave, potem pa bodo otroci ustvarjali z najmanj tremi ustvarjalnimi delavnicami, imeli pa bomo tudi igre XXL in zelo raznolik program. Naprimer, v sredo bomo imeli tudi razstavo Gob.
16: Celoten program je na voljo na njihovi spletni strani.
1: V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut med drugim o tem, da umetniki načrtujejo graditev suhega zadrževalnika za večjo poplavno varnost. Prekmursko podjetje Paradise širi proizvodnjo. Pridelali bodo dodatnih 400 ton paradižnika. Na Kozjanskem pa se začenja 8 milijonov evrov vreden okoljevarstveni projekt za zaščito habitatov. Hvala, da ste z nami in vse dobro vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Prometne informacije. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zaradi predmeta na vozišču. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Klužah popolna zapora. Velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz je čez Vršič.
19: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura je 13 in 17 minut.
20: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dobar dan. V današnji oddaji boste slišali, da v občini Loška dolina načrtujejo graditev doma starejših. Trenutno sprejemajo prostorsko dokumentacijo. V Metliki bodo zgradili suhi zadrževalnik za večjo poplavno varnost. Koroške kolesarske poti so vse bolj prepoznavne. Zdaj je v regiji zaživel še 1 milijon evrov vreden sistem izposoje električnih koles. V Kopru bodo lahko kratkoročno oddajali nepremičnine 270 dni na leto. Prekmursko podjetje Paradajn širi proizvodnjo. Pridelalo bo še dodatnih 400 ton paradižnika na leto. V Kozjanskem parku bodo prihodnji 2 leti z evropskimi sredstvi izvajali ukrepe za ohranitev in izboljšanje različnih habitatov. V Idriji pa so končali 3-letni mednarodni projekt, s katerim so razvijali trajnostni turizem, prijazen do obiskovalcev, domačinov in okolja. Vabljeni k poslušanju. Z vami se bom po Sloveniji potepala Gabriela Milošič. Priprave na graditev nove enote doma starejših Grosuplje v Loški dolini lepo napredujejo. Občina je že zagotovila ustrezno zemljišče. Izbrali so arhitekturno rešitev in jo predstavili domačinom. Zdaj pa je na vrsti sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta in ureditev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prispevek Marka Škrlja.
2: Kot napoveduje župan občine Loška dolina Matjaž Antončič, naj bi vse postopke zaključili predvidoma do konca prihodnjega leta.
3: Naj bi bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje in na to lahko nadaljujemo, kot je bilo zapisano v pismo o nameri, predamo zemljišče in pa gradbeno dovoljenje državi in lahko potem skupaj z DSO Grosuplje projekt tudi izgradijo.
2: V Loški dolini so dom starejših pred nekaj leti nameravali graditi na drugi lokaciji, čemur so tedaj nasprotovali nekateri sosedje. Zato so tokrat upravili temeljito predstavitev projekta predvsem tistim, ki bodo živeli v bližini novega doma.
3: In ravno na podlagi njihovih mnen smo nekako poizkusili oblikovati isto končno rešitev, ki je nekako zajela vse njihove pomisleke, ki so bile dejansko tudi možne umestiti v končno varianto.
2: Dom bo lahko sprejel 48 stanovalcev.
3: Razdelimo pa nekako na glavno stavbo in pa 6 manjših enot, kjer bo možno bivanje recimo para, ki bi se za to odločil.
2: Novi dom bo še ena od enot doma.

0: tako da ja, se veselimo.
1: Natančna vrednost naložbe še ni znana, po grobih ocenah pa naj bi novi dom stal približno 7,5 milijona evrov.
2: Špitalska draga v Metliki bo z dvema projektoma dobila novo namembnost. Najprej bo zgrajen suhi zadrževalnik padavinskih voda, ki bo prispeval k večji poplavni varnosti. Hkrati bo urejen zeleni park za ohranjanje narave, druženje in rekreacijo krajanov. Temu bo v prihodnjem letu sledila zgraditev Trdinove poti za pešce in kolesarje ter ureditev športnega parka. Podrobneje Juže Žura.
3: Izbrani izvajalec na dobrem hektarju velikem območju Špitalske Drage že gradi suhi zadrževalnik padavinskih voda, ki bo mesto Metlika varoval pred poplavami. Območje bo obenem urejeno kot novi zeleni javni prostor, pove županja Metlike Martina Legan-Janžekovič.
4: V bistvu gre za to, da bo 514 metrov dolga sprehajalna pot z urejenimi počevališči, klopmi, tudi mokrišče med drugim in pa zasaditve ter urbana oprema sodi v ta projekt.
3: Naložba bo končana v začetku prihodnjega leta. Njena vrednost je dober milijon evrov. Občina Metlika je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna pridobila dobrih 800 tisočakov sofinanciranja. Občina je bila uspešna tudi na razpisu za trajnostno mobilnost za ureditev Trdinove poti. Ta bo središče mesta povezala Špitalsko Drago in naprej proti Grabrovcu in Vrčicami, kar bo pešcem in kolesarjem omogočilo varno pot. Za 1,2 milijona evrov vredno naložbo so pridobili dobrih 730 tisočakov sofinanciranja resornega ministrstva. To naložbo bodo začeli izvajati v prihodnjem letu. Vse to je osnova za zgraditev športnega parka za osnovno šolo v Metliki.
4: Tam je že urejena trim steza, urejen je kolopark. Da pa pristopimo k sami izvedbi tega velikega infrastrukturnega projekta, kot je izgradnja športnega parka, sta bila pogoj. Tako izgradnja suhega zadrževalnika in pa tudi ureditev te Trdinove poti.
3: Občina ima za športni park že pridobljeno gradbeno dovoljenje, je še povedala županja Metlike Martina Legan-Janžekovič.
2: Čeprav Koroška slovi po slabih cestnih povezavah, so tamkajšnje kolesarske poti izjemne. Obe dolinski kolesarski poti je prepoznala za taki tudi mednarodna evropska strokovna javnost in jo uvrstila v sam evropski vrh. Na področju trajnostnega kulturnega turizma v Evropi so Štrekni podelili drugo mesto, Dravski kolesarski poti pa tretje. Hkrati so Korošci naredili še korak naprej k trajnostni mobilnosti. Zaživel je namreč milijon evrov vreden regijski projekt izposoje električnih koles. Prispevek naše koroške dopisnice Metke Pirc.
5: Prestižna evropska nagrada Štrekni priznava, da ne gre le za kolesarsko pot, temveč za kolesarsko doživetje. Ob tem povezuje dve regiji, Koroško in Šaleško dolino. Direktor Koroške regionalne razvojne agencije Uroš Rozman.
6: S to nagrado bomo seveda dobili večjo prepoznavnost v Evropi in tako privabili še več turistov na to kolesarsko pot, predvsem takih, ki bi si želeli v destinaciji ostati več dni, in na tak način tudi nekako dvigniti turistični obisk celotne Koroške regije.
5: Prihodnje leto bodo nadgradili še manjkajočo kolesarsko brv na Štrekni. Nadgradnja čaka tudi Dravsko kolesarsko pot, ki je z evropsko nagrado potrdila, da je tudi slovenski del te poti zanimiv v evropskem merilu.
6: Se bo urejalo Dravsko kolesarsko pot na relaciji Dravograd-Muta. Gre za to, da se bo kolesarska pot uredila na levi strani reke Drave kot samostojna kolesarska pot, torej v bodoče ne bo več potekala po državni cesti mimo dvorca Bukovje. S tem bomo dobili en zelo atraktiven del neposredno ob reki Dravi, kar si seveda želimo. Želimo, da uporabniki nekako umirjeno v naravi kolesarijo ob reki Dravi.
5: Na Koroškem pa je zaživel tudi sistem izposoje električnih koles. Ta že deluje na Ravnah in Prevaljah, kjer so posodobili stare postaje, skupno pa bo vključeval 7 koroških občin.
6: Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in v Dravski dolini. S tem bomo imeli potem v celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj.
5: Sistem električnih koles je namenjen vsem ciljnim skupinam, tako domačinom kot obiskovalcem.
7: Po Sloveniji.
2: Koprski občinski svet je soglasno odločil, da je kratkoročno oddajanje nepremičnin v koprski občini dovoljeno na zgornji meji, ki jo določa zakon.

0: 270 dni v letu lahko oddajajo podjetniki, 180 pa fizične osebe. Enako so se nedavno odločili v Izoli. V piranski občini pa bodo o kratkotrajnih najemih odločali na seji prihodnji teden. Več Barbara Kampos.
1: Koprska občina spada med tiste z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema. Zakon o gostinstvu določa, da je v teh občinah oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu. Lahko pa občine to omejitev omilijo. V Kopru so naročili analizo trga in oceno učinkov, iz katere izhaja predlog razdelitve občine na tri območja in različno dolge omejitve od 90 do 270 dni. A se je župana Aleš Bržan odločil za enovito, najdaljšo možno dovoljeno obdobje oddajanja.
2: Dobili smo strokovno podlago, ki seveda ima svoj smisel, ampak ugotavljamo, da zakon ni najboljši na tem področju, treba ga nadgraditi, treba ga popraviti in urediti na tak način, da v bistvu rešuje tisto, kar je težava v naši občini. Torej, težava je takrat, ko turistične namestitve, kratkotrajne namestitve izpodrivajo dolgotrajne namestitve.
1: Zakon po mnenju župana občanom ne zagotavlja več razpoložljivih najemnih stanovanj.
2: Dejansko ustvarja samo neko razmerje med namestitvami za turiste in namestitvami za študente oziroma pač časovno. Zakon bi moral biti nastavljen tako, da določa, kdo lahko daje kratkotrajni najem, ne pa vsi za koliko časa, ker v bistvu potem ne pridemo do nekega rezultata. Samo omejitev, takrat, ko ni tudi širše razprave na to temo, se nam je zdela nekorektna. Torej, ne bomo omejevali nekaj, dokler se ne pogovorimo o temu, kaj je prava pot. Željo, da bi prava pot bila ta, da zakon se postavi drugače in v bistvu pač določa drugače neke pogoje za kratkotrajne namestitve.
1: V Kopru bodo torej lahko podjetniki nepremičnine v kratkotrajni najem oddajali do 270 dni na leto, fizične osebe do 180. So pa koprski svetniki dopustili možnost spremembe odloka, če bo interventni zakon, ki sicer odpravlja omejitev na 60 dni, na referendumu padel.
0: Vodaj po Sloveniji gremo še na Kozjansko, na katerem se začenja 8 milijonov evrov vreden okoljevarstveni projekt za zaščito habitatov. Prekmursko podjetje Paradajz širi svojo proizvodnjo. Letno bodo pridelali še dodatnih 400 ton paradižnika. Najprej pa na idrijski konec. V Zavodu za turizem Idrija, v okviru katerega deluje tudi Idrijski geopark, so pred dnevi pripravili celodnevno druženje pred divjo bajto in raziskovalno doživljajske dejavnosti. Z dogodkom so končali triletni projekt Danium Geotour Plus oziroma Podonavska Geopot Plus. Namen mednarodnega projekta, v katerem je sodelovalo 11 partnerjev, je bil najti odgovor na vprašanje, kako razvijati turizem, ki bo prijazen do obiskovalcev, domačinov in okolja. Poleg novih izkušenj in znanj je prinesel tudi nekaj konkretnih rezultatov, med drugim nov turistični produkt. Iz Idrije Nina Brus.
3: Med rezultati projekta je vodja Geoparka Idrija Mojca Gorjup-Kavčič poudarila sobo pobega v naravi z naslovom Izgubljeni zaklad Idrije.
4: To je bil res zasnovan kot turistični produkt, ki se bo sedaj, ga bomo čim več probali ponuditi tudi na trgu.
3: Pri nastajanju sobe pobega je sodeloval tudi Marko Mavčec iz podjetja Escape Box. Kot je pojasnil, so najprej izbrali nabor zgodb, ki so jih želeli predstaviti prek igre.
5: Šele pol na zadnjem koraku so pa tudi uganke tega prišle in kako bo škatla izgledala, kjer bojo rekviziti, ki bojo določeno temo poudarali.
3: Svoje zamisli in mnenja so prispevali tudi mladi udeleženci in sicer dijaki Idrijske gimnazije, med njimi Sara Poljanšek.
6: In smo tak razvijali pol te zgodbe, pa kjer je pripomočke bil porabil in v bistvu vse od začetka do konca smo v bistvu sodelovali med sabo.
3: Dijak Tine Vončina pa se je na dogodku prvič preizkusil v vlogi voditelja igre.
7: Tak, če se je kaj zalomilo ali pa kaj, sem malo pomagal, kaj še na mih, pa tak, drač pa luštno.
3: Dijaki so posneli tudi promocijske video vsebine. V okviru projekta Danube Geotour Plus so kupili tudi 6 električnih koles in doslej opravili 23 brezplačnih vodenih tur za skupno 180 udeležencev. Mojca Gorjup-Kavčič.
4: Tudi navezali smo sodelovanja z kar nekaj domačimi kolesarskimi vodniki, tako da upamo, da bo tudi to sodelovanje v prihodnje ostalo.
3: Nova pridobitev so tudi merilniki, s katerimi so šteli obiskovalce geoparka in krajinskega parka ter ugotovili porast števila tako kolesarjev in pešcev, kot tudi motoriziranega prometa. Izvedli so tudi izobraževalne delavnice, s katerimi so se poleg mladih osredotočili še na dve ciljni skupini, in sicer na starejše in ženske spodeželja, je pojasnila Urška Bajec Rupnik.
8: Že sama ideja geoparka je od spodaj na vzgor, tako da res je velik poudarek na sodelovanju z lokalno skupnostjo.
3: Vrednost celotnega projekta, ki ga financira Evropska unija, je skoraj 2 milijona 300 tisoč evrov, od tega je Zavod za turizem Idrija prejel 300 tisočakov.
0: V Kozjanskem parku izvajajo projekt Ohranjanje in obnova habitatov v Kozjanskem parku in na območju Dobrava Jovsi, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na petih območjih Nature 2000 bodo prihodnji dve leti izvajali ukrepe za izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov določenih značilnih vrst in habitatnih tipov. Gre za največji projekt v javnem zavodu Kozjanski park, vreden slabih 8 milijonov evrov. Pri tem je 6,6 milijona evropskih sredstev. Več Suzana Vahterič.
9: Projekt Natura Kozjansko je eden največjih v Kozjanskem parku, izvajali ga bodo 4 leta do konca maja 2029 na petih Natura 2000 območjih, in sicer na Natura 2000 Kozjansko Bohor, Orlica, Sotla s pritoki ter Dobrava in Jovsi, tako vodja projekta Tatjana Kotnik.
10: In v tem 4-letnem obdobju bomo predvsem izvajali ukrepe za ohranitev habitatnih tipov, suhih travišč, potem okrotnih travnikov, visokodebelnih travniških sadovnjakov, te tudi ukrepe za številne vrste, kot so rjavi srkoper, veliki skovik, močvirska sklednica, hribski urh in še ostale. Tako da projekt je zelo obsežen, trenutno izvajamo aktivnosti nakupa zemljišč, ki so najbolj pomembna, da bomo pričeli v prihajajočem letu izvajati varstvene ukrepe za njihovo obnovo in izboljšanje stanja.
9: Projektni partnerji so še Inštitut za vode Republike Slovenije, občina Brežice, Družba Slovenski državni gozdovi in Kmetijsko-gozdarski zavod Celje. Slednji je opravil razgovore na 94 kmetijah. Glavni cilj ocene je bil ugotoviti obstoječe stanje kmetij, kar bo pomembno prispevalo k dolgoročnemu načrtovanju prihodnosti območja. Del projekta je ohranjanje tipičnih kozjanskih visokodebelnih sadovnjakov, pravi višji naravovarstveni svetovalec v Kozjanskem parku Dušan Gomba.
11: To so prehranjevalni in gnezditveni habitat za dve vrsti ptic, ki jih tukaj posebej ščitimo, to je veliki skovik in rjavi srkoper. Ohranili bomo in obnovili 20 hektarov površin in pa dosajevali z 3000 novimi sadikami, ki jih bomo proizvedli sami v naši novi drevesnici.
9: Ko dodaja Matej Šurk z Inštituta za vode Republike Slovenije.
12: V Dobravi bomo ohranjali habitat za hribskega urha. V Jovsih bomo ohranjali habitat in izboljševali razmere za močvirsko sklednico. Na Sotli bomo pa eutrofna jezera ohranjali in izboljšali.
9: Občina Brežice sodeluje v projektu z namenom razvoja dodatne butične turistične ponudbe v Jovsih, tako Mateja Gerjevič.
13: Obnavlja Koščevo pot, krati pa tudi stolp v Jovsih ter ureja dodatne točke za počitek ob poti, pa krati ureja tudi staro šolo v Kapelah, kjer bo kot neka hodna turistična točka.
9: Projekt prinaša 7 zaposlitev in nekaj večjih investicij, tudi nov interpretacijski center v Podsredi. Vrednost projekta je 7,8 milijona evrov, od tega Evropska unija sofinancira 6,6 milijona.
0: V podjetju Paradise z novimi rastlinjaki veččas povečujejo predelavo paradižnika, ki ga bodo z najnovejšo pridobitvijo v Mali Polani gojili že na dobrih 12 hektarjih in pol. Zaradi vse večjega povpraševanja po paradižniku, tudi po zimi, so se lotili širitve rastlinjaka na dobrem hektarju, v katerem bodo pridelali dodatnih 400 ton rdečih plodov na sezono. V podjetju, ki so ga pred skoraj 20 letoma ustanovili v Renkovcih, prisegajo na trajnostno pridelavo, zato ves čas vlagajo tudi v energetsko samooskrbo in drugo infrastrukturo, prijazno do narave. Iz Prekmurja, Lidija Kosije. Lušt je postala uveljavljena in cenjena blagovna znamka našega paradižnika. Kot pravi direktor paradajza Kristjan Magdič, pa si niti sami niso predstavljali, da bodo z leti dosegali tako dobre rezultate.
14: Glede na nekih 18-19 tisoč ton porabljenega paradižnika v Sloveniji, naša pridelava potem takem predstavlja nekje okrog 30%, če pa bi to malo zožimo in pogledamo samo svež paradižnik, ki se prodaja na trgovskih policah, potem pa ta odstotek je višji in bi lahko rekli tam 40 ali pa celo več odstotkov.
0: Ker je povpraševanje po paradižniku v zimskih mesecih preseglo ponudbo, so v Mali Polani že začeli širiti rastlinjak. Na dobrem hektarju bo zraslo dodatnih 400 ton paradižnika, ki ga bodo lahko pridelovali skozi vso zimo, dodaja Magdič.
14: S to vrstno tehnologijo, se pravi z rastlinjakom, v katerem je možno gojiti čez celo zimo, smo praktično edini tudi v regiji. Nikjer v Sloveniji ali pa na Hrvaškem ali pa tudi na Madžarskem ni podobnega rastlinjaka, je pa eden tudi v Avstriji.
0: Kot pravi Izidora Dešnik iz omenjenega podjetja, bodo tako v Mali Polani pridelovali paradižnik na 4,5 hektarjih. Za 4,5-milijonsko naložbo pa bodo dobili 800 tisoč evrov državne subvencije.
15: Pomemben del investicije sta tudi dva hranilnika električne energije v skupni kapaciteti 4 megavatne ure, kar je enako letni porabi povprečnega gospodinstva. Hranilnika bosta omogočala shranjevanje električne energije za časa največjih potreb, kar bo povečalo samo oskrbo rastlinjaka. Poleg tega pa načrtujemo še izgradnjo zbiralnika za deževnico, v kateri bomo zbirali deževnico iz strehe rastlinjaka.
0: Lani so na račun zalivanja z deževnico, zbiralnik namreč v Renkovcih že imajo, prihranili več kot 21 milijonov litrov ali za 8 olimpijskih bazenov pitne vode. Trajnostno pridelavo pa podpirajo tudi z geotermalno energijo.
16: Podaja je končana, seli se v spletni arhiv in med podcaste, kjer vam je vedno na voljo. Novim zgodbam iz domačih krajev pa lahko znova prisluhnete jutri. Hvala za pozornost in lep ponedeljek še naprej. Srečno!
17: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Marko Čebulj.

0: Obvestila. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od srede od 6. do četrtka do 22. zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Tolstojeve ulice ter na območju soseske BS3. Za dodatne informacije pokličite dežurno službo telefon 01 5889 537 ali obiščite spletno stran energetika-lj.si. Prosijo za razumevanje. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo krvodajalska akcija jutri od 7. do 13. v dvorani Koničanka v Slovenskih Konicah. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Društvo Zaupni telefon Samarjan ta mesec v Mariboru pripravlja usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave sprejemajo še danes prek telefona 01 2391 673 ali elektronske pošte samarjan@gmail.com. Več informacij na njihovi spletni strani telefon samarjan.si. Vabljeni vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost za prostovoljsko delo. To so bila obvestila.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski Goci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani festivalne dvorane Bled ali mojekarte.si.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Brezposelnost se je septembra v primerjavi z avgustom znižala za 1,8%. Brez dela je bilo 42 439 ljudi. Na novo se je na Zavod za zaposlovanje septembra prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44% več kot avgusta. Zaposlilo se je približno 4200 ljudi, kar je enkrat toliko kot mesec prej. Delodajalci so prijavili, da imajo 119 tisoč prostih delovnih mest, kar je skoraj odstotek manj kot v prvih 9 mesecih lani. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo pogonska goriva ob polnoči pocenila. Liter dizelskega goriva bo cenejši za 4,6 centa, po novem bo stal 1,883 evra. Za liter bencina bo treba odšteti 1,6 centa manj, nova cena bo 1,744 evra. Kot so pojasnili na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, so pri izračunu upoštevali spremenjeno metodologijo, ki od 22. septembra v nabavno ceno ne vključuje biokomponent. V termoelektrarni Šoštanj so Davi zagnali 5. blok, ki bo zagotavljal toploto v času načrtovanega remonta druge plinske turbine od 12. oktobra. Še vedno popravljajo tudi dele turbine 6. bloka. V skladu s prejeto zakonodajo je trajna zaustavitev 5. bloka predvidena po končanem remontu obeh plinskih turbin. V Tešu poudarjajo, da so skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Ruske sile so v Črnem morju zadele 2 ukrajinski tovorni ladji namenjeni oskrbovanju vojske. Navajajo tudi, da so v pristanišču Črnomorsk zadele skladišče goriva. V napadu na Harkov je bil ubit en človek, več ljudi je ranjenih, poškodovana je transformatorska postaja. Iz Črnega morja danes poročajo o še enem incidentu v romunskih vodah. Zagorela je ladja, ki se je nato začela potapljati. Umrla sta 2 člana posadke, 11 so jih rešili. V ruski regiji Irkutsk v Sibiriji naj bi zaradi pljučne kuge umrla 28-letna zaposlena v laboratoriju. Po poročanju medijev se je okužila, ko je razbila epruveto s povzročiteljem bolezni. V karanteni je najmanj 200 ljudi, s katerimi je bila v stiku. Ruske oblasti zanikajo navedbe o kugi in trdijo, da je mlada laborantka umrla za pljučnico neznanega izvora. Pljučna kuga je sicer najnevarnejša in najredkejša oblika kuge, ki se širi z ugrizi okuženih bolh, kaplično, z neposrednimi stiki ali prek kontaminiranih površin. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče v delovni zapori zaprt vozni pas pred Šentjakobom proti Ljubljani. Promet skozi zaporo poteka samo po enem pasu, nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri Trdnjavi Kluže popolna zapora. Velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz je čez Vršič. To so bila poročila 14 in 5 minut.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
3: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
4: Prva vrsta.

0: Danes na prvem programu.
1: Lep pozdrav strani dnevne ekipe, ki je za to popoldne pripravila naslednje vsebine. 11. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington. Vendar 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja poznaje? Podrobneje oddaji je Pursi Muove in vendar se vrti o pol treh. O pol petih podrobneje o letošnji nagradi za medicino. Planinska sezona se umirja, koče v Visokogorju so zaprte, nekatere v Sredogorju so odprte do ob koncih tedna. Številna planinska društva so z oddajanjem koč ohranila njihovo lastništvo in stabilno poslovanje. No in v studiju ob 17, ki bo potekal v Planinskem društvu Jesenice, bomo govorili tudi o tem, ali ob vse večjem obisku gora člani Planinske zveze pri prenočevanju ohranjajo svoj status. Ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona pa so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pripravili prav posebno razstavo. Na njej je, poleg likovnih del, lahko videti tudi originalne rokopise njegove poezije. No, oddaji Svet kulture na prvem pa tudi o oceni predstave SNG Maribor, boji in preobrazbe neke ženske. No, podrobneje po 18. uri. Spremljamo torej dogajanje doma kot na tujem. Z vami smo Marko Čebul, Žan Plohl, Bernard Stramič in Marko Rozman.

klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.

Prvi program je z vami. 25 let po terorističnih napadih na Združene države Amerike se je spremenilo vprašanje, pred čim se more Amerika najbolj varovati. Če je bil 11. september simbol dobe, v kateri je bil glavni sovražnik dobro organizirana teroristična mreža, so danes grožnje veliko bolj razpršene, od domačih skrajnežev do dronov, kibernetskih napadov in zlorabe umetne inteligence. In po oceni strokovnjakov so teroristične skupine danes manj odvisne od večjih organizacij, hkrati pa lahko za širjenje propagande, novačenje in načrtovanje napadov uporabljajo tehnologije, ki jih pred četrt stoletja skoraj ni bilo. No, umetna inteligenca lahko pomaga pri izdelavi lažnih posnetkov in informacij, novačenju privržencev ter celo pri izbiri tarč. Poseben problem pa so droni, ti so v zadnjih letih postali pomembno orodje v vojnah in tudi sredstvo terorističnih napadov. Ameriške oblasti so samo v prvem četrtletju leta 2025 na letališčih zabeležile več kot 400 nezakonitih preletov dronov. In paradoks je, da je ameriški varnostni sistem še vedno v veliki meri oblikovan kot odgovor na 11. september. Za strokovnjaki zato opozarjajo, da lahko država, ki se je 25 let pripravljala na ponovitev starega scenarija, spregleda naslednjo obliko napada. Vprašanje za Ameriko tako ni več samo, kako preprečiti nov 11. september, ampak kako prepoznati grožnjo, ki bo morda povsem drugačna od tiste pred četrt stoletja. No in po naslednjih dveh še bolj podrobno o analizi tega 25-letnega obdobja.

0: 12. september je postal za Američane ritualni dan spominjanja na teroristične napade na New York in Washington, a 25 let je dovolj tudi za pozabo, v varstvo katere se zateka veliko ljudi. Kakšen je odmev tako prelomnega dogodka četrt stoletja pozneje? Podrobneje o oddaji, ki jo je pripravil Andrej Stopar.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.

0: Spomin je nekaj tako individualnega, da se pogosto s težavo znajdemo v polju kolektivnega. Zato in ker pri slednjem pogosto moramo slediti ne lastni izkušnji, ampak nekaj bolj ali manj kanonizirani odločitvi in verjeti vanjo, to povzroča razhajanja, dvome in spore. 11. septembra 2001 je zaradi ugrabitve 4 potniških letal izgubilo življenje skoraj 3000 ljudi. Kdo bi lahko govoril o zgodbi Gordona Felta, ki je tistega dne v letalu, ki je strmoglavilo pri Shanksville v zahodnji Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda?
1: Well, the pain of losing my brother is just as strong now as...
2: Izguba brata je danes prav tako boleča, kot je bila pred 25 leti. Pogosto razmišljam o njem, predvsem o tem, kaj vse bi lahko bil danes in manj o tem, kaj je bil nekoč. Bil je izjemno uspešen, dober in velikodušen. Zavedam pa se, da mu je bilo življenje prehitro oduzeto. Njegovi hčeri sta odraščali brez očeta. Njegova žena je izgubila, kar je bila takrat zanjo ljubezen njenega življenja. In naša mati je izgubila sina. Še zmeraj prebolevamo izgubo. Ampak ko danes prihajam sem in vidim lepo urejen park, mi to daje nek notranji mir. Ob bolečini me preveva tudi občutek hvaležnosti in ponosa ob misli, kaj so storili moj brat in drugih 39 junakov letalskega leta 93. To ublaži bolečino.
0: Četrto letalo, ki so ga teroristi želeli usmeriti proti poslopju Zvezdnega kongresa na Kapitolskem griču ali morda proti Beli hiši v Washingtonu, ni v Pensilvaniji strmoglavilo kar tako. Letalo ni zadelo cilja zaradi potnikov na krovu. Superintendant Rangerjev v spominskem parku leta 93 v Shanksville, Stephen Clark.
3: What we want people to walk away with is what these 40 people actually did.
2: Kar želimo, da ljudje spoznajo, ko nas obiščejo, kaj so ti ljudje na krovu letala dejansko storili, ko so ugotovili, kaj se dogaja, kaj jih je spodbudilo, da so združili moči in skušali prevzeti nadzor nad letalom. Vedno poudarjam, da ne gre za to, da ljudje na preostalih 3 letalih ne bi imeli dovolj poguma, le časa in priložnosti niso imeli, da bi zbrali informacije o dogajanju. Zato tukaj, v spominskem parku leta 93, govorimo o pogumu in povezovanju. Ob 9:57 minut je Todd na to rekel, ste vsi pripravljeni, gremo. In to je rekel v imenu vseh. Vseh 40 je vstalo v prizadevanju prevzeti nadzor nad letalom.
0: Tukaj je govor o potniku Toddu Beamerju, ki je prevzel pobudo. Po ugrabitvi so teroristi potnike in kabinsko osebje stisnili v zadnji del letala. Ker so bila letala v tistih časih opremljena z zračnimi radiotelefoni, so potniki lahko klicali svoje bližnje in tako izvedeli, kaj se dogaja, in spoznali, da niso ugrabljeni v zameno za odkupnino, ampak da nameravajo ugrabitelji letalo strmoglaviti proti izbranemu cilju. Zato so na hitro glasovali in se enoglasno izrekli, da bodo skušali prevzeti nadzor nad letalom. To pa je povzročilo takojšnje strmoglavljenje letala v zahodnji Pensilvaniji na mesto v Washingtonu. Superintendant Stephen Clark.
2: Spomnim se, da 11. septembra 2001 nihče ni dobro vedel, koliko letal je bilo ugrabljenih. To smo ugotovili šele naslednji dan, ko je bilo jasno, da sta 2 zadeli svetovni trgovinski center, eno Pentagon, eno pa je strmoglavilo na tukajšnje polje. Kar tukaj preznujemo, je odpornost Amerike. Da, za trenutek so nas zbili na tla, ampak ko govorimo o tem, se dejansko spominjamo, kako smo se počutili 12. septembra. Občutek je bil naravnost otipljiv, enotnost ne glede na politično prepričanje. Zavedali smo se, da 2977 družin žaluje in da bo za obnovo potreben čas. In to smo storili, ker Amerika to počne.
0: Upokojeni diplomat Robert Heath se zelo podrobno spominja svojega delovnega jutra 11. septembra pred 25 leti, prepričan, da napad konec koncev ni pustil globih posledic v ameriški družbi.
2: Moja prva misel je bila, da gre za strašansko nesrečo, nič več od tega. Ampak ko je v mojo pisarno vstopil kolega in mi povedal, da je bil zadet drugi nebotičnik, sem vedel, da to ne more biti naključje. Nato mi je drugi kolega povedal, da evakuirajo Belo hišo in vedel sem, da je čas, da gremo tudi mi. Dezaktivirali so vse izhode, da smo lahko poslopje zapustili kjerkoli in ljudje so drli na plano. Brez panike in krikov, zelo mirno in organizirano. Zunaj smo videli dim, ki se je dvigal nad Pentagonom. Delal sem v 7 državah, na 4 celinah, zavedali smo se nevarnosti, vendar smo se s tem sprijaznili in živeli. Na ministrstvu za zunanje zadeve smo vsi že naslednji dan delali.
0: Kakorkoli, posledice se niso omejile na dneve neposredno po napadu. Zaradi poškodb in zastrupitev strupenimi snovmi, zlasti na prizorišču rušenja nebotičnikov na Manhattanu, je zbolelo in v naslednjih letih umrlo na 10,000 ljudi. Dogajanje je vplivalo tudi na življenjske odločitve mnogih. Danes 29-letni Scott Larson, sin newyorškega gasilca, ki je umrl pri reševanju ljudi iz podirajočega se nebotičnika, je zaradi spomina na očeta tudi sam postal gasilec.
2: Med delom vsak dan razmišljam o njem, kadar gasim požara ali srečam nekoga, ki ga je poznal, pogosto slišim, da sem mu podoben.
0: In danes? Teroristični napad je po 25 letih dober razlog za obeleževanje kolektivnega spomina, zlasti ker je povezan z občutkom enotnosti, ki so ga Američani do danes do dobra izgubili. Predsednik Donald Trump.
4: We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget.
2: Nikoli ne bomo pozabili nesmrtnih junakov 11. septembra 2001. In povem vam, da se borimo tudi zdaj, ker je določeni narod želel jedrsko orožje. Iran ga nikoli ne bo imel.
4: Iran will not have a nuclear weapon.
0: A dejstvo je, da predsednik ni obiskal New Yorka, ampak je položil venec pri Pentagonu, ker mu organizatorji v New Yorku niso dovolili govora, ki ga je želel izrabiti za namene dnevne politike in bližajočih se kongresnih volitev. Že med ljudmi, ki sem jih srečal, ko sem pred obletnico obiskal spominski park v Shanksvillu in so se odločili v počastitu obletnice nekaj storiti, so bili motivi, zakaj to počnejo, zelo različni. Skupina slikarjev je skredo na pločnik pred vhodom v muzejski kompleks risala portrete žrtev. Organizirana akcija. Ena izmed slikark mi je dejala.
5: Ko sem na strani službe narodnih parkov brala o Lindi, me je v njenem življenjepisu pritegnilo marsikaj, kar je povezano tudi z mano in mojo družino. Močno sem si zaželela, da bi jo spoznala. Ukvarjala se je z varstvom okolja. Imela je rjavi pas v karateju. Kakšna krasna ženska. Upam, da jo bom dostojno upodobila. Vsekakor jo danes pogrešamo.
0: Anin kolega se je v svoje početje poglabljal bistveno manj.
2: Poznal sem človeka, ki je že pred 5 leti organiziral podobno akcijo, ko smo prišli in počeli isto. Živim 1.5 ure vožnje od tod.
0: Konec koncev, minilo je 25 let. Ampak če so Newyorčani po napadu govorili o večji povezanosti in občutku za skupnost, kar ni prav navada v velemestu, je v preostali Ameriki prevladal strah pred tujci. Teroristi so bili namreč Arabci. In če je pandemija covidne bolezni občutke skupnosti v New Yorku uničila, je strah ostal. New Yorčan, ki sem ga srečal na območju, kjer sta nekoč stala nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra, mi je dejal.
2: Bil sem zelo žalosten, ko se je to zgodilo, kadar sem tukaj, me prevzemajo enaki občutki. Pred nami je še dolga pot, da bomo vse razumeli.
0: Američani so še daleč od tega, da bi vse razumeli. Celo enotnost slavijo potem, ko so jo že dodobra izgubili. Videti je, da teroristični napad 11. septembra 2001 v Američanih, razen neposredno povezanih z njegovimi posledicami, ni pustil globje sledi. Kot meni eden mojih kritičnih washingtonskih znancev, somelje Miles Hunter.
6: The idea of being vulnerable.
2: Niso nam privzgojili občutka, da smo ranljivi, vsaj naši generaciji ne. Zato je bil dogodek 11. septembra za nas streznitev. Odprl nam je oči. Američani niso navajeni, da se take stvari zgodijo doma, čeprav so odgovorni za najbolj tragične dogodke v zgodovini. Američani naj bi popravljali svet, v resnici pa imamo na vesti vojne zločine na tujih tleh. Kljub temu si tega ne predstavljamo na domačih tleh. Amerika je nedotakljiva.
6: America is untouchable, quote unquote.
0: Kot takšna, se Amerika tudi ne zmeni, kaj prida, da se je vojna proti terorizmu odvila na to na Bližnjem vzhodu, torej zlasti v Iraku, Afganistanu in v Siriji. Zanimivi so tudi odzivi na akcijo mojih znancev, ki so na družbenih omrežjih objavljali posnetke sred 25 let. Medtem, ko so se Njujorčani odzivali s pieteto in osebnimi spomini, so Američani z drugih koncev ZDA te objave razumeli kot neprijetne, neokusne, celo usiljive. In slednjič, če bi prečesaval splet, bi nedvomno naletel na kupico dvomov uradne razlage dogajanja spred 25 let. Združene države Amerike so ena od domovin teorij zarot. A presenetljivo, me nihče izmed številnih sogovornikov ni opozoril na katero od alternativnih razlag dogajanja, niti izrazil dvomov uradno razlago. Zgovorno so me na to opozorili ljudje, kar se da oddaljeni od tega dogajanja, od sorodnikov žrtev, celo od ZDA samih. Dobil sem namreč nekaj odzivov iz Slovenije, čež da ne povzemam alternativnih razlag. Nekateri verjamejo v teorijo nekdanje profesorice Tehniške univerze Virginije, dr. Julie Wood, čež da naj bi rušenje nebotičnikov povzročila uporaba usmerjenega energijskega orožja, a so njene teorije zavrnili tako uradne raziskave kot znanstveniki, ki pogrešajo dokaze za obstoj tehnologije in viro energije ter usmerjenega energijskega orožja tolikšnih dimenzij. Spet drugi upozarjajo, kako ugodno se je izteklo za milijarderja Larryja Silversteina, ki je nekaj tednov predtem kupil vsa poslopje svetovnega trgovinskega centra polna azbesta, jih visoko zavaroval, nato pa so letala storila svoje. Silverstein, ki ga prav tisto jutro ni bilo na prizorišču, pa je dobil več kot 4 milijarde in pol dolarjev izplačane zavarovalnine. Nekateri dvomijo, da je Pentagon sploh zadelo letalo in upozarjajo na malo ostankov letala v Shanksvilu, kot da bi ga pogoltnila zemlja. In tako naprej. Kaj ne rečem na vse to? Dejstvo je, da se je pred 25 leti zgodilo nekaj, kar je imelo opazne posledice za prihodnost. Med drugim že omenjene vojne in spremembo varnostnih pravil pri letenju. Če lahko dvomimo, da bi vse to služilo interesom nekega njujorškega milijarderja, ali ugibamo, zakaj po tolikšnem času še ni na voljo orožja, ki ne bi ga tako uspešno preizkusili, ne moremo mimo dejstva, da je to, kar se je zgodilo, terjalo človeška življenja. Če nič drugega, se v spominu na 11. september lahko vprašamo o vrednosti človeškega življenja. Bojim se, da odgovor ne bo nič manj neprijeten, kot če bi dokazali katero od alternativnih razlag.
5: V oddaji Je Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči spomina na teroristični napad 11. septembra 2001. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar, brala sva Igor Velše in Mateja Perpar, tonski mojster je bil Vladimir Jovanovič. Urednik je Luka Robida.

0: danes v dogodkih in odmevih. V predlogih prihodnih proračunov, ki še zvišujejo izdatke, ekonomisti pogrešajo ukrepe, s katerimi bi jih znižali. Tveganja vidijo tudi v zvezi z interventnim zakonom. O polnoči pocenitev pogonskih goriv. Liter bencina bo cenejši za 1,6 centa, liter dizla in kurilnega olja pa za 4,6 centa. Vodja Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis odstopil zaradi razmer v urgentnem centru. Francoski dijaki nadaljujejo protestne blokade šol. Vlada ustraja, da nasilnih neredov ne bo obravnavala kot legitimnih.
1: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 23% ceneje, smetana za kuhanje 1,29 € in limone z Lidl Plus 33% ceneje. Lidl, splača se.

0: Slovenija napoveduje. Prvi. Planinska sezona se umirja, koče v Visokogorju so zaprte, nekatere v Sredogorju so odprte ob koncih tedna. V okviru Planinske zveze Slovenije deluje 159 planinskih koč. Oskrbniški sistem upravljanja jih je ohranil 72, 87 jih je v najemu. Številna planinska društva so z oddajanjem koč ohranila lastništvo in stabilno poslovanje. Razpisi so pomembni za uspešne posodobitve koč, saj planinska društva sama ne zmorejo bremen. V današnjem studiju ob 17. ki bo v živo potekal v Planinskem društvu Jesenice, bomo govorili tudi o delovanju različnih rezervacijskih sistemov in o tem, ali ob vse večjem obisku gora člani PZS pri prenočevanju ohranjajo svoj status. Val 202. 7 skladb, 20 minut, zelo veliko besa in presenetljivo veliko upanja. Tako Ultimate Love Forever opisuje Rick Larson, saj avtorica Lex Walton pokaže, da je punk lahko političen, jezen in zabaven hkrati. Ploščo bomo dodobra prevrteli ob 18. ko bo na vrsti top albumov. Ars. V oddaji z knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Kaje Tržan o Mamori, romanu Matjaža Cvitra Drevesa se spominjajo in knjigi o intelektualnem potovanju skozi ZDA Roberta Simoniška z naslovom Ameriška noč. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30. Oglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
3: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra ob 16. uri.

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
3: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
2: Spoznajte naše sirarje.
4: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
6: Facebook. Karambol!
7: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

0: Smooth jazz in blues na prvem in predosrednjo popoldansko informativno oddajo še nekaj informacij. V našem večernem dogajanju po 20. uri vas vabimo, da se v oddaji Sotočja pridružite Slovencem iz sosednjih držav. Teme bodo tudi tokrat raznolike, napoveduje Mateja Železnikar, od krepitve zamejskega gospodarstva do avtorja prvega znanega etnološkega zapisa iz Porabja.
1: Ministrstvo za gospodarstvo naj bi do leta 2029 za krepitev gospodarstva Slovencev v zamejstvu namenilo 10 milijonov evrov. Gre za velike projekte, na katere pa rebalans letošnjega proračuna kot kaže ne bo vplival. Tino Novak, vodja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, namreč zagotavlja, da se ta program nadaljuje.
2: Načrt je v finalni fazi, tako da se dinamika pripravlja, formirajo se še zadnje komisije, ki bodo pripravile vse ukrepe, vse pogoje, seveda v sodelovanju z uradom za zamejce in samimi zamejci. Kmalo bodo obveščeni, imamo tudi optimistično časovnico, da bi prve ukrepe objavili še letos.
1: Kaj pa bo z dvojezično višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu? Šola, pomembna za koroške Slovence, ima namreč velike finančne in kadrovske težave. Ena od možnosti je, da bi za delovanje šole skupaj poskrbeli Slovenija, Avstrijsko ministrstvo za izobraževanje in Krška škofija. Ministrica pristojna za Slovence v zamejstvu, Suzana Lep Šimenko.
3: Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje.
1: Več pa nocoj po 20, ko vas povabimo tudi v Trst, tam že od petka poteka slovenski pozdrav Barkovljanki. Eugen Ban, tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, pojasnjuje.
4: Za nas je Barkovljana pomemben dogodek, ker nas postavlja tudi v, kako bi rekel, na ogled celotnemu svetu, ker je pač Trst pod drobnogledom v teh dneh. In veliko ljudi govori oziroma piše o Trstu, je dobro, da to izkoristimo tudi mi, Slovenci, ki tu živimo in torej izkoristimo Barkovljano za promocijo naše slovenske narodnostne skupnosti tu v deželi Furlani, Julijski krajini.
1: Tudi o slovenskem pozdravu Barkovljanki podrobneje v oddaji Sotočja. Bolje pa boste lahko spoznali še Alojza Dravca, porabskega etnografskega pisatelja, ki je padel med prvo svetovno vojno na Moravskem. Avtor razstave o ljudeh, ki so pomembno spreminjali Porabje, bibliotekar Albert Halas.
5: Njegovo najbolj znano delo je Narodna vera in navade v vesi. Z današnjimi besedami bi rekli šege in navade, verovanja. Ta rokopis je on napisal leta 1913, objavljen pa je bil leta 1974 v reviji Traditiones.
1: Več o življenju Alojza Dravca pa nocoj po 20. v oddaji Sotočja.
0: Kako prepoznati in preprečevati nasilje, kako pomagati ljudem, ki se soočajo z odvisnostjo in predvsem kako zaščititi otroke in ženske ter zagotoviti, da bodo pri reševanju teh vprašanj slišani tudi glasovi romske skupnosti. No, odgovore na ta vprašanja je za naše poti skušal najti Sandi Horvat.
6: Ko govorimo o nasilju in ogroženosti, je pomembno predvsem to, da govorimo o konkretnih žrtvah in njihovih pravicah. Izkušnje posameznikov ne morejo in ne smejo postati oznaka za celotno romsko skupnost. Ena teh, ki je na okrogli mizi v Grosubljem delila svojo izkušnjo dogovorjene poroke, je bila Gilsen Fejtahi, sicer zaposlena pri društvu Loli Luludi iz Maribora, ki je poudarila, da je imela srečo, da je bila ob dogovorjeni poroki stara že skoraj 30 let. Kljub temu je doživela vse negativne posledice, s katerimi se žrtev dogovorjene poroke lahko sooči.
7: Nisem se zavedala, dokler tega nisem čutila in vedno sem mislila, da bo boljše nekako, da bo prišel tisti dan, ker se bova ujela in da se bo vse rešilo. Ampak žal tega dneva ni bilo, zato sem čutila, da jaz moram iti iz tega kroga oziroma od njega, da se rešim sama, ker se dovolj spoštujem in sem se dala na prve mesto, sem se odločila, da bom šla iz tega in poklicala svojih staršev, ker so takoj prišli in šla sem domov brez kakršnega koli pritiska od staršev, tako da sem imela največ podpore od svojih staršev.
8: Po doživetem fizičnem nasilju strani partnerja, ko ste odšli nazaj domov, so postale psihične posledice. Kako ste se s temi psihičnimi posledicami soočali in ali ste poiskali kakšno zunanjo pomoč?
7: Ja, res je bilo na začetku res težko, saj je bila težka situacija. Največ so mi tu pomagali moji najbližnji in največ pa mi je pomagalo, ker sem našla delo v društvu Luli Ludin in tako sem gledala se drugače. Danes gledam čist drugače, kot sem gledala pred prejšnjo leto. Veliko tega bi tudi drugim puncam in ženskam svetovala, ter jim dajam veliko motivacije ter spodbudo. Zdaj tega, ker kaj jaz sem doživela, nočem, da kdo drug doživi, ampak da jih spodbujam, da jim povem, da grejo dalje, da se šolajo in da veliko potujejo, da spoznajo svet.
6: V oddaji tudi o odprtju prve dislocirane enote krovne romske organizacije Sveta romske skupnosti, ki je pisarno odprla v Kočevju in s katero želijo okrepiti povezovanje z Romi v jugovzhodni Sloveniji. V tokratnem mesečnem glasovanju pa se na domačem delu za glasove potegujeta zasedba Kontraband, skladbo Kale Roma Kale muzikaši in zasedba Koko in Mandovi, skladbo Baro Dive. Na tujem delu vam na izbiro ponujemo skladbo Bukovina, pod katero se podpisuje Šantel, in skladbo Origo, ki jo prispeva Joci Papaj. V našo družbo vas povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
0: Tako bo torej začer, preden gremo na pot z avtomobili, še pogled na ceste, kjer je že ponekod zaradi popodanske prometne konice pestro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Domžalami in Šatjakobom proti Ljubljani. Srečno!

0: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
1: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
0: Spoznajte naše sirarje.
2: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
3: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Jesen vabi v Terme Čatež.
6: Čakajo vas tople termalne vode zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
5: Skočite v valu žitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
10: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Predlogi prihodnih proračunov, ki jih je vlada potrdila včeraj po besedah finančnega ministra Andreja Širclja, predvidevajo zniževanje primankljaja, a ekonomisti opozarjajo, da se obenem povečuje poraba. Nekdani minister in guverner centralne banke Mitja Gaspari opozarja, da je rast izdatkov države previsoka.
2: In če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije.
1: Novega direktorja bo po Ljubljanskem dobil tudi Mariborski klinični center.
3: Verjamem in presojam, da je prišel čas, da dajemo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej.
1: Vojko Flis je danes namreč odstopil z direktorske funkcije, predvsem zaradi razmer v urgentnem centru, katerega vodja je prav tako odstopil konec septembra. Premier Janez Janša se v Rimu prav zdaj pogovarja s svojo italijansko kolegico Giorgio Meloni. V Vatikanu pa se je dopoldne s papežem Leonom 14.

0: sešel, se je dopoldne sešel tudi s papežem Leonom 14. Janša meni, da so papeževe moralne smernice pomembne, med drugim zaradi njegovih predlogov za
1: reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
0: Teden, ki se začenja, bo sicer tudi v znamenju zaslug za reševanje najzahtevnejših znanstvenih izzivov. Dopoldne so v Stockholmu razglasili letošnje prejemnike Nobelovih nagrad na področju medicine in fiziologije. Neuroznanstvenik Zvezdan Pirtošek o tem, katere bolezni bolje razumemo zaradi odkritij nagrajencev.
2: Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
0: Delno jasno bo z več jasnine na vzhodu. Z vami sem Benjamin Jeram, vabljeni k poslušanju. Vlada je danes v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti, potrjene na včerajšnji izredni seji. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje javne porabe, ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganja v zvezi z interventnim zakonom ter dogajanjem na globalnih obvezniških trgih. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
3: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
4: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol in če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
3: Že zdaj smo po njegovem zreli za postopek presežnega primankljaja, saj je merilo rast očiščenih izdatkov, ta pa je pri nas 8% namesto dovoljenih 4. Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Tudi sam obžaluje, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov.
5: Te izdatki so enostavno nevzdržno visoki, neprimerno visoki, ne? In da je deficit tako, kar je, pač spet rezultanta višjih tudi prihodkov.
3: Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic.
5: Cene zadolževanja tudi Nemčije, ne? Na dolgi rok so prišle 4%. Določenih drugih držav so še bistveno višje. Ne? V takih pogojih Slovenija ne more več računati na poceni denar.
3: Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
5: Če že startamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red veliposti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
3: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
4: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
3: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
0: Liter bencina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter pa bosta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Kot razlog je navedel svojo odgovornost za delovanje urgentnega centra, potem ko je zaradi neurejenih razmer pred 14 dnevi odstopil predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo opravljal tekoče posle do imenovanja novega vodstva. Katarina Klep-Črnejšek.
6: Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, je v izjavi za medije zapisal Vojko Flis, ki se z mesta generalnega direktorja poslavlja predčasno po 3 letih vodenja bolnišnice. V zadnjih mesecih se je nanj zgrnilo več kritik in nezadovoljstva v bolnišnici in tudi resornega ministerstva. Med drugim gre za spor z interventnimi radiologi, v katerega je posegal minister, za očitke o nepravilnostih pri izvajanju dodatnega programa na kliniki za neurologijo tehnologijo, za kritike postopka imenovanja strokovne direktorice, pa tudi za visoko izgubo bolnišnice, ki je konec julija presegla 13 milijonov evrov. Očitno pa je sodo izbilo dno dogajanja v urgentnem centru, najprej z odstopom predstojnika Gregorja Prosena in nato še z ostrim javnim pismom 18 urgentnih zdravnikov, ki so opozorili na kadrovsko stisko in preobremenjenost. Kot je ob odstopu pojasnil Flis, dela v urgentnem centru 39 specialistov urgentne medicine, a jih več kot 30% dela le deloma.
7: Naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo.
6: A se je v praksi izkazalo, da je takšna odločitev porušila organizacijo dela.
7: Zato sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odstopam.
6: Po zamenjavi vlade in nedavni zamenjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda, Flisov umik sicer ni bil nepričakovan.
0: V politiki se razjasnjuje, kdo bo po 10. oktobru, dotedaj lahko poslanci odstopijo brez razpisa nadomestnih volitev, ostal v državnem zboru. V ospredju je poslanec resnice Boris Mijić, ki ga bremenijo dolgovi njegovega podjetja in navedbe o zavajanju z izobrazbo. Za pomursko televizijo Ideja je povedal, da je poplačal del dolgov, preostanek naj bi vrnil do konca leta. S predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, pa sta sklenila moralni dogovor. Mijić je jasno povedal, da bo nadaljeval delo poslanca.
8: Saj tudi ta moja dolžnost, katero sem že podal predhodno, da te svoje obveznosti opravim oziroma zaključim, poplačam, kar je ostalo odprto in tudi nadaljujem svoje delo, ki sem ga že prečel kot poslanec, bi seveda tudi to delo naprej upravljal še naprej in ostal kot poslanec.
0: In kaj pravi predsednik Resnice Zoran Stevanović, napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z položaja poslanca.
9: Malo nas je vse skupaj presenetil, ta intervju nikoli ni zares jasno rekel, da želi ostati poslanec oziroma da bo ostal, ampak jaz samo upam, da bo zares izpolnil vse te obveze, ki jih je dal tako meni kot stranki, da bo saj pokril delavce pa vse ostale dolgove.
0: Odprto pa ostaja vprašanje o Teji Košir, ki je nedavno odstopila z položaja državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje. Na družbenem omrežju Facebook je predsedniku demokratov Anžetu Logarju ponudila odstop tudi iz poslanskega položaja. Še prejšnji teden je sicer zatrjevala, da se bo vrnila v poslanske klopi. Brezposelnost se je septembra v primerjavi z avgustom zmanjšala za 1,8%, brez dela je bilo 42 439 ljudi. Na Zavod za zaposlovanje se je septembra na novo prijavilo 5551 brezposelnih, kar je 44% več kot avgusta. Zaposlilo se je približno 4200 ljudi, kar je enkrat toliko kot mesec prej. Delodajalci so povpraševali po kandidatih za 119 000 prostih delovnih mest, kar je skoraj odstotek manj kot v prvih 9 mesecih lani.
10: Dogodki in odmevi.
0: Premier Janez Janša, ki je na delovnem obisku v Rimu in Vatikanu, se je v Vatikanski apostolski palači sešel s papežem Leonom XIV. Poudarila sta dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, govorila sta tudi o poglobitvi sodelovanja na področjih skupnih interesov in nadgraditvi sporazuma sklenjenega pred več kot 20 letoma. Premier nadaljuje obisk v Rimu, kjer se prav zdaj pogovarja z italijansko kolegico Giorgio Meloni. Iz Rima Mojca Šir.
11: Moralne smernice Leona 14. so po mnenju slovenskega premijeja pomembne, da človeštvo ne zatava v mračno obdobje. Slovenski premijer Janez Janša.
1: Glede na moralni aspekt uporabe umetne inteligence za vzemanje zamer predlogov za reševanje stvari v času, ko je stari mednarodni red očitno odšel, novega še ni.
11: Pri vprašanju migracij, ki je od začetka njegovega pontifikata v ospredju njegovih sporočil, ima papež po besedah slovenskega premijeja uravnoteženo politiko.
12: Priznava pravico držav, da odločajo, kdo bo živel v njenem ozemlju, hkrati pa je potrebno spoštovati tudi vse tiste mednarodne obveznosti, ki se nanašajo na to, da se pomaga tistim, ki bežijo pred smrtjo in nesrečo.
10: kar pomeni, da je treba zelo natančno reševati med begunci, ekonomsko migracijo ali kriminalom, ki tudi prihaja čez nas.
11: Glede papeževih svaril pred vnovičnim oboroževanjem pa slovenski premier meni.
10: No, če pozorno poslušamo to, kaj govori in to, kar piše, vidimo, da papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, ne, hkrati pa seveda to ni zagovornik nekega brezglavega oboroževanja, vidi svet tam, kot je, in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil.
11: Premier Janša se je vatikanski strani zahvalil tudi za pomoč pri vračanju umetnin, ki so bile zasežene med drugo svetovno vojno. Po navedbah Vatikana pa sta s papežem med mednarodnimi temami govorila tudi o političnih razmerah na Zahodnem Balkanu.
0: V Španiji bo do 29. novembra predčasne parlamentarne volitve, je danes sporočil premier Pedro Sanchez. Napovedal jih je, potem ko je parlament v petek zavrnil predlagane vladne ukrepe za omilitev hude stanovanske krize, ki je v zadnjem času sprožila množične proteste po vsej državi. Blaž Ermenc.
13: Španski premier Pedro Sanchez je predčasne volitve sklical po velikem razburjenju španske javnosti, ki ga je konec septembra sprožila prisilna izselitev 87-letne upokojenke v Madridu, ki ni več zmogla plačevati močno povišane najemnine. Vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, a v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Omenjena kriza je razgalila težave, ki jih ima Sanchezova manjšinska leva vlada. Za sprejemanje zakonodaje se mora zanašati na podporo manjših regionalnih strank. Da bi lahko naredili več, moramo obnoviti in razširiti podporo ljudi. Naš cilj je zagotoviti precej širšo, progresivno večino v parlamentu, je dejal premier v današnjem televizijskem nagovoru. Na Sančeza, ki je na premierskem stolčku vse od leta 2018, se je zgrnilo več obtožb in afer, od domnevnih primerov korupcije znotraj lastne stranke do nedavne krize, ki je sledila množičnemu prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Končno bo Španija povedala svoje, končno bo odločalo špansko ljudstvo, gre za izbiro med korupcijo in spodobnostjo, med propadom in blaginjo, je v prvem odzivu na razpis volitev povedal vodja opozicijske ljudske stranke Alberto Núñez Feijó. Z razpisom volitev se je premier odločil za premišljeno tvegano potezo, pa pravi katalonska politična analitičarka Montserrat Nebrera. Sanchez je bil že velikokrat politično odpisan, pa se je kljub temu vedno znova kot Feniks dvignil iz pepela. Razpis predčasnih volitev predstavlja zanj idealno priložnost za preusmeritev pozornosti iz drugih tem na to, da se volitve spremenijo v referendum o stanovanski krizi. Zdajšnje ankete sicer napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajno desne stranke Vox.
0: Državljani Bosne in Hercegovine so na včerajšnjih volitvah v tričlansko predsedstvo države izvolili dve članici iz nacionalnih strank, Dodikovih socialdemokratov in HDZ-ja. Novo hrvaško članico predsedstva je pred volitvami podporil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Upanje za državljansko opcijo ostaja socialdemokrat Denis Bečirović. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
14: Bosna in Hercegovina se je z rezultati volitev etnično homogenizirala oziroma vrnila pod okrilje nacionalnega. Zmago kandidatke Darijane Filipović je HDZ izbojeval pomembno bitko za hrvaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine.
15: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika.
14: Hrvaški narod je v predsedstvo izvolil svojega predstavnika, natančneje predstavnico. Želim se zahvaliti vsem tistim, ki so prevzeli odgovornost in mi izkazali zaupanje. Darijana Filipović bo tako nadomestila dosedanjega člana Željka Komšića, ki mu hrvaške stranke že leta odrekajo politično legitimnost. Izvolili so ga predvsem bošnjaški volivci, po dveh zaporednih mandatih pa ni mogel znova kandidirati. Komšić je bil v svojo demokratično fronto sicer zagovornik več kultur in državljanske opcije, a ta je, kot kažejo rezultati volitev, včeraj v dobršni meri ostala doma ali pa se že prej izselila v tujino. Edina svetla točka za državljansko opcijo je ponovna zmaga socialdemokrata Denisa Bečiroviča v tekmi za bošnjaškega člana predsedstva. Uspelo mu je premagati najmočnejšo politično figuro v bošnjaškem političnem korpusu, Bakirja Izetbegovića.
16: Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa.
14: Svobodomiselna, antifašistična i državljansko usmjerena Bosna i Hercegovina je živa, poudarja Denis Bečirović. Predsednik neodvisnih socialdemokratov Milorad Dodik, ki mu je sodišče prepovedalo upravljati javne funkcije, pravi, da ima njegova stranka s partnerji dvotretinsko večino v parlamentu v Banja Luki. Dodikova kandidata sta zasedla pomembna položaja. Željka Cvijanović ostaja v predsedstvu v Sarajevu, premijer Republike Srpske Savo Minić pa je bil izvoljen za predsednika te entitete.
0: V Franciji se dijaški protesti zaradi slabih razmer v srednjih šolah zaostrujejo v eno večjih političnih preizkušenj vlade premijeja Sebastiana Lecornija. Zaradi varnostnih razmer je danes popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol, več je požganih ali razdejanih. Protestno gibanje se je iz pariške regije razširilo po vsej državi. Oblasti poročajo o 24 ranjenih, policija je pridržala več kot 5000 ljudi, večino mladoletnikov. Več Klara Draškovič.
17: Pred pariškimi srednjimi šolami so danes dijaki znova zapirali vhode. Protestirajo zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih razredov, dotrajanih stavb in občutka, da so razlike med šolami vse večje. Na transparentih pa niso bile samo šolske zahteve, temveč tudi očitki o policijskem nasilju. Pred licejem Tirgo je med drugim pisalo, da želijo biti slišani, ne zaplinjeni. Vlada med tem poudarja, da mora najprej zavarovati šole in ponovno vzpostaviti red. Tiskovna predstavnica Maud Brežon pravi, da vlada ne zavrača zahtev dijakov, kadar so izražene mirno, vendar nasilnih izgredov ne more obravnavati kot legitimnega protesta. V Aubervilliers, severno od Pariza, so dijaki opozorili še na občutek zapostavljenosti pred mesti. Povezujemo se, da bi nas slišali. Dovolj je. Zahtevamo stvari, ki so za srednjo šolo nujne. Podpora ministrstva mora doseči vse šole, ne samo tistih pri Parizu, da bomo glede pravic in obveznosti res enaki, je dejal eden izmed dijakov. Dijaški protesti se zdaj prepletajo širšim nezadovoljstvom v javnem sektorju, ki ga je pred predstavitvijo proračuna dodatno zaostrila napoved varčevanja. Lecornijeva vlada zato poleg ponovne vzpostavitve reda obljublja hitrejše nadomeščanje odsotnih učiteljev in pogovore z regionalnimi oblastmi o prenovi dotrajanih srednješolskih stavb. Zato se mora francoska država sočasno spopasti s ponovnim odpiranjem šol, zagotavljanjem varnosti za zaposlene in dijake ter obravnavo vse večjega nezadovoljstva, ki se za zdaj še ne umirja.
0: Vladne sile v Jemnu so v podpori Saudske Arabije okrepile ofenzivo proti Hutijevcem, ki jih podpira Iran. Zauzele naj bi več lokacij ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab, ki je ključnega pomena za izvoz nafte iz Saudske Arabije. Po navedbah vojaških virov mednarodno priznane jemenske vlade je v teku tudi ofenziva na prestolnico Sana. Dopoldne so v Stockholmu razglasili prve tri letošnje dobitnike Nobelovih nagrad. Po tradiciji so prvi na vrsti znanstveniki z področja medicine in fiziologije. Za raziskave v optogenetiki bodo prestižno priznanje dobili ameriški raziskovalec Karl Dieseroth ter nemška znanstvenika Peter Hegenmann in Georg Nagel, ki so omogočili vpogled v delovanje človeških možganov in možganskih omrežij ter spodbudili razvoj sodobne nevroznanosti. Razglasiti to je spremljal Istok Konc.
18: Letošnji Nobelovi nagrajenci za medicino in fiziologijo so odkrili, kako svetloba na membranah živčnih celic aktivira posebne beljakovinske kanalčke. Na prvi pogled se to ne zdi nič posebnega, toda nevroznanstvenik Zvezdan Pirtošek pojasnjuje, da na tem mehanizmu temelijo procesi povezani tudi s tvorbo najbolj temeljnih človeških kognitivnih procesov, kot so nastanek spominov, čustev in gibov.
2: Optogenetika omogoča eksperiment. Vi izberete zelo določeno vrsto nevronov, recimo tiste, ki so povezani z strahom, tisti, ki so povezani z gibom in jih za nekaj milisekund vključiš, jih osvetliš in pogledaš, kaj se zgodi.
18: Nova spoznanja so razkrila, da možgani niso zgolj seštevek posameznih možganskih centrov. Nasprotno, človeški možgani delujejo kot omrežja. Zato zdaj bolje razumemo številne nevrološke bolezni, pravi Pirtošek.
2: Optogenetika recimo je v živalskih modelih zelo dramatično izboljšala naše razumevanje recimo Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti.
18: Nekateri raziskovalci pa že razmišljajo, kako bi s pomočjo orodij optogenetike v prihodnje poskusili obnoviti vid pri ljudeh z okvaro vida.
0: Jutri bodo v švedski prestolnici razglasili tudi dobitnike letošnje Nobelove nagrade za fiziko. Organizacija Združenih narodov je leta 1956 prvi ponedeljek v oktobru razglasila za svetovni dan otroka, pri nas pa Zveza prijateljev mladine mladim namenja ves teden. Tokratna tema 72. tedna otroka je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Današnjemu posvetu in predstavitvi kratke predstave o tem bo sledil zanimiv teden poln raznolikih delavnic, natečajev in dejavnosti namenjenih otrokom. Več Špela Šebenik.
19: Tema pozdravljanja se na prvi pogled zdi preprosta in vsakdanja, a en dober dan lahko pomeni in pove veliko. Gre za znak prijaznosti, lahko tudi dobrodošlice in sprejemanja. Trenutek, ko si vzamemo čas za drugega. Začetek odnosa. Pozdrav lahko izvabi na smeh in dobro voljo, je torej mnogo več kot le formalnost, navada ali del bontona. Dijak Drejc Pavlič, predsednik otroških parlamentov.
20: Meni osebno pozdravi pomeni ogromno, ker se mi zdi, da pozdrav je še vedno tista prva povezava, ki jo ti dobiš s človekom. To je v bistvu začetek vseh pogovorov, začetek vseh srečanj.
19: Mariborski dijak opaža, da za mlade pozdravljanje ni več tako samoumevno.
20: Ampak jim je bolj, da morajo stopiti svoje cone obdobja, morajo spoznati nekoga novega. Otroci delajo to, kar dela družba in da je pozdravljanje postalo bolj nekaj samoiniciativnega, nekaj, kar le dela še par posameznikov, saj se družbi to zdi odvečno delo oziroma dolgočasno.
19: Kakšen zgled smo torej odrasli, si vzamemo čas za drugega in kaj lahko prinese en pozdrav? Zveza prijateljev mladine Slovenije otroke vabi, da o tem razmišljajo tudi pri ustvarjanju. Do nedelje so odprti trije natečaji. Literarni, ugankarski natečaj ter bralno-literarni, katerega izhodišče je poslanica ob tednu otroka, zgodba Gaje Kos, ki poudarja branje in knjige.
0: Ekonomisti dan po vladni potrditvi proračunov za prihodnje dve leti opozarjajo, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov, ki da so neprimerno visoki. Ob tem trendi na trgih obveznic kažejo vse dražje zadolževanje, zato bo prilagajanje odhodkov kljub temu, da je predviden primankljaj znotraj evropskih okvirov. Liter bencina se bo o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro, na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter bosta cenejša tudi dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje pa približno evro in pol. Ob tem dodajmo, da Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, ki bo trajala do nedelje. Z njo opozarjajo, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju komentarja po članski kolesarski cestni dirki na Evropskem prvenstvu in po motokrosističnem pokalu narodov. Z vami bo Boštjan Janežič, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
21: Slovenska nogometna reprezentanca je iz Švice že dopotovala v Glasgow, kjer bo jutri zvečer Škotsko odigrala četrto tekmo Lige narodov. V prvi slovenski ligi zadnje Radomlje pa imajo novega trenerja. Po Srbu Ivanu Vukomanoviću jih bo odslej vodil 34-letni Bolgar Radostin Aleksandrov, ki je nazadnje deloval v Velenju. Končan je prvi del evropskega prvenstva v kolesarstvu, ko so padle odločitve na cestnih dirkah. V krogu v okolici Šenčurja bodo do srede popoldne podelili še odličja v vožnjah na čas. Več o dosedanjem delu prvenstva Igor Tominec.
22: Gledali smo veliko vrhunskih taktičnih dirk, manjka še pika na i slovenska medalja. Vrhunec prvenstva je bila moška cestna dirka, na kateri je bil Primož Roglič do predzadnjega kroga v igri za medaljo. Na koncu se mu taktično ni išlo, saj je moral precej loviti Belgica Evenepoela in italijansko falango, tako da je preveč moči porabil že pred zaključkom. Poleg njega je uvrstitev deseterico na tem prvenstvu dosegel še Razem Valjavec, se pa ob pogledu na dogajanje v mlajših kategorijah vidi izrazit razkorak med slovenskim potencialom v moškem in ženskem kolesarstvu, kar bo tema za analize po prvenstvu. Organizacijsko gledano je tekmovanje za zdaj uspešnica. Varnost je na najvišji možni ravni, zračne blazine na nevarnih delih proge so novost, ki je pozitivno presenetila celo predstavnike Mednarodne kolesarske zveze in bodo najverjetneje v prihodnosti postale standard določen v pravilih. Jutri se začnejo boji v vožnjah na čas. Najprej ekipno in nato v sredo posamično, ko bo Roglič še bliže medalji, ki bi sijajno zaokrožila prvenstvo.
21: Pokal narodov je prestižna dirka motokrosistov, na kateri se pomerijo dirkači z vsega sveta oziroma iz obeh najmočnejših tekmovanj, svetovnega in ameriškega prvenstva. Na letošnji 79. izvedbi se je ob kultni progi v Erneju v Franciji kljub odsotnosti nekaterih najboljših dirkačev po uradnih podatkih zbralo 105 tisoč navijačev. Zmagala je Belgija, Slovenija pa je na ekipnem svetovnem prvenstvu osvojila solidno 13. mesto. Komentar je pripravil Marko Polak.
3: Uvrstitve Slovenije med 20-erico finalistk na ekipnem svetovnem prvenstvu v preteklosti niso bile samoumevne. V zadnjih letih pa po zaslugi Tima Gajserja in Jana Pancerja dosega vrhunske izide. Brez poškodovanega Gajserja Sloveniji tokrat ni uspelo mešati štren velesilam kot na preteklih treh izvedbah. Za sicer solidno 13. mesto je najzaslužnejši Jan Pancer, ki je s predstavo vnovič dokazal, da si zasluži sedež pri ene od poklicnih ekip svetovnega prvenstva. Jaka Peklaj, ki občasno nastopa v svetovnem prvenstvu, še ni na dovolj visoki ravni. Novinec Luka Sosek se je prvič preizkusil na tako zahtevni dirki. Z Gajserjem in Pancerjem je Slovenija konkurenčna velesilam, s tretjim kakovostnim dirkačem pa bi se lahko celo borila za odličja, vendar tega za zdaj v domačem bazenu dirkačev še ni na vidiku. Napet boj za zmago je včeraj pripadal Belgiji, ki se je veselila 16. naslova oziroma prvega po letu 2013. Tega so ji privozili brata Lukas in Saša Kunen ter Liam Everts, ki je postal tretji v družini s prestižnim naslovom. Pred njim sta ga osvojila že njegov oče Stefan in dedek Harry.
21: Na svetovnem prvenstvu v judu, ki ga gosti Baku v Azerbajdžanu, danes ni slovenskega nastopa. Slovenska odprava ob Kaspijskem morju še nima zmage. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
4: Začelo se je z japonsko potrditvijo premoči v ženskih lažjih kategorijah, kjer je zmagala Wakana Koga. Za domače navdušenje v povsem nabito polni tekmovalni areni pa je na to poskrbel Ahmad Yusifov, ki ni bil prvi domači adut. David Štarkel je svoj nastop končal že v prvi borbi, komu je v podaljšku zmanjkalo predvsem moči v rokah. Pogledi med našimi so že uprti naprej, danes je na prizorišče že prispela ženska trojka Bežigrad. Športni direktor Slovenske zveze Grega Brod pa tudi o nabiranju točk za olimpijski nastop.
5: Po eni strani se želimo čim manj s temi točkami obremenjevati, zato ker to je enostavno samo še ena dodatna stvar, ki jo imaš nad glavo in te skozi v bistvu obremenjuje. Bo veliko še tega nekega kalkulirana, čeprav bi se morati izognil, se mu ne možno se izogniti.
4: Danes lahko oba naslova osvojita sestra in brat Abe, Uta in Hifumi, ki pa nista prva nosilca. Tudi prvi dan, najviše postavljena, nista zmagala. Slovenske barve bo jutri zastopal Martin Hojak.
21: Darko Jurgič je na namiznoteniškem turnirju v Pekingu presenetljivo izpadel že v prvem krogu. Desetega nosilca je strijena v nizih, Hrastničan je dobil drugega, izločil 21-letni nemški kvalifikant Wim Ferdonschot. Jurgič prav zdaj skupaj z Denijem Kožulom igra v prvem krogu med dvojicami. Še tenis, tretji igralec sveta, Carlos Alcaraz, se je uvrstil v finale turnirja v Tokiju. Z 2-1 v nizih je premagal rojaka Munarja. Naslov bo branil proti Čehu Lehečki.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
24: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.
23: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
23: Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri ter pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je na voznem pasu približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Gneča je na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Na cesti med Bovcem in mejnim prehodom Predel je pri trdnjavi Kluže popolna zapora. Velja vse dni v tednu, razen ob nedeljah in praznikih, od 8 do 14.30. Obvoz je čez Vršič. Ura je 16 in 2 minuti.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
23: Obvestili z oddajniko in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo jutri od 10. do 12. na RTV objektu KUM potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Zato naj bi bilo v tem času prekinjeno oddajanje prvega, drugega in tretjega programa Radia Slovenija. Prosijo za razumevanje. Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Delavnice izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se do 14. oktobra. Prijavnico in več informacij o programu Mladinske delavnice najdete na spletni strani in na Facebook, na Facebooku na profilu Društva za preventivno delo.
6: Sotočja.
23: Kako bo v prihodnje s programom za krepitev gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v zamejstvu? Po zagotovilih pristojnih na gospodarskem ministrstvu se bo program nadaljeval, prve projekte pa naj bi potrdili še letos. Kakšna pa bo usoda Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu? Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki se je srečala s koroškimi Slovenci, verjame, da bodo rešitev našli. Ustavimo se v Gradcu, kjer o boju koroških partizanov pripoveduje razstava Ustanovitev odpora s kipom baklonosca v osrednji vlogi. Povabimo vas v Trst na slovenski pozdrav Barkovljanki. V slovenski vesi pa izvemo več o Alojzu Dravcu, enemu od tistih, ki so spreminjali porabje. Po 20. v oddaji
1: Sotočja.

Lepo zdrav z prvega, kjer bomo aktualni tudi v nadaljevanju v studiu ob 17. ki bo potekal v Planinskem društvu Jesenice, bomo govorili tudi o tem, ali bo ob vse večjem obisku gora, če bodo člani Planinske zveze pri prenočevanju še ohranjali oziroma ohranjajo svoj status. Pol ure prej, o 16:30 pa o prejemnikih Nobelove nagrade iz področja medicine in fiziologije. Vabljeni v našo družbo.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si / požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Ponekod oblačen, drugo sončen ponedeljek, še pogled na ceste, zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, pa pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Ter na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Srečno!

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
3: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
2: Klarus.si.
4: Uglašeni.
5: Sintonizzati e accordati.
6: Es hombon.
4: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra ob 16. uri.
7: Svojo dekalco

Mi vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šepnul

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Prvi ponedeljek v oktobru že tradicionalno požlahtnijo Nobelove nagrade za najboljše znanstvene dosežke. Danes dopoldan so tako v Stockholmu razglasili letošnje nagrajence za področje medicine in fiziologije. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karel Dizeroth in nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel. Nobelovo nagrado prejmejo za raziskave na področju optogenetike. Že sredi 90-ih let prejšnjega stoletja so proučevali poseben celični mehanizem, ki aktivira živčne celice. No, njihove študije so omogočili, to zdaj vemo, kako živčne celice v možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, vsaj tako pojasnjuje naš profesor Zvezdan Pirtošek. Isto ko koncu se je oglasil iz Združenih držav Amerike.
2: Doktor Zvezdan Pirtošek, lepo pozdravljeni.
3: Ja, lepo pozdravljen.
2: Ne samo v Sloveniji, po celem svetu in vi v New Yorku spremljate, kdo je prejemnik letošnje Nobelove nagrade za medicino in letos je podeljena prav za vaše področje, za področje nevroznanosti.
3: Ja, smo izvedeli, da so letošnjo Nobelovo nagrado za fiziologijo in pa medicino prejeli znanstveniki, ki se ukvarjajo s tako imenovano optogenetiko, prejeli so jo Dizeroth, Hegemann in pa Nagel v zvezi z odkritjem z tako imenovanimi svetlobno aktiviranimi ionskimi kanali, učeno se temu reče optogenetika.
2: Ugotovili so, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva, vedenja. V katerem delu možganov se to oblikuje in na kakšen način? Kaj so prikazali?
3: Pravzaprav zgodba se sliši skoraj kot neka znanstvena

0: A, fantastika, čeprav je pa princip, je pa, bom rekel, zelo eleganten. Že pred 20 leti torej Peter Hegeman in George Nagel raziskovala eno algo, ne? In ta alga pravzaprav mora vedeti, odkot prihaja svetloba, ker se pomika proti svetlobi. In ko sta odkrila eno beljakovino, ta beljakovina se imenuje kanal rodopsin, je pa v bistvu kot en majhen kanalček v sami celični membrani. In če mi osvetlimo to z modro svetlobo, pa se ta kanalček odpre, a ne, in skozi membrano stečejo električno nabiti ioni in seveda spremeni se električno stanje celice. No, ampak to, kar je bilo pa zelo bistveno, je pa bilo neko spoznanje, da lahko tak gen za svetlobno občutljiv kanal prenesemo tudi v druge celice in, kot ste vi rekli, tudi v možgane, kar pa je naredil Karl Deisseroth, ki je ta gen nekje leta, mislim, da približno 2005, tukaj nekje, ga je prenesel v živčne celice. Ne, se pravi, Karl Deisseroth je pa potem pokazal, da je to moč in to v katerekoli živčne celice se lahko unese, in potem jih je seveda mogoče z kratkim bliskom svetlobe aktivirati, te celice, ne?
1: Odkritje priča tudi o tem, kako pomembna je svetloba za človeka.
0: Absolutno, pravzaprav je bila ta to odkritje, pravzaprav je fascinantno tudi po svoji, bom rekel, preprosti ideji, ne? In posebej je pomembna za nevroznanost, ker je seveda nevroznanost zelo dolgo bila predvsem znanost opazovanja, ne? Mi, recimo, smo lahko z magnetno resonanco lahko opazujemo, recimo, da določeno, torej področje možganov lahko aktiviramo, ko človek čuti strah, ko se nečesa spominja, ko, ne vem, ko premakne roko, vendar iz tega seveda še ne moremo z gotovostjo sklepati, da je prav ta skupina celic vzrok določenega občutja ali pa, ali pa vedenja, ne? In to je ta velika razlika. Optogenetika omogoča eksperiment. A veste, vi izberete zelo določeno vrsto nevronov, recimo tiste, ki so povezani z strahom, tisti, ki so povezani z gibom, in jih za nekaj milisekund vključiš, a ne, jih osvetliš in pogledaš, kaj se zgodi. In nato jih izključiš in znova preveriš, kaj se je zgodilo, ne? Tako da je nevroznanost zdaj dobila nekaj podobnega, kot bi recimo kak električar, veste, dobil možnost, da v ogromnem mestu prižge samo eno skupino kablov, pa vidi, katere ulice ali pa katere hiše se zaradi tega prižgejo. In seveda smo o možganih na ta način zdaj izvedeli ogromno, ne. Predvsem je optogenetika nekako pokazala, ta osvetlitev, ta svetloba, ne, je pokazala, da možganov mi ne smemo razumeti samo kot eno zbirko posameznih centrov, kar smo klasično in še vedno študente učimo. Imamo center za strah, center za spomin, center za gibanje, ne. Ampak optogenetika nam pravzaprav kaže, da možgani delujejo predvsem kot neka omrežja in živčni krogi, ne? In potem mi lahko preučujemo ta omrežja in kroge, ki sodelujejo pri oblikovanju spomina, pri tesnobi, pri socialnem vedenju, pri spanju, pri apetitu. Skratka, optogenetika nam je odprla en čist nov svet, predvsem neko novo metodo.
1: Profesor Pirtošek, v klinični medicini, tako so zapisali pri Nobelovem odboru, raziskovalci to metodo uporabljajo tudi pri poskusih obnovitve vida pri ljudeh z okvaro vida.
0: No, tukaj pa bi jaz bil malo, torej, previden, a ne? Ta Nobelova nagrada, moramo reči, je predvsem priznanje za temeljno raziskovalno, bi človek rekel, kar revolucijo, ne pa za že pripravljeno terapijo. Optogenetika recimo je v živalskih modelih zelo dramatično izboljšala naše razumevanje recimo Parkinsonove bolezni, epilepsije, depresije, tudi zasvojenosti, a ne? In predvsem nam omogoča, da ugotavljamo, kateri živčni krogi so pri bolezni moteni in kaj se zgodi, če njihovo delovanje spremenimo. Ampak seveda klasična optogenetika zahteva, da mi v celice vnesemo gen za svetlobno občutljivo beljakovino in na to svetlobo pripeljemo do teh celic. Seveda je to pri človeku bistveno bolj zahtevno. Zato danes jaz ne bi rekel, recimo, da bo naslednji teden optogenetika nadomestila recimo globoko možgansko stimulacijo pri Parkinsonovi bolezni. Ne? Je pa že vplivala na to, recimo, kako razumemo globoko možgansko stimulacijo, katere nevronske poti želimo stimulirati, katere želimo morda blokirati. Ne? Res pa je to, kar ste vi omenili, in to je, da obstajajo prvi klinični poskusi na področjih, kjer je dostop se svetlobo lažji, se pravi, to ne bodo možgani, ampak posebej zanimiva je mrežnica očes. Mi moramo vedeti, da je pravzaprav mrežnica razvojno izpostavljen v okolico segajoč del možganov pravzaprav. Ne? No in seveda je veliko bolj dostopna tudi za svetlobo in pri nekaterih oblikah slepote poskušajo preostale celice mrežnice, ne, z genskim posegom narediti občutljive za svetlobo. Tako da tukaj se pa res obeta pravzaprav kar velik in pa revolucionarni napredek, medtem ko za samo osvetljevanje možganov in pa uvedbo optogenetike bomo pa še morali kar nekaj časa počakati.
1: Profesor Zvezdan Pirtošek, hvala lepa za pojasnila in za vse te informacije. Vse lepo in nasvidenje v New York.
0: Ja, veselje mi je bilo. Lep dan.
2: Čestitke vsem trem nagrajenim znanstvenikom. Jutri bodo razglasili prejemnike Nobelove nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek pa sledi napoved težko pričakovane letošnje Nobelove nagrade za mir.

5. oktober dan je pokazal, da se svet še vedno vrti, čeprav včasih malo po svoje. Mi za danes zaključujemo, od vas se poslavljamo Bernard Stramič, Žan Plohal in Marko Rozman. Vabljeni, da ostanete v družbi prvega še naprej.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Aplikacija.
2: Auto! Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Jesen vabi v Terme Čatež.
4: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
3: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture so kritični do poslanice šolskega ministra Boruta Rončeviča ob današnjem mednarodnem dnevu učiteljev. Opozarjajo, da se minister v njej vzgojiteljem in učiteljem dobrika z besedami, da pomembno sooblikujejo prihodnost, hkrati pa jih izključuje iz sodelovanja pri napovedani reformi. Med drugim mu očitajo, da SVIZ-a ni vključil strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X zapisal, da sta dva ruska drona v Črnem morju zadela civilno plovilo v nevtralnih ozemeljskih vodah. Po njegovih navedbah je šlo za turško ladjo, ki je prevažala koruzo. Romunske oblasti so medtem sporočile, da je na trgovski ladji na zahodu Črnega morja blizu romunske obale izbruhnil požar. Pred potopom so rešili 11 članov posadke, dva mornarja sta umrla, je še potrdilo romunsko notranje ministrstvo. Evropska unija bo namenila dodatnih 130 milijonov evrov za razvijanje brezpilotnih letalnikov in obrambo proti njim, da bi okrepila varovanje meja in odzivanje na grožnje. Skupno je 27-erica doslej za ta namen porabila skoraj 550 milijonov evrov. Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner je dejal, da so droni tako grožnja kot tudi priložnosti zlasti pri varovanju meja, kritične infrastrukture in prireditev ter pri iskanju pogrešanih. Anketa med nekaj več kot 5600 odraslimi Britanci je pokazala, da jih polovica podpira vnovično vključitev v Evropsko unijo. Idejo močno podpira 29% vprašanih, delno pa 21%. Pridružitvi odločno nasprotuje 19%, delno pa 9% vprašanih. Preostali so neodločeni ali niso imeli mnenja o tej zadevi. Premier Andy Burnham, ki je na položaj prišel julija, je pred nekaj dnevi napovedal, da bo preučil možnosti tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo, tudi možnost nove včlanitve. Ženski odbor Slovenskega centra PEN je razglasil nominiranke za nagrado Mira. Za priznanje za literarne dosežke, celovito osebnostno držo ter prispevke k položaju in vidnosti žensk v literaturi se letos potegujejo Nataša Konc Lorenzuti, Katja Mihurko, Tatjana Pregl-Kobe, Suzana Tratnik in Katja Zakrajšek. Dobitnico bodo razglasili 23. oktobra v ljubljanskem Cankarjevem domu. Po podatkih Agencije za okolje bo še naprej delno jasno z visoko koprenasto oblačnostjo. Jutri bo podobno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Jutranje temperature bodo od 2 do 10, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, na primorskem in notranjskem oblačno možen bo tudi dež. V četrtek se bo okrepil in zajel večji del Slovenije. Ob morju bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Kopru. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tovornih vozil je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Gost promet je na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 17:04.

0: Studio op 17.
1: Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Planinska sezona se umirja, koče v Visokogorju so zaprte, tudi številne v Sredogorju so že prilagodile delovni čas in so odprte zgolj ob vikendih. V Sloveniji je pod okriljem Planinske zveze Slovenije 159 planinskih koč. Oskrbniški sistem upravljanja je ohranilo 72, 87 koč je v najemu. Številna planinska društva so z oddajanjem ohranila lastništvo in stabilno poslovanje. Kako delujejo različni rezervacijski sistemi, so jih planinci in ostali gostje sprejeli, so ob vse večjem obisku gora člani Planinske zveze Slovenije pri prenočevanju ohranili svoj status. Številne koče so bile zgrajene v prejšnjem stoletju, nekatere med njimi praznujejo visoke jubileje, zato so nujne posodobitve, energetske in ekološke prilagoditve. Kako pomembni so razpisi za sofinanciranje posodobitev in prilagoditev koč in ne nazadnje, bo država našla sistemsko rešitev tudi za vir sofinanciranja planinskih koč, saj je planinstvo pomemben in v zadnjem času tudi vse bolj priljubljen del turistične ponudbe. Tokratni studio ob 17. poteka na Jesenicah v prostorih planinskega društva. Naši gostje pa so Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, Bojan Rjavšek, predsednik Planinskega društva Jesenice, Valentin Rezar, predsednik Planinskega društva Radovljica in Istok Kurnik, najemnik Rjavčeve koče na Vršiču. Dobar dan vsem skupaj, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dušan Prašnikar, v uvodu smo povedali, da so planinska društva oddala v najem več kot polovico koč s statusom planinske koče. Kateri so naravni države, naravni Planinske zveze Slovenije razlogi, da planinska društva morda sama ne zmorejo več in se odločajo za oddajo?
4: Gre za tudi za družbene spremembe, namreč prostovoljstvo, ki je temelj planinskega delovanja v društvih, je tudi zgradilo te koče, morda v nekem prejšnjem času, tudi za podporo marsikaterih podjetij na lokalni oziroma regionalni ravni in te spremembe se nekako odražajo tudi v tem, da marsikatero društvo enostavno nima kadra, pa ni sposobno več v celoti upravljati z svojo kočo in se veča število koč, ki jih društvo da v najem. Se pravi, ne, ker imamo oskrbniški sistem je tak, da društvo v celoti upravlja s kočo, seveda z zaposlenimi oziroma osebjem, ki dejansko dela tam. Drugi princip, kot ste omenili, je pa najemniški, ki pa kočo v celoti odda nekemu najemniku. Še vedno pa je verjetno tudi dogovor med najemnikom in društvom kot lastnikom v kolikšni meri in kaj točno je predmet vzdrževanja in investicij v te koče.
1: Kaj ugotavljate? Se število koč oddanih najem morda v zadnjih letih veča, ostaja ta številka stabilna, morda o tem razmišljajo že nova planinska društva?
4: Ne bi rekel, da zelo velikih sprememb vse ni, je počasi vse večje število oddaje v najem, ne bi pa ocenjeval, da je to neki zelo hiter proces. Nas pa verjetno tudi zaradi tega, ker je marsikje v društvih kader, ki se ukvarja s tem gospodarskim delom upravljanja lastnine, pretežno star, in verjetno v nekem srednjeročnem obdobju bo prišlo tudi do morda večjega števila nekih sprememb.
1: Pa kadar tudi nasploh, kar se tiče oskrbniškega sistema in najemanja delovne sile, tako kot ste rekli, prostovoljstvo je še vedno prisotno, vendar ga je vse manj in oskrbniki in najemniki seveda se srečujejo tudi s problematiko pridobivanja kadra, zlasti v vrhuncu sezone.
4: To bodo verjetno tudi ostali kolegi tukaj za omizjem povedali, da je to kar velik problem oziroma tudi Neko analizo, ki smo jo izvedli v preteklih letih, je ravno kadar eden od ključnih, a pa zelo pomembnih problemov upravljanja s kočami. Vendar ocenjujemo, da je po eni strani tako kadar v društvih, že prej omenjeno, ne, ta prostovoljski del, in pa kadar, ki je sploh pripravljen delati v planinskih kočah, ker gre za specifično delo in to se praktično vsi, vsa planinska društva in tudi v bistvu najemniki ukvarjajo s to težavo, kako pridobiti dober kadar. Čeprav imamo primere tako najemnikov kot oskrbnikov, kjer so ekipe že zelo dolgo. Se pravi, imamo primer dobre prakse, kjer je možno tudi za neko dobro vizijo ohraniti kadar na kočah. Nekje je pa fluktuacija precej pogosta, ja.
1: To, da danes tudi ob 17. poteka na Jesenicah v planinskem društvu, ni naključje, zato sem se odločila, ker je planinsko društvo Jesenice, ki upravlja s kočami, v zadnjih 4 letih oddalo 4 koče. Zanimive ne le za planince, temveč tudi za turiste. Bojan Rjavšek, vi ste predsednik, vodenje društva ste prevzeli pred dobrim letom, katere koče ste oddali ne le v času vašega predsednikovanja, ampak tudi že prej?
2: Planinsko društvo Jesenice upravlja s 5 kočami, poleg tega vzdržuje še 4 bivake in ima še 2 koči za mladinsko dejavnost, kar pomeni 11 objektov. V taki zasedbi, kot smo zdaj, je nemogoče upravljati 11 objektov. Zaradi tega so že v letu 2022 oddali prvi 2 koči v najem. To sta Rjavčeva koča na Vršiču in Tičarjev dom na Vršiču. Kasneje so šli v sanacijo koče pri izviru Soče in ko je bila sanacija zaključena, in moram povedati, da je ta sanacija zahtevala izjemno visoka sredstva, da se je v bistvu v teku te sanacije se je tista investicija, kot je bila načrtovana, skoraj da podvojila in to je pripeljalo društvo do tega, da je bilo komaj sposobno odplačevati vse kredite. Zaradi tega so potem tudi to kočo pri izviru Soče leta 2024 oddali v najem. Lansko leto, to pa že pod mojim vodstvom oziroma v letošnji sezoni, smo pa oddali v najem tudi zavetišče pod Špičkom. Tako da nam je ostala v upravljanju pravzaprav samo koča na Golici. Moram pa povedati, da je v tem trenutku vsa posadka, torej upravni odbor, gospodarski odbor in drugi člani društva so zelo zasedeni oziroma velik časa posvečajo obnovi koče na Golici, tako da mi smo ocenjevali, da v tem trenutku nikakor nismo sposobni upravljati še za drugimi kočami.
1: Gre pa za dolgoročne najeme?
2: Določeni najemi so vezani na 10 let, določeni najemi pa na 5. Tako da so odvisno od pravzaprav pogodbe oziroma od dogovora z najemnikom, čeprav večina najemnikov si želi saj eno določeno dobo, da pravzaprav lahko računa s tem, da bo upravljala s kočo.
1: Iztok Kurnik, vi ste z Jeseniškim planinskim društvom kot najemnik Rjavčeve koče tudi podpisali dolgoročno najemno pogodbo. V bistvu ste se pravzaprav kot novinec znašli v tem svetu željo po Rjavčevi koči. Je to lahko dobra popotnica podpis dolgoročne pogodbe?
3: dobra popotnica glede življenja kot takega, če si človek želi živeti v Triglavskem narodnem parku, absolutno jo. S tem pogledom sem jaz namreč podpisal to dolgoletno pogodbo, ker sem se želel preseliti za dlje časa iz mesta. Nikakor pa nisem bil pripravljen na kruto realnost, ki se dogaja na Vršiču, v smislu, koliko ljudi letno obišče Vršič, pa tudi Erjavčevo kočo.
1: No, pritiski so izjemni, to vemo, predvsem na območju Triglavskega narodnega parka. Erjavčeva koča je ena tistih, ki je dostopna tudi z avtomobilom, zato verjetno tudi specifika gostov.
3: Tako bom rekel. Zdaj, jaz sem si želel kočo, ki je odprta celo leto. Jaz imam svoj pogled na sezonske delavce po kočah. Živeti tam celo leto, to je tista prva stvar, ki je mene prepričala, da sploh podpišem pogodbo. In iskreno tudi mislim, da na Vršiču pravzaprav v vsej tej, v tem času, ko se je zdaj spremenil turizem, ni planinskih koč. Vse koče, ki so dostopne z avtomobilom, tudi ne gostijo več planincev, pač pa turiste. Mogoče je Erjavčeva koča edina planinska koča na Vršiču takrat, ko je cesta zaprta po zimi zaradi snega. Takrat jo še obiščejo ta pravi planinci, drugače pa ostale mesece sigurno ne.
1: No, prav v teh spremenjenih tokovih planincev, ki pogostokrat to niso več, bomo nekaj povedali v nadaljevanju oddaje. Slišali smo torej, kakšne so izkušnje v planinskem društvu Jesenice, zdaj pa gremo v sosednje društvo, v Radovljico, kjer pa ste, Valentin Rezar, ohranili oskrbniški sistem in kot sami pravite, imate s tem pokoj, kočah, s katerimi upravljate dobre izkušnje?
5: Bo držali, ja, da smo, imamo v bistvu tri koče, pa če začnem z najvišjo, to je Pogačnikov dom na Kriških podih, potem Roblekov dom na Begunščici in pa Valvazarjev dom pod Stolom, ki pa je, tako kot smo že prej slišali od kolega tamle, ki je rekel, da na Vršiču, da je koča dostopna tudi po cesti. Preko sezone po zimi, pa ravno tako je treba pridati na kočo pač peš. Ne? In tudi mi upažamo, da pravzaprav pa bom rekel tako, ne samo, da je prevozno sredstvo tisto, ki omogoča, da ljudje prihajajo na te naše postojanke, ne glede katero, da se bomo razumeli, ne bo to v Rjavčeva koča, ne bo to Roblekov dom ali katerakoli druga, da vedno več v zadnjem času opažamo in tukaj je nastal nek premik, sicer ne znam dati odgovora, po koroni ali pa med samo korono. Ko so začeli ljudje masovno prihajati v hribe. Govorimo o naših, a ne, tudi tujci, tujci so že prej, a ne, ampak tako da ne glede na to, a je dostopno z avtomobilom, a ni dostopno z prevoznim sredstvom, se ta turizem širi v neko drugo smer, ne v tisto planinsko dejavnost ali pa planinstvo, ampak v neko turistično dejavnost. In tudi mi ugotavljamo, da je vedno več na naših kočah turistov kot pa planincev. Žal, realna slika. Je pa to zdaj, po eni strani, če gledamo, je to dobro popotnica za naprej, rečemo, da je dobra, kar se tiče finančnega vidika, a ne? Po drugi strani pa, če pogledamo, je pa, so pa ta območja, ali, kjer se te koče nahajajo, preobremenjene. Ne? Zdaj, kaj narediti in kje narediti, zdaj ta res, da bo tista sredina, kot rečemo, da bo za vse dobro, vam zaenkrat ne znam dati odgovora, kaj narediti, kako narediti. Sicer, če spremljamo neke tujino, recimo, a ne, v tujini se že delajo ti premiki, posebno v Italiji in Avstriji, ko zasledujem te, bom rekel, medije in pa forume, da že delajo na temu. in tudi verjetno, da bo mogli priti pri nas do nekaj takega, da se bojo začele stvari omejevati. Žal, bom rekel tako, da večina Slovencev se bo verjetno zgražala na tem, ko se bo začelo to omejevati, da pač ne bo mogel jeti vsako leto na Triglav, a ne? Ampak jaz pravim, Triglav je Triglav, imamo pa še dosti drugih lepših vrhov, kjer najdemo mir, tišino, tako da tukaj bo treba zdaj, kako te ljudi osveščati, kako te ljudi pelati drugam, to je pa, ko ne rečem, zgodba za sebe.
1: No pa če se malce še vrneva k oskrbniškemu sistemu in k Pogačnikovemu domu na Kriških podih, kjer pravzaprav poletno sezono oskrbniško peljajo študentje. Kako pomembna je ta izkušnja, ne nazadnje, tudi gre za zaupanje in za nek poseben vzorec, ki pa je bil med obiskovalci dobro sprejet.
5: Res je, kot pravite, in tudi nedolgo nazaj je bilo na, mislim, da na siol.net objavljeno ena reportaža o teh študentih na Kriških podih in se bom pač izposodil tisto, kar je ta možakar napisal, ko je napisal, poglej te mulce, kako rasturajo. In dejansko je to res, a ne, da tukaj na Kriških podih že več kot 20 let delajo samo študentje. In da grejo iz, da ne rečem iz roda v rod, ampak iz generacije v generacijo, se učijo eden od drugega. Tako da praktično društvo ali pa vodstvo društva ne dela drugega, kot pa samo nadzira, vrši nek nadzor, da stvari potekajo pač tako, kot morajo potekati, vse ostalo pa delajo oni. A ne, prepuščeno je njim, to se pravi, oskrbnik je oskrbnik, zjutraj se dogovorijo, kaj bojo tist dan počeli, kaj bojo delali in to teče normalno. Ne. Mi samo pač pridemo, pogledamo, če je vse v redu. A ne. Na ostalih dveh kočah, če sem že tukaj pri besedi, a ne, pa imamo oskrbniško ekipo, na Valvazorju sta oskrbnika, žal pa na Robliku letos nismo uspeli dobiti oskrbniške ekipe, ampak dežuramo člani planinskega društva sami. Tako da si na ta način nekako pomagamo, sicer ta zadeva ni prav čisto nič nova, tudi poznamo v Sloveniji društva, kjer poznamo koče, kjer ekipe članov same vzdržujejo to, tako da. Je pa to problem, kar se tiče oskrbnikov, pridobivanje oskrbnikov je en velik problem. To ni problem samo enega društva ali pa dveh društv, da se bomo razumeli. To je problem, vse slovenski problem rato. In kaj je tukaj narediti, kako narediti? Sicer na spodbujamo ali pa prosimo državo, da bi država poskušala nekaj tukaj spremeniti za te ljudi, ker vemo, da še vedno bi lahko dobili ljudi, pa da me na bog do robe zastopil, ki so šli ravno kar v penzion, pa bi rad še delali, ampak jim na nek način država to onemogoča. A ne, mar si kdo pravi, ja, penzion sem zaslužil, zdaj ga moram pa nazaj dati za to, da bom še lahko naprej delal. A ne, to je, tukaj je to ta odboj od tega, da se mar si kdo premisel. Kar se pa tiče mlajših oskrbnikov, je pa tako, kot je že kolega tamle prej omenil, a ne, treba je biti entuzijast, da se lahko odločiš za nekaj podobnega.
1: Hvala. Ja, izvolite, Bojan Rjavšek, ste...
2: Mislim, da je potrebno razlikovati, v bistvu gre za dva tipa koča, ne. Ene so koče v Visokogorju, ki zahtevajo en določen nivo storitve, drugi so pa koče, kot smo prej slišali, ki so dostopne za avtomobili. Ne? In če imate vi koče dostopne za avtomobili, potem te koče neprestano tudi z vlaganjem v koče izboljšujejo standard, ki ga nudijo svojim gostom. Ne? Treba je zdaj razumeti, da če se mi ne bomo prilagajali gostom, to se pravi naši klienteli, potem bomo lahko počas zadeve zaprli. Ne? Govorim to zaradi tega, ker je bistveno razumeti, da recimo eno planinsko društvo v zdajšnji podobi ali pa v zdajšnji organizaciji nikakor ne more voditi oziroma upravljati ene taki koče, kot je tičarica. Tičarica zahteva 8 ljudi v polni sezoni. V tičarici, ko jo odpremo konec maja, pa zapremo konec septembra, je v teh mesecih tak pritisk gostov, to lahko tudi tisto, ki pove, ki ima podobno situacijo na Rjavčevi, da je pač potrebno nuditi tak servis in tak servis zahteva določeno število ljudi in zahteva določen nivo udobja. Za te goste, ki prihajajo, je že to, da vam zmanjka vode za pol ure, čista katastrofa. Ne? Kaj šele kaj drugega? Ne? To ni več, mi se moramo temu prilagoditi. Poleti so to nastanitveni objekti. To niso, praktično to niso več planinske koče. Zaradi tega, ker je dostop tako enostaven in zaradi tega, ker je recimo Vršič, kjer imamo mi tri koče v tistem območju, pritisk na Vršič je tak. V bistvu gre preko Vršiča v največji sezoni 6000 avtomobilov na dan, dnevno. Ne? Kar pomeni, da je pritisk na vse koče, ki so na Vršiču, izredno velik in je potrebno tem kočam tudi se takim gostom prilagajati. Ali pa koč ne bo.
1: Kar pa verjetno ni vedno najlažje, Iztok Kurnik, gostje, ki prihajajo, prej ste rekli, več turistov, kar je logično, kot planincev, so zahtevni, morda tudi nerazumevajoči, pravzaprav se odmika ta uveljavljen lik potrpežljivega planinca.
3: Zdaj, zgodba je danes, recimo, ko sem spet prišel v Planinsko društvo Jesenice po dolgem času, odkdar je Bojan, moram reči, da sva stkala neko normalno komunikacijo, pa razmišljam, kako sem se nekako razburjal in sedaj že umirjam po petih letih. A ne?

0: začeli smo dajati vsakmu gostu brisačo. Zaradi tega, ker to je bilo dnevno 60 gostov sprejme koča, 60 vprašanj, kam lahko dajo smeti, 60 vprašanj, kje je brisača. To so ljudje, ki pridejo tja, ki ne vejo sploh, kaj planinska koča je. Mnogi narodi, poleg mogoče Avstrijcev, Slovencev, Nemcev, pa še kakšnega evropskega, sploh ne vejo, kaj planinska koča pomeni. In dejansko se je bilo treba prilagoditi. Po eni strani to pomeni, da končno lahko koče obnavljamo, končno planinsko društvo ne skrbi več zgolj v svojem lastnem preživetju. Koče se lahko obnavljajo, po drugi strani se pokvarjamo z gosti, ki zahtevajo ali pa mislijo, da prihajajo v hostel, v hotel. Recimo na Vršiču 5 let nazaj, ko smo mi upeljali Bentral sistem, še preden ga je Planinska zveza imela, so se mi vsi smejali. Še človek me je klical, jo, ti boš pa zdaj imel kar rezervacijski sistem. Sem rekel, poglejte, 800 tisoč Slovencev odhaja letno na Hrvaško na dopust. Vsi znajo naprej rezervirati, vsi znajo naprej plačati. Pa mi je zabrusil nazaj, ja, ne moreš prikolce enačiti s planinsko kočo. Sem rekel, še lažje. Ti prideš v prikolico, ti dajo ključe in se nastaniš. Mi moramo pa kočo segreti, skuhati, postrešti, sobe pripraviti, ljudje pa pravijo, nas ne bo zaradi tega, ker je slabo vreme. Ne gre več tako. A ne? In danes, oziroma lansko leto, tudi imam še enega soseda, ki ga ne bom omenil, ki je največji planinec, da tako rečem, po srcu in duši na Vršiču, je tudi on lansko leto šel na booking. Torej, vse koče na Vršiču so na bookingu in so na rezervacijskem sistemu. Zakaj? Ker je tako lažje.
1: No pa če kar vzamem to istočnico, gospod Kurnik, midva se bova še vrnila, pa predajam vprašanje vam. Dušan Prašnikar, Planinska zveza Slovenije ima razvit svoj rezervacijski sistem. Kakšne so izkušnje, koliko koč ga uporablja tudi zato, da lažje pravzaprav usmerjajo načrtovani obisk v glavni sezoni, denimo?
2: Ja, kot je že Istok omenil, rezervacijski sistem je dejansko zdaj postala nuja, ker tako tudi temelji nasplošno gorski turizem, ne samo širše, tudi gorski turizem. In tudi na Planinski zvezi smo že pred koronskim časom vključili sistem, ki ga uporabljajo Švicari in Avstrijci, vendar je imel neke pomankljivosti, zaradi tega smo šli na slovenski sistem, ki je sicer splošen, ampak prilagojen za planinske koče oziroma za tudi člane planinskih društev. Namreč, da je v okviru sistema možno uveljavljati članski popust, in pa hkrati, da je odpoved lahko do 2 dni pred prihodom, kar pomeni, da res zadnji hip, ko se nekak vreme že dovolj jasno ve, da ima gost možnost odpovedi. Ne, vemo, pač v hotelskih ali drugačnih nastanitvah je ta obdobje daljše. Tako da je temu prilagojeno. V Sloveniji ga uporablja skupno okrog 30 koč, se pravi ta sistem, ki je prilagojen za planinske koče. Večina direktno preko Planinske zveze, nekateri pa direktno z podjetjem, ki zagotavlja to storitev. Ma pa, kot je bilo že tudi rečeno, se pravi, to so večinoma visokogorske koče, plus nekatere sredogorske uporabljajo ta sistem. Tiste, ki so povezane z cesto, pa seveda dopuščamo možnost, da imajo tudi booking sistem, ker namreč v teh kočah je vse več gostov, ki so dejansko turisti v Sloveniji. In zakaj bi preprečeval možnost, da nekdo preko bookinga išče nastanitev tudi v planinski koči? Je pa res, da preko bookinga gost ne more uveljaviti popusta.
1: No, to sem vas zdaj želela vprašati, ja. Ker sem na terenu zaznala kar nekaj pripomb, češ da popust ni možen. Kako pravzaprav zdaj to?
2: Se pravi, v tem rezervacijskem sistemu, ki je prilagojen za planinske koče, je popust možen. Ne? To je osnova. Booking ni možno, ampak z tistimi kočami, ki uporabljajo

0: Booking smo tudi od gostov dobili že neke pritožbe, ampak te koče zagotavljajo popust, vendar ne preko booking sistema, ampak v primeru rezervacij direktno na koči. Ne, se pravi, gost, če rezervira preko bookinga, nima, ker je pa večinoma, lahko rečem, da so to tuji goste, ki uporabljajo booking sistem za rezervacijo nastanitve. Če pa si član, se pa moraš vseeno kontaktirati direktno planinsko kočo in na ta način zagotavlja koča popust za člane.
1: Takoj boste, Iztok Kurnik, samo še eno podvprašanje imam za vas. Ali Planinska zveza Slovenije zagotavlja kvoto, ki je namenjena članom recimo pri prenočevanju?
0: Ne, te kvote nihče ne uporablja, tudi Planinske zveze v Švici, Italiji, Avstriji nimajo teh ali nacionalnih ali nekih drugih kvot. Odprt je sistem za kogarkoli in tudi enakopravnost, a pa enakovrednost gosta je, ne moramo za člane imeti neke posebne kvote, kot pa za nečlane. Ne? Tako da ne, vsi so enaki v tem smislu.
1: Izvolite, želeli ste dopolniti?
2: Ja, jaz bi samo želel povedati, za poslušalce se bi bo zdel zanimiv podatek, 2% Slovencev je na Rjavčevi koči.
1: Vse ostalo so tujci.
2: Tako.
1: So tujci bolj, zdaj odstotkovno ste povedali, pravzaprav zelo visok odstotek tujcev, ampak kljub samo vas vprašam, kar bom pozneje vprašala tudi gospoda Rezarja, so tujci bolj disciplinirani pri vnaprejšnjih rezervacijah ali tudi prihaja do odklonov, kar je za vas seveda potem toliko težje?
2: Zelo primerljivo z samo ostalim, torej tudi, bom rekel, obmorskem turizmu. A ne? Ni, je pričakovano, da ne plačajo v primeru odpovedi, a ne? Gol spet, to so ljudje, ki ne gredo na pohode po gorah, mogoče na Slemenovo špico ali pa ki je mogoče podobna Šmarni gori ob Ljubljani, torej na najlažjo pot, a ne? Ampak bolj kot to je pa, da so bolj razumevajoči. Torej ni tistega, nam pripada, to je naše, še vedno živi neko prepričanje, da nismo v zelo agresivnem kapitalizmu. Še vedno smo v nekako v glavah v drugem sistemu.
1: Gremo po vrsti. Najprej na primer Radovljice. Valentin Rezar, kakšen sistem uporabljate vi in kakšne so vaše izkušnje? Drži podatek, da moraš biti kar zelo osredotočen, da pravočasno rezerviraš, da nimo za glavno sezono?
3: Ja, lejte, kar se tiče teh rezervacij po kočah je zadeva taka. Nekje 15. decembra vsako leto se odpre ta rezervacijski sistem, kot je prej omenil tukaj kolega Dušan, preko Bentrala in tujci, ki so navajeni rezervacijskih sistemov, tudi od doma in pa tako kot prej, ki isto kreko rezerviramo na Hrvaškem, to izkoristijo. In recimo pri nas, na naši, bom rekel, paradnem konju, na Kriških podih, lahko ugotavljamo že kar leto, dve, da je koča recimo nekje v mesecu februarju več kot polovico zasedena. Predvsem to so tujci. Ne? In tudi, tako kot je že prej isto komenil, sicer ta številka pri nas je še vedno majčken bistveno drugačna, to se pravi domači planinci ali pa tuji planinci. Ne? Če pogledamo, če se vrnem recimo 10, 15, 12 let nazaj, ko sem prišel za predsednika in smo rekli na Kriških podih, ja, imamo 30% tujcev, ostali so pa domači gosti. Ne? Zdaj po teh 12 letih, kar upravljam s tem društvom, ali pa kar, a ne, je pa ta številka popolnoma drugačna. A ne? Se je pa ta zadeva obrnila ravno nasprotno. Imamo pa 20% ali pa še manj domačih planincev, ostalo so pa tuji planinci. Ne? In tukaj prihaja do nekih nesoglasi, bom rekel nesoglasi, ja, zdaj pa nam moramo mi rezervirati, ker so že vse rezervirali. A ne? Ampak, lejte, tako kot je že prej Dušan omenil, rezervacijski sistem je namenjen vsem enako, ni razlike, domačemu in tujemu. Razpolago imaš, če veš, da boš šel avgusta na Triglav, boš probal že v decembru rezervirati, da boš šel lahko avgusta na Triglav. A ne, kot tujec. Če grem jaz nekam na dopust v tujino, si zagotovim že januarja neko rezervacijo, zato da bom v avgustu lahko nekje bival.
1: To se pravi pravočasno.
3: Pravočasno.
1: Zdaj bomo malce zaokrožili. Izvolite, gospod Arjavšek, potem gospod Prašnikar.
4: Ja, ta rezervacijski sistem na Koči, na Golici smo ga upeljali pred 3 leti, je stališče upravljanja enega objekta izjemen, moram reči izjemen. Število tujih gostov je podobno, tam nekaj čez 80% je tujih gostov, ostali so domači gosti. Je pa potrebno reči tole. Od upeljave tega rezervacijskega sistema se je promet na Golici izjemno povečal. Mi smo ga povečali faktično za faktor 3 v 3 letih. Jaz sem bil lansko leto, ko sem prvič gledal podatke, izjemno začuden, ker je glaven prodajen artikel je so nočitve. Jaz sem bil neprestano prepričan, da bojo to piva ali kaj drugega ali pa kakšna hrana, ampak nočitve. Kar pomeni, da tak rezervacijski sistem omogoča neko načrtovanje prometa v Koči po eni strani, po drugi strani pa v skrbniku izjemno olajša delo, ker je zadej zelo dobra podpora za stališča obveščanja gostov, tudi odpovedi, v bistvu prerazporeditev, če so potrebne in tako naprej. Tako da jaz bi rekel, da je Planinska zveza Slovenije s tem rezervacijskim sistemom naredila vsem nam, ki upravljamo s Kočami, eno veliko uslugo.
1: Tudi zaradi lažje organizacije dela verjetno. Dušan Prašnikar, želeli ste na to?
0: Jaz bi smo morda še to dodal. Morda na Planinsko zvezo prihaja kritika, da Koče niso več dostopne za slovenske goste, kar ni res. Če pogledamo številke nekak javne dostopne statistike, v zadnjih 20 letih je število nočitev slovenskih gostov nekje na ravni okrog 60 tisoč, plus minus recimo 5, odvisno od letov. Ohranja, se pravi število, masa Slovencev, ki prespi v Kočah, je približno stabilna. Samo število v zadnjih letih tujcev nenormalno raste, ne? Ampak to je pa slovenski, ni samo gorski, ne? Slovenija je v zadnjih 10 letih ogromno naredila na promociji, sicer trenutno ne rabimo več toliko promocije, ampak morda neke druge usmeritve, ampak ravno zaradi tega vsega je ta trend večanje število tujih gostov vse večji in tukaj se potem pozna tisto razliko, ne? Sploh v nekaterih Kočah visokohozorov dejansko prihaja do tega, da je čez 80% tujih gostov, ampak naskupno na ravni Planinskih Koč pa je nekje 2/3 tujih, tretjina slovenskih gostov.
1: A drži podatek, da se tuji turisti učlanjujejo v planinska društva, morda tudi zato, da imajo dostopne cenejše prenočitve?
0: Nekateri zagotovo. Ne? Sej, tukaj je matematika nekje dosti enostavna, tudi pri tujcih, ne? Da če prespiš recimo 3 in več noči, se ti že čist finančno splača včlaniti, zaradi tega, ker imaš to glavno ugodnost članstva, popust pri nočitvi v Planinski koči. Za lansko leto je bilo nekje 11% članov Planinske zveze tujcev, se pravi iz drugih držav kot iz Slovenije, vendar od tega približno polovica, se pravi dobrih 5% iz Češke. Ker namreč na Češkem imamo slovensko podružnico planinskega društva in je kar velika masa ljudi, ki se včlani prav preko v bistvu, tega društva.
1: Gre tudi za povezavo tako z Jezerskim in s Češko kočo in sodelovanje,
0: to,
1: ki ima že desetletno, več desetletno tradicijo. Pa če bi morda zdaj šli še v tem zadnjem delu našega studija ob 17. k zahtevnemu vzdrževanju koč, za katere smo že na začetku rekli, da večina njih ima praznuje lepe jubileje, tudi prilagajanju ekološkim sanacijam in seveda tudi energetskim. Gospod Rjavšek, vi ste lahko te dni dobre volje, ker se je uspešno končala zahtevna sanacija koče na Golici. Je tako?
4: Ja, je tako. Mi smo zelo dobre volje, ker smo v tem obdobju, ker je nova uprava prevzela delo v Planinskem društvu na Jesenicah, smo praktično kočo na Golici popolnoma obnovili, ampak s tem, da smo jo obnovili zunaj. Ne. Torej, zamenjali smo oziroma popravili smo balkon, zamenjali smo vse ograje, zamenjali smo streho, zamenjali smo fasado, zamenjali smo vsa okna, tako da in tudi prenovili smo to sončno elektrarno, tako da ta dela so končana. To je bilo mogoče iz dveh razlogov, ne? Ker verjetno se poslušalci še spomnijo dogajanja v letu 24, ko je Planinsko društvo bilo tik pred prodajo Tičarjevega doma na Vršiču, zaradi tega, ker je bila takratna uprava mnenja, da pač, če tega ne naredijo, ne bo možno obnavljati koč. Ne? Moja ekipa je šla malo drugačno pot. Najprej smo s pomočjo bank reprogramirali kredite, tako da smo s tem sprostili nekako 70 000 evrov finančnih sredstev. Potem je pa, tu smo, moram reči, da smo imeli srečo, prišel ven razpis Eko sklada za energetsko sanacijo koč in smo tam tudi dobili praktično znatna sredstva za to, da smo lahko pravzaprav to sanacijo koče naredili.
1: No, kako pomembna so ta sodelovanja, ta sofinansiranja s pomočjo Eko sklada ali pa razpisi nasploh. Gospod Prašnikar, zdaj prejšen razpis je bilo kar nekaj uspešnih planinskih društev, zdaj pa prihaja nov razpis, ki pa je nekoliko drugačen.
0: Prejšnji, verjetno mislite, finančno glavni je bil 2021, 5 milijonov
1: tako
0: za energetsko sanacijo planinskih koč. Planinska zveza poziva oziroma se pogovarja z državo, da bi sistemsko uredili financiranje, namreč vsa dosedanjšnji razpisi so bili plod tega, da je bila PZS aktivna pri pogovarjanju z državo, ampak do te mere, da je neko ministrstvo najdlo nekje nek žakel, ki je morda še malo ostal sredstev in potem so nas usmerili v to. Večinoma je bilo to v zadnjem obdobju energetska sanacija, ker namreč tukaj je Evropa v zadnjem obdobju precej sredstev vlaga in tudi lanskoletni razpis Eko sklada je posledica tega, 1,5 milijona. Trenutni razpis Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je sicer še vedno namenjen energetski sanaciji, ampak ne samo to, v okviru tega razpisa Koče lahko obnovijo tudi neke druge elemente Koče, kot so predvsem spalni deli, jedilnice, kuhinje in neke ostale, ki niso vezane na energetsko sanacijo. Je pa res, da ta razpis je omejen zgolj na obmejna problemska območja, kar pomeni približno polovico Koč v Sloveniji zapadajo pod to upravičeno območje, polovico pa še vedno ne.
1: No in prav tukaj imamo specifičen primer planinskega društva Radovljica, ki ima planinske koče v obmejnem območju, pa tudi ne. Gospod Rezar, kar precejšnji zapleti oziroma omejitve so vam postavljene že na začetku.
3: Ja, ko smo videli ta razpis in pa te meje, ki so nekako zarisane, ali pa te občine, ki pridejo v upoštev za ta razpis, smo ugotovili, da kar nekaj obmejnih občin v tej naši bližini, se pravi Radovljica, Jesenice, Žirovnica, odpadajo iz tega. To se pravi, da koče, ki so na tem območju, recimo Roblekov dom, kot Prešernova koča na stolu, Valvazorjev dom, Golica isto, v tem primeru ne pridejo v poštev za ta razpis. Žal. Edina koča, ki pride pri nas v poštev, so Kriški podi, pa še to zaradi tega, ker je v tem primeru vzeta noter občina Bovec. Ne, koča se pa nahaja na njihovem moču in edino tam lahko društvo kandidira ali pa zaprosi za ta sredstva. Tako da sicer upravni odbor o temu še zaenkrat ni razpravljal, ker razpis je šele prišel ven, ne, in se moramo temeljito pogovoriti, kaj ćemo, kako bomo naredili in kaj bomo naredili, a gremo v obnovo, kakršnokoli obnovo na Kriških podih ali ne. Treba je povedati, tudi poslušalci verjetno tega ne vejo, da v Sloveniji je kar nekaj planinskih koč, ki so starejšega tipa, ki so bili grajene po drugi svetovni vojni ali pa pred drugo svetovno vojno ali še celo prej, da so bile grajene za takratne razmere, ne za današnje razmere, in da stvari, kot že če samo zgradbo, kot tako pogledamo, apsolutno ne odgovarja današnjim zakonom. In v bistvu tudi prostori, kateri so, če vzamem samo Kriške pode, recimo Kriški podi nekako nudijo nekje do uradno, nekje do 90 nočitev, prinočuje jih pa tudi po 120 ali več. To je en problem. Drug problem, ki nastane v tej koči, je premehna jedilnica. Zdaj, če si predstavljate 120 ljudi na noč, kam te ljudi dati, da bojo vsi lahko v miru jedali. Jedilnica pa sprejme tam nekaj okoli 40 gostov. Ne, to je, bom rekel, izreden, mislim,
1: je treba biti spreden.
3: Zelo je treba biti fleksibilen, da se to vse lahko spele. Ne. Potem požarna varnost na teh kočah ni zagotovljena. Pa še kaj bi se lahko najdel, da zato pa jaz zagovarjam to tezo, da bi mogla država, v redu, se strinjam, sem zadovoljen s temi razpisi, ki pridejo, ki prihajajo, ampak še vedno pa strmim za temu, da bi mogla država začeti razmišljati, če se že gremo neki turizem, pa če že nekaj programiramo ali pa reklamiramo, zakaj ne bi šli počasi v obnovo takih koč, ki ne odgovarjajo današnjim razpisom. Govorimo o kočah v Visokogorju, da se razumemo, ker vse te koče so nekako starejšega tipa. In tle bi mogla res država biti tista, ki bi rekla, da jim omogočiti letos, ne vem, eno ali dve koče, da jih obnovimo. Lep primer imamo tukaj pri sosedah v Avstriji, Dobrač. Ne, oni so recimo kočo v aprilu podarali, v oktobra so že sprejeli prve goste. Ne, in tudi pri nas bi se dal marsikaj taga narediti. Ne?
1: Skratka, ampak, sistemska rešitev ne zbog...
3: Sistemska rešitev je v temu, da gremo v popolno obnovo planinske koče.
1: Dobro, zdaj bomo nadaljevali. Najprej vprašanje še za Iztoka Kurnika. Govorili smo o teh posodobitvah, prilagoditvah, ekoloških obremenitvah. Kako konkretno te ekološke obremenitve ob pritisku turistov, o katerih ste govorili na začetku oddaje, čutite v Erjavčevi koči? Zgolj kot primer.
2: Kot število obiskov?
1: Število obiskov, pa tudi pomankanje stranišč iz Kranjske Gore do Vršiča in tako naprej. Kako se morate znajti, da obvladujete?
2: Ja, letos smo mi, na žalost, se lahko tudi prvič upravičim gospodu predsedniku Planinskega društva Jesenice, ker sem namerno potopil Facebook profil Erjavčeve koče in objavljal samo, bom rekel, dnevno dogajanje na Vršiču, ker so mi vsi ljudje govorili, kaj norim, se je vse v redu. In smo na Facebooku objavljali vsakodnevno, kaj se dogaja pravzaprav na cesti. A ne? Ne, da samo dostave ne morajo prihajati, ne, da mi ne moramo svojega življenja po upravki hit. Dejansko je problem v tem, ker zdaj te zapornice zloglasne so ostale v zraku, ker so baje neustavne in ni se ni rešilo nič. Kako čutimo to, da vsi, ki živimo v Kranjski Gori ali pa na Vršiču recimo, iščemo možnosti, kako omejiti število gostov. Torej, če si bom rekel, ker res samo lažemo, da nam je mar do narave Triglavskega narodnega parka, dejansko imam jaz prevelik občutek, da gre samo za denar pobrati med sezono. Ker nobena stvar, ki je bila do zdaj narejena na poti oziroma na cesti na Vršič, ne deluje. Po drugi strani pa, ko smo imeli pred kratkim neko izkušnjo z svetilkami od parkirišča pa do koče, po drugi strani imamo pa goni poni, ki se med sabo ne moramo pogovarjati pred kočo, ker je muska na ovinku 300 metrov stran tok na glas, da se ne slišimo. Torej, a imamo zabavlišči park ali imamo Triglavski narodni park? To se bo treba odločiti najprej.
1: No, naj samo dopolnim z enim stavkom, kar se tiče teh svetilk, kot pojasnilo, da ste želeli namestiti svetilke, ki bi zagotavljale po stopnicah na vzgor varnost vaših obiskovalcev, pa to ni bilo sprejemljivo. Ne za Triglavski narodni park, pa tudi pozneje ne za okoljsko ministrstvo.
2: Sprejemljivo je pa 7000 avtomobilov, da ne naštevamo motorjev. Tako, malo smo skregani z realnostjo.
1: Izvolite.
4: Če lahko dopolnim.
1: Izvolite.
4: Zgodba s temi svetilkami je bila taka. Svetilke so bile nameščene. Vendar smo mi dobili opozorilo, da čeprav so bile to solarne svetilke z zelo majhno svetilnostjo, da ne moramo imeti Las Vegasa na Vršiču. In potem sem jaz začel pisati na Triglavski narodni park in dajati predloge, da bi mi to svetlobo usmerili samo navzdol in da bi tudi te svetilke na nek način se prižgali samo takrat, ko ljudje dostopajo, ker je imel on pritožbe, ne? Ljudi, ki so pač hodili po temi, vsi pa nimajo svetilk, da so bile poškodbe. Ne? In potem smo dobili odgovor, da to absolutno ni sprejemljivo. Jaz to se razumem, ampak meni se osebno zdi tako stališče neživljenjsko.
1: No, veliko življenskega iz življenja planinskih društev, sicer tukaj konkretno zgolj iz dveh, verjetno pa se podobne zgodbe pojavljajo, čeprav je jedro vsega na tem ožjem območju Triglavskega narodnega parka, ki je tudi najbolj obiskan in smo jih želeli osvetliti v današnjem studiu ob 17. Veliko pobud. Dušan Prašnikar, čisto kratko, ker bomo sklenili oddajo, čakajo vas kar zahtevni pogovori z državo, z različnimi resornimi ministrstvi na različnih področjih. Si prizadevate, da bi bil vir financiranja tudi, kar se tiče vzdrževanja koč, bolj uspešen. Za planinske poti vemo, za markaciste vemo, torej naslednji korak.
0: Ja, ne bomo se za tem, da je trenutno je razpis za obnovo planinskih koč, se ne bomo kar tako odpravili potem za naprej, ker namreč dejansko rabimo sistemsko rešitev dolgoročno. Planinske koče so, hočeš ali nočeš, del turistične infrastrukture, turizem, gorski turizem temelji na planinskih poteh in kočah, zato da lahko obiskovalci doživijo to lepo Slovenijo. In tukaj rabimo res sistemsko rešitev.
1: In je tudi del turistične strategije za prihodne obdobje. Tokratni studio ob 17. bomo končali. Oddajo smo pripravili v Planinskem društvu Jesenice, kamor so prišli naši gostje, Dušan Prašnikar, Bojan Rjavšek, Valentin Rezar in Istok Kurnik. Oddajo sta tehnično oblikovala David Lapin, Vjekoslav Mikes, pripravila sem jo Aljana Jocif, urednica oddaje je Nataša Lang. Tudi današnji studio ob 17. najdete na spletu in med podcasti. Lep pozdrav!

0: danes v radijskem dnevniku. Kritike proračunov za prihodnji dve leti. Ekonomisti opozarjajo na povečevanje porabe, opozicija med drugim na hitenje in odsotnost vsebinske razprave o proračunskih dokumentih. Premier Janša po obisku pri papežu na srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Nobelova nagrada za medicino raziskovalcem na področju optogenetike. Njihovo delo po mnenju stroke polaga nove temelje nevroznanosti. Za generalnega direktorja UKC Ljubljana 7 prijav. Novega direktorja bodo iskali tudi v mariborskem UKC-ju. Jutri bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Dragomerom proti Kopru. Zastoji so na gorenjski avtocesti, kjer je kolona tovornih vozil pred predorom Karavanke dolga približno 2 km, vozila stojijo na voznem pasu, ter na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru.
1: Sotočja.
2: Kako bo v prihodnje s programom za krepitev gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v zamejstvu? Po zagotovilih pristojnih na gospodarskem ministrstvu se bo program nadaljeval, prve projekte pa naj bi potrdili še letos. Kakšna pa bo usoda Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu? Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki se je srečala s koroškimi Slovenci, verjame, da bodo rešitev našli. Ustavimo se v Gradcu, kjer o boju koroških partizanov pripoveduje razstava Ustanovitev odpora s kipom baklonosca v osrednji vlogi. Povabimo vas v Trst na slovenski pozdrav Barkovljanki. V slovenski vesi pa izvemo več o Alojzu Dravcu, enemu od tistih, ki so spreminjali porabje. Po 20. v oddaji
1: Sotočja.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Ob 130. obletnici rojstva Vena Pilona so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pripravili prav posebno razstavo. Na njej je, poleg likovnih del, moč videti tudi originalne rokopise njegove poezije. V oddaji predstavljamo tudi knjižne novosti založbe Miš in oceno predstave SNG Maribor, Boji in preobrazbe neke ženske. Svet kulture. Pilonova galerija v Ajdovščini se slikarju, grafiku in fotografu, po katerem nosi tudi ime, poklanja z razstavo. 130. obletnica rojstva je namreč več kot dober razlog za to, obenem pa je priložnost, da občinstvo Vena Pilona spozna tudi po manj znanem področju njegovega ustvarjanja – poeziji. Zato razstava, ki bo na ogled do 6. decembra, nosi naslov Veno Pilon – poezija zbrani pesniški zapisi. Več Katja Munih Furlani.
2: Razstava originalne Pilonove rokopise in tiskopise postavlja v dialog z izbranimi likovnimi deli iz stalne zbirke Vena Pilona. Njegova poezija odpira teme doma, tujine, pripadnosti, spomina, ljubezni in identitete. Obenem pa razkriva umetnika kot pozornega opazovalca ljudi in vsakdanjega življenja. Posebno mesto ima tudi odnos med slovenščino in francoščino ter proces nastajanja pesmi, ki ga razkrivajo številne različice, popravki in dopolnila v ohranjenih zapisih, je nekaj dni pred odprtjem razstave povedala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije in kustosinja razstave.
3: Ja, razstava z naslovom Pilonova poezija bo nekako razkrila še, mislim, da javnosti precej nepoznan segment njegovega pesniškega ustvarjanja, ki je nekako po eni strani potekalo sočasno oziroma korespondiralo z njegovimi likovnimi deli. Veliko krat jih je same kratke pesmi oziroma razmišljanja v obliki lirike tudi vnašal v likovna dela, tako da sama razstava v dialog postavlja tako likovno delo v smislu recimo njegovih ol in pa predvsem risb v dialogu torej z njegovo poezijo. Tako bo obiskovalec oziroma gledalec, mislim, da dobil še en boljši uvid v to, kako je razmišljal in zakaj določena tema ali pa prizor na likovnem delu tam je.
2: Ob razstavi bo sredi novembra izšla tudi prva posmrtna izdaja Pilonove pesniške zbirke Veno Pilon, poezija zbrani pesniški zapisi, ki bo omogočila strnjeno branje njegovega doslej manj znanega pesniškega opusa.
3: In kot si je sam želel, vendar tega ni dočakal zaradi različnih razlogov, da bi izdal pesniško zbirko, bomo to obletnico izkoristili, da posthumno izdamo pesniško zbirko oziroma zbirko njegovih pesmi, ki jih je pisal nekje vse od začetka 50-ih let naprej. In tako bo tudi ta segment, tudi ta zvrst znotraj razstave, ki bo nekako v dialog postavila njegova likovna dela in pa seveda pisano besedo, predvsem v smislu lirike, končno gledala luč, torej ta publikacija, ki je, mislim, da spet en dragocen segment še nepoznanega Vena Pilona.
2: Nekatere Pilonove pesmi bodo tako prvič predstavljene javnosti. Zapisane so v slovenščini oziroma francoščini. Kot poudarja kustosinja razstave, so sedaj združene v pesniški zbirki, ki v slogu hitro najde paralele z njegovim likovnim svetom. Izjemna zapuščina torej, za katero je čas, da zaživi med bralci.
1: Jokala sem pa tja, Tadeje Krečič Šolten in povprečni indeks sreče portugalskega pisatelja Davida Machada v prevodu Barbare Juršič sta eni izmed knjižnih novosti, ki sta išli pri založbi Miš v minulem poletju. Prispevek je pripravil Tjaž Mihelič.
4: Zbirka kratkih zgodb Tadeje Krečič Šolten prepleta vsakdane preprostih ljudi. Pred nas postavlja kompleksen vpogled v njihovo življenje, saj se ob njem razkrivajo želje ljudi in to, kar jim je življenje ponudilo. O tem, kaj je v zbirki v ospredju in kako nazvanje uvajanje naslov, je več povedala avtorica.
5: Ja, z naslovom sem želela nekako zaobjeti bistvo verjetno vseh kratkih zgodb. In sicer gre za večinoma še kar težke situacije iz naše polpreteklosti, recimo epidemija koronavirusa, vojna v naši bližnji soseščini, begunci iz Ukrajine recimo. Ob tem, ko pač opisujem še kar težke situacije, ki se pojavijo in ki so zunaj tega, kar piše v časopisih ali kakor nekako površno dojemamo stvari, a ne? Recimo, da si lahko sočuten in dobronameren in vzameš begunca, ampak kaj lahko to povzroči v familiji, v katero begunec, v tem primeru begunka, pride. Vedno pa želim nekako ohraniti tudi malo ironične distance ali, kot pišem zadnje čase v posvetilih, humorne ironije, zato da se stvari lahko tudi malo dvignejo. Da ni vse samo črno, ampak da imamo možnost, da na neke težke situacije pogledamo tudi z malo drugačne plati.
4: Tadeja Krečič-Šolten pri svojem pisanju ljudeh opozarja še na empatijo in uživljanje v drugega človeka. Prav tako pa se je na konferenci v Beri za odrasle znašel tudi roman portugalskega pisatelja Davida Machada z naslovom Povprečni indeks sreče. Roman se spogleduje sodobnim časom na več načinov, predvsem skozi prizmo, da je življenje mogoče načrtovati, določiti. Prevajalka Barbara Juršič kot eno od pomembnih tem poudarja upanje.
6: Ta knjiga se dotika teh univerzalnih tem v povezavi pač s finančno krizo, bilo rečeno na portugalskem, ampak to pač bila je kriza recimo vsej Evropi, pa tudi svetovno. Skratka, kako se sooči, če ostaneš brez službe, kako se je treba oprijeti, ne, tega, da se pač zaupamo družini, zaupamo svojim najbližjim, kljub temu pač, da ne vem, najdemo neke napake, a ne, v so ljudeh so to tisti, kateri moramo zaupati, s katerimi gradimo neko prihodnost. Ne, kot tudi sam pisatelj pravi, da brez neke vere v prihodnost tudi ni sedanjost. Da, to je ena od tem tega romana, ne, neko upanje na prihodnost, da gradimo pač s tem, ko vzpostavljamo neko boljšo sedanjost, gradimo tudi neko bolj obetavno prihodnost.
4: Založba Miš je ob knjigah za odrasle predstavila tudi nekaj del za najmlajše. Med njimi omenimo mladinski roman Do lune in naprej Milana Mandelca, pustolovski roman Maje Žorga Dulmin To je šele začetek in slikanico Ptiči frizer Ambroža Kvartiča.
1: Septembrsko premiero predstave Boji in preobrazbe neke ženske je drama SNG Maribor odprla novo gledališko sezono. Predstava, ki se je odvila na Malem odru, je nastala na podlagi istoimenskega autobiografskega romana Eduarda Luisa, enega najvidnejših avtorjev sodobne francoske in evropske književnosti. Uprizoritveni koncept podpisujejo Nataša Matjašec-Rošker in Žan Koprivnik, ki nastopata tudi v glavnih vlogah protagonistov, ter Nina Kuclar-Stikovič in Val First. Prevod je delo Iztoka Ilca. Dramatizacijo romana je pripravila Eva Mahkovic. Več Aleksandra Saška Gruden.
7: Delo nastalo pred 5 leti odpira eno ključnih vprašanj razrednega položaja in premika iz socialno šibkega okolja v višji razred skozi izkušnjo in preobrazbo ženske. Iz autobiografske pozicije pisatelj oriše svojo mater ter odnos z njo kot fluiden občutek, ki se pretaka od njene osebne stiske do njegovega zavračanja matere ter znova nazaj v njuno tesno prepletenost. Dragocenost, ki jo prinaša drama, je avtorjeva osebna, domala fizična vpletenost v dogajanje, ki pa je orisano skozi odmaknjen oziroma neutralen pogled. Predstava zato prikazuje univerzalno izkušnjo, s katero se lahko poveže slehernik, vendar je igralska ekipa prestopila meje zgolj družbene kritike. Mati, ki je sprva predstavljena kot pasivna, vase potegnena oseba, se skozi počasno, redkobesedno dogajanje ujeto v boleče spomine, pred očmi gledalcev spreminja, da bi usodo vzela v svoje roke. S posebno mehkobo, ki jo predstavlja tudi gibanje obeh protagonistov, ustvarjalci na nežen, a obenem odločen način dogajanje pripeljajo k srečnemu koncu. Brez posebnega romantiziranja z jasnimi psihološkimi izrisi predstava pušča občutek optimizma in hkrati realistično odslika boj ženske z družbeno določeno vlogo, s čimer daje moč posamezniku.
1: Ženski odbor Slovenskega centra PEN je razglasil 5 nominirank za nagrado Mira. Letošnje nominiranke za nagrado, ki jo podeljujejo za literarne dosežke, celostno osebnostno držo ter njihov prispevek k položaju in vidnosti žensk v literaturi, so Nataša Konc-Lorencuti, Katja Mihurko, Tatjana Pregel-Kobe, Suzana Tratnik in Katja Zakrajšek. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svega tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vrstijo se odzivi na proračuna za prihodnji dve leti, ki ju je vlada danes poslala v državni zbor. Opozicija se ob zamujenem roku, dokumenti bi morali biti na poslanskih mizah 1. oktobra, obregnila tudi ob hitenje in odsotnost razprave. Stroka pa med drugim opozarja na povečevanje porabe. Ekonomist Igor Masten obžaluje, da vlada ni predvidela prilagoditve odhodkov.
2: Te izdatki so enostavno nevzdržno visoki, neprimerno visoki.
1: Vodaji tudi o teh temah.
3: Janša v Rimu izrazi obžalovanje, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez predstavnika v zveznem parlamentu. Brez generalnega direktorja po Ljubljanskem ostal tudi mariborski UKC. V Braziliji je v drugem krogu predsedniških volitev pričakovati tesen boj med zdajšnjim predsednikom in sinom nekdanjega. Jutri bo po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Ana Štraus. Potem, ko je vlada včeraj potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti, jih je danes poslala v parlament. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje javne porabe, ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in je zagotovila, da vseeno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganja v zvezi z interventnim zakonom in dogajanjem na mednarodnih obvezniških trgih. Več Erika Štular.
4: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
5: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol in če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepi Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
4: Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic.
2: Cene zadolževanja, tudi Nemčije, ne, na dolgi rok so prišle 4%. Določenih drugih držav so še bistveno više. Ne, v takih pogojih Slovenija ne more več računati na poceni denar.
4: Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
2: Če že startamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red velikosti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
4: V to je

0: lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
1: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
0: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
2: In kaj o proračunskih dokumentih, ki so začeli svojo pot v državnem zboru, v prvem odzivu pravi opozicija, poslanec Gibanja Svoboda Borut Sajovic je vladno stran najprej opozoril, da je zamudila 1. oktobrski rok, do katerega bi morala v državni zbor poslati proračunske dokumente za prihodnji 2 leti. Moti ga tudi hitenje vlade, ki da ne omogoča vsebinske razprave o proračunskih dokumentih. S tem se je strinjala poslanka Levice Tina Brecelj.
3: Prav zaradi teže teh dokumentov mora biti ustrezna vsebinska razprava in potreben čas zanjo še toliko bolj omogočen.
4: Jaz ne vem, kaj se v tej državi dogaja, a so neke izredne razmere.
2: Če je sklepati po opozorilih doslej, bo največ vsebinskih kritik opozicije letelo na račun povečevanja obrambnih izdatkov in krčenja sredstev za socialno državo.
5: V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture so kritični do poslanice šolskega ministra Boruta Rončeviča ob današnjem mednarodnem dnevu učiteljev. Opozarjajo, da se minister v njej vzgojiteljem in učiteljem dobrika z besedami, da pomembno sooblikujejo prihodnost, hkrati pa jih izključuje iz sodelovanja pri napovedani reformi. Med drugim mu očitajo, da SVIZ-a ni vključil v strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
6: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Pred jutrišnjim začetkom predčasnega glasovanja na 4 referendumih je več predstavnikov civilno-družbenih organizacij, ki sodelujejo v kampanji, vnovič pozvalo k oddaji glasu proti, zlasti na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Kaja Brecelj, Manotera in Gašper Andrinek, predsednik Društva novinarjev.
7: Glasujmo proti, ker bolj zaupamo sodiščem kot politikom. Glasujmo proti, ker želimo živeti v zdravi demokraciji.
8: Proti nevarni pristojnosti, da lahko preiskovalna komisija podatke zahteva od bank, finančne uprave, ministrstev, agencij, in to brez odredbe sodišča in brez sodnega varstva. Proti zakonu, ki politikom zagotavlja pooblastila, hkrati pa novinarjem ter drugim posameznikom oduzema pravico do ustavne zaščite.
2: Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki po mnenju nasprotnikov uvaja tako imenovano politično policijo, mora proti glasovati večina volivcev, obenem pa vsaj 1/340 000 volivnih upravičencev. Toliko namreč znaša zavrnitveni kvorum, ki velja na zakonodajnih referendumih.
6: Radijski dnevnik.
2: Premijer Janez Janša se je v Vatikanski apostolski palači srečal s papežem Leonom XIV. Podarila sta dobre dvostranske odnose med Slovenijo in Svetim sedežem, govorila sta tudi o poglobitvi sodelovanja na področjih skupnih interesov in nadgraditvi sporazuma, ki sta ga državi sklenili pred več kot 2 desetletjema. Popoldne je imel Janša še delovno srečanje s svojo italijansko kolegico Giorgio Meloni. Iz Rima poroča Mojca Širok.
9: Slovenskega premijeja so v rimski vladni palači Kidži sprejeli z vojaškimi častmi. Izjav po srečanju premijeja nista dajala, je pa predsednik slovenske vlade obžaloval, da bodo Slovenci v Italiji še naprej brez svojega zastopnika v italijanskem parlamentu. Premijer Janša.
10: Zdaj, kot veste, je ta zakon več ali manj mimo in se to v tej rundi ni zgodilo. Zdaj, jaz to obžalujem, ne, razumemo pa pač trajne politično situacijo v Italiji.
9: Italija bo premijevih besedah nadzor na meji Slovenijo, ki ga uveljavlja že 3 leta, odpravila, ko bodo zunanje meje Unije bolje varovane.
10: V tem primeru predvsem meja med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer se že sodelujemo, tako Italija kot Slovenija. Tukaj pričakujemo večji angažma Frontexa, pa tudi mi smo pripravljeni povečati to pomoč za to, da bodo zunanje meje varovane, notranje pa bodo odpravljene proste.
9: Politične razmere na Balkanu so bile tudi med temami pogovora z vatikanskimi sogovorniki. Migracijska politika, za katero se zauzema Leon XIV, je po besedah slovenskega premijeja blizu slovenskim stališčem. Glede papeževih svaril pred oboroževanjem pa...
10: Papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, ne, krati pa seveda tudi ni zagovornik nekega brezglavega oboroževanja, vidi svet tak, kot je, in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil.
9: Premijer je papeža še povabil na obisk v Slovenijo.
2: V drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji se bosta konec oktobra pomerila zdajšnji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in sin nekdanjega predsednika obsojenega zaradi poskusa državnega udara Flavio Bolsonaro. Ta je v prvem krogu nepričakovano dobil 2,3 milijona glasov, več kot njegov tekmec. Bolsonarova liberalna stranka je zmagala tudi na parlamentarnih volitvah. Špela Novak.
11: Raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid z rahlo prednostjo Lule da Silva. Na to pa je desničarski kandidat Flavio Bolsonaro prijel 47% oziroma 56,1 milijona glasov, da Silva pa 45,1% oziroma 53,8 milijona glasov.
12: O resultado muitas vezes é inesperado.
11: Izid je včasih nepričakovan. Moram priznati, da sem bil prepričan, da bom zmagal v prvem krogu, je dejal brazilski predsednik in pozval 28 milijonov volivcev, ki včeraj niso glasovali, naj se udeležijo drugega kroga volitev.
12: Je o fin da era do PT.
11: Njegov protikandidat, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, pa je dejal, da gre za konec obdobja delavske stranke, katere zapuščina so rekordno število umorjenih žensk, zadolženih Brazilcev in rekordno visoka raven brezupa. V času mandata Lula da Silve se je v resnici brezposelnost znižala z 9,2 na 5,3%. Padla je tudi raven kriminala, ki je sicer še vedno visoka. Flavio Bolsonaro v primeru zmage med drugim napoveduje ostrejši boj proti kriminalu, hkrati pa želi doseči amnestijo za svojega očeta, ki je bil zaradi poskusa državnega udara po izgubljenih volitvah pred 4 leti obsojen na 27 let zapora. Zaradi zdravstvenih težav kazen prestaja v hišnem priporu.
2: V Stokholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Dizeroth ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel. Nagrajeni bodo za raziskave v optogenetiki. Pokazali so, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, pojasnjuje profesor Zvezdan Pirtošek.
13: Dolgo smo možgane samo opazovali, ne? Zdaj pa lahko za nekaj milisekund vključimo izbrani živčni krog in ga vprašamo, kaj pravzaprav počne. Ne? To nam omogoča ena molekula, s katero alga išče svetlobo, ne? In iz te molekule so pravzaprav ti znanstveniki naredili orodje, s katerim lahko danes raziskujemo spomin, čustva, vedenje.
2: Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Generalni direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis je odstopil. Po njegovem je čas, da možnost nadaljnega razvoja prevzame nova ekipa. Pojasnil je, da odstopa predvsem zaradi razmer v urgentnem centru. Konec septembra je namreč odstopil vodja urgence Gregor Prosen. Zdravniki in zaposleni na urgenci so takrat znova opozorili, da vse manjše število preobremenjenih ljudi dela vse več. Po Flisovih besedah v urgentnem centru dela 39 zdravnikov, a več kot tretjina za krajši delovnik.
14: In če se kdo vpraša, zakaj je tako, naj povem, da je bivši predstojnik prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem kliničnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo. Temu sem popustil, dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem kliničnem centru.
2: Do imenovanja novega vodstva bo Flis opravljal tekoče posle. Njegov odstop sledi menjavi vlade, ki je pred 2 tednoma zamenjala svoje predstavnike v svetu zavoda. Predtem je konec avgusta z mesta generalnega direktorja ljubljanskega UKC-ja odstopil Marko Jug. Tudi njegov odstop je sledil menjavi vladnih predstavnikov v svetu.
5: Na razpis za novega generalnega direktorja Ljubljanskega kliničnega centra se je do torkovega izteka roka prijavilo 7 kandidatov. Tiste, ki niso oddali popolnih vlog, bo razpisna komisija pozvala k dopolnitvi, nato bodo prihodnji teden predstavitve kandidatov. Od odstopa Marka Juga je klinični center kot vršilec dolžnosti direktorja vodil Tomaš Rjavec, ki se je prav tako prijavil na razpis.
2: Slišanemu dodajemo, da se bo bencin ob polnoči pocenil za 1,6 centa za liter na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa pa bo cenejši liter dizelskega goriva oziroma kurilnega olja. Prvi bo stal evro in dobrih 88 centov, drugi približno evro in pol. V prihodnjih športnih minutah o hitrem izpadu najboljšega slovenskega igralca namiznega tenisa Darka Jorgiča na Kitajskem, slovenske nogometašice pa se pripravljajo na novo tekmo v Ligi narodov. Z vami bo Marko Pangerc. Prijeten večer želim.
15: V Pekingu se je začel glavni del turnirja svetovne serije v namiznem tenisu. Že za uvod je hladen tuš doživel 10. nosilec Darko Jorgič, ki je s 3-1 izgubil z Nemcem Vimom Ferdonšotom.
16: Njegov stil igre mi ne odgovarja, premagal me je že pokalo lansko leto s Saarbrücknom, tako da igralce, ki ga še nisem premagal, poraz je poraz, gremo naprej. Mislim, da nisem pokazal svoje najboljše igre, iskreno povedano. To je pač šport, težko se je prilagoditi takoj prve tekme, težko je igrati svoj najboljši namizni tenis. Na koncu je važna zmaga.
15: V nadaljevanju dneva je Hrastničan med dvojicami skupaj z Denijem Koželom izločil čelenca Burgosa in Gomeza tudi s 3-1. V osmini finala bosta najboljša Slovenca igrala z Izakom Kwekom in Kenom Pangom iz Singapurja. Po 8 letih pa na vrhu svetovne lestvice ni Kitajec, na vrh se je pospel Japonec Sora Matsushima. Na evropskem prvenstvu kolesarstvo je danes prost dan, slovenska nogometna reprezentanca pa je že prispela v Glasgow, kjer jo jutri čaka nova 4. tekma Lige narodov. Na Brdu pri Kranju pa se je zbrala ženska nogometna reprezentanca, tudi tokrat ima selektor Saša Kolman obilo težav okrog poškodb, saj bodo manjkale Zala Meršnik, Tara Kramžar in Sara Makovec. V petek bodo Slovenke v nadaljevanju Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo, gostovale v Turčiji. Ob izboru je Lara Prašnikar povedala.
17: Vsake punce, ki ni, se še kako pozna in ni fajn videti, čez kam morajo iti zdaj neke igralke. Smo vse v mislimi z njimi, vem, da je težko, ampak je taka situacija kot je, mi moramo zdaj se skupaj zbrati, videti kakšno idejo bo zopet imel selektor, vedno pride s kakimi novimi idejami na plan, kar je dobro in na koncu vedno nekaj uspemo strniti te vrste in dosežemo rezultat.
15: Povratna tekma med Slovenkami in Turkinjami bo naslednji torek v Domžalah. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo igrala na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto skupaj gostili Združene države Amerike in Kanada, so danes poročili z Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenke se bodo v boj za svetovno krono podale drugič, prvič na odbojkarskem mundialu zaigrale lani na Tajskem.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer in ponoči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo popoldne. Dopoldne ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet pred Domžalami proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Dragomerom proti Kopru, na pomorski pa pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Zastoji so na Gorenjski avtocesti, kjer je kolona tovornih vozil dolga 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji, ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura je 18:48.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12:15 v radijskem in video prenosu. Prva vrsta.
5: UNICEF je na terenu v Gazi. Po 3 letih stiska tamkajšnjih otrok še ni končana. Odkar velja prekinitev ognja, je bilo povprečno vsak teden ubitih več kot 5 otrok. Primankuje hrane in pitne vode, nobena bolnišnica ne deluje v celoti, poškodovanih ali uničenih je 98% šolskih zgradb. Skoraj vsi otroci v Gazi potrebujejo podporo na področju duševnega zdravja in psihosocialno podporo. Otrokom in družinam lahko pomagate s poslanim SMS-om Gaza 10 na 1919. Z njim darujete 10 evrov.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Rateče 12 stopinj Celzija, letališče Lesce 13, Rudno polje, Krvavec in Jezersko 9, Rogla 10, Ravne na Koroškem 15, Velenje 14, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 13, Krajinski par Goričkov 18, Ptuj 13, Črnomelj 15, Kočevje 11, Bovec 15, Park Škocjanske jame 17. Ljubljana ob 19. pretežno oblačno 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 13, Slovengradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana jasno 15, Murska Sobota jasno 16. Novo mesto ob 19. pretežno oblačno 15, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 14, Lisca zmerno oblačno 12, Postojna pretežno oblačno 14, Ilirska Bistrica 15, Dolenje pri Ajdovščini 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17, Koper 21, Vogel 7 in Kredarica ob 19. delno oblačno 5 stopinj Celzija.

0: Sotočje.
1: Kako bo v prihodnje s programom za krepitev gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v zamejstvu? Po zagotovilih pristojnih na gospodarskem ministrstvu se bo program nadaljeval, prve projekte pa naj bi potrdili še letos. Kakšna pa bo usoda Višje šole za gospodarske poklice v Šempetru v Rožu? Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki se je srečala s koroškimi Slovenci, verjame, da bodo rešitev našli. Ustavimo se v Gradcu, kjer o boju koroških partizanov pripoveduje razstava Ustanovitev odpora s kipom baklonosca v osrednji vlogi. Povabimo vas v Trst na slovenski pozdrav Barkovljanki. V slovenski vesi pa izvemo več o Alojzu Dravcu, enemu od tistih, ki so spreminjali porabje. Po 20. v oddaji
0: Sotočja. Zjutraj na prvem.
2: Torkovo jutro na prvem bo kot ponavadi mednarodno. Bo pa torkov kviz zadišal tudi po klasiki. Čarobna piščal je zadnja opera, ki jo je napisal Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Če bi morali našteti pet najbolj priljubljenih oper v današnjem času, je sigurno Čarobna piščal med petimi, verjetno tudi najbolj izvajanimi operami, mogoče tle vmes so še Carmen pa Traviata, ki jo seveda ljudje tudi zelo dobro poznajo, ampak Čarobna piščal, verjetno od Mozartovih, tudi zelo priljubljena, ker je zelo primerna tudi za mlajšo publiko. Ne?
2: Slišali ste Simona Dvoršaka, profesorja z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ki torej jutri pove več o nastanku Čarobne piščali, ki je bila napisana za širše ljudske množice in v kateri najdete ton, ki je tako visok, da ga še danes marsikatera sopranistka težko zapoje. Ne zamudite torkovega kviza 15 pred sedmo. V radiosferi Sandi Horvat pod drobnogled vzame precej težke teme. Nasilje, dogovorjene poroke, različne oblike odvisnosti in to, kako dejanja posameznikov pogosto ustvarijo napačno predstavljanje.

0: imajo lahko tudi dobre posledice. Zakaj se nekateri pari vedno znova zapletajo v prepire z enako vsebino? Ali se lahko naučimo prepirati drugače? Na ta in vaša vprašanja bosta v studiju prvega odgovarjala partnerska terapeuta Mojca Žirovnik-Bernik in Drago Švajger. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v torek zjutraj med 8:30 in 9:00 na prvem programu Radia Slovenija.
1: Vabljeni torej k poslušanju torkovega jutra na prvem. Od 5:00 naprej bom z vami Darja Pograjc.

Otroci, ali veste, da tudi zvezde lahko zbolijo? Njih obišče prav poseben zdravnik, imenuje se zvezdozdravnik Vali Vali. Več pa bo v nocojšnji pravljici za lahko noč povedala igralka Iva Krajnc Bagola.

0: Dober večer, otroci. Nekoč je živela zvezda, ki je visela tako visoko na nebu, da je s prostim očesom sploh ni bilo mogoče videti. V posebej jasnih nočeh jo je bilo mogoče videti kot drobno pikico le z velikanskim daljnogledom. Na tej zvezdi je živel zvezdozdravnik Valivali. Valivali je imel polne roke dela, kajti zvezdice so kar naprej zbolevale, si zlomile kateri krak ali pa so se zaletele druga v drugo ter se pri tem ranile. Na nekaterih zvezdah pa so prebivali tudi prebivalci, ki so včasih imeli bolečino v trebuhu ali pa so dobili glavobol ali vročino. Tako je bil Valivali svojo zvezdozdravniško torbo in svojo zvezdozdravniško slušalko stalno na poti. Nekoč so Valivalija poklicali k stricu Mesecu. Starega moža je hudo bolel hrbet, saj je moral stalno prenašati težko breme drv in je zato hodil sključen. To se lahko ob polni luni s prostim očesom vidi tudi zemlje, če meseca ne zakrivajo oblaki. Stric Mesec je tedaj zaupal Valivaliju veliko skrivnost. Rekel mu je:
1: "Ko bo nastopila noč, temna ko rok, in boš zagledal zlato Venero, kako se po lestvi spušča dol na zemljo, tedaj pohiti, da tudi ti prideš na lestev. Tako boš lahko odšel na kratek obisk na zemljo, kar počne draga Venera kar naprej."
0: Tega zvezdozdravniku ni bilo treba dvakrat reči. Ko je bila neka noč, še posebej temna, in je opazil, da je Venera iz oblaka potegnila lestev ter po njej začela plezati navzdol proti zemlji, je tudi sam naglo skočil na lestev in se začel spuščati, dokler se njegove noge niso končno dotaknile tal zemlje. To je bil njegov prvi obisk na zemlji. Radovedno je pohajkoval po poljih in gozdovih, dokler ni prišel do hišice, v kateri je bilo eno okno osvetljeno. Iz notranjosti se je slišalo ječanje in tarnanje. Očitno je prihajalo do otroka. Valivalijevo zdravniško srce je začelo močneje utripati. Morda lahko otroku še pomaga. Previdno je odprl vrata ter vstopil v prostor, kjer je v posteli zares ležal otrok. Imel je vročino in bolelo ga je. Valivali je potipal utrip in osluškoval otrokovo srce. Ni bilo dvoma, da je potrebna nujna pomoč. In že je zvezdozdravnik potegnil iz svoje torbe stekleničko s posebej učinkovitim zdravilom, ki ga pač dobivajo samo zvezde zgoraj. To zdravilo dela čudeže. Vročina je izginila. Otrok je odprl oči in vzkliknil: "Mama, mama, zdrav sem!" A matere ni bilo ob njem. Zvezdozdravnik se je brž umaknil, kajti nihče ga ni smel videti, sicer bi bilo po njem. Če bi ga namreč kateri človek prepoznal, ne bi smel več nazaj na nebo. Mati, medtem že zdravega otroka, je hitela in tekla skozi gozd proti svoji hišici. V mestni lekarni si je oskrbila zdravilo, ki ji ga je bil predpisal hišni zdravnik. Zdravnik ji je namreč rekel:
2: "Vaš otrok je hudo bolan. Pohitite, da zdravilom ne boste prišli prepozno k otroku."
0: Joj, kako je tekla mati, medtem ko je njen ves vročični otrok doma ležal sam. Zdaj pa je bila spet doma in čudež! Njen otrok je tekel naproti ter spotoma vedno znova klical:
3: "Zdrav sem, mama, zdrav sem!"
0: Mati mu je komaj da verjela. "No, kako pa se je to zgodilo?" ga je vprašala.
3: "Bilo je kakor v sanjah," je pripovedoval otrok. "Bilo je, kakor da je k vratom šla zvezda in njena svetla luč je svetila tako prijazno in pil sem to luč in ozdravel."
0: Mati si je seveda mislila, da se njenemu otroku vročici blede. Ko pa je na tleh opazila nekaj majhnih lističev zlata, ki so se bleščali in svetili, je vedela, da se je zgodilo.

ali Vali, naš vezozdravnik, pa bi tisti večer prišel skoraj do prepozno do lestve, po kateri se je Venera spet vračala v nebo, ter je ravno v zadnji hip skočil na lestev. Odtlej prav pogosto pleza z Venero dol na zemljo, kajti to mu je Venera med tem že dovolila. Tako je bilo prav, kajti Valivali je tukaj na zemlji pomagal že toliko bolnikom. Pozorno hodi od hiše do hiše, ter povsod pokuka v sobe. In če opazi, da kje leži bolnik, ga ozdravi. Tega se potem tako zelo veseli, da se mala zvezdica, na kateri je doma, tedaj prav močno zasveti. Temu se je čudilo že več ljudi, ki so z daljnogledi opazovali zvezde. Toda, to skrivnost poznate zdaj samo

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Sotočje. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Najprej nekaj poudarkov aktualnega političnega dogajanja. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi imel prihodnje leto na voljo 14 milijonov 220 tisoč evrov, leta 2028 pa še dodatnih 175 tisoč evrov oziroma 14 milijonov 395 tisoč evrov. Tako je namreč določeno v predlogih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo je konec tedna sprejela vlada. Za Slovence v zamejstvu in po svetu pristojna ministrica Suzana Lep Šimenko je minuli teden skupaj z delegacijo obiskala koroške Slovence. V ospredju obiska so bili ohranjanje slovenskega jezika, narečja, kulture in identitete na Zili ter prihodnost Više šole za gospodarske poklice v Šentpetru. Več o reševanju finančnih težav te dvojezične šole v nadaljevanju. Konec tedna pa se je ministrica pridružila tudi rojakom na Hrvaškem, na njihovem vseslovenskem srečanju, ki je tokrat potekalo v Karlovcu. Zbralo se je več kot 300 ljudi iz 18 slovenskih kulturnih društev. Ministrica pa jim je med drugim zagotovila nadaljno podporo urada. V Celovcu je minuli teden potekal forum za dialog, ki ga je prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. Predstavniki koroških Slovencev in deželnih oblasti so med drugim govorili o ukrepih za neprekinjeno jezikovno izobraževanje, dvojezičnem sodstvu, zakonu o narodnih skupnostih in evalvaciji dvojezičnih smerokazov na deželnih cestah. Krovne slovenske organizacije pa so opozorile tudi na pomen programov za narodne skupnosti avstrijske javne RTV in na nevarnosti ob možebitnih varčevalnih ukrepih. Ustanovitev odpora je naslov potujoče razstave, ki odpira pomembno vprašanje vrsto let zamolčane avstrijske zgodovine, njen odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. Svoje potovanje je razstava začela v Gradcu, v Univerzalnem muzeju Joanneum, kjer je na ogled do 10. oktobra. Več o baklonoscu, ki je v ospredju te razstave, pa v nadaljevanju oddaje. Ustavimo se tudi v Trstu, kjer se je že začel spremljevalni program ob letošnji 58. Barkolani in v katerega so vključena tudi slovenska kulturna in športna društva. Nekoliko bolje pa spoznamo še Alojza Dravca, avtorja prvega znanega etnološkega zapisa iz Porabja. No najprej pa nekaj več o krepitvi gospodarskih temeljev Slovencev v zamejstvu.
1: Sotočja.
0: Ministrstvo za gospodarstvo je še pod prejšnjim vodstvom pripravilo program financiranja projektov slovenskih zamejskih gospodarskih organizacij. Projekti naj bi bili namenjeni krepitvi gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, zanje pa naj bi do leta 2029 namenili 10 milijonov evrov, po 2 milijona in pol evrov za vsako državo. Ali to še drži? Odgovarja predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, Tine Novak, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, kamor zdaj sodi tudi krepitev gospodarstva Slovencev v sosednjih državah.
2: Ja, drži. Moj direktorat, torej Direktorat za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo, je po nekem razmisleku sprejel oziroma nasledil izvajanje zakonov vezanih na spodbujanje zamejcev. Takoj smo zavihali rokave z zamejskimi organizacijami, upravili že 2-3 sestanke in jim jasno sporočili, da bomo seveda vsemi aktivnostmi nadaljevali, da so tudi skladno s koalicijsko pogodbo nove vlade naša prioriteta. Torej, da bomo vzeli izvajanje zakona resno in skladno z njimi oziroma omejenimi sredstvi podprli vse njihove aktivnosti.
0: No, omenili ste omejenimi sredstvi, koliko denarja je zdaj bo namenjenega za te projekte?
2: Zakon predvideva, da bi do konca leta 2029 zamejskim organizacijam zagotovil 10 milijonov evrov.
0: In to še drži, po 2 milijona in pol na vsako državo?
2: Tako, to drži.
0: Kako pa bo zdaj s črpanjem oziroma z razdeljevanjem tega denarja po posameznih letih? A to ste že naredili ta načrt ali še ne?
2: Načrt je v finalni fazi, tako da se dinamika pripravlja, formirajo se še zadnje komisije, ki bodo pripravile vse ukrepe, vse pogoje, seveda v sodelovanju z uradom za zamejce in samimi zamejci. Kmalo bodo obveščeni, imamo tudi optimistično časovnico, da bi prve ukrepe objavili še letos.
0: Ja, to pomeni, da bi lahko tudi že prvi denar bil nakazan še letos?
2: Točno to. Prvi denar upamo, da bo nakazan že letos, kar je tudi želja naših samejskih gospodarskih organizacij.
0: A lahko poveste že kaj več o posameznih projektih ali je še prezgodaj, ki jih pripravljajo?
2: V tej fazi bi želel samo z točnimi informacijami postreči, tako žal ne morem, kot pravim, pa se koordiniramo z organizacijami in bodo podatki znani zelo kmalo.
0: So določeni tudi kakšni posebni kriteriji, kaj morajo izpolnjevati, da bodo dobili ta sredstva, ta denar, ti projekti, ker gre za velike projekte, ne?
2: Ja, drži, gre za relativno velike projekte, nočemo nekega prekomernega drobnjakarstva, kot je bilo mogoče v preteklosti. Je pa zdaj sam duh tega ukrepa, želimo seveda krepiti njihovo gospodarsko aktivnost, njihov gospodarski potencial, kajti zavedamo se, da so te njihove gospodarske organizacije konec koncev naša dobra naložba za vstop na tuje trge tudi našim podjetjem, tako je to dvosmerno, krepimo njih, krepimo pa te tudi eventualni potencial naših potencialnih izvoznikov, kajti zavedamo se, da ravno člani teh organizacij najboljše poznajo ta sosednja okolja, se pravi Hrvaške, Italije, Madžarske, in govorijo njihov jezik, poznajo najbolj regulatorno okolje, zato sodelujemo seveda tudi s Spiritom, ki naše podjetnike usmerja na njih. Se pravi, imamo win-win situacijo in krepimo njihovo okolje. Hkrati pa, kot tudi še dodatno povem, se pa jasno zavedamo, da ta zamejska skupnost bo trda, predvsem toliko, kako močno bo njihovo gospodarsko okolje, drugače se razvodenijo, kar pa si seveda noben ne želi.
0: Kako pa bo z nadzorom nad tem denarjem? Ker vendarle gre za visoke zneske in si predstavljam, da je tudi nadzor nad porabo pomemben.
2: Seveda gre za davkoplačevalski denar, zato je vsak evro treba jemati resno oziroma zagotoviti sledljivost. To bomo poskrbeli z raznimi ukrepi, seveda bodo nad njimi bdele komisije, ki bodo sestavljene z večjih deležnikov, tudi iz večjih direktoratov. Za vsak projekt oziroma ukrep bo določen skrbnik pogodbe, katerega odgovornost in pristojnost bo sledenje vsem izvedenim aktivnostim, pregled vseh poslanih računov in po potrebi tudi nadzor na terenu.
0: Bodo to v okviru javnih razpisov ali kako drugače?
2: Tri ukrepe predvidevajo javni razpis, ena bo pa neposredna dodelitev.
0: Kdaj bodo objavljeni ti javni razpisi, kako bo?
2: Prvo bi si želeli s temi neposrednimi, ki so najbolj ready to go, tako da lovimo časovnico do izteka tega leta.
0: In ti neposredni projekti so kateri?
2: To bodo pa posamezni, ki so izbrali vse te zamejske gospodarske organizacije iz države, enega najpomembnejšega.
0: Da je pa dokončno znano, kateri projekti bodo potrjeni?
2: Ko bo poziv usklajen?
0: Še letos, sva rekla.
2: Še letos.
0: Slišali ste vršilca dolžnosti direktorja Direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo Tineta Novaka z Ministrstva za gospodarstvo, ki zagotavlja, da se bo program za spodbujanje gospodarskih temeljev slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah nadaljeval. Zdaj bo svoje dodala koroška slovenska rock skupina Bališ in nas odpeljala k rojakom na južnem avstrijskem Koroškem.

0: sotočja.
1: V Celovcu je minuli teden zasedal forum za dialog s predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev in deželne vlade. V ospredju je bilo izobraževanje od vrtca do univerze, težave pa so predvsem na sekundarni stopnji izobraževanja po končani dvojezični ljudski šoli. 80% učencev namreč ne nadaljuje pouka slovenskega jezika in tu ni napredka, opozarjajo predstavniki koroških Slovencev, ki so sodelovali tudi pri pripravi ukrepov, zdaj pa so izključeni iz spremljanja, kako se ti ukrepi uresničujejo. Sekundarnim šolstvom in finančnimi težavami dvojezične višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru pa se je ob svojem obisku seznanila ministrica za Slovence za mejstvo in po svetu Suzana Lep Šimenko. Če konvent šolskih sester ne bo našel novega upravitelja, bi šolo lahko celo zaprli. In o tem so se predstavniki šole in manjšinskih organizacij pogovarjali tudi s pristojno ministrico. Podrobneje Petra Kos-Gnamuš.
2: Udeleženci sestanka so se strinjali, da je potrebno čim prej poiskati rešitev za obstoj dvojezične višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu. Za njeno normalno delovanje bi letno potrebovali 300 tisoč evrov. Šolske sestre na finančne težave opozarjajo že dlje časa, poleg tega zaradi starosti ne morejo več opravljati vsega dela. Vodja šolskih sester Veronika Supan je po sestanku povedala.
3: Občutek sem dejansko imela, da je od vseh že velika želja tu, da se šola ohrani, tu so si vsi edini. Ne? Seveda še manjkajo določeni konkretni koraki, ki so za to potrebni in so še potrebni pogovori na vseh ravneh in ministrstvo iz Slovenije tu nam želi pomagati in bo tudi pomagalo in posredovalo tudi pri avstrijskem ministrstvu, tako da imamo upanje, da bo to res se lahko uresničilo, da bo šola obstala naprej.
2: Po predlogu bi 100 tisoč evrov letno prispevala matična Slovenija, 100 tisoč evrov Krška škofija in 100 tisoč avstrijsko ministrstvo za izobraževanje, ki pa se mora v tem predlogu še opredeliti. Oziroma, kot je poudarila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
4: Ja, v bistvu smo premleli vse možnosti, ki obstajajo, pogledali smo, kakšno je v bistvu aktualno stanje, preučili, katere korake v bistvu moramo naprej narediti. Ključno, kar je in kar je že tako ali tako splanirano, je moje srečanje z ministrom, avstrijskim ministrom za izobraževanje v mesecu oktobru, ker nekako si obetamo seveda tudi pomoč Avstrije na tem področju, ampak tisto, kar nam je pa vsem skupno, to pa absolutno, da omogočimo, da bo šola delovala tudi v prihodnje, da se bodo tudi v prihodnjem šolskem letu vpisali dijaki, zato ker se vsi zavedamo, da je to izjemno kakovostna šola za gospodarske poklice, ki je v interesu tako naše manjšine, kot pa tudi Republike Slovenije, da se ohrani tukaj tudi v prihodnje, še v bistvu za mnoge generacije. Tako kot rečeno, nismo bili prisotni vsi partneri, da bi lahko prišli do konkretnih zaključkov, ampak smo si pa enotni, da seveda je ta, bom rekla, primanjkljaj potrebno zagotoviti, predvsem pa je potrebno najti rešitev, kako bo šola tudi dolgoročno obstajala.
2: Pripravljenost, da se zagotovi dolgoročni obstoj šole, je izrazil tudi krški škof Jože Markec.
5: Mi smo slejko prej na poti z našimi razpravami in še nimamo čist cilja. Vsi pa smo danes rekli, ja, šolo bomo in bi se splačalo na vsak način naprej peljati. Toliko lahko rečem, več pa ne morem po tem pogovoru.
2: In kdo naj bi torej po zdajšnjih predlogih dolgoročno upravljal šolo in dijaški dom, o tem Nanti Olip z Narodnega sveta koroških Slovencev pravi.
6: Rabi se širši konzorci, kjer je več nositeljev in več so odgovornih za ta projekt. V ta konzorci se lahko predstavljam, da vstopi na primer škofija kot taka. Del konzorcija je lahko Republika Slovenija, del konzorcija je z večjo odgovornostjo Republika Avstrija. Če nam uspe pridobiti v en širši konzorci še nekoga z področja turizma, podjetništva, bi bilo to postavljeno na široke noge in to, mislim, je tista perspektiva, ki jo moramo šoli nuditi in ki jo tudi nujno rabi, da lahko dela mirno, na tem čudovitem pedagoškem modelu naprej. Koncept je itak idealen. Jaz se lahko predstavljam, da je del tega konzorcija tudi naprej konvent, ki naprej ponuja izobraževalni profil in oskrbo otrok tudi z internatom naprej. Ampak temelji morajo biti širši, ker konvent sam tega ne zmore.
2: Zaradi dejstva, da je obstoj šole ogrožen, so se morali še bolj potruditi, da so pridobili dijake in dijakinje. Obiskuje jo 120 dijakov, pa je povedala ravnateljica šole Marija Olip.
0: No, če sem čisto iskrena, dobro to prav gotovo ni bilo za nas, ker smo se morali še bolj truditi za to, da smo tiste dijake, ki smo jih rabili, da lahko vodimo šolo naprej v tej obliki in v tej velikosti, kot je vlado zdaj, še bolj smo se morali truditi, da smo jih dobili. To nam je uspelo, mi imamo prvi letnik poln, mi imamo enoletno s takim številom, kot že dolgo ne, tako da, kar se tega tiče, mislim, da smo na pravi poti.
2: Šola je sicer ena najpomembnejših dvojezičnih šolskih ustanov slovenske narodne skupnosti. Rešitev naj bi poiskali do konca leta oziroma najkasneje do spomladi, ko bodo potekali vpisi za prihodnje šolsko leto.

0: Skupina Praprotnice, Išent Petru sosednjega Šentjakoba v Rožu in pesem Andreja Kokota, ki jo je uglasbila Zvezdana Novaković, priredil pa harmonikar Georg Ernst.
1: Sotočja.
0: V naslednjih minutah gremo še v Gradec, kjer je do 10. oktobra na ogled Baklonosec. Gre za bronasti kip hrvaškega kiparja Marjana Matijeviča, ki je tudi avtor spomenika pri muzeju Peršman. Baklonosec je bil desetletja skrit pred javnostjo v skladišču Slovenskega društva Radiše. Prvič pa so ga javnosti predstavili lani na razstavi Hinšavn, poglejmo, v Koroškem muzeju. Zdaj je kot osrednji del potujoče razstave z naslovom Ustanovitev odpora na ogled v Univerzalnem muzeju Joanneum v Gradcu. Razstava odpira pomembno vprašanje avstrijske zgodovine, njen odnos do spominske kulture in koroškega partizanskega upora. O pomenu kipa in sami potujoči razstavi je v pogovoru z Niko Škof iz celovškega radija Agora več povedal Nikolaj Oraše, predsednik Zveze koroških partizanov, ki je tudi lastnik samega kipa.
2: Za nas Zveze koroških partizanov je seveda ta razstava zelo pomembna. Mislim, da je res tudi do gotove mere zgodovinski dogodek, ker bo razstava na večjih lokacijah v Avstriji vidna, zdaj prva postojanka v Gradcu, prihodno leto, začetek naslednjega leta na Dunaju in še druge termine se zdaj že dogovarjamo po Avstriji, sicer pa tudi v bližini do Koroške, tudi Trst, pa Slovenija je tudi že v igri. Razstava sama v bistvu se naveže, razvrsti okoli Baklonosca, ki smo ga ja v bistvu leta 24, ko je bil tale simpozij od Elene Mesner okrog ženskega obraza odpora oziroma okrog ženskega dela odpora, tega simpozija, ki je bil na Celovški univerzi, bil tako rekoč prvič Baklonosec nekemu umetniku pripisan, Marjanu Matijeviču, ki je tudi umetnik Peršmanovega spomenika, pa tudi spomenika v manj znanega spomenika v Selah, ki je neka vrsta upodobitev pieta.
0: Kuratori razstave Izabela Burčer in Jakob Holzer, ki prihajata iz društva Peršman, ter Peter Pirker iz Koroškega muzeja, tako odpirajo razpravo o spominjanju in tabuiziranju največjega oboroženega odpora v nemškem rajhu. Podlaga razstavnega prostora je v rdeči barvi in s tlorisom Peršmanove domačije, ki ga je oblikoval dunajski umetniški dvojec Nikol Six in Paul Petrič. Odprtje razstave Ustanovitev odpora pa je pospremil dokumentarni film Drugi spomenik Das andere Denkmal Jakoba Holzerja, ki pripoveduje zgodbo odkritja Baklonosca, ki je veljal za izgubljenega. Nikolaj Oraše pojasnjuje.
2: Zelo pomembna je, mislim, ta razstava za vse nas, koroške Slovence, zato ker na čist drug način v bistvu prikazujemo našo zgodovino, ki je na eni strani nepostavitev tega spomenika tudi simptomatično za to našo družbo, ko se zmeri spet del zgodovine, del obrobni deli družbe, se zmeri spet skušajo izrivati, na stran potisniti. Z lanskoletnim nastopom tega kipa na Poglejmo Hinšavn je pa, mislim, res zanimanje tak velik bil in tudi že na istem večeru, ko smo otvarjali to razstavo skupno z Koroškim muzejom, smo v bistvu že nekako zasnovali, pa že imeli idejo, da mora seveda pravzaprav cela razstava po Avstriji iti, vendar je pa iz logističnih razlogov to ni možno in tako je tudi s pomočjo z Jakobom pa Izabele zdaj ena zelo zanimiva in inovativna razstava nastala, ki več stvari povezuje na ene strani razstavo, na drugi strani en več ali manj artefakt od odpora, na drugi strani pa tudi te škatle, ko se lahko preko skozi zgodovino, skozi zgodbo se lahko v bistvu manualno, enkrat ne na ekranu ali pa na mobilu, predelaš, dodelaš, prebereš in

0: Sotočja.
1: Z Andrejko Možina in pesmijo Marije Kostnafl Nič ni več tako, kot je bilo, smo prijadrali do rojakov v Furlani Julijski krajini. Pred nedeljsko Barkolano potekajo še zadnje priprave na ta velik jedravski dogodek, ki mu v svetu ni para. Že v petek pa se je v Trstu začela tudi serija prireditev v okviru slovenskega pozdrava Barkovljanki. Gledališka predstava, razstava, regata, okrogla miza, radijski dokumentarec, predstavitev nove pesniške zbirke Marije Kostnafl, pa koncert, stojnice na Tržaškem nabrežju in regata Go to Barkolana iz Portorože do Trsta. To je nekaj dogodkov, ki se bodo zvrstili vse do nedelje. Eugen Ban, tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, ki

0: koordinira slovenski pozdrav Barkovljanki. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vam in seveda poslušalkam in poslušalcem.
0: Začelo se je pred 11 leti prav z regato Go to Barkolana, ki je nekakšen uvod v sam jadralski praznik. Pa me najprej zanima, a poveva nekaj več o tej regati?
1: Ja, to se je začelo zato, ker naša članica Tržaški pomorski klub Sirena že nekaj časa sodeluje s sosednjim klubom, to je klub Società Velika di Barcola e Grignano. Oba kluba se nahajata na Tržaškem, in sicer v Barkoljah, seveda z razgledom na morje, na Tržaški zaliv. In glede na to, da je to društvo, to italijansko društvo, glavni organizator Barkolane, se je takrat s tem športnikom porodila zamisel, da bi dodali v program Barkolane še eno regato, in sicer regato, ki bi popeljala slovenske jadralce in jadralke v sam Trst dan pred veliko Barkovljanko oziroma Barkolano. In tako je nastala ta zgodba. Prvo leto je bilo zelo zahtevno, mene takrat sicer ni bilo še zraven, ampak pripovedujejo, da so bile vremenske razmere precej hude, vetra je bilo preveč pravzaprav, vse ostale regate oziroma vsi ostali jadralci so ostali na suhem, naši Slovenci pa so bili takrat tako pomogumni, da so to regato Go to Barcolana from Slovenija zaključili. No, in tako se je začela ta zgodba, za katero zdaj pišemo ja že 11. izvedbo, vsakič na lepši način, vsakič več jadralcev, več zanimanja in seveda to je v ponos vsem nam, ki pišemo pač to kulturno-športno zgodbo med Slovenci v Italiji.
0: Gre pa za to, da v bistvu je to nekakšen uvod v Barkolano, namreč jadrnice pridejo, štartajo v Portorožu, ne?
1: Točno tako, ja, štartajo iz Piranskega zaliva, tokrat v sodelovanju tudi z partnerskim društvom oziroma z jadralnim klubom Pirat, ki je doma pač v Sloveniji oziroma v Portorožu. Ja, in to je že stalnica te regate in tako bo tudi letos. Upamo, da bo dovolj vetra. Drugače se sama regata zaključi malce prej, ker naši jadralci oziroma organizatori postavijo boje tam nekje pred samim Trstom okrog Debelega rtiča. V primeru, da je brez vetrje, se regata zaključi prej, tako da vsaj imamo vsako leto zmagovalno posadko oziroma zmagovalcev v vsaki skupini.
0: In potem pač jadrnice nadaljujejo pot do Trsta in tam se udeležijo potem tudi nedeljske te regate Barkolane leto že 58. po vrsti, ne, če se ne motim.
1: Ja, to je želja glavnih organizatorjev, saj se lahko prijavi na regato Go to Barkolana from Slovenia by I Feel Slovenia, je to pač uraden naziv regate letos in tudi lani, samo če imajo tudi opravljeno prijavo za nedeljsko regato. Sicer pa je regata odprta vsem, tako da se lahko pridružijo vsi jadralci, ki bi si želeli pač nastopati, vse več je tudi tujcev, Avstrijcev, Čehov ali pa Madžarov. Dovolj, da se pojavijo, da se prijavijo seveda ne, na obe regati in da se v soboto dopoldne prijavijo na ciljni oziroma na štartni črti in da se podajo pač proti Trstu.
0: Sicer pa je Ugamban, kako slovenska skupnost v Trstu živi in utripa z Barkolano oziroma Barkovljanko?
1: Za nas je Barkolana pomemben dogodek, ker nas postavlja tudi v, kako bi rekel, na ogled celotnemu svetu, ker je pač Trst pod drobnogledom v teh dneh in veliko ljudi govori oziroma piše o Trstu. Je dobro, da to izkoristimo tudi mi, Slovenci, ki tu živimo in torej izkoristimo Barkolano za promocijo naše slovenske narodnostne skupnosti tu v deželi Furlani in Julijski krajini. Zato prirejamo razno razne dogodke, zato opozarjamo na naš obstoj in na srečo, da imamo tudi odlične sogovornike, kot so sami tudi predstavniki glavnih organizatorjev. V tem primeru mislim na predsednika društva Società Velika di Barcola Grignano, gospodo Mitjo Đaluca, ki vedno izpostavlja, da Tržaški zaliv je od vseh, da je več klubov, da sta dve državi, vendar en zaliv.
0: No, prireditev je pomembna pa tudi za Zvezo slovenskih športnih društev v Italiji, si predstavljam, ne? Če drugega ne, imate v svojih vrstah tudi dva jadralna kluba. Jadralni klub Čukpa in tržaški pomorski klub Sirena, ki ima že dolgo, več stoletno tradicijo. In seveda ja, je tu Jana Germani, jadralka, olimpika.
1: Ja, tako drži, naj vas popravim, če smem. Mi smo pravzaprav Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, ne pa Zveza. Ni panike, nobene težave, večkrat pride do te napakice. In ja, res, tržaški pomorski klub Sirena in jadralni klub Čupa, to sta dve zelo dejavni društvi. Prvi je, kot sem že prej povedal, doma na Tržaškem v Barkoljah, drugi pa v Devinsko-nabrežinski občini, to se pravi v Sesljanu. Oba sodelujeta seveda na razno raznih dogodkih. Prejšnjo soboto so jadralci Čupe priredili regato Bendima, ki že spet povezuje Slovenijo in Italijo in bodo seveda dejavni tudi med samo Barkolano. To velja tudi za tržaški pomorski klub Čupa, ki ima ne samo eno, ampak eno olimpiko oziroma odlično jadralko, ampak več odličnih jadralcev. Omenili ste Jano Germani, ja, seveda, ki je pravzaprav ambasadorka slovenskega športnega gibanja v Italiji, peta na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 in kaže, da se bo tudi letošnje Barkolane udeležila. Skratka, to sta kluba in to so jadralci in jadralke s tradicijo, zato je pomembno tudi, da jih izpostavljamo ob taki priložnosti, kot je ta velik jadralni praznik.
0: No in ona bo tudi ena tistih slovenskih športnic, ki bo v ospredju tudi slovenskega pozdrava Barkovljanki, ne? Stojnicami na nabrežju.
1: Ja, slovenski pozdrav Barkovljanki je pravzaprav sklop športno-kulturnih dogodkov. Tu združimo moči razne slovenske ustanove na Tržaškem med Slovenci v Italiji. Pomaga nam Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu v smislu, da nekako ponuja svoj institucionalni klobuk. V tem primeru torej ne gre samo za športna društva ali za športno gibanje, ampak tudi za kulturne sredine, slovensko stalno gledališče, slovenska prosveta, založba mladika, glasbena matica Furlanije Julijske krajine, Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Krožek Krut, pa še in še bi lahko našteval. In pravzaprav vsako leto se združimo, da nekaj ponudimo, predvsem seveda nekaj slovenskega, da pozdravimo, kot sem prej povedal, pač ta velik dogodek, obenem da opozorimo vse obiskovalce sveta, da v Trstu ne obstaja samo italijanščina, vendar da ima svoj prostor tudi slovenščina in s tem seveda vse slovenske športne in kulturne ustanove.
0: In temu si predstavljam, so namenjene tudi stojnice, ki jih imate potem na nabrežju, ne? V pristanišču.
1: Stojnic na Tržaškem nabrežju je ogromno, gre pravzaprav za sejem pod milim nebom. Tega sejma se že 10 let udeležujemo tudi mi kot Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in imamo svojo stojnico. Nismo edini Slovenci, seveda, v tem sejmišču so tudi podjetniki, sama Slovenska turistična organizacija že več let promovira svoje odličnosti na tem dogodku. No, letošnja posebnost našega programa pa je ta, da smo se prav skoordinirali s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in rezervirali svoji stojnici, vsak svojo, pač na isti lokaciji, skratka smo sosedje in tako da se bomo skupaj bodrili, si pomagali in prirejali tudi kak skupen dogodek. Mi drugače ob dopoldanskih terminih nagovarjamo našo šolsko populacijo, tako vabimo slovenske osnovne, nižje, srednje in višje srednje šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem, da nas obiščejo, teh je vsako leto več. V večernih urah pa prirejamo dogodke, srečanja in nagradne igre, kakorkoli že, je vedno pestro pri nas, tako da v četrtek imamo uradno otvoritev oziroma odprtje teh naših prostorov, v petek pa že nov dogodek v sodelovanju skupino ZKB Mladi in nagradnimi igrami za udeležence oziroma obiskovalce tega prostora. Višek dogodka pa seveda je sobotna regata, kot že rečeno, in nagrajevanje Lete, ki se bo zgodilo v mali dvorani gledališča Verdi v Trstu ob 18. uri.
0: Kaj pa je projekt See You?
1: Projekt CU pa je projekt, ki združuje razne podjetnike in ustanove na našem koncu. Tudi ta projekt se vključuje v splošni program slovenskega pozdrava Barkovljanki in tu igrajo pomembno vlogo Slovensko deželno gospodarsko združenje, Zadružna Kraška banka, agencija T-Media in razni posamezniki, torej podjetniki. Oni so se odločili, da promovirajo svoje odličnosti oziroma da pletejo mrežo stikov in da izpostavljajo pač svojo zgodbo ne preko stojnice, vendar preko jadrnice. Tako da najamejo veliko jadrnico, ki se seveda tudi udeležuje vseh teh pomembnih regat, kot je Gouto Barkolana ali pa kot je sama nedeljska Barkolana. Obenem na tej jadrnici gostijo dogodke, partnerje, imajo družabne večere in promovirajo pač svoje zgodbe in svojo ponudbo na tak način.
0: Ampak to je najbrž bolj za tiste vabljene goste potem, ne za obiskovalce na ključne.
1: To ni za vse obiskovalce, tako je. To je zgodba oziroma projekt za partnerje, tako da jadrnico in vsebine tega projekta izkoristijo sami gostje posameznih partnerjev.
0: Eugen Ban, kaj pa svetujete vsem tistim, ki načrtujejo ogled Barkolane v nedeljo? Naj pridejo že prej najbrž, ne?
1: To je glavni nasvet, seveda, zato ker center Trsta pač ni za vse oziroma predvsem ni za voznike. Javni organi zaprejo center že ob 9, če se ne motim. Drugače pa vem, da so priredili oziroma pripravljajo več avtobusov, več vlakov. Je pa res, da parkirno mesto je glavna težava mesta Trst, pravzaprav ne samo za Barkolano, tudi v poletnem obdobju, ko k nam pridejo še kakšne križarke. Tako da se je treba nekako pripraviti. Ne priporočam iskanja parkirnega mesta v samem centru, morda kje drugje. Drugače pa na voljo je seveda naš prelep Kras. Jaz prihajam iz vasi Kontovel, ki ima krasen razgled na Tržaški zaliv. In ja, in ob nedeljah za Barkolano je vedno ogromno ljudi, ki se potepa po teh naših krajih in ki išče seveda svoj kotiček, svoj najlepši razgled na Barkolano. In tu se vežem tudi na dejstvo, da nekatere naše članice, to se pravi športniki, ob tej priložnosti ponujajo hrano in pijačo, tako da imajo svoje stojnice, kjer skrbijo za lačne in za žejne in s tem tudi nekaj zaslužijo. In to so smučarski klub Devin, smučarski klub Berdina, športno društvo Mladina in športno društvo Kontovel. Verjamem, če se boste podali na Kraški rob, da boste prejeli slej srečali tudi te naše slovenske športnike.
0: Se pravi, postanek na občinah, pa potem naprej do Kontovela.
1: Tako je. Vmes pa je tako imenovana Napoleonska cesta, kjer bo mrgolelo seveda ljudi, vendar od teh naših krajev je razgled na jadrnice najlepši pravzaprav.
0: Eugen Ban, bomo prišli in si ogledali tudi Barkolano. Hvala za ta pogovor in uspešno izvedbo slovenskega
1: Hvala
0: pozdrava
1: vam.
0: Barkovljanki seveda.
1: Hvala vam, toplo vabljeni. Kje je naša stojnica, še to bom povedal. Mi imamo razgled na morje, smo na tako imenovanem nabrežju 3. novembra v Trstu, ravno pred Grško cerkev svetega Nikolaja.
0: Tako za tiste, ki se boste spustili v samo mesto, v center mesta. Eugen Ban, hvala lepa in srečno.
1: Lepo zdrav vsem.

0: To je bila pesem Barkovlje, Iga Grudna, ki jo je v glasbi Aljoša Saksida, skupaj z njim pa je zapel tudi dekliški pevski zbor Igo Gruden.
1: Sotočja.
0: Zdaj pa še krojakov na Madžarskem. V kulturnem domu v Slovenski vesi v Porabju so namreč predstavili raziskavo o Alojzu Dravcu in odprli razstavo o njegovem življenju in delu. Dravec, rojen v Slovenski vesi, je avtor prvega znanega etnološkega zapisa iz Porabja. Gre za narečni zapis Šekin verovan v njegovi rojstni vasi. Več pa Vida Toš.
2: Alojz Dravec se je rodil leta 1886 v Slovenski vesi pri Mnoštru in večino življenja preživel v Porabju. Nekaj časa je živel tudi v Združenih državah Amerike, po vrnitvi pa je bil zaposlen v svilni tovarni v Mnoštru. V prvi svetovni vojni je bil ranjen in je leta 1915 umrl na današnjem Češkem. Več o njegovem življenju in delu je z brskanjem po arhivih poskušal najti bibliotekar Albert Halas.
3: Njegovo najbolj znano delo, ki ga poznamo in tudi etnologi uporabljajo, je Narodna vera in navade v vesi. Z današnjimi besedami bi rekli šege in navade, verovanja. Ta rokopis je on napisal leta 1913, objavljen pa je bil leta 1974 v reviji Traditiones in ga je tam objavil Vilko Novak. To je narečno besedilo o šegah in navadah v njegovi rojstni vasi, obsega 17 oštevilčenih enot, piše o ljudeh, o predmetih, besedne formule uporablja, dejanja. Ne piše pa kot seveda etnolog v današnjem smislu, ampak kot komentator teh šeg in določene tudi zavrača, določene kritizira iz verskega pogleda, določene pa seveda podpira, predvsem tiste, ki so verskega značaja.
2: Albert Halas poudarja, da je zapis pomemben predvsem zato, ker gre za prvi etnološki zapis iz Porabja. Dravec je v zapisu opisoval različne šege in verovanja, med drugim povezana s koledarskimi svetniki, Lucijinim in Božičem. Halas pa je pri raziskavi ugotovil, da je Dravec zapustil več pisnih sledi, kot jih je bilo znanih doslej. Med njimi so tudi prozna dela in pisma s fronte.
3: Ob tej raziskavi, ki sem ga opravil v tem letu, pa se je izkazalo, da ima še več zapisov. Posthumno je Klekl starejši objavil dva njegova prozna dela, eno satiro pod kupivem Volivcu in ene nasvete za žene in može, kako se naj obnašajo v zakonu. Razen tega pa so posthumno objavili tudi njegovih nekaj pisem z fronte. Pisal je o vojakih, o vojaškem življenju, o novinah, ki jih je prejemal od Klekla in so to brali. In obstajata tudi dva nekrologa. Po njegovi smrti so objavili 1917. leta in v teh nekrologih izvemo marsikaj o njegovem življenju.
2: Iz nekrologov je Halas izvedel tudi več o Dravčevem življenju v Ameriki. Tam je bil med drugim učitelj in kontaktna oseba za naročanje verskega tiska iz Prekmurja. Pomembno vlogo pa je imel tudi pri gradnji slovenske cerkve v Betlehemu. Po vrnitvi v Porabje je živel v Mnoštru in delal kot delovodja v svilni tovarni.
3: Dravca omenjajo kot učitelja v Združenih državah, ko pa je se vrnil, pa je gostil Klekla v Mnoštru, kjer je bil zaposlen v svilni tovarni kot delovodja. Nisem našel izrecnega opisa, da bi vodil celotno tovarno, ampak zagotovo pa vemo, da je bil tam delovodja. No in ker je imel toliko vrst dejavnosti, je najverjetneje bil angažiran, da je iz verskega vidika zapisal tiste šege, ki jih je poznal v domači vasi. In kot rečeno, on z svojimi besedami tudi opiše, kaj mu je všeč in kaj ne, kaj kritizira. Vemo o njem, da je sprejemal dijake v Mnoštru v svojo hišo in jih spodbujal k verskemu poklicu.
2: Dravec je bil v prvi svetovni vojni upoklican kot vojak. Ker je znal več jezikov, je prebiral pošto, ki so jo prejemali in pošiljali vojaki. Prav njegova pisma s fronte so eden od virov, ki jih je Albert Halas vključil v raziskavo.
3: Preden se je vrnil, se je poročil z Marijo Žido, imela sta tri otroke, in leta 2015 je bil vklican v vojsko kot navaden vojak. No, kakor piše v svojih pismih, je bil bolj v zaledju na fronti, kajti za zastavnika je prebiral pošto vojakov. Verjetno so imeli to kontrolo in najverjetneje je poznal več jezikov, o tem tudi piše v nekrologu, in zaradi poznavanja teh večjih jezikov, verjetno mađarsko, slovensko, porabsko, nemško, je on to prebiral, ampak na začetku avgusta je bil ranjen z kroglo in prenešen v bolnišnico, kjer pa je na to tudi umrl.
2: Raziskava je tudi osnova za razstavo, ki so jo odprli v njegovem rojstnem kraju. Na panojih so predstavljeni njegovo življenje, delo in doslej manj znane objave. Razstava je nastala v okviru projekta Ljudje, ki so spreminjali Porabje. Albert Halas pojasnjuje, kaj obiskovalce na razstavi čaka.
3: Sam projekt je nastal v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Mađarskem, in sicer kot prijavljen projekt na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. To ni prvi projekt, izvajamo ga že nekaj let. Lani je bil na primer August Pavel razstavljen, na šestih panojih razstavljamo predvsem življenje in delo in tiste zadeve, ki jih mogoče niso tolikokrat izpostavili ali pa v tem primeru objave dravca, ki niso bila poznana do sedaj.
2: Posebnost razstave so tudi QR kode, s pomočjo katerih obiskovalci dostopajo do širše predstavitve raziskave na spletnem portalu Kamra. Avtor razstave je pojasnil, zakaj so se odločili za takšno predstavitev.
3: Zdaj že drugič prakticiramo objavo QR kode na teh panojih, in sicer zaradi tega, ker se zavedamo, da vsi nimajo časa prebrati vseh panojev razstavnega gradiva in preko te QR kode pridejo na spletni portal kamra.si, kjer smo pa objavili potem celotno besedilo v malo drugačni obliki, širši obliki, tudi bibliografijo, ki ima linke in povezave do originalnih virov in pa seveda fotografije določenih objav, dokumentov in pa njegovo fotografijo kot vojaka in poročno fotografijo iz Amerike. Ti dve podobi sta pač ostali od njega. Žal, niti na Mađarski, niti kje drugje nismo našli ne v muzeju kakšno gradivo o njem. To se je žal izgubilo, ampak tisto, kar smo pa našli in imamo, pa smo objavili.
2: Razstava o Alojzu Dravcu bo v Kulturnem domu v Slovenski vesi na ogled do 18. oktobra. Nato se bo preselila v Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, kjer bo na ogled do 13. novembra.
0: Priložnosti, da si to razstavo ogledate, torej ne manjka. Sotočja smo tokrat pripravile tonska mojstrica Mirta Barlan in novinarke Petra Kozgnamuš, Nika Štok, Vida Toš in Mateja Železnikar. Poslušate nas lahko vedno znova na spletni strani prvega programa, naročite se lahko na podcast, najdete nas na RTV 365 ali če v iskalnik enostavno vpišete Sotočja Radio Slovenija. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunani minister Tone Kajzer bo jutri vodil prvo zasedanje strateškega sveta v svojem mandatu, ki bo namenjeno razpravam o prenovi zunanje politične strategije Slovenije. Po napovedih bodo za osnovo vzeli zunanje politično strategijo iz leta 2015 in njeno posodobitev iz leta 2021 v času ministrovanja Anžeta Logarja. Kajzer je sicer večkrat dejal, da bo vlada vodila pragmatično zunanjo politiko, pri čemer bo v ospredje postavljala interese Slovenije. Evropska komisija je v sklopu pridružitvenega sveta, ki danes poteka v Bruslju, napovedala, da bodo Moldaviji izplačali dodatnih 157 milijonov evrov. Po besedah pristojne komisarke Marte Kos gre za priznanje zavezanosti Kišinjeva k reformam in njegovi odločenosti k napredovanju na poti k povezavi. Kosovski parlament je v današnjem prvem branju podprl spremembe zakona, ki bi bistveno omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu. To je nedavno na dolgoletni zapor obsodilo 4 nekdanji voditelji osvobodilne vojske Kosova, predlog sprememb pa najvišjo zaporno kazen omejuje na 15 let. Mednarodno združenje arhitektov ob svetovnem dnevu arhitekture poziva stanovske kolegice in kolege naj z načrtovanjem, raziskovanjem in zagovorništvom spodbujajo enakopraven dostop do stanovanj. Kot poudarjajo, so varna, ustrezna in cenovno dostopna stanovanja za milijone ljudi nedosegljiva, kar ima neposredne posledice za zdravje, dostojanstvo in vključenost. V Sibiriji naj bi prejšnji teden po navedbah regionalnih oblasti zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju v Irkutsku. Zaradi bolezni so odredili karanteno za najmanj 200 ljudi, s katerimi je morda imela stik. Ruske zvezne oblasti pa zanikajo navedbe o kugi in trdijo, da je ženska umrla za pljučnico neznanega izvora. Zanikajo tudi, da se je morda okužila, ko se ji je med delom razbila epruveta. Pljučna kuga se med drugim prenaša z ugrizi okuženih bolh, kaplično, z neposrednimi stiki ali ugrizi okuženih živali, možna je tudi laboratorijska okužba. Brez zdravljenja je smrtnost skoraj 100%. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem oblačno z občasnim rahlim dežjem. V četrtek se bo dež okrepil in zajel večji del Slovenije. Ob morju bodo tudi nevihte. Podatki o prometu. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaradi del zaprta do 24. decembra in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. Obvoz je prek Vršiča. Slišali ste poročila, ura je bila 21 in 3 minute.
2: Uglašeni.
3: Sintonizzati e accordati.
4: Es hombon.
2: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. V sredo, 7. oktobra ob 16. uri.

0: Amare Druma.
1: Amare Drumia.
2: Mengere Droma. Naše poti. Dobar večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomengre Sina v šuneni romani oddajam Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Kako prepoznati in preprečevati nasilje? Kako pomagati ljudem, ki se soočajo z odvisnostmi? In predvsem, kako zaščititi otroke in ženske in zagotoviti, da bodo pri reševanju teh vprašanj slišani tudi glasovi romske skupnosti? V Kočevju pa je Svet Romske skupnosti Republike Slovenije odprl novo pisarno, s katero želijo okrepiti povezovanje z Romi v jugovzhodni Sloveniji. O tokratnem mesečnem glasovanju se na domačem delu za glasove potegujeta zasedba Kontraband s skladbo Kale Roma Kale in zasedba Koko in Mandovi s skladbo Baro Dive. Na tujem delu pa vam na izbiro ponujemo skladbo Bukovina, pod katero se podpisuje Šantel, in skladbo Origo, ki jo prispeva Joci Papaj. Nocojšnja ponudba se sliši takole.

Več o izboru nekoliko pozneje. Skupina New York Gypsy All Stars predstavlja izjemen glasbeni kolektiv, ki v svojem jedru združuje akademsko izobrazbo prestižne šole Juilliard in surovo energijo nočnih klubov v newyorškem East Villageu. Skupino vodijo vrhunski virtuozi, med katerimi izstopata makedonsko-ameriški klarinetist Ismail Lomanovski in turški mojster kanuna Tamer Pinarbasi, ki sta znana potem, da tradicionalne balkanske in bližnje vzhodne lestvice izvajate z neverjetno hitrostjo in tehnično popolnostjo. Njihov slog temelji na romski glasbeni dediščini, ki jo drzno prepletajo z agresivnim džezom, funky ritmi in sodobno klasiko, kar jim omogoča nastope na najprestižnejših svetovnih odrih. Skladba Balkan Bollywood je odličen primer tega drznega prepleta, v katerem se virtuozno srečujejo divji balkanski ritmi, kompleksne turške melodije in bogata indijska tradicija. Posebno globino skladbi dajejo nepravilni ritmični vzorci in uporaba tradicionalnih instrumentov, kot sta kanun in tabla, kar v kombinaciji zahodnjaško ritem sekcijo ustvarja edinstveno futuristično etno izkušnjo.

0: Nasilje, ogroženost otrok, zgodnje in dogovorjene poroke ter različne oblike odvisnosti so teme, s katerimi se pri svojem delu srečujejo tako institucije kot organizacije na terenu. O tem, kako prepoznati ogroženost, kako zaščititi žrtve in kako izboljšati sodelovanje med institucijami, so govorili na okrogli mizi v Grosupljem, ki jo je pripravil vladni urad za narodnosti. Kaj se zgodi, ko žrtev prijavi nasilje? In sistem ve, da problem obstaja. Vendar nihče zares ne prevzame odgovornosti. Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki nekaterih ključnih institucij, niso izpostavljali zgolj izzivov, ampak konkretne odgovore na vprašanja, kdo mora ukrepati, kje se ponavadi v sistemu zatakne in kaj lahko institucije, organizacije in skupnost naredijo že danes, da nekdo, ki potrebuje pomoč, ne ostane sam. Aleš Ojsteršek z Vladnega urada za narodnosti.
1: Tudi sami poslušamo institucije, ki zelo pogosto omenjajo, da potrebujejo več tega, tako da je zelo naravno, da urad temu sledi, celo dviguje tempo. Posamezne službe res rabijo več tega in da si vzamejo čas, se je izkazalo, da je zelo koristno za ene in druge. Nič brez romske skupnosti, kot tudi čim več prostora državnim organom, da na enem prostoru vendarle nekaj ur namenijo tem izzivom.
0: Ko govorimo o nasilju in ogroženosti, je pomembno predvsem to, da govorimo o konkretnih žrtvah in njihovih pravicah. Izkušnje posameznikov ne morejo in ne smejo postati oznaka za celotno romsko skupnost. Enako velja pri zgodnih in dogovorenih porokah. Predtem pa ne moremo govoriti o tako imenovani problematiki Romov, saj takšno posplešovanje posamezne primere pripisuje celotni skupnosti. Kadar pa gre za dogovorjeno poroko mladoletne osebe, pri kateri so prisotni prisila, izkoriščanja ali drugi elementi, ki posegajo v pravice otroka, je treba takšne primere obravnavati predvsem z vidika zaščite otroka in morebitnega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Ena teh, ki je na okrogli mizi delila svojo izkušnjo dogovorjene poroke, je bila Gilsen Fejtahi, sicer zaposlena pri društvu Loli Luludi iz Maribora, ki je poudarila, da je imela srečo, da je bila ob dogovorjeni poroki stara že skoraj 30 let. Kljub temu je doživela vse negativne posledice, s katerimi se žrtev dogovorjene poroke lahko sooči.
2: Nisem se zavedala, dokler tega nisem čutila in vedno sem mislila, da bo boljše. Nekako, da bo prišel tisti dan, ker se bova ujela in da se bo vse rešilo. Ampak žal tega dneva ni bilo, zato sem čutila, da jaz moram iti iz tega kroga oziroma od njega, da se rešim sama, ker se dovolj spoštujem in sem se dala na prvem mestu. Sem se odločila, da bom šla iz tega in poklicala svojih staršev, ker so takoj prišli in šla sem domov brez kakršnega koli pritiska od staršev, tako da sem imela največ podpore od svojih staršev.
3: Po doživetem fizičnem nasilju strani partnerja, ko ste odšli nazaj domov, so ostale psihične posledice. Kako ste se s temi psihičnimi posledicami soočali in ali ste poiskali kakšno zunanjo pomoč?
2: Ja, res je bilo na začetku res težko, saj je bila težka situacija. Največ so mi tu pomagali moji najbližnji in največ pa mi je pomagalo, ker sem našla delo v društvu Loli Luden in tako sem gledala svet drugače. Danes gledam čist drugače, kot sem gledala pred prejšnjo leto. Veliko tega bi tudi drugim puncam in ženskam svetovala, ter jim dajam veliko motivacije ter spodbudo, zaradi tega, ker kaj sem doživela, nočem, da kdo drug doživi, ampak da jih spodbujam, da jim povem, da grejo dalje, da se šolajo in da veliko potujejo, da spoznajo svet in ja.
3: Torej, nekdo, ki morda ravno to doživlja, bi svetovali, sporočili, da je možen izhod in da je na koncu lahko tudi vse dobro.
2: Točno tako, je možen izhod in samo je treba spoštovati sam sebe, sploh punce, mlajše od mene in da je tudi pozitivna stran in da grejo naprej, da ne rabijo tega doživeti, da ne rabijo trpeti, ker je tudi druga stran, boljša stran, ker bo spoštovali sebe, ker bo boljše.
0: Ko nekdo nasilje prijavi, bodi si centru za socialno delo, bodi si policiji, se začne postopek, v katerem mora vsaka od pristojnih institucij odigrati svojo vlogo. Center za socialno delo mora oceniti ogroženost in zagotoviti ukrepe ter podporo, policija preverja okoliščine in zbira informacije oziroma dokaze ter v primerih suma kaznivega dejanja sodeluje s tožilstvom. Pomembno je tudi sodelovanje med institucijami, saj žrtev ne sme ostati ujeta med različnimi postopki in pristojnostmi. Pri zaščiti otrok in žrtev nasilja je zato ključno, da institucije informacije izmenjujejo, ukrepajo pravočasno in predvsem poskrbijo za varnost žrtve. Primer lahko spremlja tudi varuh človekovih pravic. Kadar gre za vprašanja varstva človekovih pravic oziroma ravnanja institucij. Varuh lahko opozori na ugotovljene nepravilnosti in zahteva pojasnila ter predlaga izboljšave, pove Rozi Žalik Kveder iz urada varuha.
4: Tako splošno vprašanje smo odprli pred parimi leti, ko je varuh sistematično obravnaval možnosti prisilnih porok in je vprašal vse centre za socialno delo, na kar smo prejeli odgovor, da se pravi to vrstnih zadev v centre socialno delo ne obravnavajo, obravnavali so pa beganje mladoletnikov in zgodnje poroke. Varuh je takrat priporočil bolj proaktivno delo na terenu in pa tudi zgodnejše zaznavanje dogodkov.
3: Tudi do varuha človekovih pravic morda zato ne prije toliko pobud, ker morda Romi ne zaupajo ustanovi ali pa imajo morda zmotno razmišljanje, da je to zgolj samo eno dodatno poročilo, ki nekaj ostane v predalu. Kako komentirate to in če delate kaj na tem, da bi vzpostavili boljše zaupanje?
4: Res je, varuh kakor lahko spremlja dogodke v romskem naselju in tudi obiskuje romska naselja. V preteklosti potem smo že obiskali romska naselja, tam tudi zberemo možne, pregledamo možne težave ali probleme, ki jih Romi imajo in potem zberemo te pobude, pa jih potem tudi skladno s svojimi pristojnostmi obravnavamo in vodimo postopek.
0: Na okrogli mizi so poudarili, da so žrtve nasilja pogosto izpostavljene ne le fizičnemu, ampak tudi psihičnemu nasilju, pritiskom in različnim oblikam odvisnosti. Zato mora biti pomoč celostna in prilagojena dejanskim potrebam žrtve. Govorili so tudi o odvisnostih, od alkohola in iger na srečo do drugih oblik zasvojenosti. Z terena pa so opozorili še na izposojanje denarja z oderuškimi obrestmi. Takšna praksa lahko posameznika in njegovo družino pahne v še večjo revščino ter ustvari začarani krog, iz katerega je brez ustrezne pomoči težko izstopiti. Skupno sporočilo okrogle mize je bilo, da je treba pri obravnavi nasilja in ogroženosti posameznika gledati celotno situacijo, predvsem pa zagotoviti, da žrtev dobi pravočasno, varno in celostno pomoč. Nadaljujemo pa z glasbo. Vito Marenče je vrhunski slovenski virtuoz na flamenko kitari in skladatelj, ki se je s to glasbeno zvrstjo srečal po desetletju študija klasične kitare. Svojo pot je kronal z diplomo na Rotterdamskem konzervatoriju, kjer se je učil pod mentorstvom svetovno priznanega mojstra Paka Penje. Izkušnje je nabiral tudi življenjem in ustvarjanjem v zibelkah flamenka, kot so Cadiz, Jerez in Sevilla, kjer je sodeloval številnimi španskimi glasbeniki in plesavci. Njegov glasbeni slog temelji na globokem spoštovanju flamenko tradicije, ki pa jo spretno prepleta z elementi klasične, latino, arabske in celo indijske glasbe. V okviru svoje zasedbe Vito Marenče Flamenco Group redno sodeluje z uveljavljenimi imeni, kot so tokalist Andrej Tomazin ter plesavka Ana Pandur. Skladba Sendero de Canela je izšla julija 2021. Gre za avtorsko delo, ki se slogovno umešča v formo taranta, kar v svetu flamenka pomeni svoboden ritem in poudarjeno čustveno globino.

0: V Kočevju je zaživela nova povezovalna točka za romsko skupnost jugovzhodne Slovenije. Svet romske skupnosti Republike Slovenije je tam odprl svojo pisarno, katere namen je predvsem okrepiti stik z Romi na terenu. Potreba po takšni povezavi se je po besedah predstavnikov Sveta romske skupnosti pokazala že dlje časa. Na terenu namreč manjka neposreden sogovornik, ki bi lahko potrebe in pobude lokalne romske skupnosti prenašal do sveta. Hkrati pa bi informacije o možnostih in ukrepih približal ljudem v regiji. O pomenu nove pisarne predsednik Sveta romske skupnosti Jožef Horvat Sandreli.
1: Zakaj pa pravzaprav pisarna v Kočevju? Zato, ker takrat, ko smo nekaterim občinam poslali dopise, ali bi

0: poslanstvo odločati. Niti ne more pravzaprav imeti kot posameznik neke vloge soodločanja. Zakaj? Zaradi tega, ker vlogo soodločanja v občinah ima pravzaprav romski svetnik.
1: Pisarno so uredili v sodelovanju z občino Kočevje in podjetniškim inkubatorjem Kočevje. V njej pa naj bi deloval tudi koordinator. Njegova naloga bo med drugim povezovati lokalno romsko skupnost ter pomagati pri komunikaciji z občinami in drugimi institucijami. Za Kočevje pa nova pisarna ni le administrativna točka. Občina želi z romsko skupnostjo nadaljevati dialog, hkrati pa opozarja na področja, kjer se kljub različnim ukrepom napredek kaže počasneje. Med njimi sta predvsem izobraževanje in zaposlovanje. Tako meni župan občine Kočevje Gregor Košir.
2: Je pa tukaj treba povedati, da ogromno ovir prihaja predvsem iz državne ureditve, tam, kjer preprosto ne moremo preseči določenih težav. Večino mojih kolegov, če ne že pri nas, imamo probleme z slabim obiskom šole, čeprav je to zakonsko pogojeno, slabim dokončanjem izobrazbe, nemotivacije, predvsem pa imamo velike, velike težave pri zaposlovanju. In jaz bom danes petkrat poudaril, če bo treba, če med Romi ne bo zaposlovanja in če ne bodo šli v službe, potem integracije ne bo, ker tam prihaja do največjih deviacij, tam prihaja do razlik in pač bomo najdi javna dela, bomo najdi družbeno koristna dela. Imamo možnosti, da se vključijo, ampak država bo mogla pri tem pomagati tudi za malo manj radodarnimi socialnimi transferi, ki so zdaj tako visoki, da se praktično nobeno delo ne izplača. Imamo primere Romov, ki so medicinske sestre, ki so pedagoginje, ki so redno zaposleni ne samo na komunalnih podjetjih, tudi drugje, ampak zaenkrat so v veliki, veliki manjšini. Pri takih številkah, kot imamo mi, moramo tudi več Romov pri potrebah, ki jih imajo naša podjetja, vključiti v samo zaposlitveno razmeri. Šele potem se bo prava integracija začela, več Romov bo dokončalo osnovno šolo, srednjo šolo in hkrati si potem, ko bo vse to zadoščeno, si bodo lahko uredili tudi okoljske oziroma bivanske razmere. Problem je, ker slabo zaključujejo osnovno šolanje, veliko jih konča na izobraževanju za odrasle, kar je popolnoma nesmiselno, so prav tako sposobni kot vsi ostali in sedaj delamo tudi na prehodu iz osnovnega v srednjo šolstvo, tako da se število Romov v srednjih šolah se povečuje, mislim, da jih je danes že okoli 15 v Kočevju. Dejansko želimo ta cel koncept narediti, ampak kot prvo, romski otroci in mladostniki rabijo pozitiven zgled in to je v tem, da so njihovi starši enakovredni v družbi in da so zaposleni in da delajo. Če tega ne bomo dosegli, potem tudi vsi napori na izobraževanju padajo.
1: Kočevje je sicer eno od okolij, kjer se z vprašanji vključevanja romske skupnosti ukvarjajo že vrsto let. Občina je v zadnjih letih izpostavljala tudi nekatere pozitivne premike, med drugim večji vpis romskih otrok v vrtec in nadaljevanje šolanja, vendar ostajajo tudi težave pri dokončanju izobraževanja in prehodu v zaposlitev. Nova pisarna je zato tudi priložnost za tesnejše sodelovanje med lokalnim okoljem in državnimi institucijami. Da je pri reševanju vprašanj romske skupnosti pomembna predvsem stalna komunikacija, poudarja direktor Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Gregor Perič.
3: Skratka, na Uradu za narodnosti nas veseli, da lahko to mrežo aktivnosti, ki se odvijajo v povezavi z skupnostmi, ki so tako ali drugače povezane z Romi, z njihovimi organizacijami, selimo tudi na teren bliže tistim točkam, lokacijam, kjer je potrebna prisotnost ne samo države, ampak tudi aktivnosti romske skupnosti, njihovih predstavnikov in verjamemo, da bo ta bližina tudi pripomogla k temu, da bo več dialoga, več komunikacije in lažje sobivanje. Torej, izzivov na tem področju ne manjka, smo pa zato veseli, da se je kočevski župan, gospod Košir, potem tudi odločil in ponudil svoje prostore oziroma prostore občine na voljo, tako da verjamemo, da bo ta pisarna, ta prostor, nekega združevanja, nekega povezovanja, segal bistveno širše od same občine, torej ima regijsko težo.
1: Kočevska pisarna je prva tovrstna enota Sveta romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. Kdaj bo pisarna tudi uradno odprta za obiskovalce in po kakšnem urniku bo delovala, še ni določeno. Svet romske skupnosti pa od nje pričakuje predvsem več neposrednega dialoga in boljše sodelovanje pri reševanju vprašanj,

0: vprašanj, s katerimi se sooča romska skupnost v tem delu Slovenije.
1: V naslednjih minutah pa nam bo družbo delala zasedba Deltuha, skladbo E sonce. Deltuha v romščini pomeni Bog s tabo, kar se odraža v glasbi, ki subtilno prepleta panonsko melanholijo s sodobnimi etnoritmi ob spremljavi violine, harmonike in kontrabasa. Osrednje mesto v njihovem repertoaru zavzema skladba E sonce, ki je leta 2016 napovedala ustvarjalno obdobje zasedbe in njihov prehod k povsem avtorskemu izrazu. Svojimi spevnimi ljudskimi motivi in nalezljivim optimizmom skladba služi kot popoln uvod v radijsko druženje, saj poslušalce popelje v svet prerojenega prekmurskega melosa.

V drugem delu oddaje pa bomo sedaj pozornost namenili izboru domače in tuje skladbe minulega meseca. Prvo kandidatko na domačem delu tokrat prispeva zasedba Kontraband, ki že vrsto let raziskuje stičišča različnih glasbenih tradicij in jih prenaša v sodoben koncertni prostor. Pri njihovem ustvarjanju ima pomembno mesto tudi romska glasba, vendar jo skupina obravnava kot živ in razgiban del evropske glasbene dediščine. Kale Roma Kale Muzikaši je skladba, v kateri je posebej močno tim ta kolektivni značaj muziciranja.

Skladba Baro Dive zasedbe Coco & Mandovi pa je kandidatka številka 2 na domačem delu. Coco & Mandovi so bili ena zanimivejših slovenskih zasedb, ki so romsko glasbeno izročilo povezali z modernejšim glasbenim izrazom. Jedro skupine so sestavljali glasbeniki z izkušnjami iz različnih romskih zasedb. Njihovo ustvarjanje pa je temeljilo na globokem poznavanju romske etnoglasbe in glasbenih tradicij Balkana. Skladba Baro Dive je povezana z albumom Kamipe, ki je šel leta 2007 in je v slovenski glasbeni prostor prinesel 10 skladb. Tokrat pa ostajamo pri njihovi bolj tradicionalni, a še vedno izrazito energični plati.

In že smo pri tujem delu nocojšnje glasbene ponudbe, ki ga odpira Šantel. Gre za ime, ki ga mnogi povezujejo s prepletenjem balkanske glasbe, romskih glasbenih vplivov in sodobne elektronske produkcije. Njegov projekt Bukovina Club je postal sinonim za glasbeno srečevanje različnih evropskih tradicij. Bukovina nosi prav takšno energijo. V njej je mogoče prepoznati glasbeni značaj območja Bukovine, zgodovinske pokrajine na stičišču današnje Romunije in Ukrajine, kjer so se skozi stoletja prepletale različne kulture, jeziki in glasbene tradicije.

Pod kandidatko številka 2 na tujem delu pa se podpisuje madžarski glasbenik Joci Papaj, ki je širši evropski javnosti dobro znan zaradi svojih nastopov na tekmovanju za pesem Eurovizije. Vendar njegova glasbena zgodba sega precej dlje od tega. Kot romski glasbenik in avtor v svoje skladbe pogosto vključuje elemente romske glasbene dediščine, sodobnega popa, hip-hopa in osebne izpovedi. Naslov skladbe Origo pomeni izvor oziroma korenina. Joci o njej ne govori zgolj o tem, odkot prihaja, temveč tudi o tem, kako človeka njegove korenine oblikujejo in spremljajo.

0: Engem négy évesen megszólított az Isten egy igazi fegyvert.
1: To je bila nocojšnja ponudba na domačem in na tujem delu izbora Sklad meseca septembra, ki jo bomo izbrali v nadaljevanju. Naša telefonska številka je 01475-2222, pravila glasovanja poznate, vseeno jih bomo ponovili. Glasujete tako, da izberete eno od dveh ponud na domačem delu, enako seveda storite tudi pri izbiri tuje skladbe. Dvema, ki nas boste poklicali in glasovali, bomo ob koncu podarili tudi praktični nagradi naše hiše. 01475-2222 je naša telefonska številka. Izbiramo skladbi meseca septembra v oddaji Naše poti. Na domačem delu lahko glas oddate za sedbi Kontraband ali za sedbi Koko in Mandovi, na tujem delu pa Šantelo ali pa Joci Papaju. 01475-2222.

0: Nič 1-475-222-22 je že nekdo poklical. Dobar večer.
1: Dobar večer, vaščem Jakac tukaj.
0: Jaka?
1: Kako? Ja glasujem za domačo drugo.
0: Koko in Mandovin.
1: Pa prvo.
0: In Šantel, v redu.
1: Ja.
0: Hvala lepa za vaša glasova, lahko noč. Dobar večer, drugemu ali
2: dobar
0: drugi.
2: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
2: Drago.
0: Drago, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Kaj pa vaša glasova pravita nocoj?
2: Na tuji dvojka.
0: Na tuji številka dve, na domačem pa?
2: Pa enka Šantel.
0: Na domačem delu je kontraband ali koko in mandovi?
2: Aha, pa pa na ena.
0: Kontraband, v redu, drago, hvala lepa.
2: Ja, prosim.
0: Lahko noč, dobar
2: lahko
0: večer.
2: Noč.
0: Dobar večer. Ne, nič 1-475-222-22 naša telefonska številka. Izbiramo skladbe meseca septembra oddaje Naše poti. Na domačem delu lahko podate glas za sedbi Kontraband ali Koko in Mandovi, na tujem delu pa Šantelu ali pa Jociju Papaju. Nič 1-475-222-22 naša telefonska številka.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer za glasovanje.
0: Kdo nas je poklical?
1: Sonja, druga domača, pa prva tuja.
0: Dve in ena, hvala lepa, Sonja.
1: Tako. Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč in lep večer tudi vam. Nič ena, 475-2222 je telefonska številka, ki jo je že nekdo poklical. Dobar večer.
2: Dušan tukaj.
0: Dušan, lep dobar večer tudi vam.
2: Enako.
0: In kako bomo nocoj zabeležili glasava?
2: Ena, dva.
0: Ena in dve. V redu, ja. Dušan, hvala lahko lepa. Noč. Lahko noč, dobar večer.
3: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
3: Franci.
0: Franci, pozdravljeni. Kaj pa vi pravite?
3: Jaz se bom odločil na tujem za dvojko.
0: Ja.
3: Na domačem pa tu dvojko.
0: Dve, dve. V redu, Franci.
3: Hvala, lahko noč.
0: Hvala, lahko noč. Dobar večer, je kdo z nami? Ne.
4: Je
0: nekdo z nami? Dobro večer.
4: Večer, Vlado.
0: Vlado, kaj pa da, vi poveste?
4: Kontraband in Šantel.
0: Kontraband in Šantel, v redu, Vlado, zabeleženo.
4: Ja.
0: Hvala, ja. Lahko noč, lep večer tudi vam. Dobar večer, se slišimo. Ne. Nič ena, 475-2222, še dobro minuto in pol imamo časa za glasovanje. Na domačem delu lahko date glas zasedbi Kontraband ali Koko in Mandovi, ali pa na tujem delu Šantelo in Joci Papaj. Dobro večer.
5: Dobar večer, želim.
0: Kdo je z nami?
5: Mišel pri telefonu.
0: In vaša glasova na coj gresta komu?
5: Ej, pa na domačem delu bi oddal Kontrabandi.
0: Ja, na tujem pa?
5: Tujem pa, Joci Papaj, kak ga ta model dobro mađarski repa, jaz to še nisem slišal.
0: Vas je prepričal mađarski Melo. V redu, Mišel, hvala lepa.
5: Hvala, adio.
0: Adio, lep večer tudi vam. Nič ena, 475-2222, bomo še počakali dobrih 30 sekund, potem pa bomo z glasovanjem končali za nocoj.

Torej, na tem mestu bomo končali z nocojšnjim glasovanjem in ja, dokaj tesno je bilo, ampak ste vseeno izbrali, da je domača skladba meseca septembra naših poti skladba Kale Roma Kale zasedbe Kontraband, na tujem delu pa skladba Origo Joci Papaj. Mi si bomo vzeli nekaj trenutkov premora, da bomo izžrebali srečna nagrajenca.

Torej, srečni izžreb je določil tokrat na dva nagrajenca, in sicer Franci in Vlado, zato oba prosimo, da nas po koncu daje znova pokličete, da si bomo pribeležili vaše glasove. In na tem mestu zaokrožujemo nocojšnje naše poti. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Za tehniko je nocoj iz studija v Lendavi, odkoder se javljamo, poskrbel Andi Gal, oddajo pa sem pripravil in vodil Sandi Horvat. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaš Polak. Potem, ko je vlada včeraj potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti, jih je danes poslala v parlament. Kot je znano, je predvidela dodatno povečevanje odhodkov na več kot 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da vse eno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečevanja porabe. Več je Erika Štular.
2: Glede na mednarodne okoliščine in pričakovan razvoj dogodkov je proračunski sveženj zelo slaba popotnica za gospodarstvo in javne finance, ocenjuje nekdani finančni minister in guverner Mitja Gaspari.
3: Sedanja vlada nadaljuje slabo prakso prejšnje vlade v zadnjem letu in pol in če prištejemo še želje, ki so zapisane v interventnem zakonu, je očitno, da nas bo zadeli ukrepe Evropske komisije, ki bodo potem prisilili vlado v ukrepe za zmanjšanje izdatkov oziroma povečanje prihodkov.
2: Formalno je primankljaj znotraj okvirov, realistično pojasnjevanje bi lahko okrepilo verodostojnost proračuna, pa ocenjuje profesor Igor Masten. Opozarja tudi na tveganja v zvezi s trendi na trgih obveznic. Tudi v tej luči bo nujno prilagajanje odhodkov, kar pa ne pomeni nujno krčenja, nujno pa je ustaviti rast, dodaja dr. Masten.
4: Če že štartamo za pozicijo 2,9% deficita, ne, in potem želimo doseči še razbremenitev, ki presega red velikosti odstotka bruto domačega proizvoda, zelo hitro bo potrebno narediti na izdatkovni strani prilagoditve reda velikosti milijarde pa pol evrov ali več.
2: V to je lahko vključeno tudi kadrovsko prestrukturiranje, a kot poudarja Mitja Gaspari.
3: Predvsem se take stvari ne delajo z referendumi, bi predpostavljal, če smo resna država. Ne?
2: Strinjata pa se, da to ne bo rešilo strukturnih težav na drugih segmentih trga dela.
1: Liter bencina se bo opolnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter pa bosta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel bo stal evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je za pomursko televizijo Ideja povedal, da je poplačal del dolgov njegovega podjetja. Preostanek naj bi vrnil do konca leta. S predsednikom stranke Resnica Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, pa sta sklenila moralni dogovor za vračilo denarja Stevanoviću. Mijić namerava ostati poslanec.
5: Saj tudi ta moja dolžnost, katero sem že podal predhodno, da te svoje obveznosti opravim oziroma zaključim, poplačam, kar je ostalo odprto in tudi nadaljujem svoje delo, ki sem ga že prečel kot poslanec, bi seveda tudi to delo naprej upravljal še naprej in bo stal kot poslanec.
1: Stevanović napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z položaja poslanca. Glede svoje izobrazbe pa je Mijić dejal, da je prišlo do napake pri izpolnjevanju obrazcev za poslansko kandidaturo, v katerih je bil naveden naziv diplomirani inženir gradbeništva, za kar se je opravičil in pojasnil, da je končal srednjo gradbeno šolo, smer gradbeni tehnik. Vpisal pa se je tudi na višješolski študijski program v Ljubljani, ki ga še ni končal. Teja Košir, ki se je po odstopu z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje najprej nameravala vrniti v poslanske klopi, pa je zdaj predsedniku demokratov Anžetu Logarju ponudila odstop z poslanskega položaja. Španski premier Pedro Sanchez je sklical predčasne volitve za 29. november, potem ko vlada v parlamentu ni uspela z ukrepi za okrepitev pravic najemnikov oziroma omilitev hude stanovanske krize, ki je po državi sprožila množične proteste. Sanchez želi z volitvami doseči široko progresivno večino v parlamentu. Ankete sicer trenutno napovedujejo zmago koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajno desne stranke Vox. V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasite letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Deisseroth ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel, ki so pokazali, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Odkritje je izjemnega pomena za nevroznanost, pojasnjuje profesor Zvezdan Pirtošek.
6: Dolgo smo možgane samo opazovali, ne? Zdaj pa lahko za nekaj milisekund vključimo izbrani živčni krog in ga vprašamo, kaj pravzaprav počne. Ne? To nam omogoča ena molekula, s katero alga išče svetlobo, ne, in iz te molekule so pravzaprav ti znanstveniki naredili orodje, s katerim lahko danes raziskujemo spomin, čustva, vedenje.
1: Jutri bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za fiziko. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo občasno še nekaj povečane oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Ponoči ob morju ni izključena kakšna kaplja dežja. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Cesta predel Bovec bo zaradi del pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra, in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 14. uro 30. Obvoz je prek Vršiča. Ura je 22 in 7 minut.
7: Slušate prvi program Radia Slovenija.
8: V torkovem svetovalnem servisu se bomo posvetili prepirom v partnerskem odnosu. Ali so prepiri le nekaj slabega in ogrožajočega za odnos, ali imajo lahko tudi dobre posledice? Zakaj se nekateri pari vedno znova zapletajo v prepire z enako vsebino? Ali se lahko naučimo prepirati drugače? Na ta in vaša vprašanja bosta v studiju prvega odgovarjala partnerska terapeuta Mojca Žirovnik-Bernik in Drago Švajger. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v torek zjutraj med 8:30 in 9:00 na prvem programu Radia Slovenija.

nocojšnji etnofoniji bomo zavrteli album Pacifico Maraviglia kolumbijske pevke Nidije Gongore. Pevka dobri 20 leti velja za eno najbolj cenjenih interpretk godbe z kolumbijske pacifiške obale, za katero je značilen zvok marimbe in je po vrsti opaženih sodelovanj objavila prvenec pod lastnim imenom. Ni šlo samo za sodelovanje, saj pevka vodi zasedbo Canalón de Timbiquí, s katero je objavila 4 albume ter si z zadnjim iz niza prislužila Grammyjevsko nominacijo za najboljši folk album. Ljubitelji etnogodbe ob omembi Kolumbije nemara zastrižejo z ušesi v pričakovanju kake radožive skladbe v slogu kumbije, počasnega plesnega sloga, ki ga poganja harmonika. Kumbija je nemara, kar se glasbe tiče, največji kolumbijski izvozni izdelek, pustila je korenine tudi v drugih latinskoameriških državah, predvsem Peruju in Mehiki, kjer pa se je iz izvirne in precej preproste glasbene oblike pod vplivom drugih žanrov spremenila v večžanrski trpežni hibrid, ki ga današnji glasbeniki združujejo z modernimi elektronskimi slogi. Nidija Gongora, res da ne poje kumbije, posnela je 2 hvaljena albuma z našim drugogodbaškim znancem, v Kolumbiji živečim britanskim DJ-jem Quanticom, ki tradicionalne idiome ozalša z elektroniko. Ta je na albumu Pacifico Maraviglia, ki ga predstavljamo v tokratni oddaji, prisotna le v sledeh. Namesto tega ob močnem in ekspresivnem vokalu Gongore poslušamo pravcati orkester spremljajočih pevk in tradicionalnih godcev, kako tudi glasbenikov, ki igrajo na moderne inštrumente, kot so bobni, bas, klavijature. Na razkošno produciranem albumu Gongoro spremlja kar 16 pevk in pevcev, 3 inštrumentalisti na marimbah, še 3 skrbijo za številna tolkala, zvočno sliko dopolnjujejo tudi kitaristi, pihavci, trobilci in violinisti. Za začetek prisluhnimo 3 pesmim. Naslovni Pacifico Maraviglia sledili bosta Tu Corazón in Todo en Vida.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Pacifico Maraviglia kolumbijske pevke Nidije Gongore. Pevka dobri dve desetletji velja za eno najbolj cenjenih interpretk godbe z kolumbijske pacifiške obale, za katero je značilen zvok marimbe. Po vrsti opaženih sodelovanj je objavila prvenec pod lastnim imenom. Pevka prihaja iz pacifiške kolumbijske obale, kjer praviloma živijo kolumbici afriškega porekla, zato vsebuje tamkajšnja glasba številne afriške vplive in jo pravičeno pravimo afro-kolumbijska glasba. Slogu, ki ga goji Gongora in za katerega so značilni marimba in številna tolkala, domačini pravijo kuralao. V tradicionalni glasbi tega območja so moški ponavadi skrbeli za ritem, medtem ko je bilo petje v domeni žensk. Med drugim tudi zato, ker v preteklosti niso smele igrati inštrumentov. Gongora s stopanjem v spredje ne le ruši ta stara pravila, ampak jih obrača na glavo. Takole je v nekem intervjuju opisala vprašanje spolnih vlog v glasbi. Ženske smo tiste, ki organiziramo kulturne in verske dogodke. Prisotne smo v vsakem prostoru, vsem, kar je povezano z našim opolnomočenjem in to počnemo s petjem, poezijo in ohranjanjem tradicij naših prednikov. Pesmi z albuma ponazarjajo zamisel o povezanosti glasbe s pokrajino, iz katere izhaja. Naša tradicionalna glasba prihaja iz džungle in morja, gre za zvok, ki predstavlja naravne elemente, razlaga pevka in nadaljuje s pojasnjevanjem, da marimba zveni kot dež, tolkala, kakršni sta bomba in kununo, predstavljajo grom, moč in energijo, ki naseljujeta džunglo. In res, pisana poliritmija v pesmi Gongore, ustvarjena s številnimi tolkali in marimbami, nam z lahkoto pričara mogočne naravne sile, pa tudi kliče k melanholičnemu sanjarjenju. Sredi vrveža zvokov, ki kljub številčnosti gostov in glasbil nikoli ne preidejo v nasičenost ali kakofonijo, nas kot neukrotljiva naravna sila prevzame glas Nidije Gongore, ki niz živopisanih in bogato aranžiranih pesmi vešče popelje in poveže v celoto, ki nas z vsakim poslušanjem bolj osupne. Z albuma, ki je izšel lani pri pevkini novi založbi Positivo Records, bomo slišali še pesmi Mi Sabalo z ritmi salse ter Mi Marimba, svojevrstno hvalnico zvončkljajočim zvokom marimbe.

0: ¿Te la quieres robar?
1: V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Pacifico Maravilla kolumbijske pevke Nidije Gongore. Že dobri 20 leti velja za eno najbolj cenjenih interpretk godbe z kolumbijske pacifiške obale, za njo je značilen zvok marimbe, po vrsti opaženih sodelovanj je objavila prvenec pod lastnim imenom. V zaključku oddaje prisluhnimo še pesmi Marejada.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se je minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvalil za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Kot je med drugim zapisal v poslanici, je učiteljski poklic pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto premalo cenjena in spoštovana. Po ministrovih besedah moramo znova okrepiti ugled in avtoriteto učiteljskega poklica. V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, od tega 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. V prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih, je pred Svetovnim dnevom dostojnega dela objavil Državni statistični urad. Saudska državna naftna družba Saudi Aramco opozarja, da so svetovne zaloge nafte zaradi vojne med Združenimi državami in Iranom zastrašujoče nizke. Kot je ocenil izvršni direktor družbe Amin Nasser, trenutne zaloge ne bodo zadostovale za zagotovitev dolgoročne oskrbe. Opozoril je, da se ne gre zanašati zgolj na številke v skupnih zalogah, saj da jih je dejansko na voljo manj kot 10%. Norveška vlada želi začasno prepovedati pametna očala na določenih javnih krajih, saj ta očala z vgrajeno kamero omogočajo snemanje ljudi brez njihove vednosti. Norveška prestolnica Oslo je v šolah sicer že prepovedala pametna očala, zaradi njihove uporabe pa naraščajo skrbi tudi v drugih evropskih državah, med drugim v Franciji in Veliki Britaniji. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev pozornosti na prometno varnost, ki je potekala v Ljubljani, so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Udeleženci so ugotovili, da je bistven ukrep na tem področju poostren nadzor. Agencija za varnost prometa sicer prav ta teden izvaja akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov in druge opreme ter naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem oblačno z občasnim rahlim dežjem. V četrtek se bo dež okrepil in zajel večji del Slovenije, ob morju bodo tudi nevihte. Podatki o prometu, cesta Predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaradi del zaprta do 24. decembra, od ponedeljka do sobote med 8 in 14 uro in 30 minut. Obvoz je prek Vršiča. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
2: Prva vrsta oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja mlada ljubljanska kantavtorica Mija Novak, prejemnica Zlate kante na 24. kantavtorskem festivalu Kantfest. Mija Novak bo z nami v torek ob 12.15 v radijskem in video prenosu.
3: Prva vrsta.
0: Dež v poeziji redko ostane samo vreme. Lahko prikliče jesen, prebudi spomin, zariše pokrajino samote ali pa svet za trenutek pokaže v drugačni luči. V tokratnem literarnem nokturnu se z dežjem srečujejo različni pesniški glasovi in različna obdobja. Ivan Minati, Nikolaj Zabolotski, Henri de Renier, Lili Novi, Robert Greeley in Peter Levec. Od jesenskega dežja do vrta v dežju in sveta po dežju 6 pesmi, v katerih isti naravni pojav dobi 6 različnih pesniških podob. Prevode podpisujejo Tone Pavček, Marija Javoršek in Miha Avanzo.

zraku jesenski dež tih in sanjav, mehko šuštenje lip, gabrov in trav. Dež, dež, jesenski dež bajko drobi lipam in gabrom in travam opolnoči. Poslušajo bajko prelepo in trava se v snu smehlja. Kaj sanjajo drobne trave, ko boža jih šum dežja? Slutim in mi tesnoje. Obilki, ki hoče v svet, sanjajo trave. O hipu, ko v vetru zaniha cvet, o radosti neizrečni, ko se semena napno in o trenutku, ko vdane mirne, pod koso umro. Sanjajo in se smehljajo, v grozi zaprem oči. O buri, ko smrt skoplje jamo in žilami sreba kri, ležem med jalove sanje, jalov, brez klic in plodu. Ker z muko sejal in krvjo sem, usahnilo bo brez sledu. Prsten in svečano resen v pesti bom stiskal mrtvo dlan in s pačenim licem v molk kričal: za manj, vse za manj, vse za manj. Dež, dež, jesenski dež bajko drobi v lipah in gabrih in travah, vso noč šumi. Dež, dež, jesenski dež tih in sanjav, sovraži noči in boji se srce šelestenja trav.

0: Ko v megli oblačnih je prepaden srečeval jutranji razsvit, je skoro bil nematerialen in brez življenjskih še oblik. Zarodek, iz oblakov hranjen, je valovil in je kipel. Naenkrat pa, močan in vzdramljen, je zaigral in je zapel. In vsa dobrava zasvetila je vsi obliskov in solza, in vsaka celica zganila se v listih brez je hipoma. Z vezmi neštetimi privezan med zemlje in oblakov pol, se v tok dogodkov je zarezal, viseč z neba, z glavo navzdol. Oddaleč padal je po strani, na sivo množico dobral, in svet z naročjem ga prostranim je pil, drhteč in trepetal.
1: Odprto okno je. Dežuje kot drobne kaplje, štel bi kdo. Rahlo, da skoraj se ne čuje, zvečer na vrt, ki spi sladko. Drsi prah z listov, ko dežuje, da bo drevo spet zelenelo. Ob zidu brajda preteguje se skretnjo še olesenelo. Trepeče trava. Na kamniti stazi za škriplje, kot mogoče po pesku slišal bi hoditi korak neznan, še nerazločen. Vrt ves skrivnosten, za vpliv mi šepeta, drhti mehko, kot s tisoč vbodi bi naliv prišival zemljo na nebo. Mi že poslušam, ko dežuje, kako vrt mokri sebe zliva vse, kar dež kapel nan nasuje v temo, ki jaz jo v sebi skrivam.
0: Jesenski dež, ki neprestano pada, pripoveduje žalostne povesti. Kot star popotnik je, ki mi na cesti težave svojih mračnih dni razklada. In kot že dolgo moja je navada, se zopet bližam tajni tej bolesti, katere rast ne usklije iz zavesti, katere von mi trpka je naslada. Ta von omamlja, kakor seme maka uspava in me vabi na ležišče, ki že na moje trudne ude čaka. Jesenski dež pa pada iz oblaka in vsaka kaplja hoče v zavetišče in pot do črne zemlje najde vsaka.

Vso noč se je glas vračal in spet že pada ta tihi, ustrajni dež. Kaj neki sem sam sebi, kar bi si bilo treba zapomniti, pri čemer bi bilo treba tolikokrat ustrajati. Mar mi ne blagost, ne ostrina dežnih kapljic ne bo prinesla česa drugega, česa manj trdovratnega? Mar res nimam kam iz dokončne čemernosti? Ljubica, če me imaš rada, lezi k meni. Bodi mi, kakor dež, pot iz vsega tega. Iz naveličanosti, neumnosti, povsle namerne ravnodušnosti. Naj te spodobna sreča navlaži.

drobno rosi. Še hip, še dva in vse lahno jasni se. In pred očmi pokrajina blesti se, kot bi bila iz stekla in srebra. Pa stopaš lahen prek polja. Po poti se blestijo mlake in v njih uzreš raztrgane oblake in sebe in nebo, ki je brez dna.

spremljali ste literarni nokturno posvečen pesniškim podobam dežja s pesmimi Ivana Minatija, Nikolaja Zabolotskega, Henrija de Renjeja, Lili Novi, Roberta Crillija in Petra Levca. Zabolotskega je prevedel Tone Pavček, de Renjeja Marija Javoršek, Crillija pa Miha Avanzo. Pesmi so interpretirali dramski igravci Alja Kapun, Blaž Šef in Brane Grubar, posneto v studiih Radia Slovenija leta 2015, režija Igor Likar.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je v parlament poslala proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Kot je znano, je predvidela dodatno povečanje javne porabe. Ta bo presegla 19,4 milijarde evrov in zagotovila, da vseeno ostaja v okviru fiskalnih pravil. Ekonomisti so kritični zaradi povečanja porabe, pogrešajo ukrepe na strani odhodkov in opozarjajo na tveganje v zvezi z interventnim zakonom in dogajanjem na mednarodnih obvezniških trgih. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest se je liter bencina v polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter sta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel stane evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je za pomursko televizijo Ideja povedal, da je poplačal del dolgov njegovega podjetja. S predsednikom stranke in državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je pokril del njegovih dolgov, sta sklenila moralni dogovor za vračilo denarja. Mijić namerava ostati poslanec. Stevanović napoveduje, da bo Mijića znova pozval k odstopu z tega položaja. Španski premier Pedro Sanchez je sklical predčasne volitve za 29. november, potem ko vlada v parlamentu ni uspela z ukrepi za ukrepitev pravic najemnikov oziroma omilitev hude stanovanske krize, ki je po državi sprožila množične proteste. Sanchez želi z volitvami doseči široko progresivno večino v parlamentu. Ankete sicer trenutno napovedujejo zmago v koaliciji pod vodstvom konzervativne ljudske stranke s podporo skrajnodesne stranke Vox. V Stockholmu so se z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Prestižno priznanje si bodo razdelili ameriški raziskovalec Karl Dajzeroth ter nemška znanstvenika Peter Hegemann in Georg Nagel, ki so pokazali, kako živčne celice v živih možganih oblikujejo spomine, čustva in vedenje. Danes bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za fiziko. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Marko Pangerc.
2: V Pekingu je Darko Jorgič nastope na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju v posamični konkurenci končal že v prvem krogu. Od 10. nosilca je bil boljši Nemec Ferdonšot, v paru z Denijem Koželom pa sta se po uvodni zmagi proti čelinski dvojici Burgos Gomez uvrstila v osmino finala. Na evropskem kolesarskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, se po včerajšnjem prostem dnevu tekmovanje nadaljuje z moštvenimi oziroma ekipnimi vožnjami na čas v mladinski in članski konkurenci. Svetovno prvenstvo v judu se v Bakuju v Azerbajdžanu začelo s hitrim izpadom prvega izmed osmih slovenskih predstavnikov, že v uvodu se poslovil David Štarkel. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto znova nastopile na svetovnem prvenstvu, drugič zapored bodo nastopile med najboljšimi reprezentancami, potem ko so se končala celinska prvenstva in so znotraj držav udeleženk. Turnir bosta gostili Združene države Amerike in Kanada. Slovenska nogometna reprezentanca danes v četrtem krogu Lige narodov gostuje v Glasgowu na Škotskem, v elitni A skupini pa je vodilna Francija po preobratu s 3-1 premagala Belgijo, na drugo mesto se je uvrstila Italija po zmagi na Turčijo 4-1.
1: Vremenska napoved: ob morju ponoči ni izključena kakšna kaplja dežja, zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v sredo, bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Na Radio Slovenija se začenja skupni nočni program Radia Koper, Radia Maribor in prvega programa. Nedavno je potekal 14. festival Grosuplje v jeseni, nedeljsko dogajanje pa se je preselilo nekaj kilometrov stran od Grosuplja nad vas Cerovo. Tam stojita lepo ohranjeno obzidje in cerkev. Protiturški tabor, ki letos praznuje 500 let. Dan tabora je pričaral pravo zgodovinsko vzdušje s stojnicami, kulinariko z delavnicami, glasbo in gledališkimi predstavami. V prvi uri vabljeni k poslušanju nedeljske reportaže, ki jo je pripravila Špela Šebenik. Po poročilih obenih bomo dali besedo doktorju Luki Repanšku, ki o jezikih res veliko ve, še posebej o starih jezikih. Poznaje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov, vmes pa glasba, po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.

0: Najvišja točka dobrih 5 km dolge naravoslovne učne poti po sledeh Vodomca je protituški tabor nad vasjo Cerovo. Nekaj več kot pol kilometra stran od Županove jame v gozdu stojite na griču tabor visokem 492 metrov, cerkvica in obzidje. Pot v spetino me pričaka vodnica Lučka Hočevar iz turizma Grosuplje, ki mi razloži, zakaj je letošnje leto zanje še posebej pomembno.
1: Letošnje leto smo si izbrali za praznovanje 500 let tega našega kulturnega spomenika tabora na Cerovem, kajti takrat je bila cerkev svetega Nikolaja, okoli katerega je zgrajeno obzidje, prvič omenjena v pisnih verih. Vemo pa, da je obrambna arhitektura preprostega kmečkega prebivalstva že nastala nekaj desetletij pred tem. Turška nevarnost je nekako pretresla slovenske dežele v začetku 15. stoletja in se potem proti koncu stoletja neozdržno povečala. Turška konjenica je nenadzorovano plenila po vseh slovenskih deželah in tudi širše in preprosto kmečko prebivalstvo ni imelo zatočišča. Samostani, zemljiški gospodje, mesta, trgi so se obdali z obzidjem, kmetje so pa stali prepuščeni samemu sebi. Zatočišča so poiskali v kakšnih ozkih dolinah, neprehodnih gozdovih, kakšna jama je bila zelo priročna in pa tudi uspetine, kajti omogočala so širok pregled nad okolico. In tako se je razvila takšna utrdbena arhitektura, ki je v bistvu omogočala preživetje za debelimi zidovi, hkrati širnim razgledom, strma vzpetina je bila že sama izziv za konjenike in pa stalna straža je potekala na takšnih taborih in branilci so potem lahko dokaj uspešno branili takšne tabore.
0: Lučka Hočevar mi še malo oriše čas pred pol tisočletja.
1: To so bili res težki časi, hudo pomankanje je bilo, ni bilo nekega večjega sistema, ki bi nekako ljudem lahko nudilo oporo, tako da to so bile težke bolezni, pomankanje hrane, tudi takšen nabor hrane, kot ga imamo sedaj takrat, še niso poznali. To je bil čas kmečkih uporov, pa potem turških upadov, pa se je kuga začela. Tako da to življenje je bilo res težko, hkrati s tem obdobjem proti turških upadov tukaj nekako predstavljamo tudi čas revnega, navadnega kmečkega prebivalstva. To je nekako druga podoba, kot smo mogoče vajeni po gradovih, kjer se predstavlja srednji vek ali pa potem renesančno gotsko obdobje. Ne? Tukaj pa predstavljamo res to kmečko prebivalstvo, ki je nekako moralo najti nek vir in smisel za preživetje.
2: Kako blizu so pa živeli, ne? Če je bila tu najprej samo cerkvica in potem še obzidje in so se sem samo zatekali v času turških upadov, kje so bili ti branitelji pa doma?
1: Tako, tukaj je nekaj okoliških vasi, recimo Cerovo je najbližji, pa Lipljene, naprej Spodna Slivnica, pa Šentjurje, Podtabor. To so stari kraji, kjer je bila poselitev izpričana že v 12. 13. stoletju. Tukaj so bile pač manjše kmetije ali hube in so takrat potem ti kmetje tudi dobili zamisel, ne, kako se pa lahko pomagajo v tem obdobju.
0: Obzidje proti turškega tabora je visoko tudi 9 metrov, široko pa 70 centimetrov in tesno objema cerkev svetega Nikolaja. Gre torej za majhen slovenski proti turški tabor, ki pa je eden bolje ohranjenih.
1: Obzidje je v celoti prilagojeno konfiguraciji terena in ni enakih višin vse naokoli, tako da tam nekje 7, tudi 9 metrov ponekod več. Po svoji velikosti pa je obzidje res med manjšimi, kajti gre za nekoliko odmakneno lokacijo od okoliških vasi. Po ljudskih pripovedih pa vemo, oziroma je ostalo ohranjeno, ne, v ljudskem izročilu, da so si za večji del prebivalstva izbrali za zatočišče tudi ledenico, ki je danes del jamskega sistema Županove jame. Tako da verjetno so se tja zatekle ženske z otroci, kakšno živino, tukaj gor pa moški, branilci, po linah sodeč so predvidevanja, da jih je bilo med 50 in 60 in so lahko tako dokaj uspešno branili obzidje in kar je najbolj pomembno, tudi njihovo skromno imetje. Šlo je predvsem za hrano, kakšna žita, zelenjavo, semena za prihodnje leto, pa tudi kakšno malo bolj pražno obleko ali listino.
2: Ja, razgled pa že zdaj
1: Blubla,
2: vidim, da je lep.
1: Pa bomo še razširali. Tukaj gre še par metrov dreves stran, zato da bo še bolj širen razgled.
2: Aha, pogled je pa seveda na tudi grosuplje, domnevam.
1: Pogled seže proti severu, severovzhodu, na samo grosuplje in na okoliška hribovja. In ta razgled je v bistvu pomenil varnost z tega vidika, ko so prižigali signalne grmade, s katerimi so se obveščali po vsej deželi in iz sosednega Haca prek domnevno tudi tabora, naprej na Magdalensko goro in Šmarno goro je bila Ljubljana kar hitro obveščena o nevarnosti.
2: In kar hitro je potoval, ne, ta ognjeni signal recimo iz hrvaško-slovenske meje po današnjih zemljevidih.
1: Ja, po nekih predvidevanjih naj bi ta ognjeni SMS za slovenske dežele potreboval 2 ure. To je pa super hitrost za tisti čas.
2: Je dokaj strm vhod in najbrž so bili tisti, ki so prihajali in želeli oblegati ta tabor, kar vidni, ne? Niso mogli uiti tistim, ki so tukaj branili ta tabor.
1: Tako, celotno obzidje prepredajo strelne line in da je bila obramba strelnih lin uspešna, je morala biti tudi čistina okoli obzidja, vsaj 100-120 metrov, toliko je potrebno za samostrel, za puščico.
2: Vrata pa so tudi nekaj posebnega.
1: Ja, tako, sam vhod v obzidje je samo eden. To je pomenilo varnost in ta edini vhod je bil dobro utrjen. Že dostop do samega vhoda je šel mimo glavnega obrambnega stolpa, kjer je bila najmočnejša obramba. Sam vhod je dvignen približno 1,5 metra nad tlemi in do vrat je vodil samo preprost mostovš, ki so ga lahko z lahkoto podrli, ko se je približala nevarnost. Ta višina vhoda pa je tudi pomembna, ker je bilo tako težje prodreti čez ta vhod. Sama vrata so v osnovi lesena, vendar v celoti in zelo dobro prikrita z tolčenimi železnimi ploščami, da se vhoda ni dalo zažgati.
2: In vi imate v roke en velik ključ, torej 20 cm ali celo več, ne? In koliko je težek?
1: Evo, kar izvolite.
2: Oh, ja, ni ravno lehak.
1: Ja, si se kar moral namatrati zan.
2: In odpira tale vrata, ne?
1: Tako, evo, vrata, takole lahko potrkamo. Naznanimo naš obisk. In na tak način danes udobno vstopimo, ne da bi bili napadalci.
2: Lepo, evo, res lepo. V središču torej cerkov, okoli pa obzidje in
1: leseni hodniki, ja.
2: Da so res bili lahko okoli in okoli, ne?
1: Ja.
2: Postavljeni stražari.
1: Notranjost obzidja skoraj v celoti obdajajo leseni hodniki ali galerije, ki so v bistvu omogočale dvonivojsko obrambo na obzidju. Se pravi, tako je bil večji del obzidja pokrit oziroma tudi obramba učinkovitejša. Leseni hodniki sicer niso bili ohranjeni, vendar pa se je dalo rekonstruirati po podobnih taborih in pa seveda so bile tudi odprtine v obzidju ohranjene in se je točno vedelo, kje so se leseni elementi nahajali. So pa posebnost tega majhnega kmečkega tabora so tudi 3 kašče in to v bistvu tudi dokazuje pomembnost, a ne? Čeprav je tabor sam po sebi majhen, na njem je bilo lahko majhno število prebivalcev oziroma branilcev, vendar so tukaj branili tisto najpomembnejše, kar so imeli, se pravi hrano tudi za naslednja leta, so se meni. Tako da taka najdba v Sloveniji je zelo redka, ne vemo pa sicer, kako so bile nadzidane, po vsej verjetnosti lesene, lahko pa bi bile tudi kamnite in na tem delu obzidja, kjer ni stolpa, bi lahko potencialno služile tudi za obrambo z vrha obzidja.
0: Lučka Hočevar izda tudi, kaj je bila po njihovem mnenju takratna tipična jed. To je bil
1: taborski lonec, ki je nekako rekonstruirana jed iz sestavin, ki so jih takrat poznali, recimo bob, pera, ječmen, koren in pa zelišča, ki jih najdemo tudi tukaj v okolici. Jed smo razvili z našo turistično vodnico Mojco Koritnik, ki je izbrskala, katere sestavine so se tistem času uporabljale, in pa za lokalno gostilno vodičar, ki jed tudi ponudi na svojem meniju in tudi za vnaprej dogovorjene skupine.
2: Je dobra?
1: Seveda, se boje. Ena posebnost, ne, takrat so uporabljali klobase, ampak v taki jedi so jo v bistvu razpustili, ne, nekako vsebuje, smo rekli, razstavljeno pečenico.
2: Zdaj greva pa na galerijo, ne?
1: Ja, tako, vzpenjava se na lesene hodnike in se bova tako sprehodili ob celotnem obzidju. Leseni hodniki se takole razširijo ob obrambnih stolpih, to so polstolpi, ne še tako tipični, gre le za kmečko arhitekturo, ne za vojaški utrdbeni sistem.
2: Ja, res se vidi daleč.
1: Ja, line so zasnovane vzdolž celotnega obzidja in stolpov pokrivajo vsak košček v okolici in zato je obramba bi lahko zelo učinkovita.
2: Prej ste omenili samostrele. S kakšnim orožjem so se tu branili pred Turki?
1: Te line so bile zasnovane za obrambo s samostreli in tudi z enostavno puško s kavljem. Zemljiški gospodje so vseeno na nek način pomagali kmečkemu prebivalstvu, ker so od njih seveda zaradi tlake in desetine imeli korist, so vseeno želeli prispevati, da se nekako ubranijo in po vsej verjetnosti so iz gradov dobili tudi kakšno puško s kavljem, da je bila pač ta obramba bolj učinkovita in temu tudi služi taka majhna lesena letvica na spodnjem delu line, da se ta puška lahko primerno nastavila.
2: Kaj pa tudi to, kar kdaj vidimo v kakšnih filmih, a ne, da se z obzidi meče na zavojevalce, tudi kamenje, vroče olje in podobne stvari?
1: Preprosto prebivalstvo kmečko seveda ni imelo orožja v izobilju, ker nekako so bili s tem lahko tudi nevarni. In tako da je bilo zelo dvorezno. Hkrati so želeli, da se zaščitijo, po drugi strani, če bi imeli preveč orožja, bi pa se lahko uprli in bi nastal kakšen kmečki upor, ne? Tako da to je bilo res tvegano početje. Zato so si kmetje pomagali z vsem, kar so imeli pri roki. Lahko so bila to polena, večje kamenje, zelo zanimivo je bilo tudi orožje s čebelami. Ne? Se pravi, takrat so uporabljali slamnate panje ali pa so enostavno našli kakšen roj čebel v gozdu in jih potem spustili nad napadalce in od tukaj izraz kranske muhe, ne? Da so jih pikale kranske muhe in s tem so pač nekoliko upočasnili napad, neko presenečenje je bilo in je bila že druga dinamika napada. Ponekod se je uporabljalo lahko ja, tudi vroče olje, mast. Tukaj nekako domnevamo, da je to manj verjetno, ker so kljub temu bili podložniki in so to potrebovali za svojo prehrano. Tudi vroča voda je možnost, vendar ker so tukaj zveri 50, glavni zveri so 100 višinskih metrov niže, težko verjetno, da so večje količine so potrebovali za svoje preživetje. Zato domnevamo, da niso tega uporabljali za obrambo. Verjetno so branili tudi z vrha obzidja, namreč te strehe, kot jih so danes rekonstruirane, zelo verjetno v preteklosti ni bilo tako, ker bi lahko zažgali ostrešje in bi bil tabor takoj bolj izpostavljen slabši obrambi. Ne? Tako da ta rekonstrukcija nekako tudi služi današnjim obiskom.
2: Da smo pod streho, če slučajno dežuje.
1: Tako.
2: Kako to, da je ta tabor tako ohranjen?
1: Nekako so taki kmečki tabori svoj pomen pričeli izgubljati z vzpostavitvijo vojne krajine tam v prvi polovici 16. stoletja, kajti potem je bila že vojaško druga utrdbena linija in sami kmetje niso bili več tako izpostavljeni nevarnosti. Tako da kasneje so verjetno v taborih še uporabljali te prostore za žitnico. Kajti to so bili primerno opremljeni prostori, verjetno so imeli nekega stražarjega, gradbiščnika, ki je skrbel za te zaloge in je bilo teh kaš tudi več po družinah razporejenih, odvisno od vsakega tabora posebej, zelo so različni med seboj. No, ne vemo sicer, kaj se je naslednjih 200 let dogajalo, vendar pa konec 19. stoletja je tukaj prebival Mežnar za družino, kajti takrat je cerkev spet doživela na tako večjo obnovo, prenovo in je tukaj stalno bil prisoten Mežnar in seveda več ime, ker ime tudi družino, so enega izmed večjih stolpov predelali v bivalne prostore, tukaj so imeli tudi živino in pa okoliški del, kjer se je dalo, kjer je bilo malo bolj ravno, so tudi orali in imeli njive. So pa bili takšni tabori pogosto porušeni ravno zaradi neke nevarnosti združevanja in potencialno kmečkih uporov in so tako jih razrušili zemljiške gospodje ali pa so jih tudi pogosto kmetje uporabili za gradbeni material, kajti kamen je bil že na kupu, obdelan in je bilo preprosto ga uporabiti za svoje kmečko poslopje. Zakaj se je ravno ta ohranil, ne vemo. Verjetno prav zaradi teh naselitev, kajti tukaj je potem več različnih družin živelo kar skoraj 100 let. In tudi pač izvajalo manjša vzdrževalna dela in tako je tabor obstal do današnjih dni.
2: Kaj pa cerkveni obredi v cerkvi svetega Nikolaja?
1: Cerkev je bila v uporabi ves ta čas. Konec 19. stoletja je tukaj župnik Sitar izvedel večje prenove cerkve in tudi poskrbel, da je ta podeželska cerkvica služila svojemu namenu. Danes je to podeželska cerkev, ki sodi pod Šentjursko župnijo, je pa večji del zgodovine sodila pod Prafaro v Šmarju.

0: Zakaj obeležujejo 500 let tabora nad Cerovim?
1: 1526 je letnica, ko so po cerkvah na Kranjskem popisali cerkvene dragocenosti z namenom turškega davka. Se pravi, po cerkvah so pobirali vse, kar je bilo vredno, od kelihov, monštranc in potem to pretopili v zlato, ki je šlo potem za oskrbo meje proti osmanskim osvajalcem.
0: In tako se je zabeležilo tudi, kaj so pobrali od tu.
1: Tako.
0: Kaj pa so pobrali?
1: Kelih. Enega bronastega so pa pustili.
0: A cerkev je nastala že pred letom 1526.
1: Prvotna zasnova cerkvice daje slutiti, da je bila postavljena v 13. stoletju in tudi v steni ladje je bilo najdeno eno majhno romansko okence, ki se danes žal ne vidi. Zagotavlja, ne, da je res starejšega izvora. Je bila pa potem cerkev večkrat predelana, v začetku 18. stoletja je dobila stolp, pa apsido, kasneje še zakristijo in potem ob rekonstrukciji so se arheologi odločali, kako obnoviti to obzidje in se odločili, da so tudi te elemente iz 19. stoletja ohranili, to je zakristija in pa večji severozahodni stolp, ki je bil preziden v domovanje za Mežnarja in njegovo družino.
0: Ampak, če se vrneva še nazaj v preteklost, najprej tu so bili znaki neke naseljbine ali pa človeka že od mnogo prej, ne?
1: Tako je. Cerkvica je nastala že na starejših naseljbini. Izpričana je iz železne dobe, domnevanja so, da je bila naselitev še prej. Najdeni pa so bili tudi ostanki neke manjše rimske utrdbe in ob vznožju tabora so bili najdeli temelji neke stranske rimske ceste.
0: Zdaj pa ogled cerkve.
1: Ta vrata pa verjetno niso originalna, so pa iz 19. stoletja. Original teh vrat je ohranjen in ga imamo razstavljenega na obrambnih hodnikih, na tole pa rekonstrukcija izpred nekaj let. No, glavne zanimive podobe se pa nahajajo znotraj te cerkve, kajti to je bil čas, ko je bilo duhovno življenje neločljivo povezano s prosvetnim in enostavno je to kmečko prebivalstvo se zaščitilo s kamnitim obzidjem, ampak hkrati je bila duhovna opora tista, ki jim je vlivala moč za naprej. Pa poglejmo.
0: Hvala. Wow.
1: Evo, še hladno je.
0: V bistvu za tako podeželsko odmaknjeno cerkvico zelo bogato opremljena, ne?
1: Ja, freske iz cerkvice so verjetno iz 30. let 15. stoletja. So jih sicer tekom zgodovine prekrili z ometom, vendar so se potem ob obnovi spet pokazale, ne, so jih potem razkrili. Uporabljene so zelo pestre barve, tudi zelena, ki je bila za tisti čas bajekr barva, ki je bilo težko najti in zagotoviti. In je res zanimivo, ne, da kmečko prebivalstvo, ki je res imelo malo, je zbralo denar za takšne lepe freske in še s tako bogatimi barvami. Tako da takratnemu prebivalstvu je to res pomenilo veliko.
0: In oltar?
1: Oltar ni originalen, je prinešen iz župnijske cerkve v Šentjuriju, je pa ohranjen kamniti podstavek, na katerem so takrat maševali. Same freske prikazujejo podobe težkega življenja tudi iz 15. stoletja, ne samo svetopisanskih prizorov, namreč levo in desno od Boga očeta sta Kajn in Abel, ampak oblečena kot kranjska kmeta v 16. stoletju. Potem pa spodaj levo lahko opazimo Marijo, ki pod svojim plaščem, podobno kot na Ptujski gori, čuva svoje ljudstvo. Tudi tukaj lahko razumemo, neko, da je Marija nudila to duhovno podporo. Tudi zanimivo, ne, spodaj desno, sveti Krištof, ki so se mu verjetno tudi priporočali za obrambo, kajti ogenj je bil v teh časih in v teh situacijah hkrati pomoč, lahko pa tudi nevarnost.
0: Zakaj pa se imenuje cerkev svetega Nikolaja?
1: Zanimivo je, da se na jožefinskem vojaškem zemljevidu pojavlja ime sveta Marija. se pa pred tem in za tem pojavlja tudi ime Sveti Nikolaj. Tako da lahko, da je bila prej cerkev posvečena Mariji, vendar za to nimamo dovolj podatkov.

0: Lučka, še ena vrata ste odprli, to pa je muzej danes, nekoč pa najbrž Mežnarjeva hiša.
1: Tako, ta večji stolp je bil preurejen v Mežnarjevo domovanje in tole spodne nadstropje je služilo za živino, da so jo po zimi lahko dali pod streho. Hkrati pa je grela gorne nadstropje. Danes je v tem spodnjem delu muzeja predstavljena manjša razstava o poteku rekonstrukcijskih del na taboru.
2: Tako, si ga pa spodnji del, pa je zdravo.
1: Takole. V zgornjem delu stolpa je ohranjena črna kuhinja in pa bivalni del prostora s krušnjo potjo.
0: In nekaj orožja imate, ali so to tudi rekonstrukcije, vile, palice,
1: tako, ja.
0: Sablje?
1: Prej smo se pogovarjali, kaj vse so kmetje uporabljali za obrambo in tudi enostavno kmečko orodje je bilo še kako pomembno pri njihovi obrambi, takrat so uporabljali lesene vile, pa tako imenovani cepet in recimo burgle imamo še tukaj razstavljeno. No, na ogled pa imamo tudi primerjavo med srednjeveškim ali zgodnim novomeškim mečem in turško sabljo, ki so jih Turki v begu zapustili veliko.
3: Tabor nad Cerovim nas torej prestavi 500 let v preteklost, ko so kmečki ljudje v neizprostnosti svojega vsakdana, ki so ga težili turški upadi,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kolegij predsednika državnega zbora je potrdil nujni postopek za 5 vladnih zakonskih predlogov, med drugim spremembe zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Z njimi se upočasnjuje rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v letih 2027 in 2028, do česar so kritični v opoziciji. Iranski predsednik Masud Pezeškian je po poročanju tamkajšnjih medijev dejal, da so bila mirovna pogajanja z Združenimi državami nesmiselna. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem izjavil, da meni, da je Islamska republika odgovorna za nedavni incident na letalu družbe Fly Dubai. Po navedbah tožilstva v Združenih arabskih emiratih je kopilot na tem letalu skušal izvesti teroristični napad. V trčenju čovnov na območju reke Kongo v Demokratični republiki Kongo je umrlo najmanj 22 ljudi. V nesreči sta bila vpletena komercialni in potniški čovn, ki je po trčenju potonil. Na njem je bilo po neuradnih podatkih 163 potnikov, 59 so jih doslej uspeli rešiti. Evropska kolesarska zveza je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugovrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil. Vremenska napoved. Ob morju po noči ni izključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: Doktor Luka Repanšek o jezikih res veliko ve, še posebej o starih jezikih. Vemo, da lahko oddaljene kraje precej lažje spoznamo, če razumemo tamkajšnji jezik. To še toliko bolj velja za dežele, ki jih od nas ne ločijo tisoči kilometrov, ampak tisoči let. Ale malo je ljudi, ki bi zmogli odpotovati v toliko različnih preteklosti kot dr. Luka Repanšek. Docent primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani bi se verjetno enako dobro znašel v stari Indiji kot stari Perziji, med Vikingi ali Kelti. Kako ga je odneslo na pot odkrivanja starih jezikov in kakšna bogatstva je na tem popotovanju odkril, je razgrnil v oddaji Razkošje v glavi, ki jo je pripravila Nina Slaček.
1: Jezikov se običajno učimo zato, da bi se lahko sporazumevali z ljudmi iz drugih dežel. Da bi spoznali drugačne kulture in tako nemara videli in razumeli svet v nekoliko novi, sveži luči. Kaj pa, ko želimo razumeti preteklost in ljudi, ki so živeli v povsem drugačnem času? Tudi tu je recept v bistvu enak. Če znamo jezike, ki so jih ljudje govorili in zapisovali pred stoletji ali celo tisočletji, se nam bodo odprla povsem nova prostranstva. Toda pot do teh prostranstev je vse prej kot preprosta in ni jih veliko, ki osvojijo kodo, ki odpira vrata v preteklost. Še manj pa je takšnih, katerih znanje starih jezikov je tako obširno in ki sega v tako različne smeri, kot pri današnjem gostu oddaje Razkošje v glavi. Dr. Luka Repanšek je docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za primerjalno jezikoslovje. Nabor jezikov, ki jih preučuje in predava, pa je naravnost zastrašujoč. Med njimi so sanskrt, visoki jezik stare Indije, pa stara perziščina in avestiščina, v kateri je svoja sveta besedila pisal Zaratustra. Potem so tu stari germanski jeziki od stare nordiščine, ki so jo govorili vikingi, prek gotščine do stare angleščine. No, in za dobro mero še keltski jeziki, med njimi stara irščina. A kako se človek sploh nauči tolikšne množice jezikov? Kot se neredko zgodi, je prvo seme prineslo na ključje, pripoveduje Luka Repanšek.
2: Zanimanje za jezike, predvsem stare jezike, ne? Ker stari jeziki so tisti, ki me že od nekdaj vlečejo, se je začelo, ko sem bil še pravzaprav prav majhen, ko smo se peljali starše na morje, in se je vrtela na kaseti Enya, ne? Ki je irska pevka in Enya je imela tudi nekaj besedil v irščini, seveda v sodobni irščini, ne stari irščini. In ko sem jaz ta jezik slišal, sem se v trenutku zaljubil van. Ne? In od takrat naprej je veljalo to, da si jaz želim ugotoviti, kateri jezik je to pravzaprav bil in si želim ta jezik tudi znati. Potem je seveda kar nekaj časa trajalo, da sem ugotovil, kateri jezik to je, ker mi ni znal nihče povedati, ne. Ko sem ugotovil, da je to irščina, je bilo seveda stvar zapečatena.
1: A pot od prvega odkritja čara keltskih jezikov, kot je irščina, do kariere primerjalnega jezikoslovca, ki poučuje osupljivo paleto različnih starih jezikov, ni bila premočrtna. Prav tako v zgodnjem otroštvu je Luka Repanšek namreč odkril še eno ljubezen, ki je za dolgo časa preglasila vse drugo.
2: V mestnem času seveda se je začela glasba in moj klavir in seveda je vse postalo usmerjeno v študij klavirja. Potem pa je do, pravzaprav bi rekel, približno nekega tretjega letnika konzervatorija bila ta ljubezen do jezikov, starih jezikov predvsem malo pozabljena, potem je pa takrat zopet se zbudila, ko sem prišel v stik s Tolkienom in s Tolkienovimi deli in seveda o Tolkienovih delih ne samo zaradi vilinščine in njegovih umetnih jezikov, ki jih je izumljal, ampak predvsem zaradi stare angleščine, ki je bila tam noter. In seveda preko Tolkiena sem jaz spoznal staro angleščino in ko sem spoznal staro angleščino, sem bil prav na enak način prevzet, kot sem bil, ko sem prvič slišal irščino. In potem v gimnaziji oziroma na konzervatoriju je bila moja profesorica nemščine Karina Paler, ki je pa tudi znala nizozemsko. In seveda me je začela učiti prve nizozemske besede in prve nizozemske fraze. In seveda potem je ta ljubezen do nizozemščine prišla in tako se je rodila moja ljubezen do germanskih jezikov. In takrat sem se jaz odločil, da, ker se je tako izkazalo, da klavir pač ne bo mogel biti moja karijera zaradi zdravja. In sem si mogel izbrati nekaj alternativnega, da sem rekel, jaz bom profesor stare angleščine.
1: Mladega pianista je zaustavila poškodba hrbtenice. Dolge ure sedenja za klavirjem, ki jih terja pianistična karijera, niso prišle več v poštev in tako je v ospredje prišla ljubezen do jezikov. Ampak želja, da postaneš profesor stare angleščine, tudi ni najbolj običajna in seveda se je pojavilo vprašanje, po kateri poti se sploh pride do takšnega cilja.
2: Pa sem rekel, pa se bom upisal na anglistiko, to bo prvi korak, potem bomo pa videli naprej. Ne? In potem mi je k sreči moja profesorica slovenščine, Mojca Seliškar, ki je pa študirala slovenščino in pa primerjalno književnost in njena sošolka na slovenščini je bila Varja Cvetkov-Rešnik, to je bila pa profesorica na indoevropskem primerjalnem jezikoslovju, naslednica Bojana Čopa. In seveda zato je moja profesorica slovenščine vedela za primerjalno indoevropsko jezikoslovje na filozofski fakulteti, ki je eno od ustanovnih disciplin cele univerze, ne, kot vemo, ima že zdaj več kot stoletno tradicijo. In mi je povedala za ta študij in seveda sem šel na informativni dan in v trenutku sem vedel, da je to to, ne, ker seveda ta študij mi je pa odpiral pot do vseh indoevropskih starih jezikov, ne samo do stare angleščine. Ne.
1: Tako se je Luki Repanško nenadoma odprl povsem nov svet.
2: Takrat se je odprl, ja. Veste, ker za čas študija na konzervatoriju je bilo vse tako zelo usmerjeno v klavir, da pravzaprav kakšnih zunanjih svetov človek niti ni imel časa spoznavati. Sem pa seveda vedel recimo za staro indiščino preko književnosti, ne, ker smo brali odlomke iz Mahabharate recimo in odlomke iz Ramajane, ki sta bili v Berilu. Ampak to, da bom kdaj postal profesor sanskrta na Univerzi v Ljubljani, tega si pa seveda nisem mislil. In da bom kdaj prevajal iz sanskrta. Ne.

0: A če sanskrtu v zadnjih letih Luka Repanšek namenja izredno veliko pozornosti in truda, se je v času študija še zlasti poglabljal v stare germanske in keltske jezike. Še zlasti daljnosežen vpliv pa je nanj imel magisterski študij v valižanskem mestu Aberystwyth.
1: Ja, to pa je bilo posebno, veste, ker končno po vseh teh letih pride do priložnosti se pravzaprav irščino učil, tako kot upisa se na študij irščine, ne magisterski, ker to je prav magisterij bil z irščine, ne. Je bilo praktično neverjetno, tega nisem mogel verjeti, kakšno srečo imam. Šel sem pa v Aberystwyth specifično zato, ker je tam takrat še predaval, potem pa se kmalu po mojem odhodu upokojil, ne, sem še to srečo imel, da sem ga poslušal, Patrick Sims Williams, ki je eden izmed vodilnih keltologov. In takrat je tam bil tudi profesor Aleksander Falilejev, ki je pa specialist za galščino in zlasti za onomastiko. Tako da ta ideja, da bi se ukvarjal tudi z galščino, pa z keltsko toponimijo, recimo, ne, ki se je takrat v Aberystwythu zelo preučevalo. Namreč v Aberystwythu je takrat bil nek projekt evropski, kjer se je kartiralo keltsko toponimijo po celotnem prostoru, kjer je galščina bila razširjena. To je vse do Črnega morja, ne, ker galci so potem od 4. stoletja pred našim štetjem se pomikali ob Donavi, tako dol, ne, vse do Črnega morja. No, in to, ravno tako je to bilo, jaz tega nisem vedel. Ne. Tako da takrat je potem dodatno prišel ta vzgib za ta novi raziskovalni fokus, ampak če se vrnem samo na učenje samih jezikov, ne, je bilo čudovito in čudovita izkušnja. Sodobno irščino smo tam imeli pri profesorju, ki je bil sicer ameriški irec, ampak je seveda ogromno časa preživel na Irskem in je bil strašansko zabaven profesor, sem ga oboževal. Staro irščino potem pri Simonu Rodwayu, ki je zdaj nadomestil Patricka Sims Williamsa. Mimo grede, Sims Williams, ne, njegov brat je pa največji specialist za stare in srednje iranske jezike. Tako da to sta dva brata, en je šel v keltologijo, drugi je šel v iranistiko, ki sta oba dosegla praktično največ, kar človek sploh lahko. In hkrati je, ne, je to zanimivo, ker tako keltistika kot iranistika, ne, sta dve moje ljubezni oziroma dve moje področji proučevanja. Profesor Falilejev tudi zelo ima rad iranske jezike in vedno je govoril, Luka, ne samo keltsko, tudi iransko moraš. Jaz takrat se sploh nisem vedel, da se bom ukvarjal kdaj tako z iranskimi jeziki kot se. Ampak že on je to takrat govoril. Tako da, veste, to so vedno neki razni male misli, ki jih ljudje, ki imajo na te veliko vpliv, izrečijo, pa si takrat misliš, mogoče bo, mogoče ne bo, oziroma niti ne jemliš resno, potem se pa kar uresniči nekako. In pa v Walesu je čudovito, veste, ker Aberystwyth, zlasti Aberystwyth, je mesto, kjer je ogromno govorcev valižanščine in si to na ulici pa v restauraciji tudi slišal. Tako da ne bom temu sicer rekel, da je bilo to v taki meri, da si bil potopljen v ta jezik, to nikakor ne, ampak si ga pa slišal okrog sebe. Tako da ja, Aberystwyth je bila čudovita izkušnja, to tudi hkrati je mestece, v katerega se absolutno zaljubiš, to so vsi rekli. Z tega nisem verjel, kako sem prišel, tja sem se samo cmeril, ampak potem sem kmalo spoznal tistih par nekaj prijateljev, s katerimi smo še zdaj prijatelji. In potem se je vse obrnilo na bolje in v to mesto sem se ja, tudi nepovratno ne zaljubil. Ampak priznamo, takrat še nisem bil v Aberystwythu ponovno, da to me še čaka. Absolutno se moram tja vrniti.
0: Omenjenemu projektu, kako ugotoviti, kje po Evropi lahko najdemo galsko toponomijo, torej ostanke galskih krajevnih imen, se je Luka Repanšek pridružil svojo doktorsko nalogo, ko se je posvetil vprašanju, koliko galskih jezikovnih sledov se je ohranilo v krajevnih imenih v slovenskem prostoru. Leta 2015 je za to svojo raziskavo prejel tudi nagrado za najboljši doktorat z področja primerjalnega jezikoslovja na svetu. A globoke korenine je pognala tudi tista profesorjeva spodbuda, da so pozornosti poleg keltskih in germanskih jezikov nadvse vredni tudi iranski jeziki, oziroma še natančneje indoiranska veja indoevropskih jezikov.
1: Kako bi rekel? Torej, te tri veje indoevropskih jezikov absolutno so mi najljubše in tudi se z njimi največ ukvarjam. To se pravi, še vedno so to keltski jeziki, še vedno so to germanski jeziki in to so indoiranski jeziki zdaj še, ne, zraven. Ker se večinoma moram ukvarjati z indoiranskimi jeziki oziroma sem se saj v zadnjem obdobju moral, je seveda zdaj ta ljubezen toliko večja, ker sem se toliko pobližje spoznal z njimi. V času doktorata sem se ukvarjal seveda samo s keltskim jeziki, ker moj doktorat je bil na temo keltskih prežitkov v slovenski toponimiji. In staro angleščino recimo sem večkrat poučeval, tudi jo še vedno poučujem občasno, staro nordiščino tudi, oziroma staro islandščino in pa gotščino vsako leto poučujem. Tako da starimi germanskimi jeziki in pa z indoiranskimi jeziki sem ves čas v kontaktu zaradi poučevanja. S keltskimi jeziki sem zdaj manj v stiku, ampak ljubezen do njih ni umrla. Bom pa tako rekel, mogoče je ta trenutek, pa zadnjih nekaj let, ljubezen do indoiranskih jezikov največja, zato ker iz njih prevajam. In seveda, ko sem v stiku s temi čudovitimi teksti, ki pravzaprav praktično nimajo usporednice, ne, po svoje estetski vrednosti, vsak dan znova zaljubim vanje.
0: Se pa nekaj te ljubezni do jezika očitno zbudi že ob prvem stiku, ob sami zvočni podobi besed, kot je bilo že nekoč v otroštvu pri irščini, pripoveduje Repanšek.
1: Tako je to bilo. Ko sem začel študirati, in sem slišal prvo sanskrtsko besedo, sem se zaljubil ta jezik. Absolutno. To je bila beseda marđara, ki pomeni mačka. Nič posebnega, ne? Marđara. Oziroma marđara. Ampak že to je bilo dovolj. Tako kot recimo je bilo to pri nizozemščini, ko sem prvič slišal besedo za zemljo ard in pa drak, recimo za zmaja in tako naprej. In to je bilo dovolj, ne? Ali pa ko sem bil star 6 let in sem slišal, ko je Enja pela Stormjoha. Nevihte. Ne, takrat nisem vedel, da so to nevihte. Skratka, takrat sem se v to zaljubil. Potem pa sem si želel več, ne? Več kot samo to, kar se pri študiju sanskrta dobi. Študij sanskrta je sicer pri nas na oddelku zelo intenziven in tudi traja 3 leta, ne? Ampak sem si želel vsekakor vedno več in sem potem prišel v stik z Lasto Pahajner Klander, našo največjo prevajalko iz sanskrta. Najprej je sanskrta pri nas prevajal Karl Glaser, potem pa je bil tukaj kar en dobršen hiat, ne, kar nekaj desetletij, dokler ni potem od 1962 dalje začela potem Vlasta Pahajner intenzivno prevajati sanskrtska dela. No in seveda Vlasta je bila takrat že v pokoju in sem preko naše knjižničarke Ane Mehle prišel v stik z njo in sem potem prišel k njej na obisk. In ona je pravzaprav bila tista, ki me je spodbudila, da začnem prevajati. In mi je tudi povedala, s čim naj začnem, da naj začnem z enokitično liriko. Sanskrt ima namreč, klasični sanskrt ima namreč čudovito enokitično liriko. To so enokitične pesmi, ki so, vsaka je celota sama zase, ne potrebuje nekakršnega konteksta in ničesar. To so recimo, ekvivalent temu bi bili recimo haikuji, samo da so veliko bolj dovršeni in veliko bolj kompleksni kot recimo haiku, ampak nekaj takega, ne? Ker naj bi ti pustil nek vtis, ne? Ki potem traja. No in s to enokitično liriko sem začel, tudi potem pošiljal prevode Vlasti, tako v pismih, ne, recimo vsake toliko časa. Potem je pa bil glavni vzgib za večje prevajalske projekte najin učbenik. Namreč na oddelku za primerjalno književnost so takrat potem predlagali Tone Smolej in pa Vanesa Matajc, da bi se naredil učbenik staroindijske književnosti, ki bi ga potem oni lahko uporabljali pri pregledu svetovne književnosti, ki ga imajo v, mislim, da prvem letniku. In Vlasta je takrat bila za to in sva potem naredila učbenik, potem še sodelavci z tremi sodelavci, med njimi tudi mojo drago sodelavko Nino Petek, ki je bila tudi moja študentka sanskrta, zdaj pa velika strokovnjakinja za indijsko filozofijo, zlasti za budizem, pa za Bhagavad Gita in tako naprej. No, skratka, njo pa potem še Lenarta Škofa in pa Tamaro Dietrich sva povabila zraven, da so pravzaprav tista poglavja obdelali, ki so bolj filozofska, to se pravi, ki se tičejo bolj filozofskih besedil ali pa filozofsko-religioznih besedil. Vse ostalo sva pa potem naredila z Vlasto, tako da sva si razdelila pol-pol. In takrat je bilo pravzaprav treba v slabem letu prevesti gromozansko količino sanskrtskih besedil iz izvernika, tudi zelo kompleksnih. Sem se potem celo lotil Dandinovega romana, ki je eno najbolj kompleksnih sanskrtskih besedil nasploh, ima tudi izredno dolge stavke. Ne? Izredno, izredno dolge stavke in gromozanske zloženke. No in takrat, ne, s tem projektom, najnim prevajalskim, sem našel v sebi neko žilico, ne? Da pravzaprav pa v tem blazno uživam. Veste, sem v tistem letu strašansko užival, ker sem bil zaprt v nekem svojem svetu, ker ni nič zunanjega obstajalo, bil sem samo jaz in to besedilo. Vse to je blazen luksus, tega se zavedam. In zdaj seveda zaradi obveznosti na fakulteti si lahko privoščim prevajati samo med poletjem. In dej, tako je naslednji projekt je potem bil in to sem naredil na Rabu, na plaži v 14 dneh. Sem prevedel zgodbo o Nalu in Damajanti iz Mahabharate, ki bo zdaj išla pri založbi Sanje. To je bil en tak naslednji večji projekt.
0: Ob tem še po vsem svežem prevodu lahko prisluhnemo zvenu klasičnega sanskrta, ki je še danes eden od uradnih jezikov Indije.
1: To je ena izmed uloženih pripovedi v Mahabharato. Mahabharata, veste, da je najobsežnejši ep, kar jih je nastalo, ne? V sklopu svetovne književnosti, to govorim. In ima ogromno uloženih zgodb, ki pravzaprav same zase tvorijo celoto, ampak so bile potem tako ukorporirane v Mahabharato, da nekako so začele tvoriti organski del celote. Ne? Ampak tudi, če jih vzamemo iz Mahabharate, živijo same zase, tako kot sem prej recimo omenil tiste eno kitične lirske pesnitve sanskrtske. Ne? Ja, recimo, tukaj lahko pogledava meni zelo ljub recimo na začetku, ne? Ko Nal sreča Laboda in potem ga Labod prosi, pravi, ne ubi me. Ne? In če me ne ubiješ, bom Damajanti pripovedoval o tebi, in tako bom pripovedoval o tebi, da se bo nepovratno zaljubila vate. In potem se res tako zgodi, ne? In potem pride do neke ljubezni nadaljavo, Nal in Damajanti se zaljubita, in potem seveda cela tragedija, ampak na koncu sta potem vendarle srečna in skupaj. Ja, takole tukaj pravi, da so se ptice igrale v gaju in potem je Nal ujel Laboda, ki ga je potem prosil, da naj ga ne ubije. Vane, vicharatam tesham ekam jagraha pakshinam, taton tarikshagovacham vyajahara tadanalam. Nahantavyosmi te rajan, karishyami hitte priyam, damayanti sakashe tvam kathayishyami naishadha. Yadha tvadanyam purusham nasamansyati karhichit, tavachaiva yadha bharya bhavishyati tadha nagha. Vidhasyami naravyagra sonu janatu mabhavan. Eva muktas tato hansam utsasarja mahipatihi, te tu hansah samutpatya vidarbhan agamanstadaha.

0: Kljub obsegu besedil, ki jih je Luka Repanšek v zadnjih letih prevedel iz sanskrta, med katerimi so številne staroindijske drame, ki jih študenti tudi uprizarjajo, prevaja še iz drugih jezikov.
1: Prevajal sem

0: evropskih jezikih in vsaka knjižica bi bila posvečena enemu. Do zdaj je šel samo en zvezek in sicer izbor rgvedske himnike, torej himen iz najstarejšega staroindijskega besedila, torej rgvede. Ta drugi zvezek pa ne bi bil, oziroma bo, kakor bo, ker je že skoraj narejen na tri četrt, cvetnik staroperzijskih imperialnih besedil, to se pravi besedil, katerih avtori so recimo, kot se bomo spomnili iz zgodovine, ne, iz gimnazije, Darej Veliki, začetnik Hemenitskega imperija, pa potem njegov sin Kserks Veliki in potem nadaljni kralji Hemenitske dinastije, ne, se do 3. stoletja pred našim štetjem, ko je pač z Aleksandrom Velikim bilo konec tega največjega imperija, ker jih je kdaj obstajalo. Ne.
1: Človek se kar težko upre vtisu, da ima dan Luke Repanška precej več kot le 24 ur. Kje torej najde energijo za toliko jezikov, prevodov, predavanj? Skrivnost se, kot pravi, skriva v tisti drugi najzgodnejši ljubezni.
0: Tisto, kar mi pomaga, je glasba, klavir, ne, in pa komponiranje, ker to dvoje me drži nekako po konci, kadar je težko. In kot sem rekel, polovica mojega srca absolutno pripada glasbi in brez glasbe ne bi mogel funkcionirati nikakor. Klavirja nisem nikoli pustil ob strani. Ne? Klavir še vedno vsak dan igram, skoraj vsak dan. Zadnje čase, zadnje slabo leto, zelo veliko. Vmes, ko sem si zaradi učbenika sanskrta, ki sem ga pisal, poškodoval desno roko in nisem mogel ničesar. Torej, takrat je bilo absolutno nemogoče pritisniti eno samo tipko. Pravzaprav so mi celo rekli, da nikdar več ne bom igral, ne? To je bilo zelo hudo. In takrat sem se usmeril v komponiranje, ker brez glasbe enostavno ne morem. In takrat sem odkril pravzaprav nekaj, kar sem že pri 10 letih vedel, da je v meni, pa sem na to popolnoma pozabil. Reč, ko sem bil 10 let star, sem skomponiral eno skladbo za zbor in sicer na besedilo Stabat Mater, ne? Mati žalostna je stala. In potem ničesar več. Nikdar. Do tega obdobja, ko sem pravzaprav odkril, da mi komponiranje zelo veliko pomeni, zlasti komponiranje za zbor. Ne? To se tukaj se verjetno vidi, da je to srce potopljeno tudi v jezike, zato ker praktično me navdihne besedilo. Besedilo je tisto, ki potem narekuje glasbo. Mislim, besedilo je vir za glasbeni navdih. Tako da predvsem težko pišem samo za klavir, recimo, ne. Klavirske skladbe težje pridejo, ker ni tistega čisto pravega navdiha, oziroma če že nastane klavirska skladba, pride navdih od nekud drugje, zaradi recimo določene osebe, ki je ta skladba posvečena lahko. Samo recimo zborovsko glasbo, pa recimo samo speve, a ne, pa navdihne besedilo. Tukaj so me zlasti, poleg latinskih tekstov, ne, seveda tisto tipično Ubi caritas et amor, pa potem Locus iste, Agnus Dei, Stabat Mater, kot sem že rekel, ki sem jo zdaj dokončal, končno, ne po vseh teh letih. In tako naprej sem veliko murna uglasbil. Vse je za zbora kapela, vedno za zbora kapela, ne, torej brez instrumentalne spremljave. Veliko murnovih pesmi, ker muren me izredno navdihuje. Odgodilo se pa to tudi tako zelo čudno, veste. Pravzaprav sem želel napisati za zbor filozofske fakultete nekaj, da bodo peli za Božič. In pojma nisem imel, kaj bo. In sem se zazrl od klavirja v knjižno omaro in mi je oko padlo na drobno knjižico Murnove poezije. In potem sem tisto vzel in sem odprl. Samo odprl sem. In odprl sem na pesmi Mir. In ko z tisto pesem videl, je v 45 minutah nastala glasba na tisto. Ne, to je bil praktično čudež. Mislim, tak neverjeten navdih, ne, glasbe ni je prišel v tistem trenutku. In s tem je bila zadeva odkrita. Pravzaprav, da to je v meni. Tako da zdaj še vedno intenzivno, mislim, dokaj intenzivno komponiram, ne, kolikor pač mi čas dopušča oziroma ko je navdihnjen.

0: nikoli pa ne, ne po neki prisili.
1: Tisti potencialni navdih, ki za zdaj ostaja nekoliko zunaj dosega, je neposredno srečanje z deželami, v katerih so doma jeziki, ki jih Luka Repanšek preučuje, oziroma njihovi današnji lingvistični potomci.
0: To pa daleč od tega, žal. Namreč zaradi zdravstvenih problemov precej težko potujem. Te daljše razdalje, recimo, da bi šel v Indijo, je praktično misija nemogoče. Čeprav ravno zdaj, dobro, to je zdaj mogoče malo banalno za radio, ampak ali pa ne, ne vem. Ampak ravno zdaj je nek prijatelj mi svetoval nek poseben stol, ki so ga razvili v Angliji, s katerim si lahko na to te mere izboljšaš, sedeš na letalu, da lahko tudi ljudje, ki imajo okvarjeno hrbtenico, preživijo te daljše lete. Tako da mogoče pa vendarle grem, da je v Indijo. Tega so se kakor založili.
1: Gost razkošja v glavi je bil primerjalni jezikoslovec, docent dr. Luka Repanšek. Oddajo je pripravila Nina Slaček, glasbena oprema Rudi Pančur. Zvočno je oddajo oblikoval Damjan Rostan. Vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

Peva na glas, skrivaj vsake tej kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešte.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika stranke NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ni. Kot so pojasnili, je zakrivanje obraza v Sloveniji izjemno redko. Predlog odločitve glede prošnje Slovenije, da bi lahko trošarine na bencin, dizel in kurilno olje začasno znižala pod mejo iz evropske direktive, bo v kratkem poslan svetu Evropske unije v potrditev, so za STA sporočili iz Evropske komisije. Ta je potrdila prejem prošnje Slovenije in zatrdila, da je obravnava skladno z ustaljenimi postopki. Okoli 60 članic in članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča pornografskih spletnih strani, ki objavljajo lažne in prirejene posnetke, je sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Incident je ostro obsodila. Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu, so po poročanju Eurosport Italija potrdili organizatorji dirke. Načrt neuradno med drugim predvideva začetek in konec uvodne etape v Trstu s traso tudi prek slovenskega ozemlja. Trst je nazadnje Giro gostil leta 2014, ko je zadnjo etapo dirke po Italiji kot prvi Slovenec osvojil Luka Mesgec. Celotno traso Gira 2027 bodo po napovedih razkrili 3. novembra v Rimu. Vremenska napoved. Ob morju po noči ni sključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu.